0: Bạn cùng đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát. Trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Hoạt thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp, còn bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang vừa cập nhật được thông tin, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 19 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Và từ km 18 cho tới km 19, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 1 km. Và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn di chuyển ổn định các bạn nha. Đó là những thông tin về giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang cũng xin được chia sẻ một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư và hoàn tất thủ tục cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Theo chỉ đạo thì Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo an toàn bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 3 năm 2026 và định kỳ báo cáo tiến độ hàng tháng. Trước đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng và đảm bảo nguồn vật liệu cho dự án khởi công vào tháng 12 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Hiện nay dự án còn vướng khoảng 117 ha mặt bằng, trong đó thì Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 6,37 ha, đồng thời cần khoảng 3,2 triệu mét khối cát và 3,5 triệu mét khối đá xây dựng. Bộ Xây dựng yêu cầu ưu tiên bàn giao 20,15 ha mặt bằng đường gom trước ngày 30 tháng 7 để đảm bảo tiến độ thi công và mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành 6 tháng. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giao mặt bằng mở

rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Thuận trong quý 3 năm nay 2026 thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca của Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa tháng 6.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa Tháng 6. Trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nha. Một bạn thính giả đã gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin. Trên đường Lê Đức Anh, đoạn trên cầu vượt Hương Lộ 2, hướng đi Nguyễn Hữu Trí,

0: có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển chậm qua di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Thính giả Phạm Hoàng Luân vừa chia sẻ cho fanpage thông tin cầu Bến Cát các phương tiện đông và di chuyển chậm qua đây. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trong từ đầu khung giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại. Rất mong là quý vị và các bạn di chuyển trên đường có những ghi nhận mới hơn về giao thông, hãy gửi thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Trên quốc lộ 1, Minh Quang đang quan sát đoạn qua Đại học An ninh. Áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên cả hai hướng của quốc lộ 1 qua trường Đại học An ninh. Và tiếp theo là Trần Văn Dầu, cầu Đôi. Các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Ở khu vực quốc lộ 50 qua Long An thì lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Và quốc lộ 22, khu vực Tây Ninh, lưu thông cũng đang ổn định. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Giao tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo cầu Đá Bạc. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đồng ý với đề xuất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan, triển khai dự án theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản và tiền vốn của nhà nước. Dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc được thực hiện tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh và phường An Lư, thành phố Hải Phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 360 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách thành phố Hải Phòng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ thông tin quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã tư Thủ Đức hướng đi giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Thủ Đức, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Và tiếp theo là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại. Minh Quang đã ghi nhận thông tin và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì một bạn thính giả cũng đã gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin. Đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua cầu Bửu Hòa hướng đi về, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này, đó là đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua cầu Bửu Hòa hướng đi đường Đặng Văn Trơn, đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị, đó là trên đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua cầu Bửu Hòa hướng đi đường Đặng Văn Trơn, đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ làm các phương tiện di chuyển không thể di chuyển qua khu vực này. Và tiếp theo là trên đường Lê Đức Anh đoạn trên cầu vượt Hương Lộ 2

0: hai hướng đi Nguyễn Hữu Trí có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang sẽ được cập nhật thông tin vừa ghi nhận. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 19 xe gặp sự cố đã di chuyển và từ km 16 cho tới km 19 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mới về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Sau nhiều năm sống cùng với những công trình dang dở, những hàng rào tôn và nỗi thấp thỏm không biết khi nào phải di dời, thì ngày nay, hôm nay hàng nghìn hộ dân trên các tuyến đường Tam Trinh và Lĩnh Nam thuộc thành phố Hà Nội cuối cùng cũng đã chứng kiến nút thắt lớn nhất của dự án được tháo gỡ. Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng không chỉ mở đường cho các đơn vị tăng tốc thi công, mà còn lắp thêm kỳ vọng về những tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn tại khu vực cửa ngõ phía nam của thủ đô. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Hai dự án mở rộng đường Tam Trinh và Lĩnh Nam có tổng chiều dài hơn 4,2 km, liên quan đến việc thu hồi hơn 64.000 m2 đất của 1.572 hộ dân và 29 tổ chức. Đây được xem là một trong những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, phức tạp nhất trên địa bàn. Để tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm, chính quyền phường Hoàng Mai đã tăng cường đối thoại, công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và kịp thời giải đáp những kiến nghị của người dân. Chị Phạm Thị Mỹ, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Cái dự án này thì dân cũng mong mỏi rất là lâu rồi. Con đường này nó tắc đường suốt cả ngày luôn. Dân đi lại cũng rất là vất vả. Chúng tôi thì nó là người dân thực hiện được chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước là chúng tôi đã đồng thuận cái việc bàn giao cái mặt bằng cho dự án để hoàn thành tiến độ.
1: Ông Nguyễn Quốc Chiến, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam, toàn bộ các gia đình và tổ chức đều đồng thuận bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường không phải thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất với bất kỳ một trường hợp nào.
3: Đối với dự án đường Tam Trinh cũng không phải thực hiện công tác cưỡng chế. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của cả hai dự án đã hoàn thành 100%. Kết quả này chứng minh rõ nét cho hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương phát triển hạ tầng của thành phố cũng như Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai.
1: Khi mặt bằng đã được bàn giao, điều người dân chờ đợi lúc này là những chuyển động rõ ràng trên công trường, để sự đồng thuận ấy sớm được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể. Điều đó cũng đáp lại kỳ vọng về những tuyến đường rộng rãi khang trang hơn, cùng mong muốn về một diện mạo đô thị ngày càng đồng bộ hiện đại.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông mới nhất trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Sóng Thần, áp lực giao thông đang tăng rất cao trên các hướng, các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình các bạn nhé. Tiếp theo là quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình, lưu thông vẫn đang bình ổn trên hai hướng của quốc lộ 13. Ngoài ra thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát như là quốc lộ 50 qua Long An, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và trên quốc lộ 1 qua ngã tư Bà Láng, lưu thông đang bình ổn trên hai hướng. Tiếp theo là quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, các phương tiện chúng ta có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Nút giao Bình Thuận, Tân Túc, lưu thông vẫn đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Trên quốc lộ 1K qua khu vực Bình Dương, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên cả hai hướng của quốc lộ 1K. Trở lại với khu vực trung tâm thưa quý vị, ngã 6 Nguyễn Tri Phương trong thời điểm này, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Tiếp theo là ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên trên làn xe gắn máy nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Hòa cùng với không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng nền tảng quen thuộc như là Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó thì nếu cần dùng nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tiếp. và không chỉ thoải mái trên những xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí. Khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn giải thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị soạn tin tên gói gửi 191 hoặc là gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
5: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
4: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
5: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mới gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang quan sát ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn giao với Nguyễn Xí, phía cổng của bến xe miền Đông. Thưa quý vị, hiện tại áp lực giao thông đang tăng rất cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm ngay giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí qua trước cổng bến xe miền Đông. Và cùng tình hình như vậy thì Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao với Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng tăng rất cao và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng. Như vậy thì nhìn chung là dọc suốt tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Và rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì tiếp tục quan sát một số tuyến đường khác. Thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ quốc lộ 13 hoặc qua bến xe miền Đông, các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn qua khu vực này. Bạch Đằng, Lê Quang Định lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và tiếp theo sẽ là thông tin cập nhật ở khu vực tuyến metro số 1. Thưa quý vị, tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 như sau. Ga có bãi xe đông và còn ít chỗ, đó là các nhà ga Bến Thành, Thủ Đức, Công Nghệ Cao và Đại Quốc Gia. Các bãi xe còn lại thì còn chỗ để xe, và riêng ga nhà hát thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe các bạn nhé. Về lưu lượng hành khách thì ở các ga đều bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì đang thông thoáng, chưa ghi nhận những điểm ùn tắc nào. Đó là thông tin cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài đó là 028 3991 9191 các bạn nhé. Tiếp tục quan sát những camera, thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại thì Minh Quang ghi nhận là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Cộng Hòa, Úc Tịch, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Có những thông tin nào mới về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Quang Hùng Master D qua ca khúc Thủy Triều.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Quang Hùng Master đi qua ca khúc Thủy Triều. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera, thưa quý vị. Ở giao lộ Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi, hiện tại thì lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua giao lộ này. Nguyễn Thái Sơn giao với Phan Văn Trị thì áp lực giao thông đang tăng dần lên trên làn xe gắn máy, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Một số khu vực khác như là ở nút giao Quang Trung Lê Văn Thọ, lưu thông vẫn đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Quang Trung Tân Sơn áp lực giao thông cũng không quá cao các bạn nhé. Và tiếp theo là Quang Trung Trưng Nữ Vương thì các phương tiện hơi đông, nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Giao lộ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn Phạm Văn Đồng lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Và trên đường Hồng Hà, từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đi qua đường Hồng Hà, các phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên và chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa thì trong thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là trên làn xe gắn máy các phương tiện đang rất đông, còn trên làn xe ô tô thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhắc lại là quốc lộ 22 thì hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố. Trên quốc lộ 22 trên làn xe gắn máy các phương tiện rất đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm, còn trên làn xe ô tô thì chúng ta vẫn di chuyển được. Hướng ngược lại thì lưu thông bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Giao lộ Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và tiếp theo là ở giao lộ Nơ Trăng Long và Nguyễn Xí thì hiện tại Minh Quang ghi nhận là trên đường Nguyễn Xí thì các phương tiện đang đông dần lên, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Các bạn hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và ghi nhận một số tuyến đường khác, thưa quý vị. Minh Quang ghi nhận là trên giao lộ Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định thì trong thời điểm hiện tại trên đường Lê Quang Định hướng về giao lộ Phạm Văn Đồng, các phương tiện cũng đang rất đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình trên đường Lê Quang Định hướng ra giao lộ Phạm Văn Đồng trên cả hai hướng. Còn trên đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta vẫn di chuyển được. Và những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy gửi ngay về cho VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh qua fanpage, qua phần tin nhắn hoặc là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho tổng đài 028 39 91 91 91.

0: trải nghiệm ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc

0: thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Một bạn thính giả đã gọi về cho chương trình và chia sẻ thông tin. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 42 hướng đi về miền Tây, sự cố xe tải bị lật đang được hỗ trợ xử lý và các phương tiện dồn đông tại nút giao Tân An và quốc lộ 1 do hướng vào cao tốc đang tạm đóng. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì đoạn qua km 42 hướng đi về miền Tây, sự cố xe tải bị lật đang được hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên thì các phương tiện đang dồn đông tại nút giao Tân An cũng như là quốc lộ 1 do hướng vào cao tốc đang tạm đóng các bạn nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ thông tin trên toàn tuyến cao tốc này lưu thông đang ổn định. Tiếp theo là thông tin từ một bạn thính giả gọi về cho chương trình cho biết, giao lộ Hoàng Sa và Trần Quang Diệu hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 02839919191. Thưa quý vị, một thính giả đã cập nhật thêm thông tin cho biết đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua cầu Bửu Hòa hướng đi đường Đặng Văn Trơn, đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Hiện tại thì tình hình giao thông qua khu vực rất khó khăn, rất mong là lực lượng chức năng sớm có mặt điều tiết và giải quyết sự cố. Xin được nhắc lại là trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa đoạn qua cầu Bửu Hòa hướng đi đường Đặng Văn Trơn, đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đây. Và hiện tại thì tình hình giao thông qua khu vực rất khó khăn, rất mong là lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có mặt để điều tiết, giải quyết sự cố và nhanh chóng trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường này. Đó là thông tin chúng tôi đã cập nhật liên tục trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Minh Quang đang quan sát trực tiếp, đó là đường cách mạng tháng 8, đoạn giao với Tô Hiến Thành. Trong thời điểm này, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên hai hướng của cách mạng tháng 8 cũng như là trên đường Tô Hiến Thành. Và tiếp theo là

0: ở khu vực cách mạng tháng 8 giao với Bắc Hải. Các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình ổn trên các hướng qua giao lộ này. 3 tháng 2 giao với Lê Hồng Phong, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm một loạt hình ảnh mới về giao thông. Nguyễn Văn Trỗi giao với Huỳnh Văn Bánh. Trong thời điểm này thì trên đường Nguyễn Văn Trỗi, các phương tiện đã bắt đầu đông dần lên trên làn xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Lê Văn Sĩ giao với Huỳnh Văn Bánh, lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi giao với Nguyễn Đình Chính, áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tiếp theo là Nguyễn Văn Trỗi đoạn giao với Nguyễn Trọng Tuyển, lưu thông cũng đang tương đối bình ổn trên các hướng qua giao lộ này. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là ngã tư Phú Nhuận, trên các hướng Minh Quang ghi nhận là đường Phan Đăng Lưu hướng về ngã tư Phú Nhuận thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Và Phan Đăng Lưu giao với Phan Xích Long, lưu thông đang bình ổn trên các hướng qua đây. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn ở một số khu vực khác thưa quý vị và các bạn, giao lộ Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ trong thời điểm hiện tại lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Hoàng Diệu giao với Khánh Hội trong thời điểm hiện tại Minh Quang cũng ghi nhận là các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ bình thường trên hai hướng của đường Hoàng Diệu, còn trên đường Khánh Hội thì các phương tiện đang khá đông hướng từ cầu Kinh Tẻ về giao lộ Hoàng Diệu các bạn nhé. Xin được nhắc lại là trên đường Khánh Hội hướng từ cầu Kinh Tẻ về giao lộ Hoàng Diệu, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Và tiếp theo là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao với Tôn Đảng thì chúng tôi cũng ghi nhận là hướng lưu thông về phía trung tâm thành phố, tức là hướng từ cầu Tân Thuận về cầu Khánh Hội, các phương tiện cũng đang khá đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
5: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao, nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready. We are ready to be cool.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
13: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
12: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
13: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
13: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
13: Những nhân vật làm nên lịch sử.
12: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Minh Quang xin được chia sẻ thông tin đến từ một bạn thính giả cho biết là đường Lê Văn Sĩ, từ chợ Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sĩ, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Và xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị, đó là đường Lê Văn Sĩ, đoạn từ chợ Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sĩ, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng đang quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Ở giao lộ Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu thì trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng cao trên đường Nguyễn Tất Thành trên cả hai hướng các bạn nha. Xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đảng, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua giao lộ này. Tiếp theo là ở giao lộ Hoàng Diệu Khánh Hội, áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên đường Khánh Hội hướng về giao lộ Hoàng Diệu. Còn trên đường Hoàng Diệu thì chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát trên quốc lộ 1 đoạn giao với Nguyễn Hữu Trí, áp lực giao thông trên đường Nguyễn Hữu Trí hướng về quốc lộ 1 đang khá cao, các phương tiện đông xếp hàng dài và di chuyển chậm trên đường Nguyễn Hữu Trí hướng về quốc lộ 1. Còn trên hai hướng của quốc lộ 1 thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Tiếp theo là quốc lộ 1 giao với Đinh Đức Thiện, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Và ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Võ Trần Chí thì chúng tôi cũng ghi nhận là các phương tiện di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Tiếp theo là trên quốc lộ 1 giao với Bùi Thanh Khiết, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Thưa quý vị, ở quốc lộ 13 giao với Đinh Thị Thi, trong thời điểm này lưu thông đang bình ổn trên các hướng qua đây. Quốc lộ 13 giao với Hiệp Bình, áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên hai hướng của quốc lộ 13. Và bên cạnh đó thì giao lộ Lê Văn Việt và Mang Thiện, Minh Quang cũng ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam lưu thông cũng đang ổn định. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, trên đường Hai Bà Trưng đoạn giao với Nguyễn Hữu Cầu phía trước chợ Tân Định, Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông cũng đang bắt đầu tăng dần lên trên cả hai hướng của đường Hai Bà Trưng, đặc biệt là hướng từ cầu Kiệu về phía giao lộ Võ Thị Sáu. Các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là Hai Bà Trưng giao với Lê Duẩn thì trên hai hướng của đường Hai Bà Trưng chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình. Còn trên đường Lê Duẩn hướng từ Thảo Cầm Viên về phía Dinh Thống Nhất, áp lực giao thông đang tăng rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên đường Lê Duẩn các bạn nhé. Hướng ngược lại chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trên đường Hai Bà Trưng và qua các giao lộ, và cũng đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và chuyển góc nhìn sang nhiều tuyến đường khác nữa, thưa quý vị.

Bị Cam Mét, Nguyễn Công Trứ lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Tiếp theo là trên quốc lộ 22, đoạn giao với Nguyễn Ảnh Thủ thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao trên các hướng qua khu vực này và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên hai hướng của quốc lộ 22. Ở giao lộ Tô Ký, hẻm 146 lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Tô Ký giao với Đông Bắc lưu thông cũng đang ổn định. Tô Ngọc Vân giao với TX25 thì các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên giao lộ Tô Ngọc Vân và TX25 các bạn nhé. Trường Chinh, Phan Văn Hớn áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Quang Trung, Trưng Nữ Vương lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng và trên hai hướng của đường Quang Trung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 đang tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng nhằm giữ vững ổn định lãi suất. Cơ quan quản lý yêu cầu kiểm soát rủi ro đạo đức, cấm lách các quy định huy động ngoại tệ và cảnh báo nhân viên hứa hẹn lãi suất sai quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tiếp theo là thông tin, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại thành phố Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ 1 tháng 1 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, thời hạn 60 ngày. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành để nhanh bồi thường, tái định cư và hoàn tất thủ tục cấp vật liệu xây dựng phục vụ mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu Bộ Xây dựng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch trong quý 3 năm 2026. Tiếp theo là tin quốc tế. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp độ 2 ứng phó mưa lớn sau khi cơ quan khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo màu cam. Bộ đã chỉ định tăng cường tuần tra điều tiết giao thông và kiểm tra các tuyến đường ít nhất 2 giờ một lần tại vùng cảnh báo đỏ hoặc cam.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa tham mưu Bộ Công an nhiều nội dung mới trong công tác sát hạch quản lý lái xe theo hướng chặt chẽ và phù hợp thực tiễn hơn, nhằm đảm bảo người được cấp bằng có đạo đức và kỹ năng tốt. Quy định mới sẽ thực hiện nhận diện thí sinh qua hệ thống phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử. Thành phố sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính nhưng tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết để xóa kiểu học mẹo, bổ sung nhận thức về bộ luật hình sự, pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phòng ngừa tai nạn. Bài sát hạch mô tô tăng lên 40 câu, ô tô hạng B tăng lên 50 câu. Nội dung sát hạch thực hành mô tô bổ sung xử lý 11 tình huống giả định trên đường. Đoạn đường sát hạch thực hành ô tô dài tối thiểu 5 km có mật độ giao thông vừa phải với đầy đủ tình huống. Người thi ô tô phải thực hiện 12 bài sát hạch, có thể làm nhiều lần và không theo thứ tự. Ngoài ra, thời gian cấp phép lái xe giảm từ 7 ngày xuống 3,5 ngày, tích hợp dữ liệu giảm từ 3 ngày xuống 2 giờ. Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, tích hợp dữ liệu giảm từ 3 ngày xuống 1 ngày. Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế cũng giảm xuống còn 2,5 ngày. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be gone.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ những thông tin về giao thông mới nhất thưa quý vị. Một bạn thính giả cho biết đường Lê Văn Sĩ, đoạn từ chợ Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sĩ, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này các bạn nhé. Và tiếp theo, cách đây khoảng 15 phút thì chúng tôi có chia sẻ thông tin là đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn qua cầu Bửu Hòa, hướng đi đường Đặng Văn Trơn, đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ, khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này và các phương tiện di chuyển khó khăn. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự cố và điều tiết giao thông hay chưa? Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chúng tôi những thông tin mới hơn về giao thông tại khu vực này các bạn nhé. Và ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Lê Văn Sĩ đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu hướng đi cầu Lê Văn Sĩ, phường Nhiêu Lộc, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và thính giả có số điện thoại cuối 0423 cho biết thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ trạm dừng chân đi nút giao Tân An, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Bác tài Phan Dũng thì cập nhật cho chương trình thông tin đường Hoàng Sa đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do thời lượng đèn xanh quá ngắn. Xin được nhắc lại thông tin này thưa quý vị. Thính giả Phan Dũng đã chia sẻ cập nhật thông tin đó là trên đường Hoàng Sa đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do thời gian đèn xanh quá ngắn trên đường Hoàng Sa. Có những thông tin mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ gửi thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Cập nhật về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Thính giả Dũng Trần vừa chia sẻ thông tin cho biết là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, các phương tiện đông nha Minh Quang. Xin được cảm ơn bác tài Dũng Trần đã chia sẻ thông tin mới này cho chương trình giờ cao điểm. Và ngã ba giếng nước Hóc Môn, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Thông tin đến từ thính giả Phạm Hoàng Luân đã cập nhật về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. DT825 đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu, các phương tiện di chuyển ổn định trên các hướng. Đây là thông tin ghi nhận từ bác tài Minh Trung cũng đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và cập nhật cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay và comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn cũng có thể gửi về cho phần tin nhắn của fanpage. Và nhanh hơn nữa thì các bác tài có thể nhấc điện thoại lên gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ Trường Sơn và Phan Đình Giót, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Trường Sơn. Các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Và tiếp theo là Trường Sơn, ga quốc tế, các phương tiện cũng đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông các bạn nha. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là giao lộ Trường Sơn và Cửu Long, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Ở nút giao Yên Thế, Hồng Hà, lưu thông đang diễn ra với tốc độ bình ổn trên các hướng. Yên Thế, Bạch Đằng, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là một thông tin khác. Trong bối cảnh thủ đô Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm, hoạt động vận tải vật liệu phế thải xây dựng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên thì đi cùng với sự hối hả của các công trình là những nỗi lo thường trực về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã và đang làm gì để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ liên quan đến các dự án thi công xây lắp, không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn hoạt động liên tục. Điều đáng quan ngại là có không ít đơn vị vận tải và lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định, từ việc chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng, đến việc để vật liệu rơi vãi xuống lòng đường. Tại địa bàn Hà Đông, áp lực từ các dự án chống ngập và hồ điều hòa đang đè nặng lên các trục đường chính. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7 cho biết.
1: Trên địa bàn đội 7 chúng tôi thời gian vừa rồi là đang thi công cái hồ điều hòa và cái công trình trọng điểm là chống ngập ở chỗ khu vực chỗ Trung Văn. Thế thì cái tuyến đường Tố Hữu này, Lê Trọng Tấn và về cái chỗ công viên 365 là nơi tập kết cái vật liệu và đất thải. Thế thì qua quá trình thi công cái công trình khẩn cấp này thì nó cũng có cái tồn tại là cái phương tiện người ta chạy chưa đảm bảo để rơi vãi đất, thế rồi trời mưa trơn trượt và khi đổ đất là các phương tiện chưa được xử lý rửa sạch cho nên là kéo đất là ra mặt đường.
0: Hệ lụy của tình trạng này không ai khác chính là những người tham gia giao thông hàng ngày phải đối mặt. Một người dân thường xuyên di chuyển qua các khu vực có công trình thi công chia sẻ nỗi bức xúc.
2: Một số gọi là các cái xe nó làm rơi vãi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, lực lượng chức năng cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, các phương tiện này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi lưu thông sai khung giờ hoặc chạy quá tốc độ. Tại địa bàn đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, nơi tập trung nhiều trục đường huyết mạch, công tác kiểm soát được đẩy lên ở mức cao nhất, Trung tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng nhận định.
3: Ở đây cũng là một trong cái thời điểm mà Hà Nội đang có rất nhiều các công trình triển khai và kèm theo đó là một loạt các cái phương tiện vận tải cỡ lớn cũng đang hoạt động trên địa bàn thủ đô. Trong quá trình triển khai thì đội Cảnh sát Đường bộ 6 cũng đã nhận thấy rằng là thực tế là cái tình trạng các cái phương tiện liên quan đến vận tải cỡ lớn hoạt động trên địa bàn vẫn còn có một số các phương tiện để rơi vãi cũng như là đi sai tuyến sai giờ và thậm chí cả chở hàng quá tải. Và có một số trường hợp cũng có cơi nới và đội số 6 cũng đã trực tiếp kiểm tra phát hiện và xử lý.
0: Sự quyết liệt này cũng được ghi nhận tại địa bàn của đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 8. Đơn vị đã chủ động kết hợp giữa việc xử lý mạnh tay và tuyên truyền sâu rộng đến tận gốc rễ của vấn đề là các doanh nghiệp vận tải. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 8 nhấn mạnh.
4: Các cái tổ tuần tra kiểm soát ra quân và xử lý kiên quyết đối với các địa bàn mà xảy ra cái tình trạng là vi phạm của lái

0: xe như là chủ xe, tuyên truyền đẩy mạnh để người dân cũng như là các nhà xe, các cái doanh nghiệp địa bàn chấp hành tốt về luật an toàn giao thông, làm sao để giảm thiểu các cái tác động ảnh hưởng đến môi trường cũng như là hoạt động giao thông.
1: Một trong những điểm sáng trong công tác chấn chỉnh vận tải vật liệu lần này là việc chú trọng vào công tác tuyên truyền và ký cam kết. Tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô, nơi tuyến quốc lộ 6 đang trong quá trình thi công mở rộng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12 đã triển khai những cách làm sáng tạo để thay đổi ý thức của lái xe và chủ thầu. Trung tá Nguyễn Quang Việt, phó đội trưởng cho biết.
2: Chúng tôi đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị liên quan đến các đơn vị, công ty doanh nghiệp vận tải, các nhà thầu và đặc biệt là những người trực tiếp điều khiển phương tiện chở những loại nguyên vật liệu phục vụ cho các công trình của tuyến quốc lộ 6 và trong nội thành. Thì chúng tôi đã tuyên truyền những video clip do cục là hướng dẫn liên quan đến tai nạn giao thông, liên quan đến xe vận tải chở nguyên vật liệu và cho ký cam kết giữa các công ty doanh nghiệp, các đơn vị và các nhà thầu trên địa bàn để đảm bảo chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.
1: Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị đã tạo nên một thế trận bao vây các hành vi vi phạm. Trung tá Hoàng Văn Bình, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định đơn vị luôn tuân thủ nghiêm chỉ đạo của cấp trên.
3: Cái tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng cũng như là liên quan đến cái vấn đề vi phạm về cái quá trình lưu thông, mất an toàn giao thông, vi phạm môi trường trên địa bàn thành phố, thì thực hiện cái chỉ đạo của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội thì đội cảnh sát giao thông bộ số 4 đã triển khai nhiều các cái biện pháp đảm bảo cái vấn đề chở đúng tải trọng cho phép cũng như là chấp hành về cái giờ giấc lưu thông trên tuyến cũng như là các cái quy định về vệ sinh môi trường trong cái quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng.
1: Dù thời tiết Hà Nội những ngày này đang trong đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35 độ C trở lên, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn duy trì việc tuần tra khép kín 24/24 giờ trên khắp các địa bàn. Không có sự nể nang, không có ngoại lệ, mọi hành vi xâm hại đến kết cấu hạ tầng hay đe dọa đến an toàn của người dân đều phải bị ngăn chặn. Việc siết chặt vận tải vật liệu không chỉ là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một nỗ lực bền bỉ để hướng tới một môi trường giao thông an toàn, văn minh và sạch đẹp.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và tiếp theo là trên đường Hoàng Sa đoạn qua cầu số 8 hướng đi đường Trần Quang Diệu thuộc địa bàn phường Nhiêu Lộc, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông, Minh Quang nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bác tài hãy nhớ nhé, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại những thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Đó là trên đường Lê Văn Sĩ đoạn từ chợ Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên đường Lê Văn Sĩ đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu hướng đi cầu Lê Văn Sĩ, phường Nhiêu Lộc, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ trạm dừng chân đến nút giao Tân An, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Hoàng Sa đoạn qua giao lộ Trần Quang Diệu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm do thời lượng đèn xanh quá ngắn. Và đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về dân sinh xã hội, thưa quý vị và các bạn. Liên quan đến phản ánh tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, các đơn vị liên quan đã thống nhất kỷ luật 3 viên chức người lao động vi phạm quy chế thi. Trong đó, ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 phòng thi 1528 và bà Trần Thị Bích Hảo, giáo viên có liên quan, bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1, bị khiển trách do không ngăn chặn và báo cáo vi phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan tại điểm thi theo thẩm quyền. Trước đó thì mạng xã hội xuất hiện phản ánh về việc cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài và gây áp lực tâm lý trong phòng thi. Sau khi xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che vi phạm, sai phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi và giữ gìn môi trường giáo dục trên địa bàn. Và đó là thông tin xử lý nghiêm các cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và thưa quý vị, đến ngày hôm qua 15 tháng 6, đã có 17 trên 34 tỉnh, thành phố công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lào Cai, Lạng Sơn, Huế, Phú Thọ và Bắc Ninh. Trong khi đó, thì Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn từ ngày 19 cho tới 22 tháng 6. Còn thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất công tác chấm thi, dự kiến công bố kết quả vào ngày cuối tuần này hoặc là trong đầu tuần tới. Và năm nay, đa số địa phương tiếp tục thi tuyển với 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Riêng Tuyên Quang chọn thi môn khoa học tự nhiên là môn thi thứ 3. Một số địa phương như là Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau và Lâm Đồng áp dụng phương thức xét tuyển vào lớp 10 công lập, trong khi các trường chuyên vẫn tổ chức thi tuyển theo quy định. Và chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn thông tin 17 tỉnh, thành phố đã công bố điểm thi vào lớp 10. Và bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Hà Anh Tuấn qua ca khúc Hoa Hồng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Hà Anh Tuấn qua ca khúc Hoa Hồng. Và bây giờ chúng tôi sẽ được chia sẻ một thông tin. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết, trong thời gian qua, đội 7 đã nhiều lần cảnh báo hành vi vi phạm về dừng đỗ trên cao tốc đều bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Đội 7 đang huy động rất nhiều lực lượng và cả công khai và bí mật bất kể ngày đêm để ghi hình, trích xuất dữ liệu camera trên tuyến và tiếp nhận mọi thông tin phản ánh các xe vi phạm dừng đỗ để xử lý nghiêm khắc, phòng ngừa tai nạn giao thông. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý, không khoan nhượng bất kỳ trường hợp nào. Những trường hợp tiếp tục tái phạm sẽ bị trừ điểm, trừ tiếp 6 điểm nữa thì sẽ không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng phải kiểm tra lại kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và có kết quả mới được phục hồi số điểm đã bị trừ và mới tiếp tục được điều khiển phương tiện. Đề nghị các lái xe tuyệt đối không dừng đỗ trên cao tốc để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và tránh bị xử phạt. Anh chị chủ xe, chủ doanh nghiệp phổ biến đến lái xe của công ty mình. Đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 7 gửi về cho VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và chúng tôi rất mong là trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có những ghi nhận là về tình hình giao thông, kể cả những sự cố giao thông trên đường, thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật về cho VOV Giao thông qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gửi về cho phần tin nhắn của fanpage hay là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang các bạn nhé. Và nhanh hơn thì các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho tổng đài rất quen thuộc là 028 39 91 91 91 để cập nhật những thông tin mới nhất về giao thông cho giờ cao điểm. Bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, cách mạng tháng 8 giao với Nguyễn Đình Chiểu, trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Hai Bà Trưng giao với Điện Biên Phủ, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Điện Biên Phủ thì các phương tiện cũng hơi đông một chút trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, đường Trường Sơn đoạn qua sân bay quốc tế áp lực giao thông đang vẫn còn hơi cao, các phương tiện đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Ở những khu vực lân cận như là Yên Thế giao với Bạch Đằng

0: thông đang bình ổn, Yên Thế, Hồng Hà áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm sáng nay với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Cục Thuế cho biết chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đang bị một bộ phận đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Chiêu thức phổ biến thông qua việc mua bán sử dụng trái phép hóa đơn và tổ chức các chuỗi doanh nghiệp ma, doanh nghiệp trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế. Và mới đây, Bộ Khoa học Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về kiểm tra và quản lý đo lường chất lượng với vàng trang sức, vàng miếng và vàng nguyên liệu. Góp ý dự thảo này, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đề nghị cân được sử dụng để xác định khối lượng vàng phải kiểm định tại các tổ chức được chỉ định. Bởi theo cơ quan này, cân là phương tiện đo thuộc nhóm bắt buộc phải kiểm định hàng năm. Với thị trường bất động sản, hệ thống thông tin nhà ở thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành xong trong tháng 7. Người dân có thể tra cứu giá giao dịch thực tế, giảm tình trạng môi giới thổi giá. Còn tại Hà Nội, ngay trong tháng 6 này, thành phố dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê tại 2 đến 3 dự án chuyên biệt và 7 dự án nhà xã hội có tỷ lệ nhà cho thuê từ 5 đến 20%. Liên quan đến thị trường lao động, theo khảo sát, mức lương cao nhất của sinh viên khi vừa ra trường hiện nay có thể lên tới 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Mức lương này chủ yếu ở một số ngành liên quan đến công nghệ như quản trị doanh nghiệp công nghệ hay quản trị và an ninh. Đồng thời biết sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, có trải nghiệm thực tế từ sớm và sẵn sàng làm việc ngay là những tiêu chí doanh nghiệp ưu tiên ở các ứng viên. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn. Trong tháng 5 năm 2026 vừa qua, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra 148 vụ việc, phát hiện và xử lý 144 vụ vi phạm, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính đạt 1,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 500 triệu đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 1,5 tỷ đồng. Một vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra 342 vụ, tăng 231% so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện xử lý 337 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 3,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 2 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Ba vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cơ quan điều tra. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung ở một số nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm và hàng hóa kinh doanh trên môi trường mạng. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các địa bàn lĩnh vực trọng điểm, chú trọng hoạt động thương mại điện tử, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp đà giảm mạnh, kết phiên dầu Brent còn 83 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI còn 80 đô la Mỹ mỗi thùng. Theo tuyên bố từ phía Mỹ, eo biển Hormuz sẽ được khơi thông từ thứ Sáu tới và không áp dụng cơ chế thu phí, qua đó giúp hạ đáng kể phần bù rủi ro địa chính trị vốn duy trì ở mức cao trong thời gian qua. Còn thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh khi tâm lý rủi ro cải thiện, Dow Jones tăng 0,92% và đóng cửa tại mức cao lịch sử mới. S&P 500 tăng 1,65%, trong khi Nasdaq dẫn dắt đà tăng với mức hơn 3% nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đã quay lại diễn biến tích cực với sự ủng hộ của độ rộng và dòng tiền. Dù áp lực rung lắc hiện hữu, lực cầu hấp thụ tương đối tốt đã giúp chỉ số trụ vững trong vùng dao động hẹp 1.780 đến 1.800 điểm. Theo SSI Research, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giai đoạn hiện tại VN Index vẫn cần thêm các tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn để định hình xu hướng kế tiếp, đặc biệt là khả năng kiểm định vùng cản quan trọng 1.800 đến 1.810 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh thuộc địa bàn phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trên đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Võ Trần Chí thuộc địa bàn phường Bình Tân, có một xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Một bạn thính giả Trần Thắng cho biết thông tin giao lộ quốc lộ 1 và Hưng Nhơn đã xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại thông tin này thưa quý vị và các bạn, đó là giao lộ quốc lộ 1 và Hưng Nhơn xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Một bạn thính giả cho biết là trên đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Lăng Cha Cả, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Và thính giả Trần Thắng cập nhật thêm thông tin, đó là giao lộ Lê Khả Phiêu Hưng Nhơn xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô con. Và đó là thông tin mới nhất chúng ta đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhắc lại là giao lộ Lê Khả Phiêu Hưng Nhơn xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô con các bạn nhé. Còn quan sát trên màn hình thì Minh Quang ghi nhận là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Cộng Hòa. Thì chúng tôi ghi nhận là trên đường Hoàng Văn Thụ qua dưới chân cầu vượt thì áp lực giao thông đang tăng rất cao trên đường Hoàng Văn Thụ. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, các bác tài cũng cần chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua. Còn trên cầu vượt thì hiện tại các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, anh về rồi đây.
9: Sao hôm nay chồng mệt thế?
8: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
9: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
8: Thế có gì hay thế vợ?
9: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
8: Hay quá.
9: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
8: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
9: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
8: Nhất trí.
9: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
10: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
11: Ok, để tôi dùng luôn.
12: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
11: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
12: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
13: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
14: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, trở lại với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin trong khoảng 15 phút vừa qua chúng tôi đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Trước hết là giao lộ Lê Khả Phiêu Hưng Nhân, thì chúng tôi ghi nhận thông tin cách đây 10 phút đó là xảy ra va chạm giữa xe đạp điện và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là những tuyến đường đông và di chuyển chậm, đó là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, phường Bình Tân có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông rất chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông

và Cộng Hòa. Minh Quang ghi nhận là trên đường Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông vẫn đang rất cao qua ngay bên dưới của cầu vượt. Các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn trên cầu vượt thì giờ chúng ta vẫn di chuyển bình ổn qua khu vực này. Tiếp theo là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng. Các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch thì trong thời điểm hiện tại các phương tiện cũng đang khá đông trên đường Hoàng Văn Thụ. Nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và bên cạnh đó thì Minh Quang cũng đang quan sát ở nút giao Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ. Áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Cộng Hòa giao với C18 thì trên làn xe ô tô các phương tiện cũng đang đông dần lên. Chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này các bạn nhé. Và tiếp theo là Cộng Hòa giao với Bình Giã thì Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ bên dưới thì các phương tiện đang đông trên đường Cộng Hòa hướng về về giao lộ Hoàng Hoa Thám. Còn trên cầu vượt thì chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Có những thông tin nào mới về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Các bạn hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Từ đầu năm 2026 cho tới nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết và 5 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng trong mùa mưa do thời tiết nóng ẩm, mưa nắng xen kẽ, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển, cùng với tình trạng tồn tại nhiều vật dụng đọng nước tại khu dân cư. Trước diễn biến này, Bộ Y tế nhấn mạnh thông điệp không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân dành ít nhất là 10 phút mỗi tuần để kiểm tra loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, để kín các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải và chủ động phòng tránh muỗi đốt. Đồng thời, các địa phương yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch và nâng cao năng lực điều trị nhằm hạn chế các ca bệnh nặng và ca tử vong. Đó là thông tin 5 ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2026. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch gia tăng. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Sau Lời Từ Khước.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Sau lời từ khước qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Trở lại với những thông tin về giao thông, Vinh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm các bạn nhé. Đó là thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Võ Trần Chí, phường Bình Tân, có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi Lăng Cha Cả, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Và tiếp theo là giao lộ Lê Khả Phiêu Hưng Nhân xảy ra va chạm với xe đạp điện và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và rất mong là các bạn thính giả nghe đài các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho chương trình những thông tin mới hơn về giao thông. Các bạn hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và bây giờ thì quan sát từ các camera, chúng tôi ghi nhận là ở giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, áp lực giao thông vẫn còn hơi cao trên đường Hoàng Văn Thụ. Nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Âu Cơ, Hồng Lạc lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Tiếp theo là trên giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện cũng đang khá đông trên các hướng, nhưng mà nhìn chung thì vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này các bạn nhé. Cộng Hòa giao với ấp Bắc, các phương tiện vẫn còn đang đông trên đường Cộng Hòa và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là ở giao lộ ngã ba Bà Quẹo, thời điểm hiện tại các phương tiện vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị, đó là vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì tiếp tục ghi nhận từ các camera thưa quý vị. Xa lộ Hà Nội Tây Hòa áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển với tốc độ trung bình trên các hướng. Đường số 1 cảng Phước Long lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Và xa lộ Hà Nội đường D1 khu công nghệ cao áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết sáng sớm nay tương đối dễ chịu với nền nhiệt dao động từ 26 cho tới 27 độ. Mây nhiều và độ ẩm đang rất cao trên 90%. Một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào ngắn trong đầu giờ sáng, song nhìn chung không ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động đi lại và làm việc đầu ngày. Trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng cho tới đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng dần, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32 cho tới 34 độ C. Không khí có phần oi hơn tại các khu vực trung tâm đông dân cư và những tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Vào cuối chiều và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 cho tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào khung giờ người dân bắt đầu kết thúc công việc và tham gia các hoạt động sinh hoạt buổi tối. Chính vì vậy, những ai có kế hoạch di chuyển xa, tham gia sự kiện ngoài trời hoặc là hoạt động thể thao cần chủ động theo dõi thời tiết để sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Trong các cơn mưa cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường thì Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
4: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
5: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết trên cầu Hương Lộ 2 hướng về An Lạc, sự cố xe tải chết máy đã khắc phục xong, các phương tiện di chuyển ổn định trở lại các bạn nhé. Và ở khu vực vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường thì xe vẫn đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài rất quen thuộc 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận, thưa quý vị và các bạn. Ở đường tỉnh lộ 747B hướng về cầu Khánh Vân, các phương tiện đông di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông và trời đã nắng lên cao. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Trung Thông đã chia sẻ về cho fanpage. Và ngã ba Lê Văn Chí hướng về ngã tư Đại học Nông Lâm, các phương tiện hơi đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Thông tin này đến từ thính giả Nguyễn Linh cũng đã chia sẻ về cho fanpage. Và thưa quý vị, đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho giờ cao điểm. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm sáng nay mà có những ghi nhận nào mới về giao thông thì các bạn vẫn có thể tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông qua phần tin nhắn hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91. Còn bây giờ thì quan sát trực tiếp từ các camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực cầu Phú Mỹ áp lực giao thông không quá cao trên cả hai hướng của cầu Phú Mỹ, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Tiếp theo là giao lộ Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập trong thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận, thưa quý vị, đó là Nguyễn Thị Thập giao với Huỳnh Tấn Phát lưu thông đang bình ổn. Võ Chí Công đường số 2 áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Cầu Tân Thuận 2 cầu Tân Thuận, thưa quý vị, thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường trên cả hai cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2 các bạn nhé. Và đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và để khép lại chương trình thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bật Tình Yêu Lên qua phần thể hiện của Hòa Minh Di. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là gửi thông tin về cho khung giờ cao điểm sáng nay qua tổng đài 028 39 91 91. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Và thưa quý vị, như thường lệ thì sau khung giờ cao điểm thì chúng ta sẽ bắt nhịp với Đời Sống Thị Thành. Một khung giờ mà có thể gọi là nhẹ nhàng hơn để quý vị chúng ta vừa cập nhật thông tin giao thông, vừa lắng nghe những hơi thở, nhịp sống thanh âm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là những cái thông điệp mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị về môi trường, về những cái góc nhìn rất riêng, rất là gần gũi. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là những cái thông điệp về sức khỏe để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự cập nhật và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp của chương trình Đời Sống Đi Thành sáng nay. Và trong chặng hành trình di chuyển với những cái lộ trình của mình, có bất kỳ những cái thông tin nào mà quý vị chúng ta gọi là chưa kịp thời chia sẻ, Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ, thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé, thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đời Sống Đi Thành sáng nay với những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Sau khung giờ cao điểm của MC Minh Quang thì có lẽ là các cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác đài thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn, không có quá nhiều những cái áp lực để mà chúng ta có thể di chuyển trên các cái tuyến đường. Và có bất kỳ những cái thông tin nào thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Bây giờ thì như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên mà chúng tôi cũng mang đến, đó chính là chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Và trong Sài Gòn Sống Và Yêu ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thanh âm, những hơi thở, những nhịp đập về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong góc nhìn của bên dòng thời gian thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về một chiếc bánh mà có thể gọi là sẽ xuất hiện nhiều trong cái dịp Tết Đoan Ngọ, đó chính là bánh ú thưa quý vị, một trong những cái làng nghề bánh ú mà hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn. Và trong Sống Ở Sài Gòn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gọi là cùng nhìn lại với cái thủy đài Sài Gòn, một chiến nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa. Và đây được xem là một trong những cái tháp nước gọi là từng là trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026. Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất phường Diên Hồng. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí đầu tư gần 320 tỷ đồng khởi công vào cuối tháng 3 năm 2026. Dự án không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 mà còn tạo đòn bẩy vững chắc cho hạ tầng của ngành thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Với đợt cải tạo và nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi đăng cai các sự kiện thể thao lớn.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ. Người dân khi giải quyết thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phát huy tối đa hiệu quả kênh tương tác trực tuyến qua trang Zalo Official Account Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo cuộc thi tuyển được tổ chức công bằng, minh bạch, theo đúng quy chế thi tuyển, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo tính chuyên môn và phản biện cao. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng, cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu.

0: Thưa quý vị, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũ lại rộn ràng, tất bật, không khí quen thuộc của xóm bánh ú lá tre, nơi những hộ dân vẫn bám nghề truyền thống, một món không thể thiếu trong những ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Xóm nhỏ đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi tay thoang thoát gói bánh và những nồi nước sôi đỏ lửa suốt ngày đêm đã trở thành hình ảnh đặc trưng của một xóm nhỏ còn lưu giữ hương vị Tết Đoan Ngọ giữa lòng Sài Gòn. Mời quý vị thính giả cùng ghé ngang qua con hẻm nhỏ, tìm về ký ức của một xóm nghề truyền thống qua bài viết Tết Đoan Ngọ, ghé thăm xóm bánh ú hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn.
1: Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, bà con xóm hẻm 1130 Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ lại trộn rộn như chuẩn bị đón một mùa Tết mới. Nia, thúng xếp dọc con hẻm nhỏ, đường, đậu, nếp chiếm trọn một góc nhà. Cứ thế, xóm nghề truyền thống bánh ú lá tre, loại bánh thường thấy vào Tết Đoan Ngọ, nhẹ nhàng tạo nên một màu sắc riêng giữa Sài Gòn rộng lớn. Con hẻm nhỏ vẫn đặc trưng của văn hóa hẻm ở Sài Gòn, gần gũi, dung dị, thân tình đối đãi, đượm tình chòm xóm. Những giá trị khiến người phương xa cứ ngỡ rất xa xỉ với vùng đất đô thị phương Nam. Một buổi chiều đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm xóm bánh ú lá tre rục rịch chuẩn bị máy móc, nguyên liệu cho hàng chục thiên bánh ú ra lò, chúng tôi hữu duyên gặp bà Bông, ngoài 70 tuổi và đã hơn 60 năm bén duyên với chiếc bánh truyền thống. Bà Bông kể:
2: hồi mấy chục năm về trước, hồi đời bà ngoại và tứ và đời mẹ, giờ cô 70 đó, hồi cô còn nhỏ vậy là cô đi giúp nếp rồi, là má cô đã gói trước rồi đó, là biết bao nhiêu nay nhiều rồi. Hồi đó có 4-5 lò hả, rồi giờ mấy bà già như người này á, truyền lại con cháu, rồi cái người kia làm được rồi truyền ra, rồi cái tới giờ luôn á, cũng 7-8 tuổi rồi cô còn giúp nếp, cô còn chạy bưng nếp cho mấy ta gói.
1: Theo lời kể của bà Bông, nghề bánh ú lá tre không biết xuất hiện vào thời điểm chính xác nào. Trong ký ức của bà, việc gói bánh bắt đầu từ ngày bà còn rất nhỏ. Từng chi tiết để hình thành chiếc bánh truyền thống cứ thế in sâu vào tiềm thức của bà. Bà Bông kể về quy trình gói bánh một cách rõ ràng, rành mạch.
2: Nếp ngâm nước cho 2 ngày đêm, rồi bắt đầu hột nếp nó thục rồi ta mới được gói. Rồi xanh thì ta ngâm rồi nở rồi cái do rồi nấu rồi cái tán ra bỏ trộn đường vô rồi bắt đầu xào, chừng nào mà nó lên cái sạn mà nó không có vớt xuống là nhưng mới tới. Lấy tre sổ ra hết, xịt nước dựng lên vậy nè, rồi lát rượu bỏ vô cái thùng hay là mình làm như cái hồ vậy đó, tấn cái tấm bạc này mình bỏ vô, mình tấn lại cái bỏ nước đá vô ốp nó, chứ không ấy là nó chín lá gói không được. Trời ơi, gói bánh ta phải giúp nếp, vừa ngâm nếp, đãi nếp cho sạch, đãi nếp nhẹ nhẹ tay với mạnh là nếp nó gãi. Trời khó lắm, xong rồi nấu cực lắm, trời ơi làm ra cái bánh nó cực khổ lắm. Nó vừa chừng 2 tiếng là người ta chở bánh cho chín đều á, nấu nồi nếp cả chục sâu á, chín giờ cũng ra vớt ra rồi bỏ thau nước rồi nhúng nước rồi ta treo cho giáo, rồi bắt đầu á ta đếm lại coi cái sâu bánh nó đủ không, đặng giao lại cho bằng hàng, để ví dụ đặt mà về thiếu bánh bán đâu có lời.
1: Thời gian chậm trôi, hòa cùng những đổi thay của thời cuộc, cách để chiếc bánh ú lá tre thành hình cũng có nhiều đổi khác. Nhìn xa xăm về phía cuối hẻm, bà Bông kể lại hình ảnh của những ngày tháng năm âm lịch của năm cũ.
2: Hồi đó nhà mình cũng gói cũng 7-8 thiên, ra chục thiên giao cho ta. Ngồi dài gói vui lắm. Xào đó hả? 3-4 người xào cháu nhân đã đời, giờ có máy là đỡ. Ngày xưa nấu củi đút trái phừng. Còn bây giờ đỡ, có người nấu củi, có người ta chế ta nấu gà. Nấu mấy tiếng mới chín, 3 tiếng mấy. Hồi xưa làm bánh nhỏ nhỏ, giờ làm bánh bự. Mà hồi xưa nước cho mua tuốt ở trên Bình Trị, còn lá tre đi bẻ rồi chở về, còn giờ mình ngồi nhà mình đặt người ta.
1: Trong ký ức của bà Bông, khoảng hơn 60 năm về trước, cả xóm chỉ 3-4 lò làm chính. Ngày qua ngày, tiếng lành đồn xa, người từ khắp nẻo Sài Gòn tìm về mua bánh. Số lượng lò bánh trong xóm bắt đầu tăng lên hơn chục. Bà con trong xóm chẳng nghĩ ngợi gì, cứ nhẹ nhàng truyền nghề làm bánh cho nhau. con cái đời sau giữ nếp gia đình, tiếp tục giữ nguyên cái nghề truyền thống, một năm tồn tại độ 5-7 ngày. Bà Bông vui vẻ kể thêm về không khí trộn trộn về xóm nghề ngày cận Tết giữa năm.
2: Vui lắm, mận nghề này cực lắm, mà điều á biết rồi không mận buồn. Vui là như tới ngày đó dần dần người này người kia xúm nhau gói rồi vui vẻ. Đây thì nó ngay khúc này người nào cũng biết gói hết. Tới ngày đó tập trung gói hết, nhiều khi gói bỏ cơm ngày là tập trung làm hết. Kẻ không biết gói thì ta dò nhưng.
1: Tiếp lời bà Bông, bà Hồng tuổi ngoài 60, chủ một lò bánh ú lá tre lớn của xóm, thông thả trải lòng. Thời gian dường như đã bỏ quên lối vận hành của con xóm nhỏ. Mỗi năm, các tiểu thương, bạn hàng vẫn tìm về đặt đơn với số lượng lớn. Bà Hồng kể.
3: Lò đó thì bán đắt lắm, mấy người mà mua đi bán lại đó. Có khi đụng chợ người ta bán hơi khó khăn, cũng tội nghiệp. Còn bữa nào mà chiến nào thì nó hút á, thì thấy mừng cho những người mua bán. Còn bình lò thì lúc nào nó cũng vẫn hết, lúc nào cũng sạch sẽ.
1: Chiếc bánh ú lá tre cứ nhẹ nhàng xuất hiện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của rất nhiều gia đình Việt. Nhu cầu vẫn cao dù ở thời điểm nửa thế kỷ trước hay của hiện tại. Nhưng lối sống hiện đã đổi thay. Những người con của thế hệ sau này đã có phần hờ hững với xóm nghề vài đời gắn bó. Bà Hồng chia sẻ về điều làm bản thân tiếc nuối.
3: Lớp trẻ giờ ta đi làm không có chịu học gói. Như mấy người lớn tuổi lần lần cái người ta mất, ta gói không nổi. Thành ra nghề này chắc lâu ngày chắc cũng ít lợi. Giải tỏa người đi nơi ngã hết rồi chắc nghề này chắc không còn quá.
1: Hành trình ngược xuôi của cái nghề, cái nghiệp là điều khó tránh khỏi. Dẫu biết lòng người vẫn còn đau đớn về quá khứ dần xa. Nhưng với những lão niên nơi xóm cũ, nơi quy tụ những người con gốc Sài Gòn, chỉ cần còn cơ hội để gắn bó, điều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Bông chia sẻ giọng chắc nịch.
2: Thế ta làm mà không làm buồn mà gần tới là nôn nao. Cực thì cực, nhưng mà làm thì vui. Mai mốt đi sợ giải tỏa đi hết nè. Giờ đâu còn ai đâu làm. Tới chừng đó coi một hai nhà mà ở bên đây là chưa là mình lên mình gói. Mình lên mình làm mấy ngày rồi mình về. Quen giờ không làm thì cũng buồn.
1: Trong giọng nói ánh mắt của bà con xóm hẻm Phạm Thế Hiển, chúng tôi cảm nhận được cái tình dành cho nghiệp gói bánh ú lá tre. Xóm nghề hơn nửa thế kỷ, từ khởi đầu đến thịnh rồi dần suy. Trong hành trình đẹp đẽ đó, có thể khẳng định nơi đây đã rất thành công trong việc định hình mình trong vô vàn điều đáng để kể của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm người ta nghĩ về những được mất của nửa năm trôi qua, có con xóm rộn rã tiếng cười, đậm vị mặn của mồ hôi giữa Sài Gòn nóng rát, chung lòng góp nên mùa Tết Đoan Ngọ. Hy vọng hình ảnh bình dị này, theo một cách nào đó, sẽ vẫn mãi được lưu giữ giữa nhịp sống tất bật của phố thị trăm năm.
4: Rồi lên!
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hiện đại, ở một vài tuyến đường góc phố Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng của những công trình hình nấm cũ kỹ. Đó là các thủy đài tháp nước từng giữ lại trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn. Ngày nay, các công trình đã ngừng hoạt động. Một vài công trình xuống cấp, lặng lẽ đứng giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như chứng nhân lịch sử. Và cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra. Nên giữ lại hay phá dỡ những công trình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình? Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Thủy đài Sài Gòn, chứng nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 thủy đài, tháp nước, hình nấm khổng lồ, được xây dựng trước năm 1975. Nằm rải rác trên đường Nguyễn Thái Sơn, đường Hồ Văn Huê, gốc Hoàng Diệu, huyện Tất Thành. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, thủy đài đầu tiên ở Sài Gòn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với quá trình hình thành hệ thống cấp nước đô thị. Thuở sơ khai, vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn chưa có nhà máy nước, chủ yếu dùng nguồn nước mưa, nước giếng. Do đó, người Pháp cho xây dựng những thủy đài tháp nước nhằm dự trữ nước, phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của thành phố. Thời kỳ thủy đài, mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm. Mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn. Cứ như thế, dòng nước mát lành từ những tháp nước cao cao ấy từng len lỏi vào từng con hẻm, từng khu phố, nuôi dưỡng nhịp sống của bao thế hệ cư dân Sài Thành. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống cấp nước hiện đại, thủy đài ngưng hoạt động. Tồn tại dưới lòng đô thị hiện đại, thủy đài cổ như chứng nhân cho quá trình hình thành hệ thống cấp nước hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn. Mặc dù không còn thực hiện chức năng cấp nước như trước, nhưng các thủy đài vẫn hiện diện như một phần ký ức lưu giữ bản sắc đô thị qua nhiều thế hệ. Song ngày nay, trước tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa nhanh chóng, số phận của các thủy đài cổ đứng trước hai ngã rẽ: bảo tồn hay phá dỡ. Ở góc độ quy hoạch đô thị, không ít người cho rằng công trình thủy đài đã cũ kỹ, xuống cấp, không còn giá trị sử dụng, cần tháo dỡ để nhường chỗ cho các dự án mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Sài Gòn đất chật người đông, tất đất tất vàng, việc dành diện tích cho những công trình không có công năng là một sự lãng phí. Song ở hướng ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ nhìn thủy đài dưới góc độ kinh tế, tháo dỡ toàn bộ thủy đài, rất có thể thành phố sẽ mất bản sắc của chính mình. Bởi di sản không chỉ là đình chùa hay những công trình kiến trúc cổ kính, mà nó còn là các công trình công nghiệp, nơi ghi dấu quá trình hình thành và phát triển của đô thị. Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn hay bỏ một công trình đã cũ, mà là cách thành phố gìn giữ di sản, ứng xử với quá khứ, với lịch sử của chính mình. Thiết nghĩ thành phố cần có những khảo sát đánh giá đúng thực trạng của những thủy đài để có những hướng khai thác phù hợp, dung hòa giữa bảo tồn di sản và nhu cầu phát triển đô thị, thay vì chỉ lựa chọn giữ giữ nguyên hiện trạng hoặc phá bỏ hoàn toàn. Chúng ta có thể giữ lại các công trình công nghiệp cũ bằng việc trao cho chúng một đời sống mới. Chúng ta có thể nghiên cứu cải tạo các thủy đài thành những không gian công cộng, địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho cộng đồng. Đó có thể là một điểm tham quan, khu triển lãm, bảo tàng trưng bày tư liệu về lịch sử ngành cấp nước thành phố. Hay chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Anh, Hà Lan, hồi sinh tháp nước cũ với một chức năng mới, chuyển đổi thành quán cà phê, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc đài quan sát, vừa bảo tồn được giá trị lịch sử, vừa tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới. Trong dòng chảy phát triển của một đô thị hiện đại, không nhất thiết phải xóa đi tất cả những dấu vết của quá khứ, bởi chính sự đan xen giữa cũ và mới, giữa cái cổ kính và hiện đại mới tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn, việc bảo tồn các thủy đài trăm tuổi không chỉ là giữ lại một công trình kỹ thuật, mà còn là cách thành phố thể hiện thái độ trân trọng đối với quá khứ, với những lớp ký ức đã góp phần tạo nên diện mạo của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần thể hiện của Hà Âu Kiều. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật mà chúng tôi xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở trục quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, Tấn Phú ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Quốc lộ 13 quý vị nhé, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi xe đông di chuyển chậm. Ở bên cạnh đó thì trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VetAir hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận từ km số 5 về km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 6 200 thì ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tuy là có phương tiện gặp sự cố, tuy nhiên là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có cho mình những cái sự chủ động ở trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Và nếu như mà Tấn Phú về cái chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi cũng có ghi nhận một cái thông tin hỗ trợ nữa từ thính giả có số điện thoại cuối là 4380 cập nhật diễn biến giao thông trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng va chạm giữa hai ô tô. Đồng thời tại dốc cầu thì lại có va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Như vậy không phải va chạm liên hoàn mà là va chạm gần nhau, cụ thể là hai vụ va chạm. Thứ nhất là hai ô tô, thứ hai là một container và ô tô con trên trục Đỗ Mười đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng quý vị nhé. Ở bên cạnh đó thì hai cái vụ va chạm này ở gần nhau cho nên là chắc hẳn rằng cái áp lực giao thông trên khu vực này thì cũng đang ghi nhận là đông chậm và chúng ta cũng gặp khó khăn. Cho nên quý vị thính giả các bác tài có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý. Đó là những cái cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng

0: Tấn Phú xin chào quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần chuyển đổi tư duy sang đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân, coi phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên chiến lược, phấn đấu khởi công một số dự án quy mô lớn trong quý 3 và thành lập quỹ nhà ở địa phương trong tháng 6. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2026 quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý nhà ở riêng lẻ. Chủ sở hữu được tự thiết kế nhà ở dưới 3 tầng, không hầm, diện tích dưới 250m², cao dưới 12m, nhà dưới 7 tầng hoặc là một hầm cần cá nhân. Tổ chức chuyên môn thực hiện từ 7 tầng hoặc là 2 hầm trở lên phải tuân thủ theo quy định phòng cháy chữa cháy. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thí điểm hành lang vận tải tầm thấp dọc sông Hồng và đại lộ 1A, đồng thời đầu tư hạ tầng vật lý lẫn hạ tầng số, phục vụ thiết bị bay không người lái để phát triển kinh tế tầm thấp. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế sandbox và lấy khu công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân thử nghiệm công nghệ. Thưa quý vị, giới chức Israel đã ban hành cảnh báo màu cam đối với bãi biển ven Địa Trung Hải do sứa xuất hiện dày đặc. Cơ quan chức năng cho biết lượng sứa tiếp tục gia tăng, gây kích ứng da cho tế bào độc phát tán trong nước. Giới chức Israel và lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân, du khách cần thận trọng nhằm tránh phản ứng dị ứng ngoài da. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư số 50/2025 thuộc Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất lắp ráp nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5 và xăng E10 theo quy chuẩn của Việt Nam 01/2022 Bộ Khoa học Công nghệ và Hiến chương Nhiên liệu Toàn cầu. Cục Công nghiệp đã đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát hệ thống tiêu chuẩn, kỹ thuật và ban hành công văn gửi Cục xuất nhập khẩu để quản lý nhóm xe nhập khẩu. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng cũng hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cho các phương tiện đặc thù. Trong thời gian tới, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng khi sử dụng xăng E5 và E10. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thính giả có số điện thoại cuối là 4380 cho biết là đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng, va chạm giữa hai ô tô. Đồng thời thì tại dốc cầu thì cũng ghi nhận là có một cái vụ va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 4380, và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên điểm qua những thông tin mà chúng tôi ghi nhận qua các mặt báo. Thưa quý vị, chiều qua ngày 15 tháng 6 thì mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, giao thông cũng ùn tắc. Qua đó thì quý vị chúng ta cũng có thể theo dõi qua các cái trang thông tin đại chúng cũng như là các hình ảnh mà VOV Giao thông cũng liên tục đăng tải trên các cái trang web cũng như là fanpage của chương trình, đúng không ạ? Như là tại khu vực quận Bình Thạnh cũ với các tuyến đường như là Ung Văn Khiêm, D5 Bình Quế thì cũng ghi nhận là ngập sâu ạ. Và bên cạnh đó thì gió mạnh cũng đã làm ngã đổ bảng hiệu cây xanh. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo đề phòng lốc sét, mưa đá và ngập úng cục bộ. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cập nhật và ghi nhận về cái hiện trạng thời tiết ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì cũng ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt của tất cả mọi người. Một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, giá năng lượng tăng cao đang gây tác động gián tiếp đến nhiều lĩnh vực kinh tế tại châu Âu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết là ECB cũng đã phải tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, bất chấp những lo ngại và chỉ trích từ phía Pháp về việc là kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch của ngân hàng cũng nhận định giá cả có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 thì giá dầu Brent giảm xuống 83,68 đô la Mỹ một thùng dầu và dầu WTI giảm xuống 80,75 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong 3 tháng. Nguyên nhân do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố đạt thỏa thuận ban đầu chấm dứt xung đột để mở lại ở biển Hormuz, và Pakistan cũng đóng vai trò trung gian và hai bên sẽ ký bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 sắp tới.

0: Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật tại một cái thông tin thế giới thưa quý vị. Cụ thể là Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết là 20 con sông tại Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Cát Lâm xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo do mưa lớn. Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia nâng cao ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 với Quảng Đông, Quảng Tây. Nhiều địa phương thuộc Quảng Đông như là Chu Hải, Thâm Quyến hay là Phật Sơn cũng nâng cảnh báo. Một số huyện thị thuộc Sáng Vĩ, Yết Dương phải cho học sinh nghỉ học. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin đời sống, dân sinh, xã hội cập nhật qua các cái kênh của chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo. Nếu như mà có những cái cập nhật về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình của quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191, cũng như là quý vị có thể cập nhật và gửi những cái thông tin cùng với fanpage của chương trình. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo, một cái chuyên mục đặc biệt trong việc là chăm sóc sức khỏe. Chắc là có lẽ đây sẽ là những cái gọi là thông tin về sức khỏe đặc biệt dành riêng cho các bác tài, đúng không ạ? Về những cái mèo vặt chăm sóc tốt sức khỏe cho mình, đặc biệt là đối với những cái bác tài mà chúng ta lái xe đường dài. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1675 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định mới thì trẻ em dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất là một lần mỗi năm. Nội dung khám bao gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển về thể chất, tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân, các chuyên khoa, mắt,

0: động trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý cột sống cần được thăm khám. Theo tiến sĩ bác sĩ Gupta từ Bệnh viện Đa khoa ISIC Ấn Độ, hiện tượng cứng lưng khi vừa thức dậy khá phổ biến. Nguyên nhân là do cơ thể bất động suốt đêm, khiến cho dịch đĩa đệm phân bố lại, cơ bị lạnh. Đặc biệt sau tuổi 45, đĩa đệm giảm nước và độ đàn hồi, khiến cho cột sống kém linh hoạt. Thông thường tình trạng này sẽ tự biến mất sau 15 đến 30 phút vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Gupta cảnh báo, quý vị cần đi khám ngay nếu hiện tượng cứng lưng kéo dài trên 45 phút hoặc là đi kèm với các dấu hiệu như là đau lan xuống chân, tê bì, sụt cân, sút nhẹ hay là đau tăng khi mà nằm ngửa. Đây có thể là lời cầu cứu của các bệnh lý như là viêm cột sống dính khớp, thoái hóa đĩa đệm hay là hẹp ống sống. Để bảo vệ cột sống, hãy duy trì vận động, ngủ đúng giờ trên một chiếc nệm phù hợp và chăm tập các bài tập cho cơ, vùng trung tâm nhé.
1: Thưa quý vị, thịt là một trong những nguồn protein quan trọng nhất trong chế độ ăn. Protein trong thịt chứa các axit amin thiết yếu giúp cơ thể phát triển cơ bắp, duy trì hệ miễn dịch và nhiều hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thịt không chỉ phụ thuộc vào các loại thịt hay là cách nấu mà còn là cả quá trình bảo quản và rã đông. Thói quen rã đông sai cách cơ thể biến thịt bổ dưỡng trở thành rỗng chất. Đầu tiên là sai lầm để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu. Cách này làm tăng tốc độ oxy hóa và khiến cho protein hòa tan bị thất thoát theo dịch thịt chảy ra. Sai lầm thứ hai là ngâm thịt vào nước nóng khi mà cần nấu gấp. Nước nóng sẽ làm cho biến tính lớp thịt bên ngoài, trong khi mà lõi vẫn đông cứng, gây giảm mạnh giá trị dinh dưỡng. Và cuối cùng là việc rã đông rồi tái cấp đông nhiều lần sẽ làm rách màng tế bào, khiến cho thịt mất hoàn toàn khả năng giữ nước. Để đảm bảo nguyên vẹn protein thì quý vị chúng ta nên rã đông chậm trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là bọc kín thịt trong túi chống thấm rồi ngâm vào nước lạnh quý vị nhé.
0: Và đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Mẹ khỏe bên vô lăng, với chủ đề vận động vi mô khi đi xe để giảm đau nhức, ngừa huyết khối.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc ngồi lâu vì bất cứ lý do gì khi mà làm việc văn phòng, lái xe đường dài, đi tàu xe hoặc là máy bay cũng gây ra một số những nguy cơ xấu đối với sức khỏe. Các tình trạng này bao gồm là đau lưng, cứng cổ vai, đau khớp, giảm linh hoạt, mỏi mệt, cao huyết áp hoặc là những vấn đề về suy giãn tĩnh mạch và tư thế.
0: Và đặc biệt là quý vị biết không ạ, việc ngồi lâu còn làm tăng nguy cơ hình thành các cục huyết khối tích tụ trong lòng mạch. Điều này về lâu dài có thể làm tăng các nguy cơ gặp phải những biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, nhất là ở người lớn tuổi hoặc là đã có bệnh nền. Do đó, việc vận động là rất quan trọng.
1: Và thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng sau một khoảng thời gian ngồi lâu như vậy thì nên vận động. Nhưng mà không nhất thiết là phải rời khỏi phương tiện, đứng ra một cái chỗ nào đó, phải thật rộng rãi để đi lại thì mới hiệu quả. Thực tế, ngay cả những vận động dù là nhỏ nhất, thực hiện ngay khi mà chúng ta ngồi tại chỗ cũng có thể mang lại lợi ích ạ.
0: Và theo bác sĩ Trần Quang Khang, trưởng khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, TP.HCM, giới chuyên môn gọi đó là những vận động vi mô, micro movement. Đây là các động tác rất là nhỏ, chậm rãi, có chú ý, thường chỉ di chuyển vài cm hoặc là thậm chí ít hơn.
1: Nghe thì mình thấy đơn giản đúng không? Nhưng mà cái cách vận động này cũng mang lại rất là nhiều những lợi ích. Có thể kể đến như là giải phóng căng thẳng, mãn tính trong cơ, tái lập nhận thức, cảm giác, vận động, cải thiện tư thế, duy trì sự linh hoạt và giảm đau mà không cần phải dùng lực mạnh. Thực tế thì chúng ta chỉ cần thực hiện vận động này khoảng từ 5 đến 10 phút là có thể duy trì kết quả lâu dài.
0: Và thưa quý vị, cũng theo bác sĩ Quang Khang, chìa khóa giúp ngăn ngừa mệt mỏi đau nhức trong những chuyến đi dài đó chính là khí huyết lưu thông. Khi mà khí huyết điều hòa, tinh thần sẽ sảng khoái và ngăn ngừa mệt mỏi đau nhức. Nói đến đây thì Phan Yến nghĩ là rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là những động tác vận động vi mô mà chúng ta có thể thực hiện là gì, đúng không ạ?
1: Dạ, cũng rất là đơn giản thôi Phan Yến ơi. Động tác thứ nhất đó chính là xoay đồng thời chậm rãi hai vai rồi thả lỏng. Động tác thứ hai là duỗi căng cổ chân, sau đó thả lỏng. Động tác thứ ba là gập mạnh cổ chân, cổ tay và thả lỏng. Động tác này phù hợp để mà chúng ta có thể tập luyện ngay cả khi không thể rời khỏi ghế ngồi và không gian chật hẹp.
0: Và nếu như quý vị có không gian vận động thoải mái hơn và không bị ảnh hưởng bởi người xung quanh thì quý vị có thể tham khảo thêm một số động tác

0: Ví dụ như là tập cơ vùng cằm, thư giãn đốt sống cổ, quý vị nhấc nhẹ cằm lên, mở và đóng miệng giống như là đang nhai, lặp lại 5 lần. Thứ hai là tập xoay cổ, thư giãn vùng gáy, lặp lại trái phải mỗi bên 5 lần. Thứ ba là tập cơ bụng và thư giãn dạ dày, ngồi thẳng lưng, hít sâu, hóp bụng, giữ hơi trong vòng 5 giây rồi thở ra, lặp lại 5 lần. Thứ tư là xoay cổ tay, đan hai bàn tay vào nhau, xoay tròn cổ tay sang trái 5 lần, sau đó chuyển sang phải 5 lần. Và cuối cùng là mình căng cánh tay, đan hai bàn tay rồi duỗi thẳng về phía trước, liên tục lật ngửa và úp lòng bàn tay 5 lần quý vị nhé.
1: Đáng chú ý, các vận động vi mô này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà kết hợp với việc là thở đúng cách, đó là thở sâu, thở chậm, ý thức trọn vẹn trong từng hơi thở. Điều này giúp ngăn ngừa huyết khối bằng cách là tăng tuần hoàn máu, giảm căng thẳng do ngồi yên. Cụ thể, thở như thế nào mới là đúng cách đây?
0: Và thưa quý vị, các bác sĩ cũng đã gợi ý kỹ thuật hít thở 4-7-8, cách thực hiện như sau. Chúng ta hãy ngồi trên xe với tư thế thoải mái nhất nha. Hít vào bằng mũi trong 4 giây, thở sâu vào bụng, giữ hơi thở 7 giây, rồi thở ra bằng miệng trong 8 giây, lặp lại từ 4 đến 8 lần. Theo các chuyên gia thì thở sâu, thở chậm là liều thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất mà ai cũng có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, từ lâu chúng ta vẫn biết rằng cơm hàng cháo chợ ai lỡ mới ăn. Thế nhưng với những người lái xe, đặc biệt là các bác tài thường xuyên lái đường dài thì cơm hàng cháo chợ đã trở thành một cái thói quen bất đắc dĩ, bởi đặc thù công việc khiến họ ít khi mà được ăn cơm nhà.
0: Và tất nhiên là điều này sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa một chút nào cả. Nhiều tài xế tâm sự là đôi khi chỉ vừa ngồi lên xe sau bữa ăn, họ bỗng cảm thấy bụng mình ấm ách khó chịu, chỉ muốn đi ngoài. Việc cứ cố gắng lái xe trong tình trạng mất tập trung như vậy thì không ổn một chút nào đâu ạ. Nếu mà tình trạng này cứ tái đi tái lại thì có lẽ là quý vị nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa, bởi đó rất có thể là biểu hiện của bệnh viêm manh tràng.
1: Phan Nghĩa Ngời Tấn Phú đã từng nghe về cái tình trạng là viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm ruột thừa. Nhưng mà viêm manh tràng thì nghe nó hơi mới, nó còn khá xa lạ đúng không? Không biết cái bộ phận này thì nằm ở cái vị trí nào của cơ thể và có vai trò gì Phan Yến ha?
0: Dạ, khi mà nhắc đến manh tràng thì có lẽ là còn khá lạ lẫm với rất là nhiều người đúng không ạ? Cũng xin được thông tin thêm đến với quý vị thính giả. Manh tràng hay còn gọi là van hồi là một trong những bộ phận cấu tạo nên đại tràng, nằm ở ngã ba giữa ruột già với lại ruột non. Manh tràng có vai trò ngăn sự trào ngược của chất có trong ruột non tới ruột già và ngược lại, lưu trữ tạm thời thức ăn, hấp thụ nước và đào thải những chất có hại. Không chỉ vậy, những vi sinh vật trong manh tràng còn biến đổi các chất đơn giản ở ruột thành chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như là vitamin B, K.
1: Tấn Phú cũng vừa tìm hiểu và biết được cái nguyên nhân dẫn đến viêm manh tràng có thể là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống sinh hoạt không hợp lý, do vi khuẩn có hại và cũng có thể là do di truyền. Bệnh còn có nguy cơ mắc cao hơn ở người bị viêm đại tràng. Đối chiếu với những yếu tố nguy cơ này sang các bác tài thì có thể thấy là việc ngồi nhiều sẽ làm giảm nhu động ruột, khiến thức ăn ứ động, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì việc thường xuyên ăn vội, bỏ bữa hoặc là ăn sai giờ cũng khiến cho dạ dày và đại tràng bị quá tải, tăng nguy cơ mắc bệnh.
0: Dạ vâng ạ, và đó là chúng ta chưa nói tới việc là thực phẩm tại nhiều hàng quán không đảm bảo vệ sinh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Có một thói quen xấu mà nhiều bác tài gặp phải đó chính là nhịn đại tiện. Điều này làm rối loạn chức năng bài tiết, phân ứ động gây kích ứng và viêm loét manh tràng. Cuối cùng là sự stress kéo dài gây áp lực lên hệ thần kinh ruột, tác động trực tiếp đến quá trình tiêu hóa. Và theo thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thắng, chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, điều đáng nói là các triệu chứng viêm manh tràng rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa khác.
5: Và cái triệu chứng của nó thì cũng dễ nhầm lẫn với một số khác, nhưng mà đầu tiên người ta phải nói đến là đau, cũng là đau hố trào phải và cũng sốt, có thể sốt, có đau có quặn, nhưng mà khi đi ngoài thì xong rồi thì người ta cảm thấy nhẹ đi. Hai nữa là có thể rối loạn cái số lần đi ngoài, tức là cái tần số đi ngoài nó tăng lên. Có những người đi 4-5 lần một ngày, có những người thì đi ít hơn chút. Đặc biệt là khi mà ăn xong ấy, mà những cái chất kích thích như là cay nóng quá, tanh quá, hoặc là uống rượu, bia, cà phê nhiều thì những cái bệnh nhân đấy là hay tăng lên. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có thể là bị chất phân nó thay đổi, tức là có thể nhầy lỏng, hoặc là có sủi bọt, hoặc là có thể nhầy bám nhưng mà không có máu, ít có máu thôi. Và nữa là các cái triệu chứng có thể đầy bụng, chướng hơi, bệnh nhân cảm thấy óc ách ở bụng dưới.
0: Và nếu như gặp phải các triệu chứng này thì quý bác tài nên thu xếp công việc để đi khám sớm, chữa trị dứt điểm nhé. Bởi vì viêm manh tràng không chỉ gây mất tập trung khi lái xe, mà nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như là thủng manh tràng, viêm phúc mạc hoặc là chuyển thành mãn tính, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chúng ta. Các biện pháp để chẩn đoán viêm manh tràng hiện nay bao gồm có xét nghiệm phân, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang đại tràng và nội soi đại tràng.
1: Đáng chú ý hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị viêm manh tràng, vì thế thì các biện pháp điều trị như là điều trị nội khoa, kiểm soát về triệu chứng. Người bệnh cũng có thể được điều trị ngoại khoa khi mà đã dùng thuốc nhưng mà không mang lại hiệu quả và gặp các cái biến chứng nghiêm trọng. Lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành mổ hở hoặc là mổ nội soi để mà loại bỏ phần manh tràng bị viêm. Thầy thuốc nhân dân Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Duy Thắng cũng nhấn mạnh, song song với quá trình điều trị thì các bác tài cần thay đổi về chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là nói không với chất kích thích khi lái xe.
5: Khi mà chúng ta điều trị thì vấn đề ăn uống kiêng khem là rất quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta ăn uống mà không tốt ấy, thì là làm cho cái dạ dày, đường ruột chúng ta nó tiêu hóa không tốt, và thậm chí là chúng ta ăn uống vừa vãi mà thức ăn bẩn và không sạch ấy, thì lại đưa vi khuẩn chí một phần nó vào này, lại hại cả cái đường ruột mà trong đấy có manh tràng. Cho nên chúng ta phải, một là kiêng ăn đồ chiên rán, rồi là không uống rượu bia, nên ăn những đồ thực phẩm mà có thể là ít chất xơ mà khó tan á. Chúng ta có thể ăn cháo, có thể ăn rau củ quả xanh á, chúng ta xây ra ăn được, tránh uống nước ngọt và nước có ga, bởi vì trình bụng lên và rất khó chịu vô cùng. Bia rượu chúng ta không nên uống rồi, và một phần nữa là chúng ta phải uống sữa chua, như tôi nói là bổ sung cái men vi sinh để tái tạo lại cái cân bằng lại cái hệ vi khuẩn chí trong ruột chúng ta.
0: Thưa quý vị, tất nhiên là khi mà đã hiểu được cơ chế gây bệnh rồi thì chúng ta cũng nên áp dụng những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Theo đó thì quý vị cần tránh ngồi liên tục hàng giờ trên ghế lái hoặc là cố gắng nhịn đại tiện. Thay vào đó thì việc thực hiện các động tác giãn cơ hoặc là đi vệ sinh sau những quãng đường dài sẽ giúp kích thích nhu động ruột.
1: Về chế độ dinh dưỡng thì hãy cố gắng lên lịch ăn cố định, không nên nhịn đói hoặc là ăn quá no trong một bữa. Và quý vị có thể tự chuẩn bị thực phẩm sạch trên xe để hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn vỉa hè không đảm bảo vệ sinh. Các loại thực phẩm nên ăn là rau xanh như là bông cải xanh hay là rau bina, trái cây tươi, chuối, táo, bơ và ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm cần tránh xa là đồ ăn chiên xào và nhiều dầu mỡ, thịt mỡ, da gà và các chất kích thích như là rượu, bia, cà phê, vốn là những cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa của mình.
0: Mong là với những lời khuyên vừa rồi thì quý vị sẽ không còn bị cảm giác óc ách, đầy hơi, khó chịu, làm phiền trên mỗi chuyến xe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với không gian của đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận khá là nhiều những cái thông tin về các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Cụ thể thì đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết thông tin về hai cái vụ va chạm trước đó ghi nhận tại khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về đường Lê Thị Riêng. Cập nhật thì hai vụ va chạm nhẹ thôi ạ, đã được di dời vào lề đường để thương lượng giải quyết và chúng ta cập nhật thì lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn rất nhiều với cái thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Giao lộ Hoàng Sa Trần Quang Diệu và giao lộ Trường Sa Trần Quang Diệu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Tân Phú xin được nhắc lại, với trục đường giao lộ Hoàng Sa Trần Quang Diệu và Trường Sa Trần Quang Diệu, ghi nhận đèn tín hiệu giao thông ghi qua khu vực này thì không hoạt động ạ. Lực lượng chức năng cũng đang khắc phục và xe cũng đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Trước đó trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Tân Phú ghi nhận hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4+500 về km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm. Như vậy thì cập nhật là đông chậm khoảng 1,5 cây số quý vị nhé. Lần hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, cái phương tiện gặp sự cố tại khu vực km số 6+200 thì đã được di chuyển rồi và lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một cái thông tin nữa Tấn Phú cũng nhận được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay trên cầu Đồng Nai thì cũng đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về Đồng Nai gặp khó khăn. Các phương tiện chúng ta di chuyển dồn về cầu Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 thì rất là đông ạ. Cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể lưu tâm với cái thông tin này và lựa chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển về Đồng Nai. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đưa ra những cái lộ trình thay thế như sau. Lộ trình thứ nhất, từ cầu vượt Trạm 2 chúng ta di chuyển về trục đường Đỗ Mười đến trục quốc lộ 1K về cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai, từ khu công nghệ cao qua Võ Chí Công lên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là thông tin mà Tấn Phú ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện về gỡ thẻ vàng IUU của ngành thủy sản Việt Nam đang bước vào cái giai đoạn then chốt với những nỗ lực chưa từng có, không dừng lại ở những khẩu hiệu. Đây là một cuộc chiến thực sự để bảo vệ uy tín và sinh kế của hàng triệu ngư dân trên trường quốc tế. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp liên quan đến cái câu chuyện này, cũng như là những cái thông tin trong chuyên mục IUU chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị. Cùng Tấn Phú lắng nghe câu chuyện về gỡ tấm thẻ vàng IUU qua chuyên mục trong tiếp tục với buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với chuyên mục mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
5: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
6: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang có những chuyển biến tích cực. Từ việc tuân thủ vùng biển khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhiều ngư dân đã chủ động thay đổi để hướng tới nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Với họ, đã vươn khơi là phải đúng luật, không vi phạm vùng biển khai thác, không đánh bắt tận diệt và không tiếp tay cho khai thác IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cà Mau ngăn chặn tàu cá sử dụng dụng cụ kích điện khai thác thủy sản. Đà Nẵng, vùng cảnh sát biển 2 bắt giữ 3 tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU. Ra khơi an toàn, ngư dân cần chú ý gì?
1: Lực lượng biên phòng Nha Mát, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện và ngăn chặn một tàu cá mang theo công cụ kích điện ra khơi khai thác thủy sản. Qua kiểm tra phương tiện do ông HTB làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện một bộ kích điện, ngư cụ mang tính tận diệt, bị pháp luật nghiêm cấm sử dụng. Tang vật đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
0: Để tăng hiệu quả chống khai thác IUU, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua chính sách hỗ trợ phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác và thay thế thiết bị giám sát hành trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuyển đổi từ các nghề khai thác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản sang nghề bền vững hơn sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi biển, đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình giúp kiểm soát hoạt động tàu cá hiệu quả hơn, ngăn ngừa vi phạm vùng biển nước ngoài, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản và đáp ứng các yêu cầu chống khai thác IUU.
1: Trong quá trình tuần tra trên vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, lực lượng vùng cảnh sát biển 2 đã phát hiện và tạm giữ 3 tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, các thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời các tàu đều không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm niêm phong hồ sơ, tang vật và đưa các tàu về cảng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, sự thay đổi quan trọng nhất không chỉ đến từ các quy định hay biện pháp quản lý, mà từ chính nhận thức của ngư dân. Tại Quảng Ngãi, ngày càng nhiều bà con chủ động chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản, xem việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bám biển lâu dài và phát triển nghề cá bền vững. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Mỗi lần chuẩn bị vươn khơi, ngư dân Võ Lâm, chủ tàu cá QNG-907779TS lại kiểm tra kỹ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và xác định rõ ngư trường khai thác. Với anh, tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, giờ đây không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến biển.
2: Mình khai thác thì phải đúng nơi quy định, chứ còn nếu mà thật sự mà mình khai thác được ngoài cái khu mà nhà nước đã quy định mà không cho phép mình ra ngoài, nếu mà mình xâm phạm thì nhà nước sẽ xử phạt rất là lớn. Nên nói chung bà con ngư dân mình cũng đa số theo nghĩ là bà con ngư dân mình rất chấp hành tốt chứ không thấy trường hợp mà vi phạm.
1: Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trên một con tàu. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, nhận thức của ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây việc đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thói quen, thì nay mỗi chuyến biển đều gắn với những quy định cụ thể về ngư trường, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giữa chủng khơi, ngư dân Võ Văn Lịa và các bạn nghề cũng chủ động lựa chọn đối tượng khai thác phù hợp, hạn chế những tác động đến nguồn lợi biển.
3: Đi trên biển thì đánh trong phạm vi của vùng biển Việt Nam, đánh những con cá cần thiết mình bắt, còn có những không cần thiết thì mình không bắt.
1: Những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy đang góp phần tạo nên sự chuyển biến lớn trong nghề cá. Bởi chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện thực hiện cam kết quốc tế, mà còn là giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân và và nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để những quy định đi vào thực tế, các lực lượng chức năng tại Quảng Ngãi đang duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ bờ đến biển. Tại các cửa biển, cảng cá và bến neo đậu, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện thường xuyên. Những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định sẽ không được phép xuất bến. Đại úy Trần Văn Mạnh, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Trạm mà duy trì nghiêm các ca kiếp trực, kiểm tra kiểm soát, thường xuyên tuần tra các bến bãi, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, như vừa làm công tác kiểm soát vừa tuyên truyền, cộng phát tờ rơi, tuyên truyền cho bà con nắm về các quy định về khai thác thủy sản và các hành vi không được phép khi khai thác thủy sản trên biển. Đối với các trường hợp mà không đảm bảo thủ tục giấy tờ thì trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ là không cho xuất bến, kiên quyết không giải quyết xuất bến đối với trường hợp không đảm bảo thủ tục giấy tờ.
1: Từ những buổi tuyên truyền trước mỗi chuyến biển đến từng hành động trên mỗi con tàu, nhận thức về chống khai thác IUU đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ngư dân Quảng Ngãi. Việc tuân thủ nghiêm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã trở thành trách nhiệm chung, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển quý giá và giữ vững sinh kế bền vững cho hôm nay và mai sau. Mỗi chuyến ra khơi giờ đây là minh chứng sống động cho sự đổi thay của niềm tin, ý thức và cam kết vững bền gắn bó với biển quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu đánh bắt hải sản, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu, còn việc ứng phó sự cố phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn trên biển vẫn xảy ra do tâm lý chủ quan, thiếu chuẩn bị về trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và kỹ năng xử lý tình huống. Vì vậy, việc nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân trước mỗi chuyến biển là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động khai thác hiệu quả.
1: Chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trước và trong mỗi chuyến biển. Trước khi xuất bến, chủ tàu cần kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật của tàu, đặc biệt là các thiết bị an toàn, cứu hộ cứu nạn và thiết bị khai thác. Thuyền viên phải được hướng dẫn sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh, phòng hộ và kỹ năng ứng phó sự cố. Khi làm thủ tục xuất bến, chủ tàu phải khai báo đầy đủ thông tin về tàu, thuyền viên, tần số liên lạc và ngư trường hoạt động để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ khi cần thiết. Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền trưởng cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi tránh trú khi gặp sóng to, gió lớn hoặc các tình huống đe dọa an toàn.
0: Trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế và thông tin cứu hộ, cứu nạn. Đối với các chuyến biển dài ngày, tàu cá cần chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu để xử lý các trường hợp đau ốm, chấn thương hoặc ngộ độc thực phẩm. Trên tàu phải có các vật tư sơ cứu cơ bản như bông băng, thuốc sát trùng, nẹp cố định gãy xương và các thiết bị y tế cần thiết khác. Chủ tàu, thuyền trưởng cần ghi nhớ các kênh liên lạc cứu hộ cứu nạn, đặc biệt là số điện thoại, tần số trực canh của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Chỉ nên ra khơi khi đảm bảo đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc theo quy định để duy trì kết nối, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và kịp thời yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cứ Chiêu Thôi, món quà âm nhạc mà Tấn Phú vẽ kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì cũng có một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật. Đinh Đức Thiện hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đinh Đức Thiện quý vị nhé, hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu, xe cũng đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 cộng 500 về km số 6, cập nhật lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là những thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin được mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 98/2013 bổ sung thẩm quyền kiểm tra, xử phạt của lực lượng công an nhân dân đối với vi phạm của các công ty sổ số kiến thiết và Vietlott nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, thì chiến sĩ công an, trưởng công an cấp xã, phường, trưởng phòng, giám đốc công an cấp tỉnh, cục trưởng thuộc Bộ Công an có quyền xử phạt ở các mức khác nhau. Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giữ thẩm quyền tước giấy chứng nhận hoặc là đình chỉ kinh doanh. Kỳ nghỉ hè đang thúc đẩy nhu cầu du lịch gia đình tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Du lịch của thành phố, thì thành phố đang tập trung khai thác 4 nhóm sản phẩm, bao gồm văn hóa, lịch sử, cũng như ẩm thực và mua sắm. Trong chiến lược đến năm 2030 thì thành phố Hồ Chí Minh xác định du lịch đêm gắn với tuyến metro số 1 và city tour là mũi nhọn. Một thông tin nữa cũng liên quan đến du lịch và một cái đường bay mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm, đó chính là Sun Phú Quốc Airways. Thưa quý vị, cụ thể thì hôm qua thì Sun Phú Quốc Airways đã chính thức khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh Vân Đồn Quảng Ninh với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, dự kiến tăng lên mỗi ngày một chuyến từ tháng 8. Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và sân bay Tân Sơn Nhất đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Tháng 7 năm 2026, hãng sẽ vận hành các tuyến Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hải Phòng Phú Quốc. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đang phối hợp làm rõ vụ ô tô biển xanh biển kiểm soát 80A066XX rời hiện trường sau tai nạn giao thông trên đường Ngọc Hồi, Hà Nội. Qua xác minh, xe thuộc một cơ quan tại Hà Nội, không thuộc lực lượng công an nhân dân. Trước đó, tối ngày 14 tháng 6, tài xế CVT lái ô tô này va chạm với xe máy của ông NVD chở bà NTH, các tên đã được viết tắt, khiến cho bà H bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện nông nghiệp. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị cũng liên quan đến an ninh trật tự. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vẹn để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trưa ngày 14 tháng 3, Vẹn lái xe tải trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua xã Phước Hà. Do mất tập trung khi cúi lấy nước uống, xe tải của Vẹn đã tông vào đuôi xe ô tô 5 chỗ phía trước với tốc độ là 74-81 km/h, khiến cho hai người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành phương án sắp xếp tinh gọn lại khu phố ấp giảm từ 5.947 xuống còn 3.914 đơn vị và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản. Trong 168 phường xã đặc khu, có 141 nơi giảm số lượng khu phố ấp, 17 nơi giữ nguyên và 10 phường tăng số lượng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm mô hình thịt heo tiết xanh trách nhiệm tại chợ Tân Mỹ dưới sự chủ trì của Sở An toàn Thực phẩm thành phố và sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương thành phố cho biết mô hình chủ yếu ở 12 hệ thống bán lẻ và sẽ mở rộng ra các chợ truyền thống. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội mà chúng tôi cập nhật. Ngay thời điểm này thì tại trục đường Tấn Hữu, đoạn qua khu vực Mai Chí Thọ, xe đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp nối với khung giờ của đời sống thì thành sáng nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, có khi nào chúng ta dừng lại ở trước một cái ngã tư đèn đỏ đông đúc giữa cái ngột ngạt của khói bụi và tiếng động cơ? Cho nên chúng ta cũng có khi nào mà thèm một cái không gian nó êm ái một chút xíu, một cái luồng gió thổi trong lành không ạ? cuộc sống xanh thì đôi khi không phải là cái những cái điều mà quá to tát, mà bắt đầu ngay từ những cái cách mà chúng ta chọn phương tiện để di chuyển mỗi ngày. Việc chuyển từ một chiếc xe xăng quen thuộc sang một chiếc xe điện mượt mà và yên tĩnh không đơn thuần là chạy theo xu hướng, mà đó là chọn cho mình một trải nghiệm thư thái hơn và gửi tặng thành phố một cái khoảng thở nhẹ nhàng hơn. Hãy cùng Tân Phú đến với đường xanh để cùng đến với thông điệp này.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá xăng dầu biến động, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, trong khi xu hướng giao thông xanh đang phát triển mạnh mẽ. Với nhiều người lao động, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện không chỉ là thay đổi phương tiện đi lại, mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc và giảm áp lực cuộc sống. Cùng với sự phát triển của công nghệ và hệ thống trạm sạc ngày càng thuận tiện, xe điện đang trở thành lựa chọn ngày càng nhiều của tài xế công nghệ, người giao hàng và công nhân. Hành trình chuyển đổi ấy đang diễn ra như thế nào? Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định 51 trước đó. Nhờ đó, người mua ô tô điện đăng ký lần đầu có thể tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy giá trị xe. Chính sách chỉ áp dụng với ô tô điện chạy pin BEV, không áp dụng với các dòng xe hybrid hoặc plug-in hybrid. Việc gia hạn ưu đãi được kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thị trường xe xanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững.
1: Sau gần một năm hòa lưới điện quốc gia, đặc khu Côn Đảo đang đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh với việc khuyến khích sử dụng xe điện, mở rộng trạm sạc và thí điểm xe buýt điện. Nhiều doanh nghiệp du lịch, vận tải trên đảo cũng tích cực tham gia lộ trình này. Tuy nhiên, chi phí đầu tư hạ tầng cao cùng những đặc thù về khí hậu, địa hình biển đảo vẫn là thách thức cần được tháo gỡ. Giao thông xanh được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy bền vững cho đảo ngọc Côn Đảo.
0: VinFast vừa công bố doanh thu quý 1 đạt hơn 23.100 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước nhờ đà tăng trưởng mạnh của mảng xe điện. Trong quý, hãng bàn giao hơn 58.500 ô tô điện và trên 143.000 xe máy điện, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô trong nước. Bên cạnh Việt Nam, VinFast đang mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tăng cao khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ ròng hơn 28.100 tỷ đồng trong quý 1. VinFast cho biết đang triển khai tái cấu trúc hoạt động nhằm giảm áp lực tài chính, hướng tới mục tiêu có lãi từ năm 2027.

0: từng được xem là phương tiện phù hợp cho những quãng đường ngắn, xe điện nay đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người lao động nhờ chi phí vận hành thấp, ít bảo dưỡng và hệ thống trạm sạc ngày càng hoàn thiện. Từ tài xế công nghệ, người giao hàng đến công nhân, ngày càng nhiều người quyết định chuyển từ xe xăng sang xe điện để tiết kiệm chi phí và hướng tới lối sống xanh hơn. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi hành trình chuyển đổi của những người lao động đang lựa chọn phương tiện xanh cho cuộc sống hàng ngày.
1: 5 giờ sáng, anh Đỗ Văn Đạt, một tài xế giao hàng công nghệ tại Hà Nội bắt đầu ngày làm việc mới. Chiếc xe máy điện đã gắn bó với anh gần 1 năm nay, thay cho chiếc xe xăng cũ tôi đồng hành nhiều năm trước đó. Mỗi ngày anh Đạt thực hiện hàng chục đơn hàng, di chuyển liên tục giữa các quận nội thành. Trước đây, tiền xăng là một trong những khoản chi phí lớn nhất mà anh phải tính toán để đảm bảo thu nhập.
2: Ngày trước thì tôi thường đổ xăng gần như mỗi ngày, trung bình cứ hết khoảng 120 đến 150 nghìn đồng. Nhưng từ khi mà chuyển sang xe điện thì tiền sạc nó giảm đi khá nhiều. Mỗi tháng tôi tiết kiệm được khoảng 1 đến 2 triệu đồng, cũng đỡ áp lực hơn nhiều.
1: Ở chiều ngược lại, tài xế sử dụng xe xăng vẫn đang chịu áp lực trực tiếp từ giá nhiên liệu. Anh Thạch, tài xế xe công nghệ cho biết, để bù đắp chi phí tăng, anh buộc phải kéo dài thời gian làm việc. Tuy nhiên hiệu quả không tăng tương ứng. Bởi chạy nhiều hơn, đồng nghĩa tiêu tốn nhiều xăng hơn, khiến phần chênh lệch thu nhập bị thu hẹp.
3: Tôi thì có cuốc xe 65.000 đồng cho quãng đường 10 km từ Long Biên sang nội đô Hà Nội. Thì theo cuốc thì không, sẽ không nỗ đâu, nhưng mà sẽ nỗ ở những đoạn chở khách đến đó rồi chạy xe không về. Nghĩa là 65.000 đồng của tôi thì chạy trong quãng đường những 20 km, tiền công thì không bù được vào giá nhiên liệu.
1: Không chỉ những tài xế công nghệ, nhiều công nhân, người lao động tự do cũng đang cân nhắc chuyển đổi phương tiện khi chi phí vận hành trở thành yếu tố quan trọng. Tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, chị Trần Thị Lan, công nhân điện tử cho biết việc sử dụng xe điện giúp chị giảm đáng kể chi phí đi lại hàng ngày.
4: Thường ngày tôi sẽ đi làm khoảng hơn 15 km, thì trước đây mỗi tháng mà tôi sẽ mất gần khoảng 1 triệu đồng tiền xăng. Bây giờ thì khuyến khích của nhà nước là chuyển sang xe điện và tôi đã chuyển sang xe điện để giảm chi phí. Thì tôi thấy là xe điện sẽ giúp giảm chi phí nhiều hơn, lại không phải lo giá xăng tăng hay giảm thất thường nữa.
1: Anh Nguyễn Văn Minh, một chủ cửa hàng kinh doanh xe điện trên phố Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội cho biết, nhóm khách hàng là người lao động đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh số bán hàng. Bên cạnh yếu tố tiết kiệm chi phí, các chính sách ưu đãi và việc mở rộng hạ tầng trạm sạc đang tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi.
5: Thực ra là khoảng hơn một năm trở lại đây thì lượng khách hàng, tài xế công nghệ và người giao hàng và công nhân tìm hiểu mua xe điện cũng tăng khá là nhanh. Bên cạnh đó thì các chương trình trả góp cũng linh hoạt và mạng lưới trạm sạc cũng ngày càng hoàn thiện, cũng từ đó giúp cho người lao động tự tin khi quyết định chuyển đổi phương tiện.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông cho rằng xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện đang ngày càng rõ nét, nhất là với những người thường xuyên di chuyển. Bởi trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, xe điện không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
6: Chuyển sang từ xe chạy xăng dầu sang xe chạy điện thì người ta thấy rằng là cái giá thành của nó sẽ được rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Những cái xe chạy điện như thế thì người ta sử dụng thì nó cũng vẫn bảo đảm được tốc độ này, vẫn bảo đảm được chất lượng. Khi mà ngồi lên những xe chạy điện thế, mình cảm thấy rằng là cái bảo đảm cho sức khỏe cho con người.
1: Từ những chuyến giao hàng trên phố đến hành trình đi làm mỗi ngày của công nhân tại các khu công nghiệp, xe điện đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều người lao động. Hành trình chuyển đổi ấy vẫn còn những khó khăn, nhưng với lợi ích về kinh tế và môi trường, xu hướng giao thông xanh được kỳ vọng sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống.
0: Quý vị thân mến, từ những chuyến xe mưu sinh mỗi ngày của tài xế công nghệ, người giao hàng hay công nhân lao động, xe điện đang dần trở thành lựa chọn thiết thực nhờ khả năng tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Hành trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không chỉ phản ánh xu hướng giao thông xanh đang lan tỏa, mà còn cho thấy những thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng và cách người dân thích ứng với cuộc sống hiện đại. Đường Xanh tin rằng mỗi lựa chọn xanh ngày hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, fanpage VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính những câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
7: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đường Xanh, chuyên mục mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì cũng sẽ có một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ. Tại khu vực Đinh Đức Thiện hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu, xe đang đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại với trục Đinh Đức Thiện, quý vị nhé, hướng về giao lộ Lê Khả Phiêu, xe đang đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Bạn thính giả khán Facebook là Phạm Lợi thì cập nhật là tại khu vực đường Tố Hữu, hướng đi về Mai Chí Thọ, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VSE trên trục cao tốc này, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 6, xe đang đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số. Hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển quý vị nha. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến giao thông, và đó cũng là những thông điệp cuối khép lại không gian của Đời Sống Thi Thành sáng nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Mình chúc quý vị sẽ có những lộ trình thuận lợi, lái xe an toàn. Tấn Phú về cái chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Giờ cao điểm.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trên khung giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Phi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông để quý vị có thể chủ động hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vi xin được quan sát tổng quan từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm để tổng hợp nhanh cho quý vị một số diễn biến giao thông đáng chú ý ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Di chuyển nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì trời tương đối là hơi nắng và không biết mọi người ở những cái khu vực khác cảm nhận như thế nào, nhưng mà cách đây khoảng 40 phút cho đến gần 1 giờ đồng hồ di chuyển xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai thì cảm nhận cá nhân của mình vì thấy là dường như mật độ phương tiện nó có gia tăng hơn ngày thường chút xíu, cảm thấy khá là đông ở rất là nhiều những cái điểm nút giao cắt và cái việc di chuyển thì cũng tiềm ẩn rất là nhiều những cái khó khăn, rất là nhiều những cái đoạn nút mà đông chậm, và bên cạnh đó là trời nắng nóng nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của chúng ta, của tất cả mọi người khi tham gia giao thông nữa. Nhiều khi mình sẽ cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng hơn hoặc là vội vàng hơn hoặc là sức ép về cái thời gian nó cũng tác động đến mình nhiều hơn. Chính vì rất là nhiều những cái yếu tố ngoại cảnh đó nó tác động rất là nhiều đến cái việc mà điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Cho nên mong rằng khi mà lưu thông trên đường thì yếu tố an toàn sẽ đặt lên hàng đầu, và để đáp ứng được cái chuyện an toàn thì mỗi người chúng ta sẽ nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ và tuân thủ theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng ở những cái khu vực nào mà đang có tình hình đông chậm ùn ứ khó khăn. Còn những khu vực nào mà chưa có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút. Nhiều khi mình nhường nhịn nhau một chút thôi nhưng mà sau đó là cái tình hình nó sẽ lại ổn định thông thoáng hơn rất là nhiều, và cái việc di chuyển của mỗi người chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn hơn là nóng vội tranh giành chút xíu nó sẽ xảy ra những cái va quẹt, đúng không quý vị? Va quẹt nhỏ thôi, thiệt hại không có lớn, nhưng mà cái lớn nhất đó chính là mất thời gian. Rồi bây giờ thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vi xin được điểm qua tình hình giao thông ở trên cầu Phú Mỹ. Lúc này quan sát ở cả hai hướng thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện đều không quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, cầu Phú Mỹ lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, cũng như là hướng từ Võ Chí Công ngược lại. Các phương tiện di chuyển tương đối bình ổn, thời tiết ở đây cũng khô ráo nhưng mà nắng hơi gắt quý vị ha. Và những cái khu vực nào mà không có bóng cây, không có cây xanh nữa thì không có bóng râm nữa thì cái mức nhiệt hắt từ cái mặt đường lên thì cũng rất là nóng, cũng ảnh hưởng ít nhiều tới chúng ta nếu mà di chuyển qua. Và bây giờ thì chúng ta sẵn đây mình điểm qua một số những cái điểm nút giao thông lân cận ở khu vực cầu Phú Mỹ luôn đi. Giao cắt giữa Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư. Thời điểm này mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì có khu vực giao cắt giữa Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập nè. Khu vực Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì tình hình là lượng phương tiện cũng không quá đông quý vị nhé. Còn Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lúc này thì cũng tương đối là thông thoáng. Tuy nhiên Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì mình thấy lượng phương tiện hơi đông. Hơi đông ở đây thì các phương tiện di chuyển được từ bình thường cho đến hơi chậm thôi, chứ cũng chưa có ùn tắc, ùn ứ khó khăn nào quá lớn. Lúc này thì thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông thì chúng tôi cũng có nhận được chia sẻ đến từ một thính giả có cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ quốc lộ 13 cũ hướng đi Hiệp Bình ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đoạn qua giao lộ quốc lộ 13 cũ hướng đi đường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Quý thính giả và các bác tài chúng ta mà có lộ trình đi qua đây thì mình cần lưu ý nha. Còn bây giờ thì Minh Vi sẽ chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút khác. Chúng ta sẽ đến với khu vực cầu vượt Sóng Thần đi ạ. Hướng khu công nghiệp Sóng Thần thời điểm này thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển khó khăn, còn hướng cầu vượt thì lượng phương tiện cũng tương đối đông nhưng mà có thể di chuyển được. Lúc này thì quý vị thính giả thân mến, tiếp tục quan sát thêm hệ thống camera nữa thì Minh Vy sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị như sau. Khu vực ngã tư Gò Dưa, lượng phương tiện không đông, lưu thông bình ổn. Và ngay tại khu vực cầu vượt Bình Phước thì mặt đường cũng tương đối thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một số điểm nút tiếp theo. Khu vực quốc lộ 1 hướng đi đường Bùi Thanh Khiết thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Khu vực cao tốc Trung Lương Bùi Thanh Khiết thì mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay duy trì trạng thái thời tiết khá ổn định với mây thay đổi xen kẽ những khoảng nắng. Nền nhiệt lúc này chủ yếu quanh mức 31 độ, độ ẩm khá cao từ 70 đến 80%. Nhiệt độ cao nhất trưa và chiều nay phổ biến từ 32 đến 34 độ. Không khí có phần oi hơn vào đầu giờ chiều do lượng hơi ẩm lớn. Đây vẫn là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và giao thông trong thành phố. Tuy nhiên, người dân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của bầu trời khi bước sang cuối buổi chiều, thời điểm những đám mây dông bắt đầu phát triển mạnh hơn. Theo dự báo, từ cuối chiều đến tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Những cơn mưa này xảy ra không đồng đều giữa các khu vực, vì vậy có nơi vẫn khô ráo, trong khi nơi khác xuất hiện mưa khá mạnh. Người dân có kế hoạch gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động

0: giải trí hoặc di chuyển về khu vực ngoại thành trong buổi tối nên dành thời gian cho hành trình của mình. Khi xuất hiện dông, cần hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm để bảo đảm an toàn trước nguy cơ sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.

0: mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
0: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được cập nhật đến quý vị một số diễn biến giao thông như sau. Các thính giả thông qua hotline của kênh VOV Giao thông có chia sẻ đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Hóc Môn, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế là lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 khu công nghệ cao đường Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và cũng xin được cảm ơn một thính giả có chia sẻ. Đường Lê Quang Đạo qua ngã ba Hồng Châu xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Và chúng ta có thể hình dung là qua những cái thông tin mà các thính giả liên tục gửi về cho kênh VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay đó, thì thấy khu vực đường Lê Quang Đạo áp lực giao thông hơi cao quý vị ha. Đầu tiên là đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Hóc Môn và đường Lê Quang Đạo qua ngã ba Hồng Châu, tất cả đều đang có xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là ngay tại ngã ba Hồng Châu là di chuyển chậm ở các hướng luôn. Các bác tài mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì mình cần hết sức lưu ý ạ. Còn ngay khu vực cầu Đồng Nai thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu sẽ bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Kèm theo tình hình thời tiết bất lợi, đó là mưa lớn nữa, cho nên là cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có đưa ra hai lộ trình thay thế cho chúng ta như sau. Lộ trình thứ nhất, cầu vượt trạm 2 đường Đỗ Mười quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là khu công nghệ cao đường Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta đang di chuyển ở rất là nhiều những cái khu vực khác nhau, lộ trình khác nhau, cho nên là cũng sẽ có rất là nhiều cảm nhận, cảm quan khác nhau về diễn biến giao thông, và chúng tôi rất mong nhận được những cái cập nhật đến từ quý thính giả

0: và các bác tài, Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm Trưa sẽ liên tục cập nhật và lan tỏa ngay để tất cả mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình trong việc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn lúc này thì quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ cho nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168. Đó là một cái thông tin về sản phẩm combo internet truyền hình Viettel với giá chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Với những ai là fan hâm mộ của bóng đá và đặc biệt là mùa World Cup 2026 thì chúng ta hoàn toàn không nên bỏ qua một cái gói cước vô cùng hấp dẫn này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện khá là đông, các phương tiện xếp thành nhiều hàng dài và nối đuôi nhau di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển tương đối là dễ dàng hơn, lượng phương tiện ít hơn. Nếu chúng ta đi qua đây thì lưu ý đôi chút. Và quý thính giả thân mến, Cần Giờ là địa bàn có hệ thống sông ngòi, cửa biển rộng lớn, đồng thời cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác vận chuyển cát trái phép. Thời gian qua, dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý, nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn là vấn đề cần được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trước yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường và phòng ngừa nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, từ đầu năm 2026, địa phương đã triển khai kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản với sự tham gia của các lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các đơn vị liên quan. Công tác tuần tra kiểm tra được tập trung tại các khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính và các dịp lễ Tết. Địa phương cũng đã tăng cường theo dõi hoạt động của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò giám sát của người dân và ngư dân trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp khai thác cát trái phép nào trong 6 tháng đầu năm 2026, song công tác quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, hệ thống sông ngòi và vùng biển phức tạp. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng ban đêm hoặc thời tiết xấu để hoạt động, trong khi trang thiết bị phục vụ giám sát còn hạn chế. Bà Võ Thị Diễm Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Địa phương chúng tôi tiếp tục thực hiện theo những cái văn bản chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là những cái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống khai thác cát trái phép, qua đó cũng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tổ chức. Chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì và phát huy kênh thông tin từ ngư dân. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng kiểm tra chặt chẽ cái nguồn gốc cát tại các bãi bồi, tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố và các địa phương giáp ranh cho công tác thông tin trao đổi được kịp thời cũng như là phát huy hiệu quả trong vấn đề mà phát hiện, ngăn ngừa và xử lý.
1: Để nâng cao hiệu quả quản lý, xã Cần Giờ đã kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực giáp ranh, hỗ trợ thêm trang thiết bị phục vụ tuần tra, giám sát và tăng cường kiểm tra các dự án được cấp phép khai thác khoáng sản. Địa phương cũng đề xuất tổ chức thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên môi trường trong giai đoạn mới.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì thời điểm này Minh Vy cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng lưu ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó là nếu chúng ta có lộ trình đi qua đường Lê Quang Đạo thì cần lưu ý, đặc biệt là Lê Quang Đạo đoạn qua ngã ba Hồng Châu ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở các hướng và xe đông di chuyển chậm ngay tại Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Hóc Môn. Còn nếu mà chúng ta di chuyển ở khu vực cầu Đồng Nai đi Đồng Nai á, thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liên kề. Kèm theo mưa lớn cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài có thể lựa chọn lộ trình khác thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có gợi ý lộ trình thay thế. Lộ trình 1 là cầu vượt Trạm 2 đường Đỗ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 là khu công nghệ cao đường Võ Chí Công cao tốc Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Còn lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật một số những cái chia sẻ mà quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được rất là nhiều tương tác đến từ quý thính giả và các bác tài. Trước tiên là cảm ơn mọi người trên hành trình của mình vẫn không quên cập nhật chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông. Xin được lan tỏa ngay và cũng gửi lời cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Trời nắng nhẹ. Tiếp tục đến với thông tin của bác tài Dũng Trần là giao lộ Trần Quang Diệu Hoàng Sa Trường Sa đèn tín hiệu đã được sửa chữa. Hiện tại xe vẫn còn hơi đông. Dạ rồi, bác tài Đặng Loan thì cho biết ngã tư Thủ Đức đi Bình Thái xe đông. Bác tài Trần Gia thì chia sẻ đường Phạm Ngọc Thạch từ trung tâm quận 1 hướng về quận 3 cũ xe hơi đông nhưng mà di chuyển trung bình, thời tiết thì oi nóng. Bác tài Thạch Quốc Thanh cũng trước đó ít phút cũng có cập nhật cầu Tân Khánh đi vòng xoay Tân Hiệp xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và bác tài Minh Trung thì có chia sẻ thông tin đường Đỗ 10 từ nút giao An Sương đi Tô Ngọc Vân xe đông di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Vâng, thưa quý vị, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lan tỏa rất là nhiều những cái cập nhật mới ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng mọi người sẽ có thêm những cái gợi ý từ việc lựa chọn lộ trình, sắp xếp cái việc tham gia giao thông sao cho hợp lý. Những cái khu vực nào mà khó khăn, áp lực lớn thì mình có thể chuyển đổi lộ trình khác thay thế quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc rồi tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đến với tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thành Tần.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn về âm nhạc, Thanh Tân với tiếng hát của Vương Bình, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này thì VGE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4+500 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, đó là VE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4+500 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp tục nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị, đó là đoạn giao quốc lộ 13 cũ hướng đi đường Hiệp Bình ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm này tình hình giao thông ở đây có biến chuyển mới chưa, nếu quý khán giả và các bác tài có đi qua thì có thể giúp cho chúng tôi cập nhật những cái thông tin mới quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Đinh Đức Thiện. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy rằng là lúc này lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng khi qua đây. Còn ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi đường Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hướng ngược lại thì rất là thông thoáng, ổn định. Còn ngay tại ngã tư Gò Dưa thì cách đây ít phút có cập nhật tình hình tương đối thông thoáng, bình ổn. Bây giờ quay trở lại một lần nữa thì vẫn đang đảm bảo là thông thoáng ở cả hai hướng. Thời tiết ở những cái khu vực này thì cũng đang rất là khô ráo, thuận lợi cho việc di chuyển. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút Minh Vĩ cũng ghi nhận tình hình khó khăn ngay tại giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong, đúng không ạ? Bây giờ thì tình hình lượng phương tiện vẫn rất là đông, di chuyển thành nhiều hàng xe qua khu vực này. Còn hướng ngược lại thì lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt. Ở đây thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là trật tự ổn định và thời tiết thì cũng đang nắng ráo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngày 25-26 tháng 6 sẽ đấu giá trực tuyến đợt 2 năm 2026 đối với 76 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới tên miền .vn. Danh sách được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt ngày 20 tháng 5 gồm các tên miền như ab.vn, dr.vn, ic.vn, ok.vn, mb.vn, giá khởi điểm là 10 triệu đồng mỗi tên miền. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của hơn 151.000 thí sinh dự kiến được công bố chậm nhất trước 17 giờ ngày 19 tháng 6. Đại diện sở cho biết Ban thư ký Hội đồng chấm thi, tổ ráp phách và so dò đang khẩn trương rà soát dữ liệu từ ngày 15 tháng 6 đến 17 tháng 6. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập dữ liệu tuyển sinh với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố thực hiện theo luật thủ đô 2026 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Mức chi tối đa bằng một lần mức lương hiện hưởng cho người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 0,8 lần và hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần. Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua quy định mới có hiệu lực từ năm 2027, trong đó hành lý xách tay gồm một vận dụng cá nhân và một vali kéo nhỏ dưới 7 kg sẽ là quyền lợi mặc định miễn phí, buộc các hãng giá rẻ như Ryanair, EasyJet không được thu phí ẩn. EU cũng giữ nguyên mốc đền bù tài chính từ 250 euro đến 600 euro nếu chuyến bay trễ từ 3 tiếng trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, quyết định 963 của Bộ Công Thương về thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường chưa được áp dụng, nhưng nhiều doanh nghiệp đã tính đến phương án chuyển dịch giờ làm và thay thế thiết bị điện hiệu suất cao. Theo quy định mới, giờ cao điểm tính từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy. Sự thay đổi này tác động lớn đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động vào buổi tối, trong khi nhóm doanh nghiệp sản xuất có thể giảm chi phí nếu dịch chuyển sản xuất sang khung giờ bình thường hoặc thấp điểm. Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định việc dịch chuyển giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì giá điện giờ cao điểm rất cao. Ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng Phòng Điều độ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO đánh giá việc tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải là nguồn dự phòng quan trọng cho hệ thống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Lái xe thì em thích và được đi đây đi đó nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
2: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông thì bây giờ chúng ta một lần nữa quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Một thính giả có cho biết cầu Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hai tài xế đang thương lượng xe đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Thời điểm này là 11:05 trưa, chúng ta ghi nhận một cái vụ va chạm ngay tại cầu Bình Lợi. Minh Vi xin được nhắc lại, ngay tại cầu Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hai tài xế đang thương lượng xe đông di chuyển được qua đây. Còn lúc này thì cũng ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh quan sát một số khu vực điểm nút giao cắt, ví dụ như là 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt hoặc là đường 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vạn Hạnh, thì Minh Vi thấy là hai cái khu vực giao cắt này nè, lượng phương tiện đông ở các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn quý vị nha. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Sư Vạn Hạnh, giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt và trước đó là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện khá là đông, di chuyển khó khăn. Còn đối với khu vực đường Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi là các phương tiện lưu thông cũng tương đối là dễ dàng qua đây bởi vì không quá đông. Có thể là đến gần 11:30 thì tình hình giao thông sẽ bắt đầu có rất là nhiều những cái biến chuyển khác bởi vì nhu cầu đi lại tăng cao hơn, lưu lượng đông hơn ở các hướng và danh sách đông chậm cũng sẽ kéo dài, nối thêm nhiều hơn. Tình hình giao thông sẽ có nhiều khó khăn phức tạp cho nên bất cứ lúc nào Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay cũng sẽ ở trong một cái tư thế sẵn sàng cập nhật, chia sẻ và lắng nghe những cái thông tin đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991191. Nếu như quý vị chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác sao cho thích hợp, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
7: Đường dây nóng thính giả.
8: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 988 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
8: Trong số những phản ánh mà thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý đó là trường hợp người dân khu Đồng Sậy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội phản ánh, dù đã sinh sống ổn định hơn 15 năm và hoàn thành các nghĩa vụ về hạ tầng, khu dân cư vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt, nước bể phốt chảy tràn ứ động kéo dài gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Vào mùa mưa, nước thải thường dành lên sát nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục trước mùa mưa năm nay.
9: Còn tại ngõ 103 D Tả Tích, thôn Làng Kim 1, xã Thạch Tất, thành phố Hà Nội, đang xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng do hệ thống thoát nước không đáp ứng nhu cầu tiêu thoát. Một số đoạn đường, đặc biệt, khu vực ao kè đã bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
8: Quý vị và các bạn thân mến, từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam thủ đô, nhưng đến nay dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm, cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích và không có sự quản lý của chính quyền hay chủ đầu tư. Vì sao một dự án công viên rộng hàng chục hecta lại chậm triển khai suốt nhiều năm? Hãy cùng phóng viên Kim Anh của ban VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này.
9: nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc của phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Khu đất được quy hoạch làm công viên sinh thái Vĩnh Hưng, từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía nam thủ đô. Thế nhưng nhiều năm nay, thay vì có một khu sinh thái phục vụ cộng đồng, nơi đây lại nằm im phía sau những tấm hàng rào cũ kỹ. Dự án dường như chỉ còn hiện hữu qua tấm biển mang dòng chữ khu sinh thái Vĩnh Hưng trên cổng vào. Phía bên trong vẫn là những bãi đất hoang hóa, cỏ dại tùm và các hạng mục chưa một lần thành hình sau nhiều năm chờ đợi. Bên trong khu đất, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Cỏ mọc tùm, mặt hồ bị bèo phủ đặc, nước tù đọng chuyển màu đen sẫm với tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt kéo dài. Việc một quỹ đất rộng được quy hoạch làm công viên nhưng vẫn nằm bất động suốt nhiều năm khiến không ít người dân sốt ruột chờ đợi. Bà Đặng Bích Liên, tổ 23 phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
10: Quá là lãng phí, mà trong khi đó thì các cháu thì không có chỗ vui chơi. Cứ để hoang phí hàng bao nhiêu năm nay rồi, dân cũng rất là tiếc.
9: Nhiều năm sống cạnh khu vực dự án, ông Nguyễn Huy Dũng mong muốn công trình sớm được triển khai đúng kỳ vọng ban đầu của người dân.
11: Người dân ra đây hồ nhất là cũng ô nhiễm rồi, này, bẩn thỉu hôi hám. Đáng lẽ ra là cái này phải quy hoạch làm được lâu rồi. Nhưng bây giờ đến giờ phút này vẫn chưa thấy triển khai cái gì cả. Thì người dân chúng tôi mong muốn là đã là quy hoạch thì nên tổ chức làm nó càng sớm càng tốt để cho chúng tôi dậy thể dục buổi ra buổi sáng này, để dưỡng sinh này. Thứ nhất là để hít không khí trong lành. Thứ hai là hưởng thụ quy hoạch của xã hội của mình đã quan tâm đến đời sống của nhân dân.
9: Dự án chậm triển khai kéo dài cũng kéo theo tình trạng sử dụng đất thiếu kiểm soát. Nhiều khu vực bên trong dự án còn đang bị sử dụng sai mục đích. Thay vì việc triển khai các hạng mục công viên, cây xanh theo quy hoạch, một phần diện tích đã trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, ngổn ngang hàng cũ hỏng, phế liệu cồng kềnh khiến không gian trở nên nhếch nhác, lãng phí và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó còn có bãi đỗ xe ô tô, các sân thể thao tự phát. Một khu đất được quy hoạch để phục vụ lợi ích cộng đồng đang bị xẻ nhỏ cho nhiều mục đích khác nhau. Quỹ đất công cộng quý giá này lại đang bị khai thác theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu. Một người dân sống lâu năm ở khu này cho biết.
12: Người dân rất là bức xúc và nhiều ở cái vấn đề là đất công, nhưng ở dân chiếm rất là nhiều. Các cửa hàng, lều quán, các kho hàng, có những bãi xe, có những cá nhân người ta đến người ta để hoang này, người ta cứ chiếm rồi, người ta làm hàng chục lắm.
9: Theo báo cáo rà soát của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng, khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng hơn 15 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hợp đồng BT với thành phố Hà Nội. Đây là một trong 5 khu đất đối ứng thuộc dự án BT tuyến đường Minh Khai Vĩnh Tuy Yên Duyên. Trước thực trạng dự án kéo dài nhiều năm chưa được tháo gỡ, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấm dứt dự án BT tuyến đường Minh Khai Vĩnh Tuy Yên Duyên và thu hồi các khu đất đối ứng liên quan. Theo địa phương, đây là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ tình trạng pháp lý, xác định các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại, cũng như chưa xử lý dứt điểm những vướng mắc kéo dài nhiều năm qua. Đối với khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, phường đề xuất sau khi thu hồi sẽ giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án đầu tư mới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm sớm đưa quỹ đất vào sử dụng, tránh tiếp tục lãng phí và xuống cấp. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội cho biết.
13: Cái dự án này thì các cả ốc ngô đất đối ứng nữa thì cái đất diện tích mà đất công và đất nông nghiệp trong dự án thì rất là lãng phí trong cái nguồn tài nguyên của phường. Phụ Ủy ban Nhân phường cũng giao cho phòng kinh tế tầng để tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân thành phố, một là đề xuất cho chủ đầu tư tiếp tục để thi công, hai là sẽ giao lại cho phường hoặc một chủ đầu tư khác về các cái ô đất để làm sao đảm bảo về đời sống nhân dân, thứ hai là cái nguồn lực đất đai không được lãng phí.
9: Một công viên sinh thái được quy hoạch để phục vụ cộng đồng nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ hiện hữu trên giấy. Khi những vướng mắc của dự án đã được chỉ ra và địa phương cũng đề xuất hướng tháo gỡ, câu hỏi còn lại là bao giờ những kiến nghị ấy được thực hiện

0: bởi mỗi ngày dự án tiếp tục nằm im là thêm một ngày đất quỹ công bị lãng phí và người dân tiếp tục lỡ hẹn với một không gian xanh đáng lẽ phải có từ lâu.
1: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay một lần nữa. Và ngay tại số hotline của kênh VOV Giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin cập nhật đến từ thính giả. Một thính giả có cho biết là khu vực giao lộ đường Đinh Tức Thiện với Lê Khả Phiêu ghi nhận là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Minh Phi xin được nhắc lại một lần nữa, giao lộ Đinh Đức Thiện với Khả Phiêu, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn trước đó thì ngay tại cầu Bình Lợi, chúng ta ghi nhận hướng đi đường Nguyễn Xí có va chạm giữa hai ô tô, hai tài xế đang thương lượng. Ngay thời điểm ghi nhận, xe đông di chuyển được. Không biết đến thời điểm này thì các phương tiện đã thỏa thuận xong chưa, đã di dời ra khỏi của khu vực nêu trên hay chưa? Tình hình giao thông ở đây vẫn còn di chuyển được hay là đã đông chậm khó khăn rồi? Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có đi qua lộ trình này thì giúp cho Minh Phi cập nhật những cái thông tin mới nhất. Còn lúc này chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì Minh Phi đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại ngã tư 4 xã. Đây cũng là một cái khu vực mà thường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, và cụ thể trong buổi trưa ngày hôm nay bây giờ là 11 giờ 15 phút trưa. Quan sát tổng quan từ trên cao ở khu vực ngã tư 4 xã ngay nút giao này thì Minh Phi thấy là đúng là lượng phương tiện có hơi đông một chút, nhưng mà các phương tiện thì có thể di chuyển hơi chậm, trung bình khi qua đây thôi, chứ vẫn chưa có những cái vướng mắc hay là những cái tình trạng ùn ứ quá tải khi mà đi qua khu vực này. Vậy nên mong rằng quý vị chúng ta đi qua những cái khu vực mà hơi đông, lượng phương tiện hơi lộn xộn á, thì mỗi người chúng ta lại càng nghiêm chỉnh hơn nữa, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Còn cổng ra bến xe miền Tây thì đang có tình hình tương đối là thông thoáng, ổn định. Ngay tại ngã ba An Lạc thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện di chuyển ổn định ở các hướng khi qua đây. Tiếp tục đến với một số điểm nút giao thông tiếp theo. Bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với quốc lộ 22 hướng đi đường Nguyễn Ảnh Thủ. Lượng phương tiện hơi đông thôi nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Và quan sát được màn hình camera thì thấy là thời tiết ở đây nắng nóng cũng hơi gay gắt. Quý vị chúng ta cần hết sức lưu ý nhé. Còn bây giờ thì chắc là sẽ để âm nhạc mang lại những làn gió mát cũng như là mang lại cái tâm trạng dễ chịu hơn khi mà chúng ta di chuyển trên đường quá lâu rồi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Ngô Lan Hương, ca khúc mang tên Có Công Mài Sắc.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc có công mài sắc qua tiếng hát của Ngô Lan Hương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. VE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ từ km số 4+500 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1,5 km. Từ km 11 đến km 12, tức là trong khoảng 1 km, thì phương tiện đông di chuyển chậm. Và hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là cập nhật mới nhất về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và quan sát khu vực đường Tôn Ngọc Vân giao hướng đi Thành Xuân 25 thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông ở thời điểm này, và quý vị cũng biết là diện tích mặt đường ở đây tương đối là nhỏ hẹp, cho nên là khi mà lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển qua đây nó sẽ rất là khó khăn. Hiện tại là các phương tiện đang ùn ứ tạm thời, di chuyển rất là chậm qua đây, cho nên là chúng ta hết sức lưu ý, nếu mà được quý vị có thể chuyển đổi lộ trình khác giúp làm giảm áp lực giao thông. Bên cạnh đó, mỗi khi có cái tình hình đông chậm như thế này nè thì Minh Vi sẽ thấy là theo thói quen của chúng ta cũng như là áp lực thời gian nữa, có rất là nhiều người điều khiển xe gắn máy, chúng ta di chuyển giống như là điền vào chỗ trống vậy đó quý vị. Mình cứ luồn lách giữa các dòng xe lớn, thứ nhất là nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc, thứ hai nó cũng sẽ góp phần gây cản trở, kéo dài cái tình hình khó khăn hơn nữa. Cho nên là mong rằng chúng ta, thứ nhất là những cái khu vực nào mà áp lực giao thông cao á, mà mình sắp sửa đi qua á, thì mình có thể ưu tiên chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Còn khi mà chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào thì cũng nên nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nha. Tiếp tục đến với đường Quang Trung hướng đi Trưng Nữ Vương thì ở đây thì một cái diễn biến khác, mặt đường rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng, nhưng mà nắng thì hơi gắt quý vị ha. Còn ngay tại một số điểm nút giao thông ngay sau đây thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng có thể di chuyển được. Minh Vi xin phép tổng hợp nhanh đến quý vị. Đó chính là quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ký, Đông Bắc. Đường Tô Ký giao cắt với Đông Bắc thì các phương tiện cũng đang lưu thông tương đối là dễ dàng. Đường Hà Huy Giáp hướng đi cầu Phú Long thì cũng đang có tình hình thông thoáng, ổn định. Giao cắt giữa đường Trường Chinh với Phan Văn Hớn thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện có hơi đông, nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển rất là nhịp nhàng qua đây. Quốc lộ 22 hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, trời nắng khá gắt. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái khu vực khác, đó chính là khu vực ngã ba An Lạc. Thời điểm này là 11 giờ 23 phút trưa rồi, quan sát từ hệ thống camera thì thấy rằng là lượng phương tiện có hơi đông một chút thôi, không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nhé. Còn lúc này ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vi xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Đức có cho biết quốc lộ 51 hướng sân golf Long Thành về cổng 11 kẹt xe kéo dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì đang ghi nhận tình hình thông thoáng. Và ngoài ra thì bác tài Phạm Lợi có chia sẻ cách mạng tháng 8 với Nguyễn Thị Minh Khai, xe xếp hàng dài. Dạ, không biết là do lưu lượng gia tăng hay là có vụ việc gì gây ách tắc, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái thông tin chi tiết hơn về lộ trình này ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Bác tài Khang Phan thì có cập nhật khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, trời nắng nóng, các phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực nêu trên. Và cách đây khoảng 20 phút rồi, bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ DT746 từ vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã rất là tin tưởng, nhiệt tình chia sẻ diễn biến giao thông những lộ trình mà mình sắp sửa đi, những lộ trình mà mình vừa đi qua. Thì chúng tôi cũng lan tỏa ngay để quý vị có thể chủ động sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ký hiệu CT05. là trục xương sống giao thương huyết mạch kết nối từ cửa ngõ thành phố Hà Nội, đi qua tỉnh Phú Thọ và tiến thẳng lên tỉnh Lào Cai. Tuyến đường này sở hữu những đặc thù về kết cấu mặt đường mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý để có một lộ trình an toàn. Thưa quý vị, ở thời điểm tháng 5 năm 2026, cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 264 km. Tuyến cao tốc này được chia làm hai phân đoạn kết cấu khác nhau. Phân đoạn 4 làn xe chạy từ nút giao Nội Bài - Hà Nội qua địa phận tỉnh Phú Thọ. Đoạn này có quy mô 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Vận tốc tối đa cho phép trên đoạn này là 100 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Phân đoạn 2 làn xe chạy hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phân đoạn này hiện tại vẫn đang khai thác với quy mô 2 làn xe chạy và chưa có giải phân cách cứng ở giữa, chỉ có các đoạn mở rộng 4 làn cách quãng để phương tiện vượt nhau. Vận tốc tối đa cho phép trên đoạn này quy định là 80 km/h, vận tốc tối thiểu cho phép là 60 km/h. Hầm km 186, tốc độ tối đa là 60 km/h, tốc độ tối thiểu 30 km/h. Về yếu tố địa hình, khi di chuyển sâu vào địa phận tỉnh Lào Cai, đường cao tốc có nhiều đoạn dốc quanh co liên tục, các khúc cua bán kính hẹp đòi hỏi người lái phải tuân thủ giới hạn vận tốc quy định. Cập nhật về hạ tầng dịch vụ, đây là một trong những tuyến cao tốc có hệ thống điểm dừng chân được bố trí khoảng cách khá đều đặn. Trạm dừng nghỉ, toàn tuyến vận hành 5 trạm dừng nghỉ chính thức tại các vị trí km 22, km 57 thuộc tỉnh Phú Thọ, km 117, km 171 và km 237 thuộc tỉnh Lào Cai. Tại đây đều có đầy đủ dịch vụ tiện ích, khu vệ sinh và bãi đỗ xe rộng rãi phục vụ các bác tài. Hạ tầng trạm sạc, hiện tại chiều đi từ Hà Nội đi Lào Cai, trạm dừng nghỉ tại km 117 trạm sạc đang hoạt động. Chiều về toàn tuyến chưa có trạm sạc đồng bộ được đưa vào hoạt động. Các bác tài lưu ý tính toán kỹ quãng đường và dự phòng pin, tránh mắc kẹt giữa đường. Nếu có nhu cầu sạc xe, quý vị xuống các nút giao để đến với các điểm sạc cây xăng Cương Anh, Petrolimex Phúc Yên, đền Ông Hoàng Bảy, Vincom Việt Trì, VinFast Lào Cai. Lưu ý, từ trạm dừng km 171 đến trạm km 237 là khoảng cách hơn 60 km, địa hình đồi dốc thuộc tỉnh Lào Cai và không có điểm tiết nhiên liệu xen kẽ. Quý vị hãy chủ động kiểm tra nhiên liệu và năng lượng trước khi tiến vào phân đoạn này. Phân đoạn từ km 190 đến km 260 trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm và có hiện tượng động vật nuôi đi lạc vào đường cao tốc. Các bác tài cần lưu ý giảm tốc độ và chú ý quan sát. Tại đoạn hai làn xe, các bác tài không vượt xe tại những nơi có vạch kẻ liền sơn vàng. Theo thiết kế đoạn đường này, cứ 8 đến 10 km lại có một đoạn 4 làn dài 1 km để các xe vượt nhau. Các bác tài chỉ thực hiện vượt xe tại các đoạn có bố trí 4 làn đường và có vạch đứt, đồng thời phải có tín hiệu báo trước. Đặc biệt, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông cảnh báo trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn tuyến km 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Tốc độ tối đa tại những đoạn không có giải phân cách giữa trong giai đoạn thi công mở rộng là 50 km/h. Khuyến cáo các phương tiện chú ý quan sát biển báo để đi đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt sai quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline Cục Cảnh sát Giao thông 1900-8099 khi cần hỗ trợ. Chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, giữ khoảng cách an toàn, kiểm soát tốc độ cho phép và sự tập trung sau vô lăng sẽ giúp cho hành trình của quý vị trở nên an toàn hơn. Hẹn gặp lại quý vị ở những cẩm nang tiếp theo.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục và hạ tầng giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Thông qua số hotline của kênh VV Giao Thông thì chúng tôi cũng có nhận được chia sẻ của một thính giả có cập nhật tình hình quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông mới hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông mới hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Quý vị chúng ta cần lưu ý nhé. Còn chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì lúc này ngay tại vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện có thể di chuyển được tương đối là ổn định qua khu vực này. Nhắc lại một lần nữa, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Còn ngay tại ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện hơi đông hơn một chút xíu, di chuyển qua đây thì quý vị cần lưu ý và quan sát kỹ. Tiếp tục đến với đường Trường Sơn hướng đi cao quốc tế và Trường Sơn hướng đi cao quốc nội. Hiện tại là các phương tiện đang xếp thành nhiều hàng dài nối đuôi nhau và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ngay tại khu vực đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn quý vị nhé. Trong khi đó đường Trường Sơn, Cửu Long thì đang có tình hình là thông thoáng ở cả hai hướng. Giao cắt giữa Trường Sơn với đường Phan Đình Giót thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại khu vực mà chúng ta vừa điểm qua đường Trường Sơn hướng đi ga quốc nội và hướng đi ga quốc tế, lượng phương tiện xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà bây giờ khi nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện lần lượt di chuyển thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vi, tình hình vẫn tương đối là ổn định với tốc độ bình thường, không có cái dấu hiệu là chậm hay là ùn ứ gì cả. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đường Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng. Thời điểm này là 11h31 phút trưa thưa quý vị, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông tương đối là ổn định. Đường Yên Thế giao cắt với Hồng Hà có cùng chung với tình trạng nêu trên. Tuy nhiên, ngay tại giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn chút xíu. Vậy nên chúng ta nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn khi đi qua quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP qua ca khúc Âm Thầm Bên Em.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc ca khúc Âm thầm bên em với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ở một số khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng là khu vực giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định áp lực giao thông hơi cao, lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là khi đi qua giữa giao lộ thì hơi vướng mắc. Vậy nên chúng ta cũng hết sức cẩn trọng khi mà đi qua khu vực này. Một lần nữa xin được nhắc lại, giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định lượng phương tiện đông, di chuyển hơi lộn xộn, hơi khó khăn chút xíu khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt. Và giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng á, thì dễ chịu hơn một chút xíu, dễ dàng hơn một chút, tương đối là ổn định, trật tự. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí. Hiện tại lượng phương tiện cũng đông, đang xếp thành nhiều hàng xe, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ạ. Và đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông, lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Trong khi đó thì ngay tại khu vực quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông thì thông thoáng hơn, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và cũng xin được nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị, đó là quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông mới hướng đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực nêu trên. Và trước đó thì chúng tôi cũng có nhận được chia sẻ cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, có thông tin là hiện cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cộng thêm tình hình thời tiết cũng tương đối là bất lợi, cho nên là cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai sẽ có nhiều khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Khuyến cáo là các bác tài có thể lựa chọn những cái lộ trình khác thích hợp để đi Đồng Nai. Lộ trình thay thế thì chúng ta sẽ có hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2, đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là khu công nghệ cao, đường Võ Chí Công, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Hóc Môn cũng như là đoạn qua ngã ba Hồng Châu thì ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Không biết là sau một khoảng thời gian trôi qua rồi thì tình hình giao thông

0: từ km 11 đến km 12. Đó là tình hình ngay tại hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Nhắc lại để quý vị có thể lưu ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển bơi Việt Nam giành ngôi nhì toàn đoàn tại giải bơi mặt nước mở châu Á 2026. Kết quả World Cup, Tây Ban Nha bị cầm hòa thất vọng. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển bơi Việt Nam vừa kết thúc hành trình lịch sử tại giải vô địch bơi mặt nước mở châu Á 2026 diễn ra tại Bali, Indonesia với vị trí nhì toàn đoàn. Thành tích 1 tấm huy chương bạc và 4 huy chương đồng, các kình ngư Việt Nam thi đấu xuất sắc và chỉ xếp sau cường quốc Trung Quốc trên bảng tổng sắp. Trong ngày thi đấu cuối cùng, kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng đã tiếp tục tỏa sáng với tấm huy chương đồng nội dung 10 km nam khi cán đích với thời gian 1 giờ 53 phút 30,2 giây, tức là chỉ kém huy chương bạc đúng 0,3 giây. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành tấm huy chương ở giải đấu này. Dù chỉ cử 5 vận động viên tham dự, toàn đội đã để lại dấu ấn vô cùng mạnh mẽ. Đội tuyển Curat Việt Nam vừa khép lại hành trình tại giải vô địch Curat châu Á lần thứ 15 năm 2026 với thành tích đó là 1 bạc và 4 đồng. Tại đấu trường châu lục hội tụ nhiều võ sĩ hàng đầu, Curat Việt Nam vẫn khẳng định được khả năng cạnh tranh, đặc biệt ở các nội dung thi đấu của nữ. Việc giành 5 tấm huy chương trước các cường quốc Curat hàng đầu châu lục được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Đây là đợt sát hạch chất lượng tạo cơ sở vững chắc để Curat Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu lớn tại kỳ ASEAN 2026. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu bảng H diễn ra đêm qua, Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân World Cup. Trước một Cavani lần đầu góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận hòa với tỷ số không đều đầy nhạt nhòa. Cavani được đánh giá là đội yếu nhất bảng H, trong khi phía trước Tây Ban Nha còn có Ả Rập Saudi và Uruguay. Những tính toán ban đầu đã bị đảo lộn và áp lực giờ đây đè nặng lên trận đấu tiếp theo. Rất nhiều những bất ngờ đã được tạo ra từ đầu World Cup 2026 tới nay, trong đó dấu ấn của các đội bóng châu Á là rất lớn và Ả Rập Saudi chắc chắn rất muốn kéo dài điều này trong màn chạm trán Uruguay. Và Ả Rập Saudi suýt đã làm được điều đó khi mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc để Uruguay gỡ hòa trong hiệp 2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Tuy nhiên trước một đối thủ được đánh giá cao hơn thì Ả Rập Saudi có lý do để vui mừng với kết quả hòa này. Trong khi đó, tại bảng H, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Ai Cập, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu đã khép lại với tỷ số hòa một đều trong ngày ra quân World Cup. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Romelu Lukaku vẫn trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi góp công lớn để giúp Bỉ tránh khỏi một thất bại. Trong trận đấu muộn diễn ra sáng nay, đội tuyển Iran đã bị New Zealand cầm hòa hai đều ở lượt trận mở màn bảng G. Đại diện châu Đại Dương hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Elias Chus. Còn Iran cho thấy bản lĩnh khi hai lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Ramin Djerahan và Mohamed Mohebli. Qua đó giữ lại một điểm trong ngày ra quân. Kết quả hòa hai đều khiến cục diện bảng G trở nên khó lường ngay từ lượt trận đầu tiên khi mà Bỉ với Ai Cập đã hòa nhau với tỷ số một đều. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hợp đồng với trung vệ Josko Vardiol cho đến tháng 6 năm 2031 theo xác nhận của các chuyên gia chuyển nhượng, qua đó dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của cầu thủ 24 tuổi này. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Mới đây, ba tay vợt gồm có Flavio Cobolli, Alexander Bulic và Jakub Mensik đã ký hợp đồng tham dự Laver Cup, giải tennis đồng đội được biểu diễn thường niên diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại nhà thi đấu O2 London nước Anh. Cụ thể, đương kim Á quân Roland Garros Cobolli cùng với Mensik sẽ gia nhập đội châu Âu của đội trưởng Yannick Noah cùng với Carlos Alcaraz và Alexander Zverev, những tay vợt đã xác nhận tham dự trước đó. Còn về phía Bulic, anh sẽ gia nhập đội thế giới, hiện đang có Taylor Fritz, Ben Shelton và Alex de Minaur. Tâm điểm của bảng xếp hạng đơn nam ATP tuần này chính là cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính ở rìa top 5. Tay vợt Daniil Medvedev, 30 tuổi, đã tích lũy thêm được 50 điểm để đạt tổng điểm 3.810, tăng lên một bậc và chiếm lấy vị trí số 7 thế giới. Bước tiến của tay vợt người Nga đã đẩy huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic xuống vị trí số 8 với 3.760 điểm, do anh không tham gia thi đấu tích lũy điểm ở tuần này. Trong nhóm dẫn đầu, Sinner 24 tuổi tiếp tục thể hiện sự thống trị, tuyệt đối với 15.500 điểm bỏ xa Carlos Alcaraz với 9.960 điểm. Alexander Zverev dù bị trừ 115 điểm vẫn giữ ngôi số 3, trong đó Ben Shelton được cộng 150 điểm và Alex de Minaur cộng 155 điểm đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí số 5 và số 6. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay

0: xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Thời điểm này là 11 giờ 45 phút trưa rồi, quả thật tích tắc thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng gần 15 phút nữa là khép lại giờ cao điểm trưa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả và các bác tài để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin mới. VE có thêm cập nhật về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Từ km số 10 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện đang di chuyển ổn định. Vậy là nếu như mà chúng ta di chuyển cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, thì chúng ta cần lưu ý phương tiện đông di chuyển chậm trong 1 km, đó là từ km số 5 đến km số 6, và có 2 km khác phương tiện đông di chuyển chậm là từ km số 10 đến km số 12. Còn tiếp tục với những cái thông tin giao thông thì ngay tại khu vực Trường Sơn hướng đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang, thời điểm này lượng phương tiện vẫn chưa có sự gia tăng, vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ, quận 7 đi quận 2 cũ, tức là hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu. Vậy là chúng ta đã biết là cái tình hình đông chậm ở đây là do là lưu lượng gia tăng, chứ không phải là có vụ việc gì gây ách tắc quý vị ha. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công, tức là từ quận 7 đi quận 2 cũ, xe đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu. Đây là cập nhật của đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước đã chia sẻ thông tin vừa rồi. Đối với cái tình hình xe đông di chuyển chậm á, thì quý vị thính giả và các bác tài đi qua thì chúng ta hết sức bình tĩnh. Có thể nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút, còn nếu chưa có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng thì mình cũng hãy hết sức bình tĩnh nha, bởi vì mình cũng ghi nhận cụ thể là chưa có vụ việc gì gây ách tắc, thì cái tình hình đông chậm này trong một cái khoảng thời gian ngắn nữa thì chắc chắn là cũng sẽ được cải thiện khắc phục thôi. Và sẵn đây thì bộ phận kỹ thuật camera cũng đang giúp cho Minh Vi quan sát rất là rõ tình hình cầu Phú Mỹ. Minh Vi cũng cập nhật luôn cái hướng ngược lại là hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Mình vì thấy là lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối là bình thường. Vậy là hiện tại là chúng ta ghi nhận là tình hình đông di chuyển chậm hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thôi ạ. Và lực lượng đội cảnh sát giao thông Đa Phước cũng có xác nhận là do đông chậm, không có sự cố trên cầu. Lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5557 cho biết giao lộ Nguyễn Lương Bằng, giao lộ giữa đường Nguyễn Lương Bằng với Hoàng Văn Thái xảy ra va chạm giữa hai xe máy và một ô tô con, hiện trường đang được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Minh Vi xin được nhắc lại một lần nữa, thời điểm này là 11 giờ 48 phút trưa, chúng ta ghi nhận giao lộ Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thái xảy ra va chạm giữa hai xe máy và một ô tô con, hiện trường đang được giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quay trở lại với giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ, thì thời điểm này Minh Vi đánh giá cá nhân của Minh Vi đó là lượng phương tiện thì có giảm rồi, tình hình là thông thoáng hơn, các phương tiện di chuyển qua đây cũng dễ dàng hơn. Và giao cắt giữa đường Yên Thế với Hồng Hà, giao cắt giữa đường Yên Thế với Bạch Đằng thì vẫn đang duy trì tình hình lưu thông tương đối là ổn định, lượng phương tiện ít. Và ở trên cầu Phú Mỹ lúc này thì có chia sẻ trước đó, đó tình hình có đôi chút khó khăn ở hướng từ quận 7 sang quận 2 cũ. Và bên cạnh đó là thời tiết ở đây cũng đang nắng nóng gay gắt, cho nên là mong các bác tài chúng ta hết sức bình tĩnh khi mà tham gia giao thông nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Từ 15 tháng 7 năm 2026, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản sẽ được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng mới theo Nghị định 192 vừa được Chính phủ ban hành, trong đó mức hỗ trợ cao nhất lên tới gần 1,8 triệu đồng một người một tháng. Để hỗ trợ người dân chịu tác động bởi đề án vùng phát thải thấp, thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương miễn phí vé xe bus, không bao gồm xe bus phục vụ kinh doanh du lịch trong vành đai 1 từ 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Bên cạnh đó, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, Hà Nội cũng sẽ miễn phí sử dụng xe bus và đường sắt đô thị trên toàn thành phố trong các dịp lễ Tết và những sự kiện chính trị xã hội đặc biệt. Sân bay Liên Khương dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau hơn 5 tháng đóng cửa sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, việc sân bay hoạt động trở lại được kỳ vọng góp phần phục hồi du lịch Đà Lạt và Lâm Đồng sau nhiều tháng phải phụ thuộc vào các sân bay lân cận để trung chuyển hành khách. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các tàu thuyền sẽ được lưu thông miễn phí qua eo biển Ormuz theo thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết với Iran. Mỹ kỳ vọng lưu lượng vận tải tại điểm nghẽn chiến lược vốn trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới này sẽ trở lại mức trước chiến sự chỉ trong vòng vài tuần tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đào tạo sát hạch lái xe sẽ được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 1 đến 5 ngày và cho phép nộp hồ sơ trực tuyến theo quyết định 891 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ được Bộ Xây dựng ban hành. Trong đó, đối với thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo hoặc thay đổi địa điểm, thời gian giải quyết tối đa còn 3 ngày làm việc. Riêng thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin chỉ còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Một điểm mới đáng chú ý là kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định. Quy định này giúp loại bỏ các khâu trung gian, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ công cho tổ chức và cá nhân. Người dân có thể linh hoạt lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vi xin được cảm ơn thính giả Văn Toản có cho biết vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó là vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Còn trước đó thì chúng ta có ghi nhận giao lộ đường Nguyễn Lương Bằng với Hoàng Văn Thái xảy ra va chạm giữa hai xe máy và một ô tô con. Hiện trường đang được giải quyết ngay thời điểm ghi nhận xe đông di chuyển chậm qua đây. Đến lúc này thì không biết là tình hình đã được giải quyết xong chưa và tình hình giao thông có được cải thiện hay chưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những cái phản hồi mới nhất, cập nhật mới nhất đến từ quý thính giả và các bác tài. Còn quay trở lại với tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ thì trước đó, đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2 cũ thì xe đông di chuyển chậm và ghi nhận là không có sự cố trên cầu. Và quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là đến lúc này 11:54 trưa lượng phương tiện vẫn còn rất là đông, các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu, cho nên là cũng có một cái khuyến nghị nho nhỏ, nếu như quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình

định sắp sửa qua đây. Bây giờ cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi. Nếu như mà chúng ta không có cái việc gì quá gấp rút thì mình có thể chuyển hướng ưu tiên cho những cái công việc khác quan trọng hơn, hoặc là tìm chỗ nào đâu đó an toàn, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút xíu. Khi tình hình trở lại ổn định hơn thì chúng ta có thể tiếp tục quay trở lại với hành trình cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Còn ở hướng ngược lại thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được tương đối bình ổn quý vị nhé. Và quan sát từ trên cao diễn biến giao thông ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này thì khu vực tỉnh lộ 5 đường Tạ Quang Bửu lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Đi qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và đó cũng là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay qua một ca khúc mang tên Đến Giờ Cơm với tiếng hát của Ái Phương. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Võ Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Nhịp đập tài chính.
8: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Phương Thảo. Xin mời chị.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU và Anh sẽ được giao về các địa phương. Bước cải cách hành chính này giúp cho quản lý linh hoạt, sát thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Hội nghị kết nối doanh nghiệp cà phê Trung Quốc-Việt Nam năm 2026 vừa chính thức diễn ra tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc. Đây là bước đệm quan trọng để tối ưu logistics biên giới, giúp hạt cà phê Việt Nam gia tăng giá trị và tiến sâu vào thị trường tỷ dân. Và hôm qua ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm dịch vụ ban đêm. Quy định này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa và du lịch cho thủ đô. Xin được chuyển sang những thông tin về giá vàng trong nước sáng nay. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đi ngang so với kết phiên ngày hôm qua, niêm yết ở mức 148 triệu đồng một lượng mua vào và 150,5 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng hiện tăng 4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua vào bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng một lượng. Có liên quan đến thị trường xăng dầu, giá xăng dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 6, giá dầu Brent đã giảm 4,16 đô la Mỹ một thùng, tương đương với giảm 4,76%, xuống còn 83,17 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI đã giảm 4,13 đô la Mỹ một thùng, tương đương với 4,87%, xuống còn 80,75 đô la Mỹ một thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 4 tháng 3. Còn ở thị trường trong nước, theo kỳ điều hành gần nhất, giá xăng E5 RON92 hiện không cao hơn 21.332 đồng một lít. Giá xăng E10 RON95 năm là 22.960 đồng một lít. Giá xăng E10 RON95 3 cũng giảm còn 22.060 đồng một lít. Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn đang thấp hơn các nước lân cận.
8: Còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay.
9: Thưa các bạn, thị trường mở cửa với sắc xanh nhẹ đầu phiên. Sắc xanh phủ rộng ở nhiều cổ phiếu, song tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu khá rõ nét. Đầu phiên, VN Index có thời điểm tăng tới gần 10 điểm. Nhóm vốn hóa lớn đang đóng góp chính cho đà tăng của chỉ số. VIC kéo VN Index tăng hơn 1 điểm. Các ngành tài chính, bất động sản, dầu khí, tiện ích như điện nước, công nghệ thông tin đều mang sắc xanh chủ đạo. VHN, VCB, VHM, BID, BSR cũng có mặt trong top kéo chỉ số tăng mạnh. Cổ phiếu SHB vẫn là cái tên hút thanh khoản nhất, khớp lệnh cao nhất sàn và bỏ xa phần còn lại với hơn 18 triệu đơn vị sau hơn 1 giờ giao dịch. Ở sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX, THD tăng trần tiếp tục là đầu tàu đưa chỉ số lên cao. Mã này đã có đợt tăng liên tục từ đầu tháng 5 tới nay. Thị giá đầu phiên ngày 16 tháng 6 lên tới hơn 180.000 đồng một cổ phiếu. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index tăng nhẹ ở mức 1.805 điểm.
8: Cảm ơn biên tập viên Phương Thảo, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính có trong bản tin Chuyển động thị trường buổi chiều. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.
11: Gió mù mịt những con đường

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công, Quân khu 7.

tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Đường Lên Phía Trước. Ca khúc Đường Lên Phía Trước của nhạc sĩ Tiến Minh là một bản nhạc cách mạng giàu khí thế, vang lên như lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc con người không ngừng tiến bước. Với giai điệu hùng tráng, khỏe khoắn, bài hát khắc họa rõ nét hình ảnh những con người kiên cường, vượt qua gian khó, giữ vững niềm tin và lý tưởng trên hành trình dựng xây bảo vệ Tổ quốc. Lời ca mộc mạc nhưng giàu sức lay động như một lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay. Hãy vững vàng trước thử thách, dám bước đi và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đường Lên Phía Trước không chỉ là âm nhạc mà còn là nguồn động lực tinh thần, tiếp thêm ý chí và niềm tin cho mỗi người trên con đường mình đã chọn. Và trong từng giai điệu vang lên, ta như cảm nhận được nhịp bước của thời đại, mạnh mẽ, tự tin và luôn hướng về phía trước.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Noo Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Noo Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt

một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.
6: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng băng đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsent hay Trent, đến những bản rock, ballad và alternative từng làm rung động trái tim người nghe như Wherever You Will Go, I Wish Here Without You hay Justin Cars. Mỗi bài hát trong playlist hôm nay đều mang theo dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Có những bài hát đã từng xuất hiện trên màn hình MTV hàng chục lần mỗi ngày. Có những giai điệu đã đồng hành cùng những năm tháng trưởng thành của biết bao người. Và cũng có những ca khúc mà chỉ cần vang lên vài nốt nhạc đầu tiên, cả một bầu trời ký ức cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 sẽ lập tức trở về. Vậy thì hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về thời đại mà những video ca nhạc đã kết nối cả thế giới bằng âm nhạc.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Music Madonna. Năm 2000, khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, Madonna phát hành album Music và tiếp tục chứng minh vì sao cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 20 quốc gia, giúp Madonna trở thành một trong số ít nghệ sĩ duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Music made the people come together. Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau. Đó là một câu hát đơn giản, nhưng cũng chính là triết lý làm nên sự nghiệp của Madonna. Trong suốt nhiều thập kỷ, cô không chỉ tạo ra những bản hit mà còn liên tục thay đổi bản thân để phù hợp với từng thời đại. 20 năm đã trôi qua, công nghệ nghe nhạc thay đổi, cách chúng ta tiếp cận âm nhạc cũng khác đi rất nhiều. Nhưng mà thông điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi dù ở bất kỳ thời đại nào, âm nhạc vẫn luôn là ngôn ngữ chung kết nối những con người xa lạ với nhau.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.

Pure Soul Onsen. Năm 2000, nhóm nhạc nữ nước Anh Onsen phát hành Pure Songs như nhạc phim của bộ phim điện ảnh The Big. Ca khúc được sản xuất bởi William Orbit, người từng tạo nên nhiều dấu ấn cùng Madonna và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất châu Âu đầu những năm 2000. Em moving, em coming, can you hear what I hear? Em đang bước đi, đang tìm đến phía trước, anh có nghe điều em đang nghe không? Không phải một bản tình ca mãnh liệt hay sôi động, Poor Souls giống như một cuộc trò chuyện với chính mình. Bài hát nói về hành trình tìm kiếm một nơi chốn bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Âm thanh điện tử mềm mại, tiếng guitar mơ màng cùng giọng hát trong trẻo của Onsen đã tạo nên cảm giác như đang đứng trước biển vào một buổi chiều lộng gió. Có những bài hát khiến ta muốn nhảy múa, còn Poor Souls khiến chúng ta muốn dừng lại một chút để lắng nghe chính mình.

and Wales Mark Portanti. Ra mắt năm 2002, and Wales là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Mark Portanti và mang về cho ban nhạc nhiều giải thưởng tại Mỹ. Điều đặc biệt là bài hát được trưởng nhóm Rob Thomas viết từ chính những cảm xúc cô đơn và lạc lõng mà anh từng trải qua. I'm not crazy, I'm just a little unwell. Tôi không điên đâu, chỉ là đôi lúc tôi không ổn. Câu hát tưởng chừng đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe trên toàn thế giới. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những ngày cảm thấy mình khác biệt, bị hiểu lầm hoặc không thể giải thích được những cảm xúc bên trong. Điều khiến Unwell trở nên đặc biệt không nằm ở giai điệu hay kỹ thuật trình diễn, mà ở sự chân thành. Bài hát nhắc chúng ta rằng, không sao cả nếu đôi lúc bản thân không hoàn hảo, không sao cả nếu có những ngày yếu đuối, và cũng không sao cả nếu bạn cần thêm một chút thời gian để ổn hơn.

Wrath of Jupiter Trance. Năm 2001, ban nhạc Trance phát hành Wrath of Jupiter và không ai ngờ rằng đây sẽ trở thành ca khúc định nghĩa cả sự nghiệp của họ. Bài hát giành 2 giải Grammy, trong đó có hạng mục ca khúc rock xuất sắc nhất. Điều đặc biệt hơn cả là trưởng nhóm Pat Monahan viết ca khúc này sau khi mẹ anh qua đời. Anh từng chia sẻ rằng nhiều hình ảnh trong bài hát đến từ một giấc mơ về mẹ. Did you say across the sun? Did you make it to the Milky Way? Mẹ đã đi ngang qua mặt trời chưa? Mẹ đã đến được dải ngân hà chưa? Nghe tự nhiên trái tim mình cực kỳ rung động và nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Đó không đơn thuần là một câu hỏi đâu. Đó là nỗi nhớ dành cho một người thân yêu đã rời xa. Thay vì viết về mất mát bằng nước mắt, Trent chọn cách kể bằng những vì sao, những hành tinh và cả vũ trụ rộng lớn. Có những bài hát nói về tình yêu đôi lứa, còn Groves of Jupiter là tình yêu dành cho những người đã trở thành một phần ký ức của chúng ta. Và có lẽ vì thế mà mỗi lần ca khúc vang lên, nó luôn mang theo cảm giác vừa buồn vừa đẹp.

Hang In By A Moment, Lifehouse. Năm 2001, Hang In By A Moment trở thành ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nước Mỹ trong cả năm. Đây cũng là bản hit đưa Lifehouse từ một bản nhạc vô danh trở thành hiện tượng của làn sóng rock đầu những năm 2000. Em falling even more in love with you. Anh đang ngày càng yêu em nhiều hơn. Nghe qua thì đây có vẻ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, nhưng điều khiến bài hát được yêu mến suốt hơn 2 thập kỷ nằm ở cảm giác chân thành trong từng câu hát. Không phải những lời hứa lớn lao, không phải những khoảnh khắc kịch tính, mà là cảm giác hạnh phúc khi nhận ra có một người khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tiếng guitar mộc mạc, phần điệp khúc bùng nổ và giọng hát đầy cảm xúc của Jason Way đã tạo nên một bản tình ca rất đặc trưng của thời đại MTV. Đó là thời mà người ta chờ đợi một bài hát xuất hiện trên truyền hình để được nghe lại lần nữa. Và Hang In By A Moment chính là một trong những bài hát như thế.

Wherever You Will Go, The Calling. Có những bài hát chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên là lập tức nó sẽ đưa chúng ta trở về một thời thanh xuân. Với rất nhiều người yêu nhạc đầu những năm 2000, Wherever You Will Go chính là một ca khúc như vậy. Được phát hành năm 2001 bởi ban nhạc The Calling, bài hát nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và trở thành bản rock ballad quen thuộc trên MTV suốt nhiều năm. So Lately, Been Wondering Who Will Be There To Take My Place. Dạo gần đây, anh vẫn tự hỏi, ai sẽ là người thay anh ở bên em? Đó là một câu hát về tình yêu, nhưng cũng là câu hát về sự hy sinh, về nỗi lo lắng của một người khi nghĩ đến ngày mình không còn có thể đồng hành cùng người mình yêu thương nữa. Điều làm nên sức sống lâu bền của Wherever You Will Go không nằm ở kỹ thuật hay sự cầu kỳ. Nó nằm ở cảm xúc rất thật mà bất kỳ ai từng yêu đều có thể hiểu được. Rằng đôi khi yêu một người không phải là giữ họ lại bên mình, mà là luôn mong họ được bình yên, dù tương lai có đưa họ đến bất cứ nơi đâu.

Quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Salt in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, Grand MTV, Rule the World, thời MTV thống trị thế giới.

Adrit Gugudont. Năm 1998, Gugudont nhận được lời mời viết nhạc cho bộ phim City of Angels. Kết quả là Adrit ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những bản rock ballad vĩ đại nhất cuối thế kỷ 20. Ca khúc từng giữ kỷ lục là bài hát được phát nhiều nhất trên radio Mỹ trong gần 2 năm liên tiếp. And I'll give you forever to touch you. Anh sẵn sàng đánh đổi cả sự vĩnh cửu để được chạm vào em. Có lẽ rất ít bài hát mở đầu bằng một câu hát mãnh liệt đến như vậy. Adrit kể về cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Johnny Resnick từng chia sẻ rằng anh viết bài hát từ góc nhìn của một thiên thần muốn được sống như một con người, chỉ có thể yêu và được yêu. Chính điều đó đã làm cho Adrit đã tạo nên giá trị đồng cảm khi kể về câu chuyện là sự khát khao được thấu hiểu, được kết nối và được sống thật với cảm xúc của mình. Adrit là một trong những bài hát được cảm nhận bằng trái tim.

Riders Is On We Went On Me, Travis. Được phát hành năm 1999, Riders Is On We Went On Me là ca khúc đưa Travis trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Britpop cuối thập niên 90. I Can't Sleep Tonight, Everybody's Saying Everything Is Alright, Đêm Nay Tôi Không Thể Ngủ Dù Mọi Người Đều Nói Rằng Mọi Thứ Vẫn Ổn. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng từng trải qua, khi bên ngoài mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là những cơn bão không ai nhìn thấy. Điều thú vị là ca khúc được viết trong một chuyến lưu diễn của ban nhạc tại Israel, khi trời liên tục đổ mưa, dù dự báo thời tiết nói ngược lại. Từ một trải nghiệm rất đời thường, Travis đã tạo nên một bài hát về những nỗi buồn vô hình mà con người thường giấu kín. Có lẽ vì thế mà sau hơn 20 năm, Riders Is On We Went On Me vẫn chạm đến nhiều người. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên, mà là một bài hát nói hộ những điều mình không

Here Quit Down You, Three Dot Dolls. Năm 2002, Three Dot Dolls phát hành Here Quit Down You và nhanh chóng biến nó thành một trong những bản rock ballad được yêu thích nhất đầu những năm 2000. I'm here without you baby, but you are still on my lonely mind. Anh ở đây không có em, nhưng em vẫn luôn hiện diện trong những suy nghĩ cô đơn của anh. Ca khúc được trưởng nhóm Brett Arnold viết trong những ngày dài xa nhà khi đi lưu diễn. Ban đầu đó là câu chuyện của riêng anh, nhưng rồi bài hát lại trở thành tiếng lòng của rất nhiều người từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người ở phương xa. Điều khiến Here Quit Down You sống mãi không nằm ở sự bi lụy. Ngược lại, nó nói về sức mạnh của tình yêu khi khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt những cảm xúc chân thành. Trong thời đại mà việc kết nối chỉ cần một cú chạm màn hình, bài hát vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng điều giữ hai người ở bên nhau

Jason Carr's Snow Patrol. Năm 2006, Jason Carr được phát hành và nhanh chóng trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Snow Patrol. Đây cũng là một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất trong các bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình của thập niên 2000. If I Lay Here, If I Just Lay Here, Would You Live With Me and Just Forget the World? Nếu anh nằm lại nơi đây, em có nằm cạnh anh và cùng quên đi tất cả không? Không có những hình ảnh hoa mỹ hay những lời hứa lớn lao, Jason Carr chinh phục người nghe bằng sự giản dị tuyệt đối. Gary Lightbody, trưởng nhóm của Snow Patrol, từng gọi đây là bài hát tình yêu chân thật nhất mà anh từng viết. Một tình yêu không cần chứng minh bằng điều gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở cạnh nhau giữa những bộn bề của cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao sau nhiều năm, Jason Carr vẫn xuất hiện trong playlist của những người đang yêu, đã yêu hoặc từng yêu. Bởi ai cũng mong có một người mà khi ở bên cạnh, thế giới dường như chậm lại.

Quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Soft in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro World, quen MTV Rule the World, thời MTV thống trị thế giới.

Dakota Stereophonic ra mắt năm 2005. Dakota là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Stereophonic vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tại Anh. Với nhiều người, đây là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của rock Anh trong những năm 2000. You make me feel like the one. Em khiến anh cảm thấy mình là người đặc biệt nhất. Điều đặc biệt của Dakota nằm ở sự đối lập rất thú vị. Giai điệu mạnh mẽ, đầy năng lượng, nhưng bên trong lại là những ký ức về một mối quan hệ đã đi qua. Kelly Jones, thủ lĩnh của ban nhạc, không kể một câu chuyện cụ thể. Thay vào đó, anh gợi lên cảm giác mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Nhớ về một người đã từng khiến mình hạnh phúc đến mức tưởng như không điều gì có thể thay thế. Có những bài hát khiến ta muốn ngồi yên để suy ngẫm, còn Dakota khiến ta muốn mở cửa kính xe để gió lùa vào và hát theo thật lớn. Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để nhớ về quá khứ

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Có những chuyến đi đưa chúng ta đến những miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi, dù bánh xe vẫn lăn về phía trước, lòng người lại hướng về một nơi rất quen thuộc, nơi gọi là nhà. Giữa dòng xe ngược xuôi của thành phố, đôi khi chỉ cần bắt gặp một chiếc xe khách đường dài, nghe một giọng nói quê hương, hay nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống, nỗi nhớ nhà lại bất chợt ùa về. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để khiến người ta lặng đi vài giây giữa bộn bề cuộc sống. Với anh Trường Sinh, quê Bình Định, hơn 10 năm mưu sinh sau tay lái tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10 năm học cách sống xa những người mình yêu thương nhất. Thành phố cho anh công việc, cho anh cơ hội xây dựng cuộc sống, nhưng quê nhà mới là nơi cất giữ những điều quý giá nhất. Cha mẹ ngày một già đi, anh từng tâm sự rằng nghề tài xế có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít vất vả. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn, có những bữa cơm ăn vội bên đường, có những lúc mệt mỏi chỉ muốn được trở về nhà để nghe tiếng người thân hỏi một câu rất đơn giản: hôm nay anh có khỏe không? Và chính những tháng ngày xa quê ấy lại khiến anh hiểu hơn giá trị của sự đoàn viên. Bởi với nhiều người trưởng thành, nhà không chỉ là một địa điểm trên bản đồ, mà là nơi luôn có người chờ mình trở về. Trong qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi hôm nay? Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ đến từ anh Trường Sinh, một người tài xế bình dị mang theo quê hương trong từng hành trình, để rồi nhận ra rằng sau tất cả, những ngã rẽ của cuộc đời, điều khiến chúng ta an lòng nhất vẫn là biết mình còn một nơi để nhớ, một nơi để thương và một nơi để trở về.
2: Mình tên là Nguyễn Trường Sinh, mình hiện tại đang làm ở quận 12 đó. Mình hả đến với nghề tài xế chắc cũng cơ duyên thôi. Trước mình cũng đi làm nhưng mà sau cũng không biết lý do sao thì lại thích cái nghề này nên là đi học mà theo nghề, chứ cũng không nghĩ sao lại tôi thích nghề. Tại lúc đầu vào thì cũng đi làm công ty như mọi người á. Cái lý do nó hơi bất cười, nhưng mà ngày trước mình với một bạn có quen nhau, có người tụi mình không còn tiếp tục với nhau nữa, thì bạn đó nói thì kiếm nghề gì mà học thì mình không biết nhập hồi gì thì học đại nghề lái xe. Lúc đó thì cũng có thích nghề rồi, nhưng mà do nhà không cho học lái xe thì đi ngồi đường nguy hiểm, bố mẹ cũng không muốn đi theo nghề lắm. Nói chung đi theo cái nghề này thì nó thú vị một cái là mình biết được nhiều thứ, văn hóa mỗi miền này, ẩm thực, tại vì mình cũng đi miền miền thôi. Chứ còn nếu thật sự ra mà để mà mình đi làm như mọi người làm công ty á, thì cái khả năng để mình đi đến nơi này, nếu đi không phải là du lịch, nhưng mà để đến được những nơi đó thì chắc rất có cơ hội để được đến những nơi mà mình muốn đến. Mình hơi nói chung không hiểu sao, nhưng mà ai cũng nói là nghề tài xế là người ta phải nhanh nhẹn hay là cởi mở hay hòa đồng với kiểu vậy, nhưng mà sau khi lái thì mình thấy về nhà chỉ ở một mình thì thích cảm giác của mình nhiều hơn, hoặc là thích cảm giác với người mình thương nhiều hơn là đi ra chỗ đông vui. Kiểu như một ngày mình đã đi nhiều nơi rồi, mình tối về thì thích quây quần ở nhà hơn, đi chơi, thích ở nhà nhiều hơn là thích đi này đi kia. Trong công việc thì mình thích đi, nhưng mà về nhà thì lại thích ở nhà chứ không có năng động như trong công việc. Mình đi làm nhiều rồi nên là thích được về quê đó, thích được ở với bố mẹ. Là ở trong đây thì mình đi làm xa nên là sẽ không có bố mẹ ở bên đó, nên là thường những dịp cuối tuần thì mình hay tới nhà anh chị. Có, mình cũng đã từng suy nghĩ và đã từng bỏ phố về quê rồi. Quê mình thì mình ở một huyện miền núi ở Bình Định, nên về cái để gọi là đi làm, không có việc gì làm ngoài việc là làm nông, làm đồng, làm rẫy cả. Nên là mình chỉ theo cái nghề của mình là lái xe thôi, tài xế ngoài quê thôi. Nhưng mà thật sự ra ở quê thì cái mức sống nó thấp, nhưng mà cái thu nhập nó cũng thấp theo, nó đi đôi với mức sống. nên là nó mình cảm thấy nó không đủ á, không đủ để lo nhiều thứ nữa, nên là một thời gian thì cũng quay lại đây. Cũng rất mong muốn một ngày nào đó quê mình nó sẽ phát triển nhiều thứ, không những về công việc ngành nghề của mình là lái xe, mà có thể là nhiều ngành nghề khác, nhiều cái dự án nó về đó thì nó có nhiều cái cơ hội làm việc cho mình ở gần nhà hơn. Cũng may mắn một điều á là mình cũng theo nghề này được hơn 10 năm rồi, nhưng mà may mắn một điều là mình trên cái chương trình mình hay có câu là đi ăn toàn rồi hạnh phúc, đúng không? Mình may mắn một điều là như vậy, thì mình chưa thấy mình đến giờ mình vẫn thấy cảm thấy vui vì mình công việc của mình luôn cảm thấy suôn sẻ. Hiện tại một mình như thế này không phải là mình không phụ tiến, nhưng mà hiện tại một mình như thế này thì hiện tại mình đang thấy là nó vừa đủ với mình rồi. Còn ai cũng có một ước mơ đó, nhưng mình cũng có ước mơ, là ước mơ của mình là nếu được thì biết đâu mình chỉ ước mơ là sau này mình có gia đình, chỉ nghĩ là đi an toàn về hạnh phúc, về với gia đình bé nhỏ của mình là được.

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Sự kiện không chỉ mở rộng mạng bay quốc tế của hãng mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch hàng đầu châu Âu. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực số với mức tối đa 3 triệu đồng một người mỗi năm, hỗ trợ 100% nhiều khoản chi phí cho các dự án khởi nghiệp. Từ hôm nay, các trường lớp đặc thù ở thành phố Hồ Chí Minh, trường Tiên Tiến, trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp tăng cường tiếng Pháp bắt đầu công bố kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027. Để tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh học sinh truy cập cổng tuyển sinh của thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp.hcm.edu.vn và sử dụng mã định danh của con em. Gần như tất cả trẻ em trên thế giới đều phải đối mặt ít nhất với một mối nguy hiểm do biến đổi khí hậu, với khoảng 1,8 tỷ trẻ em gặp nguy hiểm do hạn hán và 1,2 tỷ trẻ do nắng nóng cực đoan, theo báo cáo từ UNICEF. Do đó, các chính phủ cần khẩn trương đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng và quản lý thiên tai để giảm thiểu sự ảnh hưởng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ: thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn cập nhật định hướng và đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược của Đảng, các chỉ đạo, thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trên đa nền tảng báo chí của Đài.
1: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng. Tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
0: Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Trung ương Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về công tác tuyên truyền báo chí trong tuần. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động đối ngoại trong thời gian tới và nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về hai nghị định hướng dẫn thi hành luật báo chí mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều nay, thứ ba, ngày 16 tháng 6. Để xem nào, thời gian trôi qua cũng tương đối nhanh đấy quý vị ạ. Chả mấy mà chúng ta hết tháng 6, tức là đã bước qua một nửa thời gian của năm 2020.

giúp cho giao thông trở nên thông suốt hơn, để giúp cho hàng hóa được đến tay người tiêu dùng. Nhưng tựu chung lại, đó vẫn là một nghề vất vả. Hay chúng ta hay nói ráo mồ hôi là hết tiền đấy, phải không ạ? Nhưng hãy gác lại những nỗi lo của cuộc sống, những cái nỗi vất vả của công việc. Chúng ta đến với Trên Mọi Nẻo Đường để tìm những cái niềm vui nho nhỏ, để có thêm động lực, để có thêm năng lượng, để vượt qua những hành trình ở phía trước. Và hy vọng nguồn năng lượng đó sẽ đến với quý vị khi đăng ký tham gia Trên Mọi Nẻo Đường bằng cách thức rất quen thuộc. Quý vị gọi hotline đặt vé 024-37-919191 quý vị nhé. Còn bây giờ, chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay sẽ khởi động với những giai điệu của âm nhạc.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ôi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời thì đang tương đối oi. Nhiệt độ ngay lúc này mà chúng tôi ghi nhận là khoảng 31-32 độ C. Không quá nóng, nhưng mà chắc quý vị cũng biết cái kiểu thời tiết oi mà không mưa được ở các tỉnh thành phía Bắc thì nó khó chịu như thế nào. Thế nên quý thính giả, các bác tài, chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, tránh cái tình trạng ốm vặt hoặc là thay đổi thời tiết có thể khiến cho sức khỏe của các bác tài bị ảnh hưởng. Bây giờ thì sẽ là vị khách đầu tiên lên xe để cùng trò chuyện với chúng tôi trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay nào. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường, xin chào ạ.
1: Alo, mình nghe đây ạ.
0: Dạ vâng, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là chuyến xe mang nhãn hiệu là trên mọi nẻo đường, biển kiểm soát là FM91. Không biết là mình có lên nhầm xe không hả anh?
1: À không, nhầm xe đâu, đừng ký mãi không anh mới được lần đầu tiên ạ.
0: Dạ vâng, tính cả lần này là lần đầu tiên ạ.
1: Vâng.
0: À, mình tên gì hả bác tài ơi?
1: Mình tên là Truyền.
0: Anh Truyền, đang gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Mình ở Hà Nội ạ.
0: Vâng, và anh Truyền có thể giới thiệu công việc hàng ngày của mình cho các thính giả được biết không ạ?
1: À được, mình tên là Truyền, là lái xe ở cơ quan.
0: Và ngay lúc này thì anh có đang trong ca trực hay là...
1: Không, bây giờ là anh đang ngồi chơi, tôi vừa đưa cán bộ đi họp rồi, anh ngồi chờ người ta đang họp rồi.
0: À.
1: May quá lại đúng đường ký ra được.
0: Vâng, nếu công việc nghe chừng là cũng đặc thù, thường là đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ là những lúc mà mình bận nhất.
1: À, không, nói chung là cũng tùy theo, nếu mà có khi đi họp xong rồi họ tan sớm thì đưa về, xong là có người lại chơi hết giờ, chính giờ về thôi. Nó cũng nhàn thôi mà.
0: À, vâng. Thế giờ thì trong lúc mà chưa quá bận rộn với công việc thì chương trình mời anh lên xe để chúng ta đến với những cái trải nghiệm mà chắc là chỉ có trên mọi nẻo đường mới có thể giúp anh có được anh nhé.
1: À, vâng.
0: À, thế... nhưng mà chương trình cũng hy vọng là anh có thể chia sẻ thêm một vài câu chuyện về chuyện đời, chuyện nghề của mình để chúng ta hiểu hơn về nhau. Nếu nghe chừng là chắc là mình lái xe cho sếp, lái xe cho lãnh đạo nên là có vẻ hơi kiệm lời hay sao hả anh Truyền?
1: Không, mình thì cũng không phải lái xe lãnh đạo, mình chỉ lái xe cho cơ quan, cứ hiểu lái xe chung thôi, văn phòng có nghĩa là các bộ phận nào xin xe đi thì mình lái thôi, chứ
0: vâng.
1: Không phải lái xe cho sếp.
0: À.
1: Lái xe sếp là phải lái chuyên, họ là chuyên trách.
0: Vâng, còn
1: đấy,
0: mình là...
1: Nên là lái xe chung, tức là coi là ai xin xe, đơn vị nào xin xe thì là người ta cử mình như đội trưởng, có cái đội trưởng họ cử mình đi là mình đi thôi.
0: Vâng, có đội trưởng đội
1: đấy,
0: xe.
1: Đấy, thôi là cuối tháng làm nhật trình, thanh toán, chẳng hạn thế thôi.

0: Dạ, cứ có lịch là mình sẽ đi. Nếu đi đâu có điểm đến, điểm dừng là mình đã có trong kế hoạch hết rồi.
1: À đúng rồi, họ có lệnh sẵn rồi, họ đi đâu họ có lệnh sẵn rồi.
0: Vâng, đây có phải là công việc mình gắn bó lâu nhất với quãng thời gian cầm vô lăng không? Hay là trước đấy thì mình đã công tác ở đơn vị khác rồi cũng lái xe cho một cái đơn vị vận tải khác rồi anh Truyền?
1: À ngày trước thì mình đi bộ đội về xong là mình tìm việc thì mình đi lái taxi xong là đâu mình nghĩ cái cơ quan này nó có thông báo tuyển người thì là mình đưa hồ sơ tuyển thôi,
0: À,
1: là may được vào thôi.
0: vâng. Thế, theo như so sánh của anh Truyền thì với công việc bây giờ này mà so sánh với cả lái xe taxi mà lại lái ở đường phố thủ đô thì anh Truyền thấy có cái hơn hay có cái kém nào không?
1: Mỗi cái nó có một cái hay riêng anh Ngọc ạ, bởi vì
0: Vâng.
1: lái xe taxi thì nó là giờ giờ của mình, việc của mình, nhiều khi có khi chạy thục mạng kiếm tiền thì rất nhiều, nhưng mà lái xe này cũng muốn
0: Vâng.
1: đi chả được đi, mà không muốn đi thì cũng phải đi, có những hôm mà không muốn đi phải đi, mà có hôm muốn xin nghỉ cũng lại không được nghỉ, thế nó không có cái gò bó riêng mà cũng có cái hay riêng của nó. Nhưng mà nói
0: Vâng.
1: chung là chạy trong đường Hà Nội thì nó cũng, nhưng mà taxi thì cái áp lực hơn một tí, thì mình là lái xe nhà nước là biển xanh chứ cái nó cũng đỡ hơn tẹo đấy,
0: Vâng.
1: nói thật là như thế.
0: Dạ. Nhưng mà nếu mà đặt lên bàn cân thì mỗi cái nó cũng có vất vả riêng
1: Nó
0: và
1: có
0: tự
1: một cái
0: chung
1: hay
0: lại.
1: riêng này, mỗi cái có hay
0: Vâng.
1: riêng, các cụ bảo rồi cứ này, ngắn hai dài một cái kiểu kiểu thế này
0: Tự
1: nhá,
0: chung
1: khó
0: lại
1: lắm.
0: thì loanh quanh thì nghề lái xe nó vẫn cứ là vất vả anh Truyền nhỉ?
1: Vâng, vẫn là ngày lái xe nó vẫn căng thẳng, nói chung cái gì vẫn phải căng thẳng vất vả,
0: Vâng,
1: kiểu
0: đấy.
1: gì thế,
0: Như anh
1: cũng sợ
0: Truyền
1: chảnh
0: nói
1: cái
0: đấy
1: nọ sợ
0: có
1: chảnh cái kia.
0: dạ làm trong môi trường nhà nước này hay là môi trường tư nhân rồi chạy xe cho cơ quan hay là chạy xe taxi đi chăng nữa thì tự chung lại lái xe nó
1: Với
0: vẫn là
1: như
0: một
1: là
0: nghề
1: có
0: vất
1: thể
0: vả.
1: nhưng mà làm lái ví dụ là lái xe taxi có cái hay hơn người là chả may cũng uống rượu ở công an nó thổi được thì tiền mình nộp ra là xong, nhưng nhà nước bọn anh uống rượu về kỷ luật nó cho cái nghỉ việc ấy, khổ thế đấy, nó báo về cơ quan chết
0: Và
1: em
0: thật ra
1: ạ.
0: thì vâng đã
1: Thì
0: uống rượu mà ngồi
1: khác
0: lái
1: hơn
0: xe là chỉ có thiệt thôi
1: không, nhiều
0: chứ
1: khi mà
0: vâng.
1: vui mua mình nói chuyện đùa mà chả may làm chén bia chót chót và xong là chả may vô được, mà xe nhà nước xe tư nhân thì tự trả tiền thì bỏ tiền giải quyết được, nhưng xe
0: Vâng.
1: nhà nước bọn anh mà lập biên bản gửi về cơ quan thì thôi rồi lượm ơi
0: À, thôi rồi
1: ABC hoặc là nọ kia là chết đấy, nó khổ lắm cơ.
0: vâng rồi thế tạm thời mình thôi không nói cái khổ rồi cái vất vả đấy mà bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Truyền là khách VIP của chương trình đi
1: À khách
0: để
1: VIP
0: lên
1: rồi,
0: xe
1: ok, hôm nay
0: để
1: cho
0: cùng
1: đồng chí
0: trải nghiệm
1: mời
0: anh
1: đồng
0: ạ.
1: chí cho mình thấy
0: Vâng
1: không.
0: đấy. Anh cứ quen là hoa tiêu rồi là cán bộ đường lối rồi đấy hôm nay
1: À
0: thì
1: rồi bọn
0: xin phép anh cho Như Ngọc ngồi ghế lái nhá, anh cứ ngồi đằng sau
1: à
0: hưởng thụ
1: Như
0: anh
1: Ngọc
0: nhá.
1: lái, Như Ngọc mà lái lâu năm chưa đánh võng người nhiều, anh say rồi chết ấy, đánh rồi say.
0: Dạ, ngồi trên xe của trên mọi nẻo đường thì cũng có những trường hợp là say xe đấy, nhưng mà đa phần
1: À
0: là cánh đàn ông mà lái thì cái say nó cũng dễ qua thôi, chứ còn ngại nhất
1: à
0: là khi mà anh lên những cái chuyến xe của các MC nữ ấy, say xe thì ít mà lại say
1: à
0: tình thì nhiều anh ạ.
1: à thế là có nghĩa là
0: vâng
1: qua ải mỹ nhân thì hơi khó đúng không.
0: vâng đấy
1: À
0: vâng thế thế nên là thôi thì cứ yên tâm là có thuốc chống say rồi nên là anh Truyền không phải lo anh nhá.
1: à rồi ok, mình cũng tin tưởng những đồng chí Như Ngọc.
0: Vâng, thế anh cứ tin tưởng để giao trọn tay lái cho em. Thế sau đây sẽ là một cái phần thử thách để mời anh Truyền cùng tham gia trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Sẽ có một gói câu hỏi gồm 3 câu. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà của chương trình. Đấy là một cái thẻ cào để nạp điện thoại có giá trị nho nhỏ thôi, 50.000 đồng. Nhưng mà mong là giá trị vật chất nó không lớn nhưng mà giá trị tinh thần thì sẽ không nhỏ để giúp cho
1: Nhưng
0: anh
1: mà
0: Truyền có được những cái niềm vui trong buổi chiều
1: có
0: nay.
1: người giúp đỡ không em? Có được giúp đỡ không? Có ai
0: Dạ
1: giúp
0: sẽ
1: đỡ
0: có một trong hai sự trợ giúp, tức là có hai cái nhưng
1: không?
0: mình chỉ dùng được một. Đấy là
1: À.
0: 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài ạ.
1: À. Rồi rồi ok, hỏi
0: Vâng,
1: cái mức tài, ok.
0: đấy
1: Vâng.
0: Như Ngọc cũng sẽ nỗ lực giúp đỡ anh Truyền bằng mọi giá. Nhưng mà cái sự giúp đỡ này thì nó sẽ là những cái giúp đỡ nó vô hình. Vâng, chứ không thể nào mà có thể giúp đỡ một cách lộ liễu quá thì đấy cũng giống như anh Truyền nói đấy.
1: À,
0: Cơ
1: đúng rồi
0: quan
1: em,
0: nhà
1: doanh
0: nước
1: nghiệp
0: có
1: mà
0: đặc
1: lộ
0: trưng
1: liễu
0: riêng
1: quá là
0: kéo
1: kỷ
0: Như
1: luật
0: Ngọc
1: triệu
0: đấy bị kỷ
1: rồi.
0: luật đấy anh ạ.
1: Rồi rồi biết rồi, anh bây giờ làm nhà nước là dập rồi đó, đang rồi đó.
0: Vâng, sẽ
1: Ok.
0: có những cái nét đặc trưng riêng.
1: Rồi.
0: Thế anh Truyền đã sẵn sàng chưa?
1: À rồi sẵn sàng ạ.
0: Vâng, thắt dây an toàn vào anh nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Truyền. Cáy mật là đặc sản ở địa phương nào?
1: Cái
0: Cáy
1: gì ạ?
0: mật.
1: Cái
0: Cáy mật ạ. Dạ.
1: mật đấy.
0: Vâng, cáy là cờ ay cay sắc cáy ạ.
1: Cái
0: Vâng, cáy mật. Mật là đường mật
1: mật,
0: đấy ạ.
1: à cái
0: Vâng.
1: mật đặc sản của địa phương nào?
0: Vâng ạ, cáy mật
1: Ờ
0: là đặc sản ở địa phương nào?
1: rồi
0: A. Hà Nội,
1: Hà Nội,
0: B. Bắc Ninh,
1: Lê
0: C.
1: Văn Ninh,
0: Hải Phòng, hay là D Ninh Bình ạ? 60 giây suy nghĩ,
1: Hải Phòng,
0: bắt đầu.
1: Ninh Bình. Hà Nội thì không có mực rồi, không có cấy rồi.
0: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình.
1: À, tôi lấy Hải Phòng đi, thành phố Hoa Phượng Đỏ đi.
0: Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. À, không biết là quê gốc của anh Truyền ở đâu?
1: Quê gốc mình ở Nam Định.
0: Quê gốc ở Nam Định, à, thế anh đâu? Đấy ạ. Dạ.
1: À, mình ở đây, mình ở Trực. Đây Trực.
0: Vâng, Như Ngọc, trước là xã Nam Hải, huyện Nam Trực, bây giờ xã mới là xã Nam Ninh. Tỉnh Ninh Bình. Quên thời gian của chúng ta vẫn còn anh Truyền nhé, đấy cứ mãi hỏi đồng hương. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Như Ngọc xin nhắc lại câu hỏi và bốn đáp án. Cáy mật là đặc sản ở địa phương nào? Hà Nội, cái Bắc Ninh, Hải Phòng hay Ninh Bình ạ?
1: Hải Phòng hay Ninh Bình.
0: Vâng. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Ninh Bình. 10 giây cuối cùng ạ.
1: Thì không có. Bắc Ninh cũng không có, chọn Hải Phòng ấy.
0: Anh vẫn chọn Hải Phòng ạ.
1: Vẫn chọn Hải Phòng.
0: Vẫn chọn Hải Phòng. Vẫn chọn Hải Phòng. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nếu như Ngọc nhắc tên địa danh này thì anh sẽ biết ngay nó thuộc tỉnh nào. Dạ. Vườn Quốc gia Xuân Thủy ạ.
1: Ôi, Xuân Thủy. Xuân Thủy đây là Nam Định.
0: Thế bây giờ Nam Định là đâu anh?
1: Ở Nam Định ở Ninh Bình. Ôi, trời ơi,
0: trời ơi, trời ơi. Rồi, xong rồi.
1: Rồi, Đồng Hương ơi là Đồng Hương.
0: Đồng Hương ơi là Đồng Hương. Như Ngọc đã cố gắng để mà giật dây anh là thời gian vẫn còn rồi mà. Đấy, Đồng Hương thế còn Đồng Hương như nào nữa, trời ơi.
1: Anh hiểu ý của em. Chán, thì anh ấy hỏi Xuân Thủy là anh trai rồi, quên
0: cho
1: mình rồi.
0: Sau đây sẽ là một vài thông tin về đáp án này. Vâng, thế này anh Truyền ạ. Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm trong một cái vùng đất ngập nước, cửa sông ven biển, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Trước đây là thuộc huyện Giao Thủy, Nam Định cũ đấy anh.
1: Rồi, ok.
0: Vâng.
1: Biết rồi.
0: Nói
1: biết anh biết
0: rồi. Rồi.
1: Tòi. Tòi
0: rồi.
1: Không sao. Hai câu.
0: Không sao, vâng, đúng rồi. Trong đó có một loài đặc hữu được người dân địa phương xem như là đặc sản trời ban vì chỉ có thể khai thác tự nhiên vào mùa hè. Thịt thơm ngọt, nhiều gạch, béo ngậy. Đó chính là cáy mật.
1: Cáy mật.
0: Cáy mật có lớp vỏ màu đen, hơi ngả tím, nổi bật với càng to, màu đỏ rực. Thịt của cáy mật ngọt lại nhiều gạch và ngậy thơm.
1: Cáy mật cơ.
0: Dạ, nó chính là con cua, con cáy đấy anh.
1: Anh cũng ăn cáy rồi đấy, mắm cáy cho em rồi.
0: Đấy.
1: Thôi được rồi, ok.
0: Vâng. Thế mới tiếc. Dạ. Không sao, chúng ta sẽ còn hai câu nữa ở phía trước. Câu hỏi thứ hai như sau. Anh Truyền có hay đi chợ không?
1: Không, mình ít đi chợ lắm. Mình không hay đi chợ.
0: Thế chứng tỏ nhà bà xã là nấu ăn rất ngon đúng không anh?
1: Bà vợ nấu chợ hết, mình cũng biết nấu.
0: Câu này thì lại sẽ cần mình tư duy một chút để...
1: Cần người đi chợ.
0: Để hãy chọn giá đúng anh ạ. Để hãy chọn giá đúng. Cáy mật có giá khoảng bao nhiêu tiền một cân?
1: Cáy mật có giá bao nhiêu tiền một cân?
0: Vâng ạ. A. 20.000 một cân.
1: 20.000 một cân.
0: Dạ. B. 200.000 một cân.
1: 200.000 một cân.
0: Dạ. C. 2 triệu một cân.
1: 2 triệu thì không có rồi. Cái mất thì lần có 2 triệu.
0: Hay là D. 20 triệu một cân ạ. Dạ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu anh. Đấy, bây giờ đưa anh 20.000, 200.000.
1: 20.000 này.
0: 2 triệu hay là 20 triệu để anh ra anh mua cân cái mật nào.
1: 20 triệu này.
0: Vâng.
1: Bao nhiêu nữa nhỉ?
0: 2 triệu.
1: Đọc lại cho anh. 2 triệu.
0: 200.000.
1: 200.000 thôi. Anh
0: hay là 20.000
1: đi. Thôi anh chọn 200.000, 20.000 rẻ quá.
0: 20.000 rẻ quá.
1: Anh chọn 200. 200.
0: À, 20.000 trừ khi 200. Là bảo Như Ngọc mời anh Truyền đến nhà, đến quê xong rồi có cân cáy thì thôi gọi là biếu anh thì anh đưa 20.000 để gọi là lấy vía thì được anh nhỉ?
1: Vía thì phải đi bắt công đâu thì bắt được 20.000 ai cho.
0: Hay là biết đâu đây cái này nó khai thác nó khó thì cũng phải đến 2 triệu cân thì sao hả anh?
1: Không, anh chưa bao giờ đi bằng cua biển nhưng chưa đến 2 triệu.
0: Thế chốt là 200 anh nhá.
1: Dạ. Chốt 200.
0: Rồi, chốt 200.

0: ra nhiều khi đưa những cái câu hỏi này vào là vừa mang tính giá trị ẩm thực, đấy, lại vừa mang tính là hãy chọn giá đúng, đấy. Để ví dụ anh em lái xe mà, dạ. Để anh em lái xe ví dụ mà có bảo là hỏi vợ là 300.000 để mua cân cái về, đấy thì cũng nói là nói lên cỡ khoảng 250-280 thôi.
1: Thế là vợ không được bịp được đúng không?
0: Đấy, thì mua cái khoảng 200 thì còn 50-70 thì uống bia. Vâng, cứ bảo là 2 triệu thì nghe chừng là sai quá anh nhỉ.
1: Nghe sai quá, 2 triệu thôi.
0: Sai quá, dạ.
1: Anh nghe khó.
0: Khó để moi tiền bà xã 2 triệu mua cân cấy thì nghe chừng hơi vô lý.
1: Cho 2 triệu, bà triệu với chào với bà xã bà cho. Bà phải hát karaoke chết. Hát thầy vịt em ạ, hát thầy vịt đấy.
0: Vâng, đấy, sau đây là đáp án của chương trình ạ. Cái mật thì tùy kích cỡ và thời điểm. Một cân mà loại nhỏ ấy thì khoảng 30-35 con. Loại to thì khoảng 20-25 con một cân. Vâng, và giá nó ngoài chợ thì dao động trong khoảng 180-220. Tức là cũng khoảng
1: thế chắc ổn rồi.
0: 200 là được.
1: Cứ chờ 200 được rồi.
0: Xin chúc mừng anh Truyền với đáp án chính xác. Tương rồi, tự như cua và các loại cấy bản địa, cấy mật cũng có thể chế biến thành nhiều món ngon như là lẩu cấy, riêu cấy nấu bún, canh cấy rau đay, canh cấy khoai sọ, canh mồng tơi mướp. Cấy mật thì nhiều thịt nên chỉ cần khoảng 4-5 con là đủ để nấu một nồi canh thơm ngon chiêu đãi cả gia đình.
1: Ok.
0: Rồi, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. Cố lên anh Truyền nhé.
1: Cuối cùng.
0: Lưu ý là mình vẫn còn trợ giúp đấy anh Truyền ạ.
1: Còn câu trợ giúp
0: đấy, 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài anh em lái xe, nên là mình cứ sử dụng triệt để anh Truyền nhé. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Tại vườn quốc gia Xuân Thủy, cái mật thường sống ở gốc loài cây nào?
1: Thường sống ở gốc loài cây nào?
0: Vâng.
1: A, thường sống ở
0: cây sú vẹt.
1: Cây sú vẹt.
0: B, cây cau.
1: Cây cau.
0: C, cây sú vẹt. Cây dừa.
1: Cây dừa.
0: Hay là D, cây chuối.
1: Cây chuối được.
0: Mình dùng sự trợ giúp gì không ạ?
1: Sú vẹt. Cây sú vẹt.
0: Sú vẹt, cau, dừa, chuối.
1: Yeah.
0: Có trợ giúp không? Có trợ giúp không anh Truyền?
1: Không, anh lấy sú vẹt, vẹt, sú vẹt.
0: Sú vẹt, không cần trợ giúp luôn ạ.
1: Có đấy.
0: Không cần.
1: Cái ở đây sao có cái chuối ở đấy được, không có chuối. Vườn quốc gia thì có chuối. Vườn gì có cau, chưa?
0: Đã mang tiếng là vườn quốc gia đi trồng chuối cho phí đất rồi.
1: Vườn quốc gia đi trồng chuối, nghe vô lý.
0: Nghe vô lý.
1: Nói người ta cười, nói người ta cười.
0: Mình chốt là sú vẹt nha anh nhá.
1: Rồi anh chốt là sú vẹt.
0: Chốt là sú vẹt. Và nghe cái cây này, nghe nó cũng sang chảnh ấy.
1: Sang chảnh tí, không phải sang chảnh mà cái rừng người rừng nước mặn hay trồng sú.
0: Dạ, vâng.
1: Kiểu thế.
0: Sú vẹt.
1: Chuối, cây câu thì có.
0: Liệu là đây có phải đáp án chính xác không? Anh Truyền đã không cần sự trợ giúp nào cả.
1: Không cần trợ giúp nữa.
0: Không cần sự trợ giúp.
1: Mà...
0: Dạ. Câu đầu thì có vẻ là chưa bắt nhịp được nên là anh trách đồng hương thôi.
1: Anh không nghĩ là ở tỉnh Ninh Bình, anh nghĩ là Hải Phòng, Ninh Bình đó là Nam Định lại là Ninh Bình, anh đang quên mất về quê mình, sắp nhập mất quê đâu nào là cuối cùng phải coi.
0: Rồi, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nhờ môi trường sinh thái trong lành, nguồn thức ăn phong phú từ thiên nhiên mà cấy mật ở vườn quốc gia Xuân Thủy có chất lượng được đánh giá là cao hơn các loài cấy cua bản địa khác. Để bắt được cấy mật thì người dân địa phương áp dụng hai phương pháp quen thuộc là câu hoặc là dùng dụng cụ chuyên dụng. Vì cấy mật sống trong hố sâu dưới các gốc cây sú vẹt nên người dân thường dùng dụng cụ để đào. Nhưng mà chỉ hôm nào nước to, bãi mềm thì mới bắt được cấy. Loài cấy này to và có tính tự vệ rất cao nên muốn bắt chúng người ta phải đeo găng tay dày, thao tác nhanh để tránh bị cấy nó cắp vào tay. Và sú vẹt là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Xin chúc mừng anh Truyền. Và đây cũng là một cái loài cây rất đặc trưng ở vườn quốc gia Xuân Thủy.
1: Anh hỏi cái.
0: Vâng.
1: Anh thấy có hay quảng cáo cả giúp kết, em có giúp kết hay có cái gì cho anh phát. Có giúp kết này. Có cái cảm giúp kết là đâu.
0: Lần đầu tiên
1: có cái nhà tài trợ gì.

0: anh lên đây, anh hỏi lần đầu tiên nha, háo hức anh hỏi thật, anh hỏi thật.
1: Lần đầu tiên có một người chơi đến với Trên Mọi Nẻo Đường để xin rocket. Vâng, thế này anh Truyền ạ, dạ có, như Ngọc cũng chia sẻ là có phần quà của nhà tài trợ, nhưng mà đợt này thì lại không phải nhãn hàng rocket anh ạ.
0: Chứ có cái gì thế
1: dạ, dạ đợt này thì có cái nhãn hàng là sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương anh ạ.
0: À, chị thử đi cho anh cái em thử Tây Thi anh tắm cái
1: à vâng, thế anh thế không... anh tham gia tiếp nhá. Vâng.
0: Ờ, anh tham gia tiếp, ok.
1: Chứ còn
0: mới có công ấy khi lên Đồng Hương.
1: Vâng, lại Đồng Hương. Anh ngứa hơi tí anh cứ bảo Đồng Hương này thì làm như Ngọc ngại quá.
0: Anh ngại quá rồi, tôi xin lỗi em, anh chốt mồm anh thấy vui quá, anh nhưng mà hôm nay xin sản phẩm, anh xin
1: vâng, rồi, đồng ý, không, nhưng Ngọc rất vui.
0: Vâng. Đầy lấy vậy. Tại vì là anh nói thật em nghề lấy xe nó hơi bậy đi em ơi.
1: Vâng, không sao, không sao.
0: Muốn chốt kép không sao.
1: Rồi ạ, vâng, thế sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Thế như Ngọc xin phép anh Truyền một phút để đọc thông tin anh nhé.
0: Một phút rồi, một phút thông tin.
1: Một phút thông tin.
0: Trả lời ngay, qua điện tay đấy. Anh vẫn nghe được, qua điện tay bắt đầu.
1: Mini game hôm nay sẽ là một câu hỏi với phần quà sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị và thưa anh Truyền, thời tiết giữa năm luôn thay đổi, độ ẩm liên tục thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ tới làn da của chúng ta, có thể gây nên tình trạng mẩn ngứa mụn lưng nếu không được chăm sóc đúng cách. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình có thể sử dụng. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Anh lưu ý với anh Truyền đây là sữa tắm, mình không thể dùng được như rocket đâu anh nhá.
0: À sữa tắm à? Sữa tắm rồi, điểm tắm cơ thương to. Vậy yêu
1: tắm cơ thương to.
0: Gì đó em.
1: Rồi sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Chúng ta thường ăn bánh cuốn với tinh dầu của con gì? A. Con bọ cạp.
0: Rồi.
1: B. Con cà cuống ạ.
0: Con cà cuống. Tiếp tục.
1: Hết rồi anh, có hai con thôi. Rồi.
0: Cà cuống, cà cuống, cà cuống, cà cuống. Em mới bỏ cạp chết ngay độc ngàn phát là chết luôn cà cuống, cùng cả cà cuống. Em mới thích chơi anh ăn bỏ cạp, anh chưa tưởng anh chết
1: à. Bỏ cạp là thôi là mai anh không dùng được sữa tắm luôn đúng không anh?
0: Không chết luôn, cà cuống ý chị.
1: Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Dạ, thường thì nước mắm chấm bánh cuốn, một trong những loại đặc sản thơm ngon ở các tỉnh thành phía Bắc, thì sẽ phải cho một chút tinh dầu cà cuống và cho nó thơm anh nhỉ.
0: Vâng. Anh là Như Ngọc ơi.
1: Vâng.
0: Mấy khi về nói về Nam Định thì em cho anh bài qua bến đò Quan đi, quê mình đi, đặc sản quê mình đi. Hát bài qua bến đò Quan.
1: Vâng, thế
0: Nam Định mới.
1: Rồi, đấy trước mắt thì chương trình xin được cảm ơn anh Truyền đã đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, nhưng mà cũng rất là cáo lỗi với anh Truyền khi mà bài hát yêu cầu đột xuất quá nên là chương trình không thể chuẩn bị kịp được. Nên là Như Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn một bài hát rồi để gửi tặng cho anh Truyền và tất cả các thính giả. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Truyền với hai món quà, một của chương trình và một của nhà tài trợ. Thế hy vọng là nó cũng sẽ giúp anh có được những cái niềm vui trong quãng thời gian làm việc có thể là cũng tương đối vất vả của mình. Giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc và chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường sẽ quay trở lại sau ít phút.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: chúng ta vừa cùng ghé thăm vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc địa bàn tỉnh Nam Định cũ và nay là Ninh Bình, rồi thưởng thức những cái món ăn được chế biến từ con cáy mật. Cũng tâm sự với các bác tài, không biết là có bác tài nào giống Như Ngọc không, nhưng mà cá nhân Như Ngọc thì mặc dù rất là thích ăn canh cua, canh cáy, nhưng mà mình cứ ăn vào là mình bị dị ứng. Rồi tôm thì đôi khi ăn tôm đồng chẳng hạn, hay là cứ dính vào một ít vào cái vỏ tôm cái là người bị mẩn ngứa, mà thực sự những lúc như thế cảm thấy rất là mệt mỏi. Nên là mặc dù thích bơi lội, thích đi sông, đi hồ, đi biển, nhưng mà những cái món ăn thiên về hải sản thì Như Ngọc thực sự là rất là ngại ăn. Có bác tài nào cùng chung hoàn cảnh vậy không ạ? Nhưng mà trước hết thì chúng tôi nhận được một tín hiệu kết nối đây. Một bác tài đã sẵn sàng để chờ xe ngoài bến rồi. Chúng tôi sẽ tạt vào bến để đón khách đây. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào anh Như Ngọc nhé.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình ăn gì buổi trưa chưa ạ bác tài ơi?
1: Mình ăn sớm rồi, ăn từ lúc 11 giờ rồi.
0: À, dạ, rồi. Thế trưa nay thì mình có trọn vẹn thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, hay là công việc của mình thì đôi khi cũng phải thấp thỏm là giờ giấc ăn cũng hạn chế hả bác tài?
1: Mình thì không liên quan đến nghề tài xế anh Như Ngọc ạ.
0: À, dạ. Thế công việc của anh là gì ạ?
1: Mình thì thực ra là ngày nào cũng lấy xe, nhưng mà không liên quan, tại vì mình làm bên sửa chữa máy công trình.
0: Sửa chữa máy công trình à,
1: ừ.
0: Có phải là ví dụ những cái máy xúc, máy đào, cần cẩu, từ các loại máy
1: chuẩn,
0: công nghiệp chuẩn. Công trình đấy không ạ?
1: Chuẩn.
0: À,
1: sửa chữa máy xúc.
0: Vâng, nói vậy chứ Như Ngọc thấy là trên những cái cabin của những cái máy xúc, máy cần cẩu bây giờ cũng hiện đại xịn xò phết đấy chứ. Có điều hòa mắt lạnh, hay là đôi khi là cũng có các cái phần táp lô, không khác gì những cái xe ô tô sang đâu mà nghe được cả đài, nghe được cả nhạc ấy chứ, đúng không ạ anh?
1: À, đúng rồi, cái đấy thì thực ra là lái máy người ta hưởng nhiều thôi, mình sửa chữa thì có mấy khi được ngồi đâu.
0: Lúc người ta lái thì người ta được hưởng thôi, còn mình thì lúc nào sửa thì vẫn cứ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: À, quên chưa hỏi tên anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân ạ?
1: Mình là Đạt.
0: Vâng, hiện tại thì mình đang sinh sống ở khu vực nào anh?
1: Đội mình, anh Như Ngọc sinh sống ở trên Hà Nội được lâu chưa nhỉ?
0: Dạ, Như Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Quê gốc thì ở Nam Định cũ, nay là Ninh Bình ạ.
1: Thì đố anh Như Ngọc một câu nhỉ?
0: À vâng.
1: Đố về quê hương ấy.
0: Được ạ, vâng. Thế xin mời anh Đạt. Vâng.
1: Có câu là muốn xem con gái xuống Hà Nội, muốn xem bộ đội thì chấm cho chấm.
0: À, muốn từ khoan khoan muốn thêm con gái thì xuống Hà Nội.
1: Muốn xem ấy.
0: À, muốn xem con gái thì xuống Hà Nội.
1: Xuống Hà Nội.
0: Còn
1: muốn xem bộ đội thì chấm chấm.
0: Muốn
1: thì...
0: anh Đạt có thể bật mí được không ạ? Vâng.
1: Muốn xem Hà Nội thì lên chấm chấm chấm.
0: Muốn xem bộ đội chứ ạ?
1: Muốn xem bộ đội thì lên chấm chấm chấm.
0: Muốn xem bộ đội thì lên đâu nhỉ? Để xem có cái tỉnh nào mà nghe nó vần. Muốn xem con gái thì xuống Hà Nội. Muốn lên bộ đội thì
1: muốn xem
0: bộ đội thế thì có phải là cái tỉnh mà Thái mãi mà vẫn còn nguyên?
1: À không, mình ở Hà
0: không
1: Nội
0: phải.
1: Mà.
0: À.
1: Mình ở Hà Nội luôn.
0: Thế tức là ý của cái câu hỏi này là gì ạ bác tài?
1: Tức là nói về địa danh đấy, địa danh của em đang sống ấy.
0: À không, thì đấy, thì cái phần chấm chấm thì bác tài có thể điền giúp Như Ngọc được không ạ?
1: Muốn xem con gái xuống Hà Nội, mà muốn xem bộ đội thì phải lên Sơn Tây.
0: Lên Sơn Tây?
1: Sơn Tây là thủ phủ của Hà Nội, thủ phủ của bộ đội
0: vâng,
1: đấy. Bộ đội thì nhiều lắm.
0: Trước thì Như Ngọc lại đã từng cũng nghe được một câu là muốn xem con gái thì xuống Hà Nội, mà muốn xem bộ đội thì lên Thái Nguyên.
1: Ôi,
0: nhưng mà chắc là lúc ý là mình nhầm, mà lên Sơn Tây đúng không ạ? Nắng Sơn Tây mây Ba Vì đúng không ạ?
1: Nắng Sơn Tây mây Ba Vì đấy.
0: Mà đấy cũng có một cái thống kê là đất Sơn Tây thì phải đến hơn 70% là đất quân đội.
1: Thì bộ đội Sơn Tây thì đúng là nhiều lắm.
0: Vâng, tức là hiện tại là mình đang sinh sống ở khu vực Sơn Tây.
1: Đúng rồi. Hiện tại trên Sơn Tây.
0: Mới có tuần trước thì Như Ngọc cũng ghé Sơn Tây ăn một bát phở. mà mọi người cứ quảng cáo là cái quán, như Ngọc không không nhớ tên, nhưng mà thấy quảng cáo là đấy là một trong ba quán phở ngon nhất ở, ở chỗ thành cổ ở Sơn Tây. Vâng, đấy thế hôm đấy ăn thì chắc là có khi là mình cũng quen với cả phở Hà Nội rồi, nên là lên ăn không hợp vị. Rồi, thôi tạm gác lại, vâng, tạm gác lại lại lại câu chuyện về Sơn Tây, về Hà Nội. Thế chương trình sẽ mời bác Tài Đạt đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay.
1: Ok.
0: Vâng, để một người con xứ Đoài sẽ đến với chúng ta và không biết là sẽ thưởng thức món ăn gì này, không biết là sẽ đến với cả địa danh nào đây. Vẫn sẽ là một gói câu hỏi gồm 3 câu để mời bác Tài Đạt tham gia và trả lời. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì mời bác Tài sử dụng một trong hai sự trợ giúp, đó là 50-50, hoặc là hỏi ý kiến các thính giả đang nghe chương trình. Mình đã nắm rõ luật chơi chưa
1: ạ? Ok.
0: Rồi, để chương trình xin mời bác Tài đến với cả câu hỏi đầu tiên nhé.
1: Ok.
0: Đây sẽ là một câu hỏi về một món ăn. Egg on là món ăn đặc trưng của địa phương nào? Ếch là con ếch, on là on, on huyền on đấy ạ. Rồi, mình nghe rõ chưa? Ếch on là món ăn đặc trưng của địa phương nào? A. Lạng Sơn. B. Phú Thọ. C. Khánh Hòa. Hay là D. Cà Mau. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Bốn địa danh, không biết là anh Đạt đã ghé thăm địa danh nào trong bốn địa danh nêu trên ạ? Lạng
1: hai
0: Sơn,
1: tỉnh,
0: Phú Thọ,
1: miền Bắc thì mình đi rồi.
0: Và Khánh Hòa, Cà Mau.
1: Khánh Hòa, Cà Mau. Mình nghĩ là cái này là Khánh Hòa đi.
0: Khánh Hòa đang là đáp án mà bác Tài Đạt của chúng ta thiên về Khánh Hòa.
1: Vâng.
0: Khánh Hòa. Liệu đây có phải đáp án chính xác hay không? Lạng Sơn, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cà Mau. Khánh Hòa, một trong những địa danh mà có biển, rất đẹp. Mình chốt với đáp án này chưa?
1: Em chốt đấy.
0: Chốt Khánh Hòa. Vì sao mình lại ưu tiên lựa chọn đáp án này mà không phải là các tỉnh thành phía Bắc, những nơi mà mình thường hay đặt chân tới?

0: ra về các tỉnh hay tỉnh phía Bắc thì mình đi thì cũng không được biết được cái món đấy.
1: Dạ. Chưa nghe ếch on bao giờ. Dạ.
0: Chưa nghe đến bao giờ.
1: Nên là mình ưu tiên
0: chọn Khánh Hòa đi. Khánh Hòa cho nó đẹp.
1: Khánh Hòa. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là một loài động vật mà có vẻ ngoài tương đối kỳ dị, khiến cho nhiều thực khách nhìn qua là thấy sợ. Nhưng mà đặc sản này lại được người dân rất ưa chuộng, khen là ngọt, thơm và thậm chí là ngon hơn cả thịt gà. Ếch on là động vật lưỡng cư, nó cùng loại với cả ếch, với cóc, ếch ương, nhái. Tuy kích cỡ chỉ nhỏ bằng nửa nắm tay người, nhưng mà ếch on lại có một cái bụng phình to. Bên ngoài thì lại phủ một lớp nhầy nhơn nhớt. Rồi, nghe cũng sợ quá. Rồi. Tại Việt Nam, ếch on được tìm thấy chủ yếu ở Ninh Thuận, giáp danh với cả Lâm Đồng. Và Ninh Thuận cũ nay là Khánh Hòa. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chắc anh Đạt anh chờ mãi chả thấy đọc tên Khánh Hòa đâu cả.
0: Đọc đến Ninh Thuận thì là ok rồi.
1: Vâng, đọc tên đến Ninh Thuận là yên tâm rồi. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Khánh Hòa là đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Hên.
1: Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Khánh Hòa có làng gốm nào nổi tiếng? A. Phù Lãng. B. Thanh Hà. C. Bầu Trúc. Hay là D. Phước Tích. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Lưu ý câu hỏi khó quá, mình có thể sử dụng sự trợ giúp ạ. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Rồi thế phiền anh Quốc Tuân kỹ thuật có thể tạm dừng lại đồng hồ để Như Ngọc đọc rõ ràng từng đáp án, và các thính giả sẽ có thời gian để nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài đạt của chúng ta. Khánh Hòa có làng gốm nào nổi tiếng? A. Phù Lãng. B. Thanh Hà. C. Bầu Trúc. Hay D. Phước Tích ạ. Rồi 60 giây bấm lại ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trịnh Tuấn, bạn Trần Thắng đều lựa chọn là C. Bầu Trúc. Bạn Nguyễn Trường, bạn Gia Đạt cũng chọn là C. Bầu Trúc. Bốn đáp án đầu tiên trợ giúp đều là C. Bạn Văn Sơn cũng chọn C. Bầu Trúc. Bạn Thành Trung cũng chọn C. Bầu Trúc. Rất nhiều đáp án là C. Bầu Trúc, gần như là không có một đáp án nào khác. Bạn Trương cũng đưa ra sự trợ giúp là Bầu Trúc. Bạn Trần Kiên thì lại chọn là Phù Lãng. À, có một đáp án khác đây rồi. Đã có một đáp án khác. Tiếp đó bạn Trịnh Tuấn lựa chọn đáp án là Bầu Trúc. Bạn Đức Hoàn C. Bầu Trúc. Bạn Nguyễn Thạch cũng lựa chọn C. Bầu Trúc. Bạn Tú Anh cũng chọn C. Bầu Trúc. 95% đáp án là C. Bầu Trúc. Chỉ có đúng một đáp án là A. Phù Lãng, Bắc Ninh. Xin mời anh Đạt đưa ra đáp án ạ.
0: Đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả các bác tài đã nhiệt tình trợ giúp. Em cũng xin chọn theo các bác tài là Bầu Trúc đi.
1: Bầu Trúc. Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trong bốn làng gốm này đều là những làng gốm rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Phù Lãng thì quá nổi tiếng rồi, làng Quan Họ, Bắc Ninh. Thanh Hà thì là làng gốm nổi tiếng ở Hội An, giờ là Đà Nẵng. Phước Tích là một làng gốm rất nổi tiếng ở thành phố Huế. Và tất nhiên rồi, Bầu Trúc chính là một làng gốm nổi tiếng ở Ninh Thuận cũ và nay là Khánh Hòa. Xin chúc mừng bác Tài Đạt nhé. Như vậy là mình đã có hai đáp án chính xác. À, đây là làng gốm của người Chăm cổ nhất Đông Nam Á, gốm Bầu Trúc. Được tạo tác bằng kỹ thuật nặn tay không dùng bàn xoay, nung lộ thiên và để lại các vết loang màu đỏ đen xám tự nhiên. Đây là một nét rất đặc trưng của bà con Ninh Thuận, bà con người Chăm ở Ninh Thuận và nay là tỉnh Khánh Hòa. Rồi, đi ngắm làng gốm rồi, đi ăn con ếch on rồi. À, thế bây giờ mình sẽ đến với cả câu hỏi cuối cùng, mình lại quay trở lại với là cái con ếch on một chút. Ếch on thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm dương lịch? A tháng 1, tháng 2, B tháng 5, tháng 6, C tháng 9, tháng 10 hay là D tháng 11 hay tháng 12 ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ếch òn nó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm dương lịch? A tháng 1, tháng 2, B tháng 5, tháng 6, C tháng 9, tháng 10 hay là D tháng 11, tháng 12 ạ? Gợi ý của chương trình như sau: khi những cơn mưa tầm tã thấm vào đất cũng là lúc ếch òn ra khỏi hang, ngoi lên mặt đất kiếm mồi, đẻ trứng và giao phối. Đây anh cũng là thời điểm chúng bước vào giai đoạn sinh sản. Dạ, 4 đáp án: A tháng 1, tháng 2, B tháng 5, tháng 6, C tháng 9, tháng 10 hay D tháng 11, tháng 12 ạ?
0: Nếu mà theo ý của anh Như Ngọc thì chắc chắn là tháng 5, tháng 6 rồi.
1: Tháng 5, tháng 6. Mình có chốt về đáp án hay không ạ?
0: Chốt.
1: Dạ. Có một điều rất đặc biệt. Thường vào thời điểm này trong năm là lúc mà ếch òn bước vào giai đoạn sinh sản, cất tiếng kêu rền vang. Cũng bởi tiếng kêu đặc trưng mà ếch òn được người dân gọi với cái tên lạ tai như vậy. Mùa săn ếch òn khá ngắn, thường kéo dài khoảng nửa tháng đến một tháng. Vì vậy vào mùa, bà con địa phương sẽ tranh thủ từng đêm mưa để kiếm thêm thu nhập và cải thiện bữa ăn gia đình. Vào tháng 5, tháng 6, khi cơn mưa tầm tã thấm vào đất cũng là ếch òn ra khỏi hang. Chính là cái thời điểm này đấy ạ. Xin chúc mừng bác Tài Đạt. 3 đáp án hoàn toàn chính xác. Mặc dù chưa đặt chân đến Khánh Hòa, chưa đặt chân tới Ninh Thuận, nhưng mà nghe chừng là mình có vẻ có duyên với vùng đất này. Nên là hè này mình cố gắng đến Ninh Thuận, đến Khánh Hòa rồi ăn ếch òn. Bác Tài Đạt nhé.
0: Được thế còn gì bằng.
1: Rồi thế thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều, và bác Tài Đạt có đôi lời nhắn gửi chia sẻ với các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không ạ? Xin mời.
0: Đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả các bác tài đã trợ giúp nhiệt tình cho em. Thứ hai là cũng xin cảm ơn nhà đài tạo điều kiện cho anh em có một chương trình để giao lưu vui vẻ.
1: Đợi.
0: Em xin chúc tất cả các bác tài trên mọi miền Tổ quốc, tất cả các thính giả nghe đài buổi chiều vui vẻ,
1: vâng,
0: đi an toàn hạnh phúc.
1: Dạ, nhất trí ạ. Cảm ơn bác Tài Đạt rất nhiều. Và chuyến hành trình trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì cũng đã phải khép lại rồi. Và chúng tôi hy vọng là các bác tài sẽ có những niềm vui nho nhỏ trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua. Cũng không đủ thời lượng để chúng ta dành tặng cho nhau một bài hát. Nên Như Ngọc xin khất với các bác tài khi khác, chúng ta nghe nhạc sau nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau. Chúc các bác tài luôn lái xe an toàn trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình chiều nay, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả từ thời điểm này cho đến 16:30. Trong khoảng thời gian này, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường, mình cũng sẽ có được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa là những thông tin về giao thông khi mà di chuyển trên đường, cập nhật những thông tin giao thông kịp thời, thì Phan Yến nghĩ là cũng là một cách để quý bác đài tìm được cái lộ trình di chuyển phù hợp nhất với công việc của mình. Trên hành trình quý vị di chuyển mà có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị nha. Ngoài khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Thêm vào đó, trong không gian của cụm chương trình chiều nay sẽ là những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là khi mà quý vị đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14:34 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được ưu tiên chia sẻ thông tin giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là giao lộ Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu thuộc phường Chánh Hưng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Rất là mong cơ quan chức năng sẽ sớm khắc phục sửa chữa để người dân lưu thông qua khu vực này được thuận lợi hơn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Giao lộ Phạm Hùng - Tạ Quang Bửu thuộc phường Chánh Hưng thì đèn tín hiệu giao thông bị hỏng ở khu vực này. Rất là mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để người dân lưu thông qua khu vực này được thuận lợi. Trước mắt nếu mà đèn chưa được sửa thì cũng mong là mọi người nếu có di chuyển về thì chúng ta cũng sẽ nhường nhịn nhau trong quá trình di chuyển ha. Thêm một phản ánh từ quý vị thính giả nữa, thưa quý vị, ở khu vực ngã tư Khánh Bình là Bình Dương cũ thì đèn tín hiệu giao thông bị cây phượng lớn che khuất, cũng rất là khó khăn cho các bác tài trong việc quan sát, đúng không ạ? Rất là mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục để các bác tài dễ dàng quan sát và di chuyển hơn. Và đó là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả, các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua 3 nghị quyết về khoa học công nghệ và chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, thành phố thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Nghị quyết hỗ trợ đào tạo năng lực số cho cán bộ công chức tối đa 3 triệu đồng một người một năm, hỗ trợ 20 triệu đồng mua máy tính cho lãnh đạo. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập 12 đội chuyên trách với hơn 400 cán bộ chiến sĩ, chuyên viên thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Ban Chỉ huy Quân sự địa phương. Các đội có nhiệm vụ lấy mẫu số hóa bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang trên địa bàn. Thiếu tướng Phạm Như Quân yêu cầu các đội thực hiện đúng quy trình 8 bước nhằm phục vụ giám định ADN cho chiến dịch 500 ngày đêm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy bắt đối tượng tên là Minh, nghi phạm bỏ trốn sau vụ mâu thuẫn phí gửi xe tại chung cư New Horizon ở số 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Trước đó vào tối 14 tháng 6 thì tài xế NMG và anh H bị một số người mặc đồng phục bảo vệ vây quanh hành hung bằng tay chân. Sau đó một người đàn ông cầm hung khí tấn công khiến cho tài xế tên Dê bị chém rách trán, còn anh H thì bị gãy bàn tay phải và cả hai phải nhập viện cấp cứu. Thưa quý vị, sau phản ánh của ông TAH ở Hà Nội về việc nhà hàng nổi NT thuộc khu làng chài phường Nha Trang, Khánh Hòa tính giá cá bò hòm là 2,9 triệu đồng một ký mà không niêm yết giá, thì Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường xác minh. Đoàn kiểm tra gồm có đội quản lý thị trường số 1, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, phòng văn hóa xã hội phường Nha Trang, phát hiện cơ sở do bà NTT làm chủ vi phạm về thông báo ngành nghề, an toàn thực phẩm và niêm yết giá. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc nhé. Sẽ là tiếng hát của Trang La Cà cùng với ca khúc 8 chữ có.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng, đó là ca khúc Tám Chữ Có qua phần thể hiện của Trang La Cà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình gồm các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Còn Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay thì đề cập đến chủ đề vận động vi mô khi mà đi xe để giảm đau nhức ngừa huyết khối. Tư vấn cabin thì sẽ là thói quen cơm hàng cháo chợ và nguy cơ viêm manh tràng ở tài xế. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1675 hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Theo quy định mới thì trẻ em dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất là một lần mỗi năm. Nội dung khám bao gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển về thể chất, tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân các chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp và sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Việc khám được ưu tiên thực hiện tại trạm y tế xã phường, ngoài ra có thể tổ chức tại các điểm khám lưu động tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý, trẻ phải được tư vấn chuyển đến cơ sở phù hợp để khám và điều trị kịp thời. Toàn bộ kết quả khám của các bé sẽ được tổng hợp thẳng vào sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp bố mẹ dễ dàng theo dõi.
0: Quý vị thân mến, nhiều người khi vừa thức dậy thường cảm thấy lưng cứng, khó cử động. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý cột sống cần được thăm khám. Theo tiến sĩ bác sĩ Gupta từ Bệnh viện Đa khoa ISIC Ấn Độ, hiện tượng cứng lưng khi vừa thức dậy khá phổ biến. Nguyên nhân là do cơ thể bất động suốt đêm, khiến cho dịch đĩa đệm phân bố lại, cơ bị lạnh. Đặc biệt sau tuổi 45, đĩa đệm giảm nước và độ đàn hồi, khiến cho cột sống kém linh hoạt. Thông thường tình trạng này sẽ tự biến mất sau 15 đến 30 phút vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Gupta cảnh báo quý vị cần đi khám ngay nếu hiện tượng cứng lưng kéo dài trên 45 phút hoặc là đi kèm với các dấu hiệu như là đau lan xuống chân, tê bì, sụt cân, sút nhẹ hay là đau tăng khi mà nằm ngửa. Đây có thể là lời cầu cứu của các bệnh lý như là viêm cột sống dính khớp, thoái hóa đĩa đệm hay là hẹp ống sống. Để bảo vệ cuộc sống, hãy duy trì vận động, ngủ đúng giờ trên một chiếc nệm phù hợp và chăm tập các bài tập cho cơ, vùng trung tâm nhé.
3: Thưa quý vị, thịt là một trong những nguồn protein quan trọng nhất trong chế độ ăn. Protein trong thịt chứa các axit amin thiết yếu giúp cơ thể phát triển cơ bắp, duy trì hệ miễn dịch và nhiều hoạt động sống của cơ thể. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của thịt không chỉ phụ thuộc vào các loại thịt hay là cách nấu mà còn là cả quá trình bảo quản và rã đông. Thói quen rã đông sai cách có thể biến thịt bổ dưỡng trở thành rỗng chất. Đầu tiên là sai lầm để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu. Cách này làm tăng tốc độ oxy hóa và khiến cho protein hòa tan.

0: bị thất thoát theo dịch thịt chảy ra. Sai lầm thứ hai là ngâm thịt vào nước nóng khi mà cần nấu gấp. Nước nóng sẽ làm cho biến tính lớp thịt bên ngoài, trong khi mà lõi vẫn đông cứng, gây giảm mạnh giá trị dinh dưỡng. Và cuối cùng là việc trả đông rồi tái cấp đông nhiều lần sẽ làm rách màng tế bào, khiến cho thịt mất hoàn toàn khả năng giữ nước. Để đảm bảo nguyên vẹn protein thì quý vị chúng ta nên rã đông chậm trong ngăn mát tủ lạnh, hoặc là bọc kín thịt trong túi chống thấm rồi ngâm vào nước lạnh quý vị nhé.
1: Và đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Mẹ khỏe bên vô lăng, với chủ đề vận động vi mô khi đi xe để giảm đau nhức, ngừa huyết khối.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc ngồi lâu vì bất cứ lý do gì, khi mà làm việc văn phòng, lái xe đường dài, đi tàu xe hoặc là máy bay, cũng gây ra một số những nguy cơ xấu đối với sức khỏe. Các tình trạng này bao gồm là đau lưng, cứng cổ vai, đau khớp, giảm linh hoạt, mỏi mệt, cao huyết áp, hoặc là những vấn đề về suy giãn tĩnh mạch và tư thế.
1: Và đặc biệt là quý vị biết không ạ, việc ngồi lâu còn làm tăng nguy cơ hình thành các cục huyết khối tích tụ trong lòng mạch. Điều này về lâu dài có thể làm tăng các nguy cơ gặp phải những biến chứng nguy hiểm như là đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, nhất là ở người lớn tuổi hoặc là đã có bệnh nền. Do đó, việc vận động là rất quan trọng.
0: Và thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng sau một khoảng thời gian ngồi lâu như vậy thì nên vận động. Nhưng mà không nhất thiết là phải rời khỏi phương tiện, đứng ra một cái chỗ nào đó, phải thật rộng rãi để đi lại thì mới hiệu quả. Thực tế, ngay cả những vận động dù là nhỏ nhất, thực hiện ngay khi mà chúng ta ngồi tại chỗ cũng có thể mang lại lợi ích ạ.
1: Và theo bác sĩ Trần Quang Khang, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa An Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, giới chuyên môn gọi đó là những vận động vi mô micro movement. Đây là các động tác rất là nhỏ, chậm rãi, có chú ý, thường chỉ di chuyển vài cm hoặc là thậm chí ít hơn.
0: Nghe thì mình thấy đơn giản đúng không? Nhưng mà cái cách vận động này cũng mang lại rất là nhiều những lợi ích. Có thể kể đến như là giải phóng căng thẳng, mạn tính trong cơ, tái lập nhận thức, cảm giác, vận động, cải thiện tư thế, duy trì sự linh hoạt và giảm đau mà không cần phải dùng lực mạnh. Thực tế thì chúng ta chỉ cần thực hiện vận động này khoảng từ 5 đến 10 phút là có thể duy trì kết quả lâu dài.
1: Và thưa quý vị, cũng theo bác sĩ Quang Khang, chìa khóa giúp ngăn ngừa mệt mỏi đau nhức trong những chuyến đi dài đó chính là khí huyết lưu thông. Khi mà khí huyết điều hòa, tinh thần sẽ sảng khoái và ngăn ngừa mệt mỏi đau nhức. Nói đến đây thì Phan Yến nghĩ là rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là những động tác vận động vi mô mà chúng ta có thể thực hiện là gì, đúng không ạ?
0: Dạ, cũng rất là đơn giản thôi Phan Yến ơi. Động tác thứ nhất đó chính là xoay đồng thời chậm rãi hai vai rồi thả lỏng. Động tác thứ hai là duỗi căng cổ chân, sau đó thả lỏng. Động tác thứ ba là gập mạnh cổ chân, cổ tay và thả lỏng. Động tác này phù hợp để mà chúng ta có thể tập luyện ngay cả khi không thể rời khỏi ghế ngồi và không gian chật hẹp.
1: Và nếu như quý vị có không gian vận động thoải mái hơn và không bị ảnh hưởng bởi người xung quanh thì quý vị có thể tham khảo thêm một số động tác, ví dụ như là tập cơ vùng cằm, thư giãn đốt sống cổ. Quý vị nhấc nhẹ cằm lên, mở và đóng miệng giống như là đang nhai, lặp lại 5 lần. Thứ hai là tập xoay cổ, thư giãn vùng gáy, lặp lại trái phải mỗi bên 5 lần. Thứ ba là tập cơ bụng và thư giãn dạ dày, ngồi thẳng lưng, hít sâu, hóp bụng, giữ hơi trong vòng 5 giây rồi thở ra, lặp lại 5 lần. Thứ tư là xoay cổ tay, đang hai bàn tay vào nhau, xoay tròn cổ tay sang trái 5 lần, sau đó chuyển sang phải 5 lần. Và cuối cùng là mình căng cánh tay, đang hai bàn tay rồi duỗi thẳng về phía trước, liên tục lật ngửa và úp lòng bàn tay 5 lần quý vị nhé.
0: Đáng chú ý, các vận động vi mô này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà kết hợp với việc là thở đúng cách, đó là thở sâu, thở chậm, ý thức trọn vẹn trong từng hơi thở. Điều này giúp ngăn ngừa huyết khối bằng cách là tăng tuần hoàn máu, giảm căng thẳng do ngồi yên. Cụ thể thở như thế nào mới là đúng cách đây?
1: Và thưa quý vị, các bác sĩ cũng đã gợi ý kỹ thuật hít thở 478, cách thực hiện như sau. Chúng ta hãy ngồi trên xe với tư thế thoải mái nhất nha. Hít vào bằng mũi trong 4 giây, thở sâu vào bụng, giữ hơi thở 7 giây, rồi thở ra bằng miệng trong 8 giây, lặp lại từ 4 đến 8 lần. Theo các chuyên gia thì thở sâu, thở chậm là liều thuốc tự nhiên mạnh mẽ nhất mà ai cũng có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
5: bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, từ lâu chúng ta vẫn biết rằng cơm hàng cháo chợ ai lỡ mới ăn. Thế nhưng với những người lái xe, đặc biệt là các bác tài thường xuyên lái đường dài, thì cơm hàng cháo chợ đã trở thành một cái thói quen bất đắc dĩ, bởi đặc thù công việc khiến họ ít khi mà được ăn cơm nhà.
1: Và tất nhiên là điều này sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa một chút nào cả. Nhiều tài xế tâm sự là đôi khi chỉ vừa ngồi lên xe sau bữa ăn, họ bỗng cảm thấy bụng mình ấm ách khó chịu, chỉ muốn đi ngoài. Việc cứ cố gắng lái xe trong tình trạng mất tập trung như vậy thì không ổn một chút nào đâu ạ. Nếu mà tình trạng này cứ tái đi tái lại thì có lẽ là quý vị nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa, bởi đó rất có thể là biểu hiện của bệnh viêm manh tràng.
0: Và nghĩ người Tân Phú đã từng nghe về cái tình trạng là viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm ruột thừa. Nhưng mà viêm manh tràng thì nghe nó hơi mới, nó còn khá xa lạ đúng không? Không biết cái bộ phận này thì nằm ở cái vị trí nào của cơ thể và có vai trò gì Phan Yến ha?
1: Dạ, khi mà nhắc đến manh tràng thì có lẽ là còn khá lạ lẫm với rất là nhiều người đúng không ạ? Cũng xin được thông tin thêm đến với quý vị thính giả. Manh tràng hay còn gọi là van hồi là một trong những bộ phận cấu tạo nên đại tràng, nằm ở ngã ba giữa ruột già với lại ruột non. Manh tràng có vai trò ngăn sự trào ngược của chất có trong ruột non tới ruột già và ngược lại, lưu trữ tạm thời thức ăn, hấp thụ nước và đào thải những chất có hại. Không chỉ vậy, những vi sinh vật trong manh tràng còn biến đổi các chất đơn giản ở ruột thành chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như là vitamin B, K.
0: Tấn Phú cũng vừa tìm hiểu và biết được cái nguyên nhân dẫn đến viêm manh tràng có thể là do chế độ dinh dưỡng, ăn uống sinh hoạt không hợp lý, do vi khuẩn có hại và cũng có thể là do di truyền. Bệnh còn có nguy cơ mắc cao hơn ở người bị viêm đại tràng. Đối chiếu với những yếu tố nguy cơ này sang các bác tài thì có thể thấy là việc ngồi nhiều sẽ làm giảm nhu động ruột, khiến thức ăn ứ động, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì việc thường xuyên ăn vội, bỏ bữa hoặc là ăn sai giờ cũng khiến cho dạ dày và đại tràng bị quá tải, tăng nguy cơ mắc bệnh.
1: Dạ vâng ạ, và đó là chúng ta chưa nói tới việc là thực phẩm tại nhiều hàng quán không đảm bảo vệ sinh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Có một thói quen xấu mà nhiều bác tài gặp phải đó chính là nhịn đại tiện. Điều này làm rối loạn chức năng bài tiết, phân ứ động gây kích ứng và viêm loét manh tràng. Cuối cùng là sự stress kéo dài gây áp lực lên hệ thần kinh ruột, tác động trực tiếp đến quá trình tiêu hóa. Và theo thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thắng, chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, điều đáng nói là các triệu chứng viêm manh tràng rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa khác.
6: Và cái triệu chứng của nó thì cũng dễ nhầm lẫn với một số khác. Nhưng mà đầu tiên người ta phải nói đến là đau, cũng là đau hố trào phải và cũng sốt, có thể sốt, có đau quặn. Nhưng mà khi đi ngoài thì xong rồi thì người ta cảm thấy nhẹ đi. Hai nữa là có thể rối loạn cái số lần đi ngoài, tức là cái tần số đi ngoài nó tăng lên. Có những người đi 4-5 lần một ngày, có những người thì đi ít hơn chút. Đặc biệt là khi mà ăn xong ấy, mà những cái chất kích thích như là cay nóng quá, tanh quá, hoặc là uống rượu, bia, cà phê nhiều thì những cái bệnh nhân đấy là hay tăng lên. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có thể là bị chất phân nó thay đổi, tức là có thể nhầy lỏng, hoặc là có sủi bọt, hoặc là có thể nhầy bám nhưng mà không có máu, ít có máu thôi. Và nữa là các cái triệu chứng có thể đầy bụng, chướng hơi, bệnh nhân cảm thấy óc ách ở bụng dưới.
1: Và nếu như gặp phải các triệu chứng này thì quý bác tài nên thu xếp công việc để đi khám sớm, chữa trị dứt điểm nhé. Bởi vì viêm manh tràng không chỉ gây mất tập trung khi lái xe, mà nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời thì có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như là thủng manh tràng, viêm phúc mạc hoặc là chuyển thành mãn tính, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của chúng ta. Các biện pháp để chẩn đoán viêm manh tràng hiện nay bao gồm có xét nghiệm phân, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang đại tràng và nội soi đại tràng.
0: Đáng chú ý hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị viêm manh tràng, vì thế thì các biện pháp điều trị như là điều trị nội khoa, kiểm soát về triệu chứng. Người bệnh cũng có thể được điều trị ngoại khoa khi mà đã dùng thuốc nhưng mà không mang lại hiệu quả và gặp các cái biến chứng nghiêm trọng. Lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành mổ hở hoặc là mổ nội soi để mà loại bỏ phần manh tràng bị viêm. Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Thắng cũng nhấn mạnh, song song với quá trình điều trị thì các bác tài cần thay đổi về chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là nói không với chất kích thích khi lái xe.
6: Khi mà chúng ta điều trị thì vấn đề ăn uống kiêng khem là rất quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta ăn uống mà không tốt ấy, thì là làm cho cái dạ dày đường ruột chúng ta nó tiêu hóa không tốt. Và thậm chí là chúng ta ăn uống vừa vãi mà thức ăn bẩn và không sạch ấy, thì lại đưa vi khuẩn chí một phần nó vào này, lại hại cả cái đường ruột mà trong đấy có manh tràng. Cho nên chúng ta phải một là kiêng ăn đồ chiên rán, rồi là không uống rượu bia, nên ăn những đồ thực phẩm mà có thể là ít chất xơ mà khó tan á. Chúng ta có thể ăn cháo, có thể ăn rau củ quả xanh á, chúng ta xây ra ăn được. Tránh uống nước ngọt và nước có ga, bởi vì trình bụng lên và rất khó chịu vô cùng. Bia rượu chúng ta không nên uống rồi. Và một phần nữa là chúng ta phải uống sữa chua, như tôi nói là bổ sung cái men vi sinh để tái tạo lại cái cân bằng lại cái hệ vi khuẩn trí trong ruột chúng ta.
1: Thưa quý vị, tất nhiên là khi mà đã hiểu được cơ chế gây bệnh rồi thì chúng ta cũng nên áp dụng những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Theo đó thì quý vị cần tránh ngồi liên tục hàng giờ trên ghế lái hoặc là cố gắng nhịn đại tiện. Thay vào đó thì việc thực hiện các động tác giãn cơ hoặc là đi vệ sinh sau những quãng đường dài sẽ giúp kích thích nhu động ruột.
0: Về chế độ dinh dưỡng thì hãy cố gắng lên lịch ăn cố định, không nên nhịn đói hoặc là ăn quá no trong một bữa. Và quý vị có thể tự chuẩn bị thực phẩm sạch trên xe để hạn chế đồ ăn nhanh, thức ăn vỉa hè không đảm bảo vệ sinh. Các loại thực phẩm nên ăn là rau xanh như là bông cải xanh hay là rau bina, trái cây tươi, chuối, táo, bơ và ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm cần tránh xa là đồ ăn chiên xào và nhiều dầu mỡ, thịt mỡ, da gà và các chất kích thích như là rượu, bia, cà phê, vốn là những cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa của mình.
1: Mong là với những lời khuyên vừa rồi thì quý vị sẽ không còn bị cảm giác óc ách đầy hơi khó chịu, làm phiền trên mỗi chuyến xe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây.
10: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
15: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: Inmax đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: Inmax made in USA.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì xuất hiện mưa ở rất là nhiều những khu vực, thưa quý vị, chẳng hạn như là quận Tân Bình cũ nè, khu vực quanh cầu Nguyễn Văn Cừ nè, quận 8 cũ nè, quận 7 cũ nè, khu vực cầu Phú Mỹ nữa, mưa xuất hiện rất là lớn ở đây, mưa rất lớn ở đây nhé. Mọi người di chuyển trên đường nếu mà gặp kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là quý thính giả các bác tài chúng ta cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 7, các cơ sở khám chữa bệnh triển khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí sẽ phải công khai đầy đủ thông tin cho người bệnh, bảo đảm việc cấp phát thuốc minh bạch, công bằng và không gắn với bất kỳ điều kiện thương mại nào. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư số 16 năm 2026 vừa được Bộ Y tế ban hành. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lùi thời điểm trình đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông sang quý 3 năm 2026, chậm hơn một quý so với kế hoạch trước đó. Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 và điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập. Cũng trong khoảng thời gian này, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 cũng sẽ được công bố. Thưa quý vị, Indonesia và Philippines liên tiếp ghi nhận các trận động đất mạnh gây rung chấn trên diện rộng. Cụ thể, sáng nay một trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra tại đảo Sulawesi, Indonesia. Trong khi đó, hơn 6.000 dư chấn xảy ra sau trận động đất mạnh 7,8 độ tại Philippines hôm 8 tháng 6 vừa qua, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng và mất tích, cũng như thay đổi địa hình ven biển, nâng đáy biển lên tới 2 mét. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đến 1.300 đồng. Trên 1 km, trên 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7, tháng 8 tới. Trong đó thì có 12 đoạn tuyến được thu phí là 900 đồng trên 1 km. Riêng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thì áp dụng mức thu là 1.300 đồng mỗi km do có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các ban quản lý dự án đẩy nhanh hoàn thành hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe tại các dự án cao tốc. Bộ yêu cầu 5 dự án gồm có Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Vạn Ninh - Cam Lộ phải hoàn tất trước ngày 25 tháng 6 để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Hai dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 và tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng nhận được một loạt những thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép được cập nhật ngay để quý vị thính giả chúng ta có thể nắm và chủ động hơn với hành trình di chuyển của mình. Xa lộ Hà Nội, đoạn từ đường số 400 hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Xa lộ Hà Nội, đoạn từ hướng đường số 400 và hướng đi ra cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Quý vị thính giả cân nhắc nếu mà chọn đây là lộ trình di chuyển ha. Tiếp theo là một số tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Bà Triệu và hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn, giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm, hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn và hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc, xã Tân Nhật. Đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi ra giao lộ Bà Giang Vụt, phường Linh Xuân. Rồi giao lộ Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ thuộc phường Xuân Hòa. Đó là những thông tin giao thông di chuyển khó khăn được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Một thính giả trong khóa hotline thì chia sẻ là khu vực đường DT741 đoạn qua đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây thì có xe tải bị lật, thưa quý vị. Người tham gia giao thông thì mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường DT741 đoạn qua đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần thì có xe tải bị lật. Người tham gia giao thông cần lưu ý, đây là một sự cố có phần nghiêm trọng. Cũng mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để có thể khắc phục được sự cố. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những diễn biến giao thông phức tạp, đặc biệt với thời tiết mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 3991 9191, còn ở khu vực Thành phố Hà Nội thì là 024 37 91 9191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé, sẽ là tiếng hát của Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Si Tình.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh cùng với ca khúc Si Tình. Thời điểm này thì Phan Yến xin phép được nhắc lại những cái khu vực có tình huống giao thông rất phức tạp, để cho quý vị nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình cũng sẽ chủ động hơn, nếu được thì nên cân nhắc chuyển đổi lộ trình. Xa lộ Hà Nội đoạn từ đường số 14 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Còn khu vực đường DT741 đoạn qua đại lộ Độc Lập và hướng đi về khu công nghiệp Sóng Thần thì có xe tải bị lật, người tham gia giao thông qua khu vực này mình cũng lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến cho nhu cầu xe điện hai bánh tại Đông Nam Á tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, thì các nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại khu vực vốn được xem là thủ phủ xe máy của thế giới. Liên quan đến nội dung này thì chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết tận dụng khủng hoảng nhiên liệu xe điện Trung Quốc mở rộng thị phần xe máy điện tại Đông Nam Á. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Dòng tiền từ nhiều nhà đầu tư đang đổ vào cổ phiếu đường sắt Nhật Bản với kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ khai thác hiệu quả hơn quỹ bất động sản và tài sản chưa được sử dụng hết giá trị. Các nhà đầu tư cho rằng nhiều doanh nghiệp đường sắt đang bị định giá thấp dù sở hữu lượng lớn bất động sản. Trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi quy tắc quản trị doanh nghiệp, làn sóng thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản được dự báo sẽ gia tăng. Một số doanh nghiệp như là Cebu Holding đã bắt đầu tái cơ cấu đẩy mạnh bán và tái đầu tư bất động sản để
3: tầng như cao tốc hay đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Được biết, ngân sách chi tiêu công dành cho các công trình hiện đạt 11.000 tỷ rupee, tương đương khoảng 115 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi so với 5 năm trước và dự kiến tăng lên mức kỷ lục 12.200 tỷ rupee trong năm tài khóa 2026. Tuy nhiên, căng thẳng kéo dài tại Trung Đông có thể làm tăng giá năng lượng, gây áp lực lên lạm phát và tiến độ các dự án.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Trung Đông đang khiến nhu cầu xe điện hai bánh tại Đông Nam Á tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở rộng xuất khẩu và hiện diện tại khu vực vốn được xem là thủ phủ xe máy của thế giới.
3: Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, Chan Yi, 38 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty tư nhân vừa quyết định chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện. Theo Chan, điều này giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
4: Khi sử dụng xe xăng, mỗi ngày tôi thường tốn vào khoảng 5 đô la Mỹ tiền nhiên liệu. Tôi nghĩ rằng nếu chuyển sang xe máy điện thì chi phí sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ khoảng 0,5 đến 0,7 đô la cho mỗi lần sạc. Xe điện cũng có thiết kế đẹp và tốc độ phù hợp để di chuyển trong thành phố. Trong thời gian gần đây, các phương tiện thân thiện môi trường đang ngày càng phổ biến tại Campuchia. Nắm bắt xu hướng, nhiều nhà sản xuất xe điện hai bánh và scooter điện đã đẩy mạnh hiện diện tại việc chuyển từ xe máy truyền thống sang xe điện là thay đổi tích cực với người dân địa phương. Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, xe điện còn giúp tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt hàng ngày.
3: Nhiều người tiêu dùng Campuchia đánh giá các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc có chất lượng ổn định, tiết kiệm năng lượng. Với chi phí vận hành thấp cùng thiết kế hiện đại, xe điện được dự báo sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Ông Yip Vanna, giám đốc điều hành người địa phương của một hãng xe điện Trung Quốc cho biết.
4: Một số mẫu xe điện mỗi lần sạc có thể đi tới 70 km, một số mẫu khác thậm chí là đi từ 200 km. Các mẫu xe điện ở chi nhánh của chúng tôi có chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
3: Xe điện hai bánh của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định. Theo số liệu trong quý 1 năm nay, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang Myanmar tăng khoảng 620% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 65 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 250 tỷ đồng. Xuất khẩu sang Lào và Campuchia cũng tăng lần lượt khoảng 26% và 34%, đạt khoảng 170 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.
4: Myanmar là nơi ghi nhận làn sóng chuyển từ xe xăng sang xe điện rõ rệt nhất. Chính phủ nước này áp dụng cơ chế phân bổ nhiên liệu theo biển số chẵn lẻ đối với ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng. Trong bối cảnh đó, một đại lý địa phương nhập về 200 xe điện và nhanh chóng bán hết chỉ sau một thời gian ngắn. Xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện tại Lào và Campuchia. Nhằm giảm áp lực từ giá nhiên liệu tăng cao, giữa tháng 3 vừa qua, chính phủ Lào quyết định cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu. Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước đã giảm lịch học xuống còn 3 ngày mỗi tuần để tiết kiệm năng lượng. Theo Tân Hoa Xã tại Campuchia, giá xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng liên tục tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Kênh New China TV thông tin.
5: Chính phủ Campuchia khuyến khích người dân sử dụng xe đạp, xe máy điện vì chúng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí hơn.
4: Một lãnh đạo doanh nghiệp xe điện Trung Quốc cho biết công ty của họ đã nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý tại Lào và Campuchia ngay trong quý 1 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của thị trường. Các nguồn tin trong ngành nhận định quy mô thực tế của hoạt động xuất khẩu có thể còn lớn hơn nhiều so với số liệu hải quan, do nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang xuất khẩu linh kiện rời để lắp ráp tại chỗ, qua đó tận dụng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng sự gia tăng nhu cầu do khủng hoảng nhiên liệu hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của xe điện hai bánh tại Đông Nam Á vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo nghiên cứu của công ty chứng khoán và dịch vụ tài chính của Trung Quốc, Guotai Haitong, khoảng 15 triệu xe máy được tiêu thụ tại 9 quốc gia Đông Nam Á trong năm 2025, nhưng tỷ lệ xe điện thì vẫn còn ở mức khá thấp.
5: Một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở công nghệ sản phẩm. Đại diện một doanh nghiệp xe điện hàng đầu Trung Quốc cho biết, các mẫu sử dụng pin acid chỉ có giá rẻ hơn xe máy chạy xăng, nhưng quãng đường di chuyển ngắn và độ bền chưa cao. Trong khi đó, các dòng xe sử dụng pin lithium-ion hiện đại hơn lại có giá thành quá cao để phổ biến rộng rãi. Trước xu hướng này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng năng lực sản xuất ngay tại khu vực Đông Nam Á nhằm mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh.
4: Có thể thấy khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu leo thang đang mở ra cơ hội tăng trưởng hiếm có cho thị trường xe điện hai bánh tại Đông Nam Á, đồng thời giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phía sau đà tăng trưởng mạnh mẽ đó, bài toán về công nghệ pin, giá thành sản phẩm và hạ tầng phục vụ xe điện vẫn là những rào cản lớn. Để xu hướng chuyển đổi này thực sự bền vững, các quốc gia Đông Nam Á sẽ cần nhiều hơn một cú hích từ khủng hoảng nhiên liệu. Đó là những chính sách dài hạn, hạ tầng đồng bộ và các dòng xe phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, làn sóng chuyển dịch sang xe điện hai bánh đang diễn ra rõ nét hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi mật độ xe máy thuộc hàng cao nhất khu vực. Việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian gần đây khiến nhiều người bắt đầu cân nhắc xe điện như một giải pháp tiết kiệm chi phí di chuyển hàng ngày. Không chỉ người lao động hay sinh viên, các đơn vị giao hàng, xe công nghệ cũng dần chuyển sang sử dụng xe điện để giảm áp lực nhiên liệu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang trở thành thị trường chiến lược của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
4: Hàng loạt nhà máy được xây dựng cho thấy các hãng xe điện muốn tận dụng lợi thế vị trí địa lý, chi phí sản xuất và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt. Đồng thời, các chính sách định hướng phát triển giao thông xanh của chính phủ cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức tương tự như các nước Đông Nam Á khác. Giá xe điện chất lượng cao vẫn còn khá đắt so với thu nhập của người dân. Ngoài ra, tâm lý lo ngại về độ bền của pin, quãng đường di chuyển và khả năng sửa chữa cũng khiến không ít người tiêu dùng còn dè dặt. Dù vậy, với sức ép từ ô nhiễm môi trường và xu hướng hạn chế xe xăng trong tương lai, xe điện hai bánh được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam trong những năm tới. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
6: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
7: Ừ.
6: Kính mở hết rồi đây này.
7: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
6: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
7: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế D&D đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
6: Thế à?
7: Ừ.
6: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
7: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
6: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
7: Ừ.
6: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
7: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này,
6: ừ,
7: vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
6: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
7: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 0968 11 5588.
6: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
7: Ừ, thế mới đúng chứ.
8: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 15:24 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chia sẻ là hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km số 224+800 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông thì đang di chuyển ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Một cập nhật mới đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 16 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Có những khó khăn nhất định trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Tiếp tục là thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Đơn vị này cho biết là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, kèm theo mưa lớn nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai, và đơn vị này có gợi ý lộ trình thay thế như sau. Lộ trình 1 là cầu vượt trạm 2, quý vị đi đến đường Đỗ Mười, mình đến khu vực là quốc lộ 1K và đi tới cầu Hóa An để đến Đồng Nai. Và lộ trình thứ hai là quý vị đi từ khu công nghệ cao đến đường Võ Chí Công đến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai hiện tại không đông thưa quý vị. Và tiếp tục là sự hỗ trợ thông tin, một loạt những thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Nhắc lại, giao lộ Mai Chí Thọ và Tố Hữu quý vị nha, ở đây là phường An Khánh, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Bình An và hướng đi về đoạn qua giao lộ An Bình thưa quý vị, và hướng đi về cầu chữ Y thuộc phường Chợ Quán, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về đường Võ Trần Chí thưa quý vị, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc phường xã Tân Nhật thì xe đông di chuyển khó khăn. Phải nhắc lại thông tin này, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật, tình hình giao thông ở đây rất phức tạp, xe rất đông, di chuyển rất khó khăn. Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Rê Lớn và hướng đi về giao lộ Trần Não thuộc phường An Khánh thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục là những thông tin đến từ quý vị thính giả. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9359 rất nhiều. Anh đã cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 300m và hướng đi về hầm sông Sài Gòn, ở đây có va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ, trời đang mưa to, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Tri Phương khoảng 300m và hướng đi về hầm sông Sài Gòn, ở đây có va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ, trời đang mưa to, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại là quý vị, khi mà chúng ta di chuyển trên đường gặp cái kiểu thời tiết mưa to gió lớn thì mong là mọi người cũng sẽ kiểm soát tốt tốc độ của mình để có thể đảm bảo được an toàn mọi người nhé. Tiếp theo, một thính giả có cho biết là cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 qua quận 1 cũ, ở đây thì có cột biển báo ngã ngang đường do trời mưa, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì bổ sung thông tin đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển khó khăn. Đây là thông tin mà Phan Yến cũng đã nhắc lại đôi lần rồi. Và tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cầu Thăng Long có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn hướng đi về Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu tâm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã nhiệt tình hỗ trợ thông tin về với VOV Giao thông. Và quý vị thân mến, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Tình hình giao thông buổi chiều ngày hôm nay rất phức tạp đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khó khăn quá nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của quý bác tài. Rất là chia sẻ với mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Thư giãn một chút. Một sản phẩm âm nhạc của Đen, mời quý vị cùng đến với ca khúc Vị Nhà.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm này là 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thuộc phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm, nút giao An Lạc, phường An Lạc xe đông di chuyển chậm, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí và hướng đi về giao lộ Thế Lữ thuộc xã Tân Nhật xe đông di chuyển khó khăn. Hình ảnh camera chuyển về Văn Yến có thấy là khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, ở đây thì mưa rất là lớn, đặc biệt ở cái chân cầu Phú Mỹ ở phường Cát Lái và hướng đi về phía bên phường Phú Thuận, ở đây thì mưa to ngập nước. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thêm những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 ở Hà Nội.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thuộc phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh bị phản ánh cấp giấy ra viện ghi mã bệnh A50 giang mai bẩm sinh cho một bệnh nhi, khiến cho gia đình lo lắng đi xét nghiệm nơi khác cho kết quả âm tính. Ngày 15 tháng 6, thì lãnh đạo bệnh viện thừa nhận nhân viên y tế đánh máy nhầm tên xét nghiệm syphilis thành RPR và chẩn đoán chỉ mang ý nghĩa theo dõi. Bệnh viện đã xin lỗi gia đình, báo cáo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết cụ thể hóa luật thủ đô 2026, quy định cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không quá 18 đơn vị, cho phép tăng tối đa 3 sở và đang xem xét lập sở an toàn thực phẩm. Đối với cấp xã, số cơ quan chuyên môn không quá 5 đơn vị và tổ chức hành chính khác không quá 2 đơn vị. Sáng nay, thì xe tải mang biển kiểm soát là 51D49521 lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Khi đến địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, thì xe bất ngờ nổ lốp trước, mất lái và vào giải phân cách rồi lật ngang. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng mà xe hư hỏng nặng, dầu mỡ tràn ra đường. Tai nạn khiến cho làn đường cao tốc tạm phong tỏa, gây ùn ứ kéo dài. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là bản mashup Em Tôi Hôm Nay Con Bận Rồi qua phần thể hiện của Thanh Lam và Bùi Công Nam.

0: phút trước Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Tân Dực thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Nhắc lại thông tin này nhé. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về nút giao Bình Thuận thuộc xã Tân Dực, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Đến với thông tin giao thông ở trung tâm thành phố, cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0468 rất là nhiều. Thính giả chia sẻ là hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Thưa quý vị, nhắc lại, hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bổ sung thêm thông tin này, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên trục cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí của xe là khoảng 150m, và liên hệ về hotline 1900 8099 khi mà cần hỗ trợ. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 rất là nhiều. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại rất là phức tạp trong buổi chiều mưa gió như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, theo quy định hiện hành thì xe điện 4 bánh chở khách du lịch chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa là 30 km/h. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số các địa phương không có tuyến đường có loại biển báo này. Cơ quan quản lý đánh giá vấn đề này như thế nào? Đề xuất giải pháp gì để tháo gỡ? Thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hiện nay nhiều địa phương thì chưa có tuyến đường được cắm biển giới hạn tốc độ 30 km/h phù hợp với hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách. Thực trạng này đang ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của xe điện 4 bánh chở khách du lịch?
4: Việc cắm biển báo hiệu đường bộ là 30 hay 40 km hay 50 km trên các tuyến đường bộ theo quy định tại điều 25 của luật đường bộ và điều 24 của nghị định 165 thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tương tự như vậy thì đối với các tuyến đường quốc lộ, các tuyến đường cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý thì trách nhiệm cắm biển đó sẽ thuộc về Cục Đường bộ Việt Nam. Còn đối với cái việc hoạt động của cái xe 4 bánh có gắn động cơ thì trước đây thì Thủ tướng Chính phủ có cho phép thí điểm nhưng chưa đưa vào quy định trong luật. Trong thời gian gần đây khi xây dựng cái luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thì đã quy định cái nội dung này trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời luật đường bộ cũng quy định cái trách nhiệm trong việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường, trong đó có cái phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đã trả lời các doanh nghiệp và rất nhiều cơ quan hỏi về câu hỏi này thì chúng tôi khẳng định rằng là sau khi có cái luật đường bộ và luật trật tự thì khoản 2 điều 24 của nghị định 165 có quy định cho phép cái xe chở người 4 bánh có gắn động cơ được hoạt động trên các tuyến đường mà cắm các cái biển báo hiệu đường bộ tốc độ tối đa là 30 km/h. Sở dĩ có quy định này là vì xe chở người 4 bánh có gắn động cơ theo quy định của luật trật tự thì là tốc độ tối đa của nó là 30 km/h để nhằm đảm bảo đồng bộ các cái nội dung này. Tuy nhiên là một là các địa phương thì chưa cắm cái này do là cũng vẫn muốn là có những cái phương tiện được tham gia giao thông với tốc độ cao hơn. Thế nhưng mà vướng cái nghị định cho nên là các xe nó lại không có tuyến để nó hoạt động nhiều. Trong dự thảo nghị định xin ý kiến chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã thảo luận với Bộ Công an và đưa vào dự thảo nghị định 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một là giữ nguyên như là nghị định 165

0: ban hành năm 2024, cộng với lại hai trường hợp bổ sung là trường hợp mà có cái làn đường tách riêng cho cái xe phương tiện này được tham gia giao thông. Trường hợp thứ ba là tại những cái khu nội bộ, tức là trong công viên, trong khu du lịch, trong các cái cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các khu đô thị mà đường ở đấy thì nó không dành cho những cái vận tải công cộng xuyên tuyến. Ví dụ như là những cái khu bãi biển thì người ta có thể khoanh lại, giới hạn nó là cái khu này thì nó sẽ là khu du lịch bãi biển và người ta tổ chức giao thông ở đấy. Ngoài hai trường hợp nêu trên thì trong quá trình thì xin ý kiến các thành viên chính phủ thì hiện nay Bộ Xây dựng cũng đang nhận được ý kiến, một số ý kiến thành viên chính phủ đề nghị là nghiên cứu để mà quy định có thể là tháo gỡ khó khăn thêm cho cái công việc này. Ngoài những cái nội dung đã trình, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để mà trình chính phủ trong cái tháng 6 năm 2026.
1: Theo ông, việc thiếu hướng dẫn cụ thể xác định phạm vi hoạt động của xe 4 bánh thì có thể phát sinh những nguy cơ nào đối với trật tự an toàn giao thông và quyền lợi của doanh nghiệp, của người dân và du khách?
0: Thực tế qua quan sát các doanh nghiệp thì cũng có nhiều cái phương tiện này đã nhập về. Thế nên trước đây thì có thể hoạt động ra cả cái đường giao thông công cộng. Như là ý kiến của bên cảnh sát giao thông có nói là trong Thành Minh có sử dụng cho cả cái tuyến đường từ Thành Phố Hồ Chí Minh nội đô ra đến Suối Tiên. Như vậy cái tuyến đường nó mà không có cái làn tách riêng theo như cái dự thảo nghị định mà đang trình chính phủ ấy, dành cho xe chở người 4 bánh có gắn động cơ thì cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông, bởi vì xe này có tốc độ thấp mà tham gia giao thông trên những cái dòng giao thông có xe tải, xe container, xe khách chở người cỡ lớn tham gia giao thông với cái tốc độ cao hơn thì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cái xe điện 4 bánh chở người có gắn động cơ. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo các địa phương cần nghiên cứu cái quy định nghị định 165 hiện tại để thực hiện cái quyền của mình tổ chức giao thông cho cái xe điện này ở những cái khu vực phù hợp, đặc biệt là phù hợp vào những cái mùa du lịch, có thể quy định tạm thời tốc độ ở những cái thời điểm đó để cái xe này nó dễ hoạt động hơn.
1: Về lâu dài thì theo ông cần có những giải pháp gì để vừa tạo điều kiện cho loại hình vận tải du lịch và vận tải hành khách bằng xe điện phát triển và vừa đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với cái điều kiện hạ tầng của từng địa phương?
0: Chúng tôi cũng nhận được cái ý kiến của đăng kiểm về cái phương tiện này nó cũng có cái hạn chế về mặt kỹ thuật so với những cái ô tô thông thường. Đặc biệt là tốc độ, khả năng có túi khí, rồi khả năng kết cấu của xe, kể cả những cái trang bị về tín hiệu, đèn tín hiệu của phương tiện này nó cũng không thể như ô tô. Cho nên là đồng thời chúng ta phải vừa thực hiện hai nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội, một nhiệm vụ là đảm bảo về an toàn giao thông. Cho nên là trong dự thảo nghị định cũng sẽ tính tới cái việc là mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời cũng tính tới cái việc cái thẩm quyền của địa phương trong việc chủ động thực hiện cái việc phân định vùng, thời gian, rồi nhu cầu vận tải từng địa bàn và nó phù hợp với cái đặc tính vận tải cũng như là cái tình hình giao thông tại địa phương.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
3: Uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 53 phút theo đồng hồ của vòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Tân Trúc và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã Tân Nhật thì xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì thính giả có cho biết là hai bên chân cầu Ba Son ngập nước do trời mưa, xe đông các phương tiện di chuyển rất là chậm và khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Quảng Ninh sẽ triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi đột phá của địa phương nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu mà học sinh đều được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới về hợp đồng xây dựng sẽ được áp dụng, trong đó đáng chú ý là giới hạn mức tạm ứng, cơ chế xử lý tranh chấp và quyền tạm dừng hợp đồng khi mà chậm thanh toán, theo Nghị định số 210 năm 2026 vừa được Chính phủ ban hành. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản sẽ được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng mới theo quy định của Chính phủ. Trong đó thì mức hỗ trợ cao nhất lên tới là gần 1,8 triệu đồng một người một tháng. Theo một báo cáo do Vườn Bách Thảo Hoàng Gia Kew ở Anh công bố mới đây, trí tuệ nhân tạo AI và việc số hóa hàng loạt thực vật và nấm đang giúp các nhà khoa học theo dõi sự suy giảm đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Báo cáo cho biết hiện có khoảng 29.750 loài thực vật và 411 loài nấm được đánh giá là đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Hoàng Duyên và Jason cùng với ca khúc Sài Gòn Hôm Nay Mưa.
4: Trong 24 giờ tới, mưa cũng có sự gia tăng đáng kể, cường độ mưa có thể tăng.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 2 phút theo đồng hồ của vòng thu. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã kịp thời chia sẻ thông tin theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km quý vị nha. Mình hết sức lưu ý khi mà chọn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Phan Thiết, từ Đồng Nai, từ Vũng Tàu đi về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Nhìn qua một lượt các hình ảnh camera chuyển về phòng thu thì Văn Yến thấy là mưa đang dần tạnh rồi, nhưng mà mặt đường vẫn còn rất trơn. Mọi người di chuyển trên đường nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển đã có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, vòi nước cảm ứng, một thiết bị phòng tắm thường được sử dụng trong các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay. Và vài năm trở lại đây thì sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Vậy thì liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay là không? Và người tiêu dùng cần lưu ý điều gì khi mà lựa chọn sản phẩm? Thì chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến sản phẩm vòi nước cảm ứng. Mời quý vị cùng nghe nhé.
10: Trải nghiệm tiêu dùng.
11: Trải nghiệm tiêu dùng.
12: Trải nghiệm tiêu dùng.
13: Trải nghiệm tiêu dùng.
14: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây vòi nước cảm ứng thường chỉ xuất hiện tại các trung tâm thương mại, khách sạn hay là sân bay, thì vài năm trở lại đây sản phẩm này đã dần có mặt trong nhiều gia đình. Chỉ cần đưa tay lại gần, nước sẽ tự động chảy ra và ngắt khi không sử dụng. Sự tiện lợi này khiến cho nhiều người tò mò, nhưng cũng không ít người băn khoăn liệu vòi nước cảm ứng có thực sự cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày hay không? Và người tiêu dùng cần lưu ý gì khi lựa chọn sản phẩm? Mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
15: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
14: Thực bản ekip thực hiện chương trình có mặt tại một showroom thiết bị vệ sinh tại Hà Nội và chúng tôi nhận thấy là khá nhiều khách hàng dành sự quan tâm cho vòi nước cảm ứng. Không chỉ bởi thiết kế hiện đại, sản phẩm này còn tạo ra một cảm giác thuận tiện ngay từ những thao tác đầu tiên. Vậy đâu là những điểm khiến cho vòi nước cảm ứng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn? Câu trả lời sẽ được anh Lê Minh Công, người có nhiều năm tư vấn các giải pháp thiết bị vệ sinh cho gia đình chia sẻ ngay sau đây. Cảm ơn anh Công đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Công này, quan sát thực tế hôm nay, tôi chỉ cần đưa tay lại gần là nước đã tự động chảy ra rồi, không cần chạm vào vòi để vặn ra như trước nữa. Điều này tôi đánh giá là khá tiện lợi, nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn tò mò không biết là bên trong thiết bị sẽ hoạt động như thế nào. Anh Công vui lòng giải thích rõ hơn cho chúng tôi được biết không ạ?
2: Cơ chế hoạt động của cái vòi cảm ứng thì là dựa trên cảm biến hồng ngoại được tích hợp trên bên trong thân vòi, và khi người dùng mà đưa tay vào vật thể và vào vùng cảm ứng cảm biến thì hệ thống sẽ nhận diện tín hiệu của kích hoạt van điện tử để mở nước. Khi đưa tay ra khỏi vùng nhận diện thì van sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian rất ngắn, là 1 đến 2 giây. Toàn bộ quá trình trên thì sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và người sử dụng không cần phải chạm tay vào vòi. Nguồn điện cho thiết bị sử dụng có thể sử dụng là pin hoặc là điện trực tiếp.
14: Như vậy là nghe anh Công chia sẻ về cơ chế hoạt động, có thể thấy sản phẩm này hướng tới sự tự động và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Vậy trong quá trình tư vấn cho khách hàng của mình thì những điểm nào khiến họ cảm thấy hài lòng nhất sau khi chuyển từ vòi nước cơ thông thường sang vòi cảm ứng vậy anh Công?
2: Nhiều người lựa chọn vòi cảm ứng với mong muốn sử dụng tiện lợi. Cái tiện ích dễ thấy nhất của cái sản phẩm này là cái sự tiện nghi và sự vệ sinh. Người dùng không cần chạm tay vào hay là gạt núm vặn nên hạn chế được cái việc lây nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là phù hợp với những nhà vệ sinh công cộng ở bệnh viện hoặc nhà hàng, nhất là những gia đình mà có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì thiết kế của vòi cảm ứng là một thiết kế hiện đại giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm, tạo cảm giác rất là sang trọng và chuyên nghiệp. Cơ chế đóng mở tự động nên là giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Một trong những điểm thường được nhắc tới khi sử dụng vòi nước cảm ứng là khả năng tiết kiệm nước. Thì trên thực tế thì khả năng tiết kiệm nước của vòi cảm ứng đến từ việc dòng nước chỉ chảy khi thực sự cần sử dụng. Với vòi nước thông thường, người dùng đôi khi có thể là quên hoặc là để nước chảy liên tục trong lúc rửa tay, vệ sinh cá nhân. Nhưng với vòi cảm ứng, vòi sẽ tự động ngắt nước khi không còn phát hiện tay trong vùng cảm biến. Nhờ vậy lượng nước sẽ được giảm đi đáng kể. Theo kinh nghiệm thực tế của anh thì mức nước có thể giảm từ 30-70% tùy tần suất sử dụng và thói quen của người dùng.
14: Các bạn thấy đấy ạ, bất kỳ thiết bị nào thì cũng có những tiêu chí riêng khi lựa chọn. Vậy thì với vòi nước cảm ứng, đâu sẽ là những điều mà người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định lắp đặt cho hộ gia đình của mình vậy anh Công?
2: Bên cạnh những ưu điểm đó thì người dùng nên cân nhắc những cái tiêu chí lựa chọn sản phẩm, các thương hiệu uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng, linh kiện thay thế có sẵn, chất lượng của van cảm biến, van điện từ và khả năng chống nước của bộ điều khiển là những yếu tố quyết định độ bền của sản phẩm. Ngoài ra thì cần cân nhắc nguồn cấp điện phù hợp, lựa chọn giữa loại dùng pin hoặc dùng điện trực tiếp, tùy chỉnh theo điều kiện lắp đặt thực tế.
14: Các bạn ạ, qua những chia sẻ vừa rồi đến từ anh Công thì có thể thấy là vòi nước cảm ứng không chỉ là một thiết bị mang tính công nghệ mà nó còn gắn với trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Nếu có một vài lời khuyên dành cho những gia đình đang cân nhắc lắp đặt sản phẩm này lần đầu tiên thì anh Công sẽ lưu ý họ điều gì đây ạ?
2: Đối với gia đình thì anh ấy khuyến khích là nên dùng cái mẫu vòi cảm biến có cảm biến nhạy, tiết kiệm năng lượng. Thân vòi được làm bằng đồng hoặc inox chất lượng cao để đảm bảo độ bền lâu dài. Cái quan trọng nhất vẫn là cái việc lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt chuyên nghiệp cũng là một yếu tố để phát huy hiệu quả tối đa của cái vòi cảm ứng. Nếu lắp đặt không đúng kỹ thuật, không phù hợp thì nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình có thể là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều.
14: Chúng ta vừa lắng nghe chia sẻ từ phía nhà cung cấp, còn với những người tiêu dùng, những thay đổi trong quá trình sử dụng hàng ngày có lẽ sẽ là thước đo rõ ràng nhất về hiệu quả của một sản phẩm. Chúng tôi đã ghi nhận một số chia sẻ đến từ khách hàng đang sử dụng vòi nước cảm ứng tại gia đình. Vâng, xin chào anh ạ. Là một trong những khách hàng tôi thấy sử dụng vòi nước cảm ứng trong một thời gian rồi thì chắc hẳn là anh có cảm nhận thực tế về sản phẩm này. Trước tiên, điều gì đã khiến anh quyết định lựa chọn lắp đặt vòi nước cảm ứng cho gia đình của mình? Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết không ạ?
15: Ở ban đầu thì tôi chú ý đến sản phẩm thực ra là tại vì trông nó khá là hiện đại. Và tuy nhiên thì sau thời gian tìm hiểu thì cũng nhận thấy rằng là việc mà không phải chạm tay vào vòi nước lúc mà rửa tay thì cũng giúp cho cái khu vực lavabo, nhà vệ sinh của gia đình trông nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn. Thì là quyết định sẽ lắp đặt và sử dụng cho gia đình.
14: Từ những kỳ vọng ban đầu đó đến nay khi đã trực tiếp sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày thì đâu là điểm khác biệt mà anh cảm nhận rõ nhất với vòi nước cảm ứng so với vòi cơ truyền thống ạ?
16: Cái điều mà làm cho tôi cảm thấy thích nhất có lẽ là sự thuận tiện. Vì trong trường hợp khi mà tay mình đang dính ra phòng hoặc là cũng như vợ đang làm việc bếp núc ấy, thì chỉ cần đưa tay ra lại gần thì là sẽ có nước sử dụng ngay. Và ngoài ra thì tôi cũng thấy là lượng nước của gia đình giờ cũng được sử dụng và kiểm soát khá là tốt, vì là vòi thì tự động ngắt khi mà mình không dùng tới.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, vòi nước cảm ứng còn góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh và hỗ trợ tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cũng như nhiều thiết bị gia đình khác, hiệu quả sử dụng sẽ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm cũng như là nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn, người tiêu dùng nên tìm hiểu thật kỹ về công nghệ, về chế độ bảo hành và khả năng đáp ứng của sản phẩm đó để có được khoản đầu tư phù hợp cho không gian sống của mình. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
17: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
18: Ông Sang ơi!
19: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
18: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
19: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
18: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
21: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
20: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
22: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
23: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Tuyết rơi mùa hè. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản Yến có nhận được một số thông tin giao thông mới, xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 15, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 11 đến km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Tiếp tục là thông tin giao thông được chia sẻ từ Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đơn vị này cho biết là hướng từ Vĩnh Hảo quý vị di chuyển đi về Phan Thiết thì tại km số 224+800 xe gặp sự cố đã được xử lý rồi thưa quý vị. Đầu khung giờ thì Phan Yến có chia sẻ là ở khu vực này có xe gặp sự cố. Đến thời điểm hiện tại thì xe gặp sự cố đã được xử lý rồi. Tình hình giao thông là ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cảm ơn Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Tiếp theo thì sẽ là thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 400 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn, duy trì trong khoảng 2 tiếng vừa qua rồi thưa quý vị. Nhắc lại nhé, xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 400 và hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ thì sẽ đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, bỏ tem kiểm định và áp dụng số kiểm soát điện tử trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Việt Nam Airlines cảnh báo bẫy giả mạo khi mà đặt vé máy bay trực tuyến, ưu đãi 100% vé tàu cho thí sinh thi và nhập học năm 2026. Thành phố Hải Phòng điều chỉnh lưu thông qua sông Đào Hạ Lý. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, bỏ tem kiểm định và áp dụng số kiểm soát điện tử là những điểm mới đáng chú ý tại thông tư số 28 năm 2026 của Bộ Xây dựng về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Ngoài ra, thông tư cũng quy định đăng kiểm viên không được đồng thời thực hiện cả thẩm định hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trường đối với cùng một phương tiện thủy nội địa nhằm tăng tính độc lập khách quan trong hoạt động đăng kiểm. Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, hành khách chỉ mua vé qua website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý ủy quyền. Người dân tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hoặc là truy cập đường dẫn lạ. Để xác thực thông tin, hành khách đi máy bay cần liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng chương trình giảm 10% giá vé tàu hỏa trên tất cả các đoàn tàu khách cho thí sinh. Mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi hoặc là giấy báo nhập học năm 2026 sẽ được giảm 10% giá vé cho thí sinh và một thân nhân đi cùng. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, tàu Hoa Phượng Đỏ tuyến Hà Nội - Hải Phòng áp dụng giảm 10% giá vé vào ngày thường, đồng thời áp dụng chính sách giá vé linh hoạt ứng dụng AI với mức giảm cho một số chặng lên tới 25%. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở luồng đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với thủy văn. Cụ thể, tại trạm ngã Ba Niệm, tuần đầu tiên mở luồng từ 10h30 phút đến 15h, cấm luồng từ 20h đến 23h30 phút, sang tuần thứ hai mở luồng từ 8h30 phút đến 15h30 phút, cấm luồng từ 0h đến 20h. Khuyến cáo thuyền trưởng phải nắm rõ thông số luồng, tuân thủ hệ thống báo hiệu và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Sơn La thông báo bến phà Vàng Yên tại km số 27 trên quốc lộ 43 chính thức khôi phục hoạt động vận chuyển người và phương tiện sau gần một tuần tạm dừng do mực nước xuống thấp. Đến nay, mực nước tại bến phà đã đạt cao trình là 99,3 m và tiếp tục dâng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác an toàn. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường dọc tuyến quốc lộ 43 thông báo rộng rãi để người dân chủ động lưu thông. Các đơn vị vận tải khẩn trương khôi phục hoạt động, bảo đảm kết nối giao thông trên tuyến. Đến với thông tin cuối, ông Ma Thế Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, khuyến cáo người dân cùng với các tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo, chủ động giảm tốc độ và tuyệt đối hạn chế di chuyển khi mà trời mưa lớn qua quốc lộ 4A, đoạn qua xóm Bản Phạn, đoạn xã Quang Long, Lý Quốc, km số 86 quốc lộ 34, đoạn gần cầu treo Nam Quang, xã Bảo Lâm và một số tuyến đường núi tại tỉnh Cao Bằng. Chính quyền địa phương cho biết trước đó từ ngày 12 tháng 6 đến ngày hôm qua, 15 tháng 6 trên các tuyến đường này liên tiếp xảy ra 3 vụ đá lở rơi xuống đường và nhà dân. Và quý vị thân mến, đó là một số những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là tiếng hát của Chili's cùng với ca khúc Từ Đầu. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 16h31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với cùng chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ hy vọng là trong buổi chiều này, các bác tài, các bạn thính giả sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Chúng ta có hai cách. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Rất mong sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ của các bác tài trong buổi chiều hôm nay.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, điều đầu tiên anh Thơ muốn chia sẻ và lưu ý cùng với các bác tài là về vấn đề thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang mưa, một số khu vực mưa nhỏ mưa vừa, còn có một số khu vực thì mưa rất lớn. Các bác tài, các bạn thính giả mà có di chuyển ở trên đường thì chúng ta đặc biệt lưu ý về vấn đề thời tiết trong buổi chiều tối này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Thông tin này được cập nhật từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 19 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Khoảng là 4 km, rồi từ km 11 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin khu vực cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Ở đây trời cũng đang mưa thưa quý vị. Và hiện tại thì anh Thơ quan sát thấy là đông chậm xếp hàng dài trên khu vực cầu Phú Mỹ cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn có một số những cái thông tin mà chúng tôi nhận cách đây khoảng 15 đến 10 phút trước thì cũng lưu ý cùng với các bác tài. Anh Thơ tổng hợp lại, bởi vì những cái tuyến đường này 10-15 phút thì không thể nào mà giải tỏa được, chắc chắn là sẽ còn cái tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được chia sẻ lại cùng với các bác tài. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường số 400 hướng đi về cầu Đồng Nai phường Đông Hòa, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây là ba thông tin mà anh Thơ cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả, những cái thông tin được cập nhật cách đây khoảng 10 đến 15 phút. Các bác tài, các bạn thính giả mà có di chuyển qua những khu vực này thấy tình hình giao thông khác hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Huy Euro, chào anh Lương Trịnh. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ là ngã ba Cây Me đi chợ Tân Uyên, ở đây lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, chào anh Thanh Nguyễn, chào thính giả Phạm Hoàng Trựng. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với chương trình, đường Nguyễn Bình từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cầu Cây Khô, đường Nguyễn Văn Tràng, xã Nhà Bè lưu thông cũng ổn định luôn. Phường Chánh Hưng, Phạm Hùng Núi Dài từ địa phận xã Nhà Bè đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng lưu thông ổn định, vẫn là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Minh Trung chia sẻ với chương trình DT825 đi cầu đuôi cầu Sáng Trần Văn Dầu, xe lưu thông ổn định thông thoáng trên tất cả các hướng. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chúc chị buổi tối thật là nhiều niềm vui. Chào bạn Khang Phan, chào anh Thanh Nguyễn Văn. Bạn Khang Phan có chia sẻ với chương trình vòng xoay Trung Lương Tiền Giang về cầu Tân Hương di chuyển ổn định hai hướng, thời tiết mát mẻ. Đây là thông tin của bạn Khang Phan. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh với rất nhiều những cái lời chúc dành cho chương trình. Anh cũng có chia sẻ thông tin như sau: ở các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định thông thoáng. Đó là một loạt những cái thông tin anh Thơ nhận được ở trong fanpage. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Và anh Thơ mong là trong buổi chiều này, với hơn 2 tiếng đồng hồ sẽ nhận được nhiều những cái thông tin hỗ trợ, chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ nhắc lại là rất là dễ nhớ thôi. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Ở trên khu vực cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển nè. Rồi giao lộ Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường nhưng mà trời mưa. Ở đây anh Thơ thấy mặt đường có một số những cái đoạn á, nó hơi bị trũng cho nên là nước cũng đọng khá là nhiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chuyển sang một số những điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Tạnh mưa rồi, mặt đường còn khá là trơn trượt, các bác tài cũng chú ý giảm tốc độ để di chuyển cho an toàn. Khu vực Quang Trung, Tân Sơn, Quang Trung, Lê Văn Thọ, xe có đông di chuyển được. Ở đây thì trời vẫn còn tương đối là tạnh ráo. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, mưa vừa xong thưa quý vị, tình hình giao thông là chúng ta lưu thông ổn định. Anh Theo sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng FM 91MHz và cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ
4: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
3: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
4: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sáng điêu khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford, chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
5: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
6: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
5: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
6: Được không đó?
5: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
6: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
5: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
6: Ôi, thế là tốt quá rồi.
5: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
6: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
5: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
7: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam. Thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
8: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật thông tin giao thông trong buổi chiều này. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại á, chúng ta đang gặp khá là nhiều khó khăn trên cả hai hướng luôn. Nhưng mà hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì có phần là đông hơn và chậm hơn, xếp ra hàng dài hơn so với hướng ngược lại từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho thuận tiện. Trên cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi ra Long Thành Dầu Dây á, thì chúng ta lưu thông ổn định, còn hướng ngược lại đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có hai cái đoạn cần phải lưu ý, từ km 23 đến km 19, từ km 11 đến km số 7, giao lộ Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng phường Sài Gòn, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường số 400 hướng đi về cầu Đồng Nai phường Đông Hòa, ở đây xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu

0: Giờ cao điểm chiều hôm nay do trời mưa ở một số khu vực nên việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối chậm. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đông chậm như đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 15 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, từ km 11 đến km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Đường dẫn cao tốc Trung Lương từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thánh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ xe đông di chuyển chậm do đường ngập nước. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Bình Thuận hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Chí xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân đông xe cả hai hướng. Giao lộ xa lộ Hà Nội đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai do phương tiện dồn về đi quốc lộ 1 và sửa chữa cầu Đồng Nai còn hai làn nên phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng phường Sài Gòn xe đông di chuyển chậm. Đường Đương Bự Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận đông chậm. Mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin vừa chia sẻ với chương trình trong buổi chiều nay. Chứng tỏ là tình hình giao thông của chúng ta khá là phức tạp ở thời điểm này. Ngoài những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, anh Thanh Hòa cập nhật cho chúng ta rất nhiều những lộ trình khác, xe đông di chuyển chậm hoặc là một số những cái đoạn ví dụ như là xa lộ Hà Nội theo hướng đi về cầu Đồng Nai có những cái đoạn mà chúng ta đang tiến hành thi công nên là cũng di chuyển chậm nè. Dạ. Rồi một số khu vực khác như là chúng ta thấy đường Lê Đức Anh, đường Đinh Bộ Lĩnh, rồi một số đoạn anh cũng cập nhật cho chương trình ở địa bàn quận Bình Thạnh cũ, ở quận Tân Bình cũ. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển, rất nhiều những lộ trình anh đã cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Còn riêng anh Thơ quan sát trên hệ thống camera thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh rất là đông các phương tiện đổ về đây, đoạn trước bến xe miền Đông gần với giao lộ Nguyễn Xí. Ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh Thơ nghĩ là chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, nhưng mà do lượng phương tiện đông quá cho nên là dẫn đến tình trạng là xếp hàng dài di chuyển khó khăn ở đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thì riêng với khu vực này không chỉ riêng vào buổi sáng mà ngay cả buổi chiều tối thì cũng rất là khó khăn. Và chúng ta ngày nào cũng di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nên chủ động cái thời gian xuất phát hoặc là chọn cái tuyến đường thích hợp để di chuyển cho thuận tiện. Chuyển sang khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, xe có đông di chuyển được. Quang Trung Thống Nhất cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được tại thời điểm này. Anh Thơ cảm ơn một bác tài, một bạn thính giả vừa cho thông tin. Thính giả này có số điện thoại cuối là 3979 cho thông tin. Cao tốc Long Thành Dầu Dây qua nút giao Long Thành hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Xin được nhắc lại là cao tốc Long Thành Dầu Dây qua nút giao Long Thành hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với các bác tài luôn để chúng ta chủ động khi mà sử dụng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng biết được thông tin. Tổng số lượt tàu hoạt động trong hôm nay là 228 lượt. Số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 8 phút một chuyến. Hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Lưu ý bắt đầu từ 17:00 đến 19:00 thì cái mức giãn cách rút ngắn xuống là còn 6 phút một chuyến. Dạ, lúc này là giờ cao điểm mà đúng không ạ? Giờ nóng. Chuyến tàu cuối xuất phát tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên lúc 22:00. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga Bình Thái bãi đỗ xe lấp đầy 100% đến hơn 100%, không còn chỗ giữ xe luôn. Các nhà ga như là Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao, Thủ Đức, Văn Thánh, Thảo Điền, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng là 90%, còn ít chỗ trống. Còn các ga An Phú, Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long thì bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống, nhưng mà cũng không nhiều. Lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia, ga Bến Thành ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được thực hiện tốt. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu thì nhanh chóng không gây ùn ứ. Các ga còn lại tình trạng ở sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm như

ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng, bờ sông, thì các phương tiện di chuyển đông dần cũng đang di chuyển chậm. Còn ga Thủ Đức nè, ga ngã tư Bình Thái, ga ngã tư MK thì đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn khu vực ga trước bến Suối Tiên á, thì bến xe Suối Tiên thì lượng phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Nói chung là tình hình giao thông cũng tương đối là phức tạp ở xung quanh những cái nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý. Còn thính giả có số điện thoại cuối là 7139 vừa cho thông tin giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bính, dạ, phường Tân Hưng, ở đây có cây xanh bị bật gốc đổ ngã ra đường. Hiện người dân và lực lượng chức năng đang khắc phục, thu dọn. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Mùa mưa thì cái tình trạng mà cây bật gốc là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cũng lưu ý cùng với các bác tài. Trời mưa thì các bạn thính giả của chúng ta tránh cái tình trạng trú mưa hoặc là dừng lại mặc áo mưa. Với những cái đoạn đường mà có cây nè, cây mà cây to đó, chúng ta cũng lưu ý, hay là những cái bảng quảng cáo đứng gần cục điện nó cũng không tốt. Nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý về vấn đề này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thêm một quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Hiện giờ, trời vẫn nhiều mây và có xu hướng tăng dần. Khả năng xuất hiện mưa dông trong khung giờ tan tầm và tối nay ở mức khá cao, nhất là tại các phường xã. Phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Tăng Nhân Phú, phường Đông Hòa, sân vận động Dĩ An, nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, Ủy ban Nhân dân, phường Tân Đông Hiệp, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, ấp Suối Voi, xã Phước Hòa, ấp Trảng Sắn, xã Xuân Sơn, sau mở rộng sang các khu vực như là xã Phước Hòa, xã Tân Thường, Thường Tân, xã phường Tân Uyên, phường Long Bình, phường Thủ Đức và các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Dạ, mưa lớn thì gây ngập úng cục bộ. Những khu vực thường xuyên ùn ứ giao thông có thể tiếp tục chịu áp lực nếu như mà mưa lớn xuất hiện đúng vào thời điểm lưu lượng xe tăng cao. Người dân có kế hoạch gặp gỡ bạn bè mua sắm, tham gia các hoạt động giải trí hoặc là di chuyển trên đường trong tối nay thì nên chủ động theo dõi thời tiết trước khi khởi hành. Việc chuẩn bị áo mưa sẽ giúp cho bạn hạn chế những cái bất tiện do mưa gây bất ngờ. Sau mưa thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh, giúp cho bầu không khí tối và đêm nay dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Ngày mai thì trong ngày nhiều mây với nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Thưa quý vị, nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài, các bạn thính giả. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim với lời chúc dành cho chương trình. Anh Duy tài xế Nguyễn, chú Trần Tám, chào bạn Nắng Bên Thềm. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan luôn. Cảm ơn bạn với lời chúc dành cho chương trình. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin như sau. Đường Nguyễn Tri Phương từ cầu Nguyễn Tri Phương đến đường 3 tháng 2 qua các phường như là An Đông, phường Vườn Lài, phường Diên Hồng lưu thông ổn định các hướng. Anh Tuấn Kiệt, dạ. Anh có chia sẻ là đường Thi Sách, phường Tam Thắng, thành phố Vũng Tàu hướng ra biển lưu thông ổn định, cả hai hướng lưu thông ổn định luôn. Vòng xoay Đài Liệt Sĩ có xe tải chết máy, trời nắng nóng. Giờ này mà trời còn nắng nóng hả anh? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh mưa quá trời luôn, mà thành phố Vũng Tàu thì lại nắng nóng. Cảm ơn anh Tuấn Kiệt đã hỗ trợ thông tin này. Chào bạn Nam Tiến, bạn chia sẻ cầu Ba Son, bên quận nhất qua quận 2, có khúc ngập nước, có nhiều xe máy chết máy nha chị. Hướng vào quận nhất xe đông di chuyển chậm nha anh Thơ. Cảm ơn anh Nam Tiến rất là nhiều với thông tin vừa hỗ trợ cho anh Thơ. Dạ, đường Phạm Hùng từ đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng đến cầu Nguyễn Tri Phương ở phường Chánh Hưng, ở đây thì lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đó là thông tin ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bác tài với những cái thông tin mà các bác tài chia sẻ với chương trình ở trong fanpage. Anh Thơ rất là trân trọng. Mặc dù là di chuyển trên đường vào cái khung giờ cao điểm thì mật độ phương tiện sẽ cao và các anh thường di chuyển chậm hoặc là nhiều khi có cái sự khó khăn, nhưng mà các anh đã bỏ thời gian hoặc là không ngại các anh gửi thông tin cho chương trình, cho nên là anh Thơ rất là trân trọng. Hy vọng là sẽ nhận được nhiều những cái thông tin như vậy từ các bác tài nữa. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương đến giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp phường Đông Hưng Thuận, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Hay là khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, ở đây thì trời tạnh mưa rồi, mặt đường vẫn còn khá là trơn trượt và mưa. Và ở đây á, thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở giữa giao lộ chúng ta di chuyển chậm lắm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. Gần với đó chúng ta có đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, bây giờ là đường Văn Tiến Dũng á. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng đông và di chuyển chậm luôn. Nhưng mà ở đây anh Thơ quan sát thấy hình như có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Các bạn nếu như mà có lực lượng chức năng thì cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh để lộ trình của mình an toàn. Nhiều khi đông chậm quá rồi, mỗi ai mạnh ai nấy đi thì rất là dễ xảy ra tình trạng ùn xe, kẹt xe và khó khăn. Cho nên là chúng ta nhất định là phải di chuyển theo đèn tín hiệu giao thông, hoặc là có lực lượng chức năng thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, ở đây chủ yếu xe gắn máy thôi. Thường thì buổi chiều ngã năm chợ Vĩnh Lộc không quá đông đâu.

anh thấy là buổi sáng thường đông hơn bởi vì có xe tải rồi đó lưu thông ở khu vực này, còn buổi chiều thì thấy di chuyển thuận tiện. Trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng rẽ đi vào cao tốc Trung Lương, xe có đông nhưng mà di chuyển được. Còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông, tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành. Thông tin được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay. Còn tại Hà Nội, phương án bồi thường tái định cư khi cải tạo tập thể cũ sẽ được thông qua nếu 51% chủ căn hộ, người sở hữu đất đồng ý, theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Bên cạnh đó, với nhà chung cư cũ, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền tự đề xuất thực hiện dự án cải tạo, xây lại khi đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Đáng chú ý, tính đến ngày 15 tháng 6, thưa quý vị, nền tảng sức khỏe cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,3 triệu người dân. Đây là dữ liệu nền tảng đầu tiên tạo cơ sở để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng phát triển sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số. Quốc hội Thụy Điển vừa thông qua đạo luật mới cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của người nhập cư dựa trên các hành vi bị đánh giá là không phù hợp như nợ chưa thanh toán, làm việc không khai báo hoặc có liên hệ với các tổ chức cực đoan. Quy định mới áp dụng đối với cả các hồ sơ cư trú đang chờ xét duyệt và những giấy phép đã được cấp trước đó. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 45 loại mỹ phẩm do 4 công ty tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phân phối do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức. Trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như là sữa rửa mặt Hada Labo, kem chống nắng Anesta, kem đánh răng Aquafresh cùng với các sản phẩm chăm sóc da tốt khác. Cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 7. Động thái này diễn ra sau đợt kiểm tra thực tế vào tháng 3 năm 2026 đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn này là do doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm theo quy định của pháp luật. Một số mặt hàng có công thức thành phần thực tế không đúng với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
7: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeKR luôn ta.
8: Ừ, đầu tư Isuzu WeKR cho yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
7: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dán đại gia dữ he.
8: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
7: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông để cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả. Chúng ta cùng quan sát trên hệ thống camera đi. Hồi nãy là chúng ta nói ở khu vực Bình Chánh với lại là quận 8 cũ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang khu vực khác. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, hiện tại lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Anh đang nghĩ là ở đây vừa mới mưa xong nè. Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, chúng ta cũng di chuyển được, xe có phần hơi đông. Nút giao Lê Đại Hành, ở này là gốc Bình Thới. Anh Thơ ghi nhận là lưu thông bình thường, ổn định. Giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ, xe chỉ đông dần hơn thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Nút giao vòng xoay cây gõ, trên cầu vực cây gõ đều có lượng phương tiện đông di chuyển được quý vị nhé. Anh Thơ sẽ tiếp tục quay trở lại trong fanpage để cập nhật cho các bác tài. Anh Tiến Nguyễn Kim chia sẻ với chương trình ngã ba Nhân Trạch, hướng đi về vòng xoay cao tốc kẹt xe kéo dài rồi nha cả nhà ơi. Dạ, cảm ơn anh Tiến Nguyễn Kim. Xin được nhắc lại là ngã ba Nhân Trạch, hướng đi về vòng xoay cao tốc kẹt xe kéo dài rồi. Các bác tài lưu ý, đường Tô Hiến Thành từ đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng đến đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đường Thành Thái từ giao lộ 3 tháng 2 đến đường Bắc Hải, phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng, lưu thông ổn định các hướng. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, các bác tài ở trong fanpage rất là nhiều. Dạ, còn bây giờ anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Và cũng nhắc lại thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Những phút trước, các anh cho là khu vực đường Đỗ Mười đoàn qua cầu vực An Sương, hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá, theo hướng đi về đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, hướng đi về cầu vực Tân Thế Hiệp, phường Đông Hưng Thuận. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin cũ. Còn bây giờ chúng ta có thông tin mới, cũng từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình, như là giao lộ Cách Mạng Tháng 8, Tú Xương, phường Xuân Hòa, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung, hướng đi về giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đây là hai tuyến đường mới bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình, xe đông di chuyển chậm. Lặp lại là giao lộ Cách Mạng Tháng 8, Tú Xương, phường Xuân Hòa, quốc lộ 13 qua giao lộ, qua vòng xoay cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung, hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ sẽ tiếp tục chương trình bằng một cái thông tin thay đổi trong sát hạch lái xe cần quan tâm đến ý thức của người lái, một cái

0: Thông tin mà anh ta nghĩ là cả bác tài rất là quan tâm đây. Thưa quý vị thính giả, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng loạt thay đổi lớn trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc bỏ bài thi mô phỏng chuyển sang thi thực hành trên đường thật và tăng gần gấp đôi số câu hỏi lý thuyết để chống học mẹo. Mục đích cuối cùng là để đảm bảo người có bằng lái có khả năng điều khiển xe an toàn. Vậy những biện pháp đó có thực sự giải quyết được tận gốc rễ vấn đề này hay không? Cần tập trung vào tiêu chí nào để đảm bảo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm lái xe? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung cụ thể như sau. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua phân tích dữ liệu tai nạn và xử lý vi phạm thời gian qua cho thấy, người lái xe sau khi được cấp bằng chỉ có kỹ thuật điều khiển xe mà thiếu đạo đức và kỹ năng tham gia giao thông thực tế, dẫn đến nhiều thói quen xấu như là không nhường đường, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia rồi lái xe. Trong số các thay đổi về sát hạch lái xe sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới, việc bỏ thi môn mô phỏng được tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Hội Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá là quyết định đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên, phương án cần tăng gần gấp đôi số lượng câu hỏi lý thuyết để hạn chế tình trạng học mẹo. Ông lại có một góc nhìn phản biện đáng chú ý.
1: Việc các cơ quan chức năng đã quyết định bỏ cái phần thi mô phỏng đi là hoàn toàn chính xác và kịp thời. Nhưng mà thực ra nâng số lượng câu hỏi lên thì người ta vẫn mẹo chứ sao lại không mẹo. Vẫn là cái cách để làm thế nào để người ta nhìn câu hỏi. Cái cách nâng số lượng câu hỏi thì về bản chất ấy, là không thay đổi được vấn đề mà xử lý được cái học mẹo của học sinh. Mà để tăng áp lực lên cho người học. Đấy thì vấn đề của nó là muốn giải quyết cái này thì phải tập trung vào thay đổi tư duy của cái người ra đề. Mình ra đề thế nào để cho người ta không hiểu thì người ta không làm được bài. Đấy cái là vấn đề mấu chốt của những người ra đề. Và cái đấy chúng ta tập trung vào thay đổi về phương pháp ra đề. Rồi là thông qua dạy học phải làm thế nào để tác động, để thay đổi được cái ý thức người ta. Để người ta nâng cao cái phẩm chất đạo đức, cái thái độ trong quá trình mà lái xe.
0: Ngoài nội dung lý thuyết, một điểm đáng chú ý khác trong lần thay đổi này là quy định thi thực hành trên đường thật tối thiểu 5 km. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, mấu chốt không nằm ở việc quy định cứng về chiều dài quãng đường mà ở việc cung đường đó có đủ độ khó để đánh giá đúng năng lực xử lý tình huống của người lái. Tương tự cách một số nước châu Âu đang áp dụng, nơi mỗi địa phương tự quy định cung đường sát hạch theo đặc điểm giao thông thực tế, miễn là đủ thử thách để phân biệt được người lái có lái xe an toàn và người chưa đủ năng lực hay không. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một cái thông tin mà anh Thơ nghĩ là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là quan tâm. Đó là những cái thay đổi về việc sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong đó có bỏ bài thi mô phỏng, đúng không ạ? Chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Bên cạnh đó thì cái câu hỏi lý thuyết có thể tăng gần gấp đôi. Đó là một số những cái thay đổi mới hơn. Cũng mong là các bạn thính giả, ai mà có ý muốn thay... chúng ta có ý muốn là thi bằng lái, sát hạch lái xe thì chúng ta lưu ý những cái thay đổi mới này để chúng ta học làm sao để đảm bảo khi mà chúng ta ra đường là chúng ta lái xe tốt và an toàn cho bản thân mình và cho cả những người tham gia giao thông nữa thì càng tốt hơn. Dạ, thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây rất là đông theo hướng đi về cổng A Cảng Cát Lái. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại là vòng xoay Mỹ Thủy theo hướng đi về cổng A Cảng Cát Lái, hiện tại thì xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Quý vị thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo Internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đá đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây thì quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó có 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng với Viettel để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng. Liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
2: xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
4: Mẹ ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
9: Hả?
8: Ra đường giờ nóng quá.
10: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
8: Xe hãng nào vậy hả anh?
10: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
8: Wow.
10: Trả góp nhẹ nhàng không bằng áp lực.
8: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
10: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
8: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
10: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
12: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
11: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều này. Ở Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện lưu thông ổn định, thưa quý vị. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, khoảng 16 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Dạ, hiện tại thì anh theo quan sát trên hệ thống camera, rồi bắt đầu có nắng lại thưa quý vị. Một số khu vực là mặc dù bây giờ đã là 17 giờ 17 phút nhưng mà lại có nắng rồi, tạnh mưa hẳn. Không biết là còn có khu vực nào mưa và gây khó khăn cho các bác tài hay không. Nhưng mà trên hệ thống camera anh theo quan sát thì hầu hết những cái khu vực mà anh theo quan sát được thì đã tạnh mưa rồi, và tình hình giao thông thì đang phức tạp hơn khi mà chúng ta bước vào khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với khu vực là giao lộ Mai Chí Thọ Lương Định Cũ ạ. Xe rất đông, chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là Mai Chí Thọ Lương Định Của hiện tại xe rất đông và di chuyển chậm. Mai Chí Thọ Trần Não xe đông di chuyển chậm. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên cũng vậy luôn thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Ở Trần Quý Kiên á thì đôi khi chúng ta phải xếp hàng hơi dài, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển tại đây. Và thưa quý vị, còn chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải hay là Cách Mạng Tháng 8 Tô Hiến Thành, hiện tại thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe cũng đông di chuyển được nè. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực Trường Chinh Cộng Hòa giúp cho anh Thơ ạ. Thường là buổi chiều á, theo hướng đi về cầu Tham Lương, lượng phương tiện rất là đông, không biết là chiều nay như thế nào. Dạ, chiều nay thì anh Thơ đang quan sát ở đường Cộng Hòa trước ha. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì hai cái làng ngoài cùng á, đi lên á, lượng phương tiện tham gia giao thông là đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ. Còn ở giữa cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Khu vực Cộng Hòa C18 hiện tại cũng đang lưu thông được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Thông tin tiếp theo là Cộng Hòa Úc Tịch, ở đây thì hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xe khá là đông và di chuyển chậm. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển được, đó là đường Cộng Hòa. Ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi hay là qua giao lộ Úc Tịch, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Quốc Hoàng thì anh Thơ thấy là cần lưu ý là Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, lượng phương tiện đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trong fanpage thì anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết đường Nguyễn Bình từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước lưu thông ổn định. Cảm ơn anh đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Đường Khuôn Việt, đường Huỳnh Văn Chính, đường Lê Ngã, đường Hoàng Xuân Nhị, đường Kinh Tân Hóa, đường Huỳnh Thiện Lộc, đường Trịnh Đình Trọng, đường Trịnh Đình Thảo. Ở đây là phường Tân Phú, lưu thông ổn định. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Đào Tài, anh Cao Chinh gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào các anh và hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Sơn Tùng MTB. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn thính giả nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển theo hướng từ đường Hoàng Văn Thụ qua đường Phạm Văn Hai, hiện tại thì chúng ta lưu ý lượng phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Chúng ta vừa đổ hết dốc cầu vượt Lăng Cha Cả tới cái khu vực này thì đang gặp khá là nhiều khó khăn thưa quý vị. Rồi tới Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi theo hướng về cầu Công Lý cũng đông nè. Anh ta thấy hướng ngược lại đi về sân bay cũng vậy, cho nên là các bác tài cũng cẩn thận khi di chuyển. Khu vực Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc, đây là hướng đi lên vòng xoay Lăng Cha Cả đây. Lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở trong cái hai cái làn giữa cũng như là hướng hai làn ngoài cùng á, đều có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Nhưng mà hướng các bạn di chuyển từ đường Hoàng Văn Thụ về sân bay á, thì lượng phương tiện đông nhất á, và các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Ở đây anh thấy đông lắm. Các bạn thính giả của chúng ta chú ý khi di chuyển qua đây ạ. Dạ rồi, chuyển sang khu vực ngã ba Bà Quẹo. Ngã ba Bà Quẹo, ở đây xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đi ra mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Đó là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Còn với khu vực nút giao Bảy Hiền, nút giao Bảy Hiền thì xe đang đông và chúng ta di chuyển được. Còn riêng với cái góc đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì chúng ta cần lưu ý một tí xíu di chuyển chậm. Giao lộ Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng xe đông di chuyển chậm. Anh thân nhắc lại để quý vị và các bạn cẩn thận hơn trong việc di chuyển buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh cho khu vực đường Lũy Bán Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ qua các phường như là Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì lưu thông ổn định. Mới có thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung thôi. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả trong buổi chiều tối này sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cùng với chương trình. Những cái thông tin mới chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi nhắc lại là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km, xếp hàng dài như vậy á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là thông tin tiếp theo mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Ở buổi chiều ngày hôm nay, tình hình giao thông cũng khá là khó khăn. Rất nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1061 về việc mở rộng khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô diện tích khu mở rộng là khoảng 194,84 ha thuộc địa bàn phường Long Phước. Khu vực này thực hiện nghiên cứu khoa học phát triển và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực đầu tư, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quản lý nhà nước theo quy định mới, gắn với quyết định thành lập năm 2002. Như vậy thì sắp tới thì khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng với cái quy mô diện tích khu mở rộng là khoảng 194,84 ha tại địa bàn phường Long Phước. Khu công nghệ cao thì vốn đã rất lớn, rất rộng rồi đúng không ạ? Nhưng bây giờ còn mở rộng hơn. Thứ nhất thì có thể là để có thể là nghiên cứu khoa học phát triển và thương mại hóa công nghệ cao cũng như là cái công nghệ chiến lược. Đó là cái mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật lại cho quý vị những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây để các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Quốc lộ 13, các bạn di chuyển qua vòng xoay cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Nhung, giao lộ Cách mạng tháng 8 Tú Xương phường Xuân Hòa, đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, giao lộ Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, khu vực ngã ba Bà Quẹo, khu vực Cộng hòa Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Đình Chót, Nguyễn Văn Trỗi, xe cũng đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Khu vực Mai Chí Thọ Lương Định của Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, đó là những cái thông tin rất là cần lưu ý nhắc lại cùng với các bác tài. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả di chuyển qua những cái khu vực này và chúng ta thấy tình hình giao thông khác hơn rồi, cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 028 39 91 91 91 ạ.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
8: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
8: Nhưng giá cả thì sao?
7: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
8: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
7: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Hoạt huyết dưỡng não của cha Faco, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
10: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha Faco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha Faco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ui, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ui, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hòa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay nhé. Thời điểm này thì anh Thơ có quan sát tại khu vực tiếp theo, chia sẻ cùng với các bác tài. Đó là tại khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm. Thời điểm này là đang trong khung giờ nóng mà, cho nên là tình hình giao thông của chúng ta phức tạp. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái tuyến đường đông như thế này. Trời mới vừa mưa xong thì anh Thơ nghĩ là vẫn còn một số khu vực là đường trơn trượt thì chúng ta giảm tốc độ, và có nghe được những cái thông tin giao thông mà anh Thơ cập nhật thì chúng ta né những cái tuyến đường đông chậm ra và chọn những cái tuyến đường nó thuận tiện hơn. Dạ. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ giao lộ Phú Thuận đến giao lộ Nguyễn Thị Thập phường Tân Mỹ, ở đây xe đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn á thưa quý vị. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Cánh Hội phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ nút giao Hàng Xanh đến đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ những cái thông tin này về cho chương trình. Ở trong fanpage, nhà bạn Trương Hoàng Ninh, bạn chia sẻ là cao tốc kẹt xe từ quốc lộ 51 về Sài Gòn. Mọi người đi đường khác nha, nên đi về Biên Hòa, về đường quốc lộ 1A chứ hiện tại là kẹt xe dữ lắm. Hồi nãy anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị là từ km số 23 đến km số 7 là kẹt xe khoảng 16 km theo hướng từ Đồng Nai đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Cảm ơn bạn Trương Hoàng Ninh đã hỗ trợ thông tin này. Đường Phạm Văn Xảo từ đường Thạch Lam phường Phú Thạnh đến đường Đàm Thận Huy phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Đường Thạch Lam từ đường Lũy Bắn Bích đến đường Bình Long phường Phú Thạnh cũng đang ổn định. Nhà cảm ơn anh Phạm Sơn Trung đã hỗ trợ thông tin mới cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thêm những cái lộ trình đông di chuyển chậm rất nhiều, như là đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về ngã tư Phú Nhuận phường Cầu Kiệu nè, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn theo hướng đi về cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu, đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về cầu Ông Dầu phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Giao lộ Cách Mạng Tháng 8 Tú Xương phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Những tuyến đường đông di chuyển chậm vừa rồi anh Thơ ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn chia sẻ là các tuyến như Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo, đường Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, cầu Chữ Y, các phương tiện lưu thông ổn định, có cảnh sát giao thông điều tiết ở các chốt rồi. Còn giao lộ Mai Chí Thọ, Lương Định của anh Thơ tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, hồi nãy đó thì thưa quý vị, chúng ta có nhận một cái thông tin. Đó là cầu Phú Mỹ đông chậm trên cả hai hướng. Không biết là tới thời điểm này thì cầu Phú Mỹ ra sao rồi. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh khu vực cầu Phú Mỹ giúp anh Thơ xem là cầu Phú Mỹ đã ổn định chưa. Bây giờ thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện đã ngơi ngơi rồi thưa quý vị. Mặc dù còn đông nhưng mà không còn xếp hàng dài và di chuyển chậm như những phút trước nữa. Hiện tại là xe đông di chuyển được thôi. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ. Các bạn thính giả nào mà chúng ta di chuyển đây, ở đây tại thời điểm này thì anh Thơ nghĩ là phần nào có thể an tâm. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp các vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Từ vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây nhập viện, vụ việc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm đến 22 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng, đặc biệt đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như là việc bảo vệ sức khỏe của người dân. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây.

0: Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Trãi, Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu hay các khu vực chợ dân sinh, không khó để bắt gặp những chiếc xe đẩy bán thức ăn nhanh, quán ăn vỉa hè hay các điểm kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn hoạt động tấp nập từ sáng đến tối. Với ưu điểm tiện lợi, giá cả phải chăng, các món ăn đường phố luôn thu hút đông đảo người dân lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện đó là những nỗi lo về an toàn thực phẩm. Tại một số điểm kinh doanh, thực phẩm được chế biến và bày bán ngay trên lề đường, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi và môi trường bên ngoài. Nhiều loại thực phẩm không được che đậy cẩn thận, điều kiện bảo quản nguyên liệu còn sơ sài. Trong khi thời tiết nắng nóng kéo dài tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, việc đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm chủ yếu vẫn dựa vào cảm quan.
1: Thường em chọn thì em cũng không nghĩ là nó sẽ bị gì cho mình hết, tại vì lúc đó thì chỉ ăn thôi chứ em không biết nhiều.
2: Anh thì thấy cũng rất là ngon, nhưng mà có những cái hóa chất mà người ta dùng để tạo nên cái bánh thì em cũng hơi lo sợ một chút, tại vì nó cũng không có rõ nguồn gốc cho lắm.
3: Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình sẽ cảm nhận về quan của mình thôi, nhất là cách họ chế biến và cái vệ sinh xung quanh mình ăn uống.
0: Những lo ngại của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm như vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây nhập viện, vụ việc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm hay 22 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm AC. Bên cạnh đó, tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm chứa chất cấm cũng diễn biến phức tạp. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm tại phường Bình Trị Đông, khởi tố 2 bị can về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Trước thực trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền, thanh tra kiểm tra tại trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm, chúng tôi đã xác định rõ là các đối tượng trường học, các khu chế xuất, khu công nghiệp và thức ăn đường phố, triển khai nghiêm túc cái việc kiểm tra, giám sát các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong kiểm tra, ngoài cái việc truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi còn hướng tới cho các doanh nghiệp là sử dụng cái nguồn thực phẩm an toàn qua cái hệ thống, qua cái đề án chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Một trong những giải pháp đang được thành phố triển khai là chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương đưa vào hoạt động 2 điểm bán thịt heo đầu tiên tại chợ Tân Mỹ theo mô hình này. Toàn bộ sản phẩm được giao dịch thông qua sàn giao dịch thịt heo thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Việc rút ngắn các khâu trung gian không chỉ giúp minh bạch nguồn hàng mà còn tạo điều kiện để tiểu thương tiếp cận nguồn cung ổn định, góp phần đưa thực phẩm an toàn đến gần hơn với người dân. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Đây là hai điểm bán hàng Tích Xanh Trách Nhiệm đầu tiên được tổ chức tại chợ Tân Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn hàng hóa đây cũng là điểm đầu tiên sử dụng nguồn hàng heo được giao dịch qua sàn giao dịch, đi thẳng từ trang trại đến với người tiêu dùng, hoàn toàn không qua một khâu trung gian nào, đảm bảo về truy xuất nguồn gốc, đảm bảo về an toàn thực phẩm. Hôm nay chúng tôi gọi là đem sản phẩm chất lượng siêu thị vào chợ truyền thống.
0: Từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đến triển khai các chương trình kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để mỗi bữa ăn thực sự an toàn, bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các điểm bán uy tín và nói không với thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Chỉ khi cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chung tay, bữa ăn hàng ngày mới không còn là nỗi lo.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Hồi nãy anh Thơ cập nhật cho quý vị một loạt những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Và bây giờ chúng ta có thêm thông tin mới đây. Ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn hướng đi về từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, xe đang đông di chuyển chậm. cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây là thông tin mới nhất mà anh Thơ vừa nhận được. Còn trước đó đó, chúng ta có khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Ở đây xe đang đông, di chuyển chậm. Rồi cao tốc Long Thành Dầu Giây từ km 22 đến km số 7 theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, đông di chuyển chậm, như vậy là còn khoảng 5 km. Ở khu vực Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt cùng Vương Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, cầu chữ Y thì chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng

trung tâm đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ít phút trước, bạn Trương Hoàng Ninh có chia sẻ cùng với chương trình là cao tốc kẹt từ quốc lộ 51 về Sài Gòn. Mọi người đi đường khác nha, nên đi về Biên Hòa, đường quốc lộ 1A. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, ngoài ra thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh cho thông tin là đường Văn Cao từ đường Bình Long, phường Phú Thạnh đến đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định nè. Đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư bốn xã, qua các phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông, chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung đã hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Các bác tài khác thì như thế nào ạ? Không biết là lộ trình của mình có được thuận tiện hay không? Và nếu như mà các bác tài đang di chuyển ổn định thì cũng vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Còn bây giờ sẽ là thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài về dự án chống ngập giai đoạn 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng có cập nhật cái thông tin là có nguy cơ bị trễ hẹn trong năm 2026. Thưa quý vị, là dù các cống như là Mương Chuối, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân hoặc là Phú Định, cây khô đã đạt 89% đến 99% khối lượng, nhưng mà Trung Nam Group là chưa tiếp nhận cận được với vốn từ BIDV do vướng thủ tục pháp lý. Nhà đầu tư kiến nghị là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ký phụ lục hợp đồng BT cập nhật tổng mức đầu tư hơn 13.701 tỷ đồng theo kiểm toán nhà nước và đổi các khu đất tái tạo Đào Trí, Phước Long sang Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt để hoàn thiện hồ sơ giải ngân. Dạ, còn nếu như mà không có đạt được cái thỏa thuận hồ sơ giải ngân thì rất có thể là cái tiến độ của cái dự án chống ngập giai đoạn 1 này sẽ bị trễ thêm là 4 tháng nữa. Dạ, hiện tại thì cũng đang gặp chút ít khó khăn về cái giải ngân với cái số tiền là hơn 13.701 tỷ đồng do vướng cái pháp lý. Cho nên là trong năm 2026 này rất có thể là dự án chống ngập giai đoạn 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chưa đi vào hoạt động. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ cần phải tháo gỡ những cái khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0179. Thính giả này cho biết là quốc lộ 51 từ Long Phước đi về chợ mới Long Thành, Đồng Nai, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là quốc lộ 51 từ Long Phước đi về chợ mới Long Thành, Đồng Nai, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Quý vị thính giả cần lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Cả một trời thương nhớ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà qua ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, anh Thơ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Dương Bá Trạc. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ cũng như hướng ngược lại về vòng xoay Trung Sơn. Mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288 xe cũng đông di chuyển được trên cả hai hướng luôn. Ở cái đoạn này thì anh Thơ thấy là có phần di chuyển hơi chậm á, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tại giao lộ Phạm Hùng Hưng Phú xe cũng đông di chuyển chậm. Dạ, đồi Tạ Quang Bửu Phạm Hùng thì xe có hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Khu vực cầu Nhị Thiên Đường hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi. Như vậy thì ở khu vực quận 8 cũ mà trục đường Dương Bá Trạc thì anh Thơ lưu ý là ở hẻm 288 hai hướng luôn xe đông di chuyển chậm. Hưng Phú Chánh Hưng, Phạm Hùng Hưng Phú chứ, ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý một số khu vực cửa ngõ như là Trần Văn Dầu qua cầu Đôi nè, khu vực cầu Vĩnh Bình nè, khu vực trước khu công nghiệp Sóng Thần, cầu Đồng Nai, nút giao Bình Thuận, Tân Túc. Hiện tại chúng ta di chuyển bình thường hết đó, thưa quý vị, không có khó khăn. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Trường Chinh giúp cho anh Thơ ạ. Xem là đường Trường Chinh chiều tối ngày hôm nay có khó khăn hay không. Chứ hồi nãy Cộng Hòa đó là anh Thơ thấy cái hướng đi lên có phần khó khăn hơn là so cái hướng đi về An Sương. Không biết là thời điểm này thì có thay đổi gì chưa. Thường là buổi chiều tối sẽ đông theo hướng đi về cầu Tham Lương. Hồi nãy thì anh Thơ cập nhật thì lại thấy là chúng ta di chuyển bình thường theo hướng này. Dạ, đường Trường Chinh ạ. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Trường Chinh. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, hướng này là hướng đi nút giao Bảy Hiền. Lượng phương tiện tham gia giao thông có phần đông, chúng ta di chuyển được.

0: đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch qua Tây Thạnh mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đó ạ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera. Còn ở giao lộ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, chúng ta có lượng phương tiện đông vẫn di chuyển được nè. Ở đây hơi chậm theo hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Ở đây thì có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo lộ trình của mình. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ có hình ảnh tại khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch rồi. Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì ở trong đường Phạm Văn Bạch đi ra khu vực đường Trường Chinh, xe đang đông xếp hàng rất dài di chuyển chậm theo hướng này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, còn đường Trường Chinh đi về giao lộ Phạm Văn Bạch, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Như vậy là đường Phạm Văn Bạch, hai hướng đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là cái khu vực đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Còn khu vực khác thì như thế nào ạ? Trường Chinh Tây Thạnh ạ. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho anh Thơ hình ảnh tại Trường Chinh Tây Thạnh. Dạ đây, Trường Chinh Tây Thạnh thì ở đây xe có đông theo hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, nhưng mà di chuyển được. Hướng ngược lại cũng vậy luôn thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Không biết là ở khu vực Phan Huy Ích thì như thế nào, nhưng mà anh Thơ thấy là ở khu vực này là xe đông di chuyển được trên cả hai hướng Trường Chinh Tây Thạnh, các bạn thính giả yên tâm. Còn với khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, xe tiếp tục đông di chuyển chậm thưa quý vị. Nếu như quý vị và các bạn có cái thông tin mà khi tham gia giao thông trên đường gặp phải á, thì chúng ta vui lòng hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ chia sẻ lại là chúng ta có hai cách. Các bạn truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau ít phút chúng ta quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ cập nhật thêm cho quý vị một số những cái lộ trình đông di chuyển chậm trong buổi chiều này. Đầu tiên là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản nè, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu. Lượng phương tiện rất là đông á, chúng ta di chuyển chậm ha. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Tại khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh hay là Hoàng Diệu Khánh Hội thì chúng ta di chuyển được mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Còn ở địa bàn quận Phú Nhuận cũ, bây giờ là phường Phú Nhuận á, anh Thơ có ghi nhận là giao lộ Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý nè. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, thì anh Thơ thấy trên cả hai hướng luôn á, thưa các bác tài, không chỉ riêng gì hướng chúng ta đi về sân bay đâu, mà hướng đi lên khu vực ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng phương tiện cũng đông, nhưng mà hướng đi về sân bay thì có phần đông hơn một tí và chúng ta di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn xe ô tô. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cùng chung tình hình với đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, thì chúng ta có đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính nè. Lượng phương tiện cũng đông di chuyển chậm, nhưng mà hướng mà đông di chuyển chậm mà ở khu vực này là cái hướng chúng ta đi về với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cái đoạn trước khu vực sân khấu kịch nơi nhà văn hóa gì đó, các bạn khán giả của chúng ta lưu ý. Dạ. Còn ở khu vực là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, anh Thơ cũng ghi nhận là xe đang đông nhưng mà di chuyển được thôi. Ở đoạn này thì trước bệnh viện Phú Nhuận, anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển được trên cả hai hướng. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một số những cái điểm nút giao thông khác chúng tôi xin được cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Long Thành Dầu Dây đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình như sau. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Đinh Đức Thiện theo hướng đi về giao lộ Đoàn Nguyên Tuần, xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi về vòng xoay lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ giao lộ Hòa Hưng đến công trường Dân Chủ, phường Nhiêu Lộc, xe đông di chuyển chậm khó khăn trên cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi về điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ở khu vực quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe cũng đang di chuyển chậm và khó khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn anh Trần Viết Hùng với lời nhắn gửi dành cho chương trình. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Anh Thơ cũng vẫn mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi chiều này, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ thí điểm mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện tại ít nhất 3 sân bay quốc tế hoặc là trọng điểm trong năm 2026, theo đề án nâng cao năng lực cảng hàng không, bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất một sân bay thông minh vào top 20 thế giới. Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng nhằm tăng không gian nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ chiến lược, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao. Trong đó, khu vực mở rộng có quy mô diện tích là 194,84 hectare tại phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, anh Thơ nhắc lại là tại phường Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Một tin vui cho ngành y tại thủ đô, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm tới 20 triệu đồng một tháng cho bác sĩ luân phiên, đồng thời chi khoản hỗ trợ lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại trạm y tế và trung tâm cấp cứu 115, theo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô vừa được thông qua. Thời gian gần đây, thông tin cho rằng Wi-Fi gây suy giảm trí nhớ đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài khẳng định đây là tin đồn không có cơ sở khoa học, bởi vì mức bức xạ từ Wi-Fi trong đời sống hàng ngày rất thấp, mức năng lượng tác động đến cơ thể là không đáng kể và không ảnh hưởng đến não bộ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hiện Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, thành phố yêu cầu hoàn thành các phần việc còn lại để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Đây là nội dung được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đưa ra tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án tại Hà Nội với các sở ngành địa phương liên quan nhằm ra soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm diễn ra hôm nay, ngày 16 tháng 6. Cũng theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong nhóm 7 dự án cầu vượt sông Hồng, các xã phường liên quan đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với 6 dự án, chỉ còn cầu Trần Hưng Đạo đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. Đối với các tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc, thành phố đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn: đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, đường vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút các cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ,
3: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng,
3: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Gấp ba bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp ba bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng thùng.
6: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn. Trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh Thơ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin đáng lưu ý cho các bác tài. Quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình. Quốc lộ 13 qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình luôn, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi về điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh. Đường Cách Mạng Tháng 8 từ giao lộ Hòa Hưng đến công trường Dân Chủ, phường Nhiêu Lộc, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi về giao lộ hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Dương Đinh Đức Thiện hướng đi giao lộ Đoàn Nguyên Tuần, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trong fanpage, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới các bác tài về nhà rồi hay là chúng ta di chuyển ở những cái tuyến đường ổn định, nên là anh Thơ thấy là các bác tài cũng chưa có cập nhật những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Anh Thơ rất mong là các bác tài di chuyển trên đường sẽ đồng hành và tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, hiện tại thì anh Thơ thấy là cũng đông các phương tiện đổ về đây. Chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại đây, có dân phòng điều tiết . Rồi khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển được trên cả hai hướng. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết . Một số những cái lộ trình ở địa bàn huyện Bình Chánh cũ đi qua đường Lê Khả Phiêu, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ít phút trước thì anh Thơ có cập nhật thông tin ở đường Nguyễn Tất Thành. Hiện tại thì đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu qua Tôn Đảng, chúng ta đang di chuyển chậm do lượng phương tiện đông. Hoàng Diệu Khánh Hội, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ hay là Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh thì xe có đông di chuyển được. Đó là những cái cập nhật mới hơn ở chương trình dành cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin mới. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì các công trình nhà riêng lẻ cao từ 4 đến dưới 7 tầng hoặc là có một tầng hầm thì phải thuê thiết kế từ những tổ chức cá nhân có chuyên môn theo quy định của pháp luật. Theo nghị quyết số 207/2026 vừa được chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, đối với công trình nhà ở riêng lẻ có đồng thời các tiêu chí như sau là dưới 3 tầng, không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m², chiều cao dưới 12m thì chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Đó là cái quy định mới về xây dựng mà anh Thơ nghĩ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Anh Thơ nhắc lại một vài những cái điểm chú ý cho các bác tài là từ ngày 1 tháng 7 tới, những cái công trình nhà ở riêng lẻ cao từ 4 đến dưới 7 tầng hoặc là có 1 tầng hầm thì phải thuê thiết kế từ những tổ chức cá nhân có chuyên môn theo quy định của pháp luật. Dạ. Còn với những cái nhà mà dưới 3 tầng không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn là nhỏ hơn 250m, chiều cao dưới 12m thì chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình của mình. Dạ. Các bạn thính giả chúng ta lưu ý, nếu như mà thời gian sắp tới có xây nhà thì chúng ta cũng lưu ý ạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả thân mến, những thông tin từ lĩnh vực thuế sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Cục thuế cho biết, tính đến giữa quý 2, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được nộp điện tử, trong đó có hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế. Đáng chú ý, số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động tăng hơn 270% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc triển khai hệ thống hoàn thuế tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
12: Và mới đây, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong quản lý thuế. Theo dự thảo, cơ quan thuế đề xuất đưa những người nộp thuế có giao dịch ngân hàng đáng ngờ hoặc bị khởi tố về hành vi vi phạm thuế, hóa đơn vào diện giám sát trọng điểm.
11: Đáng chú ý, cơ quan công an vừa cảnh báo về hành vi gian lận tài chính để đánh lừa nhà đầu tư. Đặc biệt là việc một số doanh nghiệp niêm yết cố tình làm đẹp báo cáo tài chính, thổi phồng giá trị cổ phiếu, tạo ra những cơn sóng ảo và để lại hậu quả khôn lường.
12: Với thị trường bất động sản, sau thời gian tăng nóng, đến nay giao dịch căn hộ trên thị trường thứ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chững lại. Một số khu vực từng có mức tăng giá mạnh thì nay nhiều căn hộ được giao bán với giá tương đương cuối năm ngoái, thậm chí thấp hơn từ 3 đến 7% tùy dự án và vị trí.
11: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
12: 4 cổ phiếu liên quan đến Vingroup tăng điểm, cộng thêm cổ phiếu của Vietnam Airlines chạm trần giúp VN Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp để vượt ngưỡng tâm lý 1.800. Chỉ số hôm nay tăng hơn 8 điểm, dừng lại ở 1.807 điểm. Nhóm chứng khoán có sắc xanh đồng thuận nhất khi toàn bộ cổ phiếu thành phần tăng điểm. Nhóm dầu khí tìm lại trạng thái hưng phấn sau nhịp xả hàng đầu tuần. Ở nhóm ngân hàng, sự phân hóa diễn ra rõ rệt. Sau phiên bùng nổ thanh khoản, giá trị giao dịch toàn thị trường quay về mức thấp. Hôm nay có khoảng 16.600 tỷ đồng được sang tay. Nhà đầu tư nước ngoài cũng xả hàng trở lại với mức hơn 300 tỷ đồng. Thưa quý vị, bức tranh doanh nghiệp Hà Nội 5 tháng đầu năm đang cho thấy hai gam màu đối lập. Một mặt gần 16.000 doanh nghiệp mới được thành lập với số vốn đăng ký tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Nội cũng đối mặt với những khó khăn thách thức đan xen, bao gồm cả biến động kinh tế toàn cầu và áp lực nội tại. Khi thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% và nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Những đề xuất của các chuyên gia sẽ có trong phóng sự sau đây của Chuyển động thị trường.
11: Tính chung 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 243,2 nghìn tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, hơn 19.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gần 4.800 doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thành lập thêm doanh nghiệp mới, mà còn là làm sao để doanh nghiệp trụ vững, phát triển và lớn lên. Theo bà Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến Thực phẩm Sạch Từ Tâm, mặc dù đã được cắt giảm nhiều về thủ tục kinh doanh, nhưng lợi nhuận vẫn bị bào mỏng bởi hàng loạt chi phí.
13: Ngoài cái được hỗ trợ vay của Hội Phụ Nữ là để giải quyết cho các lao động công ăn việc làm thì tôi chưa vay được vốn cho cái công việc là sản xuất kinh doanh.
11: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận, quy mô doanh nghiệp hiện vẫn nhỏ bé và phân mảnh. Trên 95% doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 70% có quy mô dưới 10 lao động. Với quy mô quá nhỏ, doanh nghiệp không thể đầu tư đủ lớn để đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô.
14: Chủ hộ cảm thấy rằng là càng mở rộng quy mô thì càng phải đối mặt với kế toán phức tạp hơn, thủ tục thuế nặng nề hơn, chi phí nhân sự và công nghệ tăng lên, thì động cơ đầu tư mở rộng sẽ bị triệt tiêu đáng kể. Vô hình duy trì cái hộ kinh doanh ở trạng thái quy mô nhỏ, phòng thủ và né tránh tăng trưởng. Đây là một cái điểm nghẽn và rất là đáng lưu tâm.
11: Ông Đậu Anh Tuấn cũng chỉ ra kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đi trước để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy gắn kết quan hệ giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ là giải pháp rất cần thiết. Nhiều công ty nổi tiếng của Nhật Bản hiện nay được hình thành từ việc gộp lại từ 2 đến 3 công ty nhỏ. Còn theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, số lượng doanh nghiệp rời thị trường lớn phản ánh sức chống chịu của khu vực tư nhân vẫn còn hạn chế. Đằng sau những con số tăng trưởng tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải gồng mình trước áp lực chi phí tuân thủ, khó tiếp cận nguồn vốn do thiếu tài sản thế chấp. Trong khi đó, sức mua của thị trường phục hồi chưa đồng đều, đơn hàng thiếu ổn định khiến cho doanh nghiệp chưa dám mở rộng sản xuất.
15: Bởi vì là khi doanh nghiệp mà thấy hồ sơ nhanh hơn, chi phí thấp hơn, cán bộ phục vụ chuyên nghiệp hơn, rủi ro pháp lý ít hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự thành công. Ở đây không chỉ là cải cách thủ tục, mà là cải cách năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách niềm tin và cải cách động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
11: Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nút thắt lớn nhất hiện nay không phải là thiếu doanh nghiệp đăng ký mới, mà là làm sao để doanh nghiệp đang hoạt động có thể tồn tại, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững. Đây mới là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
16: Cần phải phát huy ngoài các cái tổ chức tín dụng, ngoài các ngân hàng ra thì cần phải phát huy cái vai trò của các cái quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì trên thực tế mà nhiều quốc gia thành công thì đây chính là cái công cụ quan trọng.
11: Tinh thần của Nghị quyết 68 là coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích khởi nghiệp, mà phải tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định tăng trưởng của Hà Nội vô cùng quan trọng. Cứ 1% tăng trưởng ở Hà Nội thì đóng góp vào 0,3% tăng trưởng của cả nước. Do vậy, hai quý còn lại cần tiếp tục cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
17: Trong quý 3 chúng ta phải tăng cỡ khoảng 11,86% và quý 4 chúng ta tăng phải 13,19%, đây là con số rất lớn.
11: Có thể thấy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng không chỉ là có thêm những doanh nghiệp mới mà còn là giữ chân được các doanh nghiệp hiện hữu. Bởi mỗi doanh nghiệp trụ vững không chỉ tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách mà còn bồi đắp nền tảng tăng trưởng bền vững cho cả nền kinh tế.
12: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Chuyển động thị trường. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, có một thính giả cho biết. Khu vực đường Tố Hữu theo hướng từ đường Lương Định Cũ. Theo hướng đi đường Lương Định Cũ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ nhắc lại là đường Tố Hữu theo hướng đi về đường Lương Định Cũ, ở đây xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 4084 cho thông tin đường Lê Văn Sĩ qua giao lộ Đặng Văn Ngữ, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4084 đã hỗ trợ thông tin này. Chuyển sang khu vực tiếp theo, quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Phan Văn Hớn hiện tại lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Ảnh Thủ thì xe có đông di chuyển được, ngã tư Trung Chánh thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Tô Ký hẻm 146 chúng ta cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực quốc lộ 22 qua Giáp Hải hay là khu vực Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long chúng ta lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Vĩnh Hội sang phường Tân Hưng, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các thính giả chúng ta lưu ý, đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Thời điểm này thì anh đã thấy là số lượng những cái tuyến đường đông di chuyển chậm hoặc là những cái thông tin về tình hình giao thông cũng đang giảm khá là nhiều. Hy vọng là các bác tài cũng đã về được đến nhà hoặc là chúng ta có những cái lộ trình thuận tiện. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ Về Em qua phần thể hiện của ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Giang Hồng Ngọc với ca khúc Nhớ Về Em. Có một thính giả vừa chia sẻ thông tin với chương trình, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua đường ray xe lửa, xe đăng đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ xin được nhắc lại là các bạn di chuyển trên trục đường Phạm Văn Đồng đoạn qua đường ray xe lửa, ở đây xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm, đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ chào anh Hà Cường, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình và trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúc anh buổi tối thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ, còn trên trục đường Trường Sơn, anh đã thấy là trên cầu vượt cao quốc nội á, có một chiếc xe 16 chỗ. Không biết là có gặp sự cố gì hay không, nhưng mà nãy giờ anh đã thấy là dừng ở trên khu vực cầu vượt ga quốc nội. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Dạ, xin được lưu ý và nhắc lại một lần nữa. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thông tin mới thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình, là đường Trường Sơn qua ga quốc nội, ở trên cái đoạn cầu vượt có một chiếc xe 16 chỗ đang dừng ở khu vực này khá lâu rồi, mà không biết là có xảy ra sự cố hay là cái gì hay không. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Dạ, không biết là có va chạm hay gì hay không ạ, mà cũng chưa thấy có lực lượng chức năng gì cả. Anh Thơ mong sẽ nhận được thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Còn ở dưới, ở phía dưới cầu vượt thì xe đang đông di chuyển chậm, cũng là cao quốc nội đến Trường Sơn luôn, cao quốc tế và Trường Sơn qua ga quốc tế, hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường Trường Sơn qua giao lộ Cửu Long theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Qua Hậu Giang cũng đang di chuyển chậm, cũng hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Giao lộ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, xe cũng đông di chuyển chậm luôn thưa quý vị. Bắt đầu từ thời điểm này trời tối rồi, và cho nên là các bác tài cần phải cẩn thận hơn để di chuyển trên đường được thuận tiện ha. Anh Thơ sợ lắm, trời tối mà di chuyển nhanh hoặc là chúng ta chỉ cần lơ là tí xíu thì rất là dễ xảy ra va chạm hoặc là gặp cái sự cố trên đường, nhiều khi chúng ta không xử lý kịp á. Khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ nè, xe đang đông chúng ta di chuyển được. Ở khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu thì chúng ta di chuyển được thôi, chưa có khó khăn. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, hãy tiếp tục hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage rất là dễ đúng không ạ? Hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một

sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 89.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
6: Ok, để tôi dùng luôn.
7: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
6: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
7: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 18h34 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị. Và thời điểm này, chúng ta vẫn còn khá là nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Thì ngoài những cái tuyến đường hồi nãy anh Thơ cập nhật cho quý vị, ví dụ như là vòng xoay Lăng Cha Cả, Trường Chinh, Cộng Hòa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hay là khu vực Hoàng Văn Thụ, đường Trường Sơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại là xe đang đông di chuyển chậm ở góc Bạch Đằng. Các bạn khán giả lưu ý, còn ở dưới cầu vượt nút giao Hàng Xanh, anh Thơ ghi nhận là ở dưới, phía dưới luôn á, thì xe có đông nhưng mà di chuyển được. Như vậy thì nút giao Hàng Xanh chúng ta lưu ý ở góc Bạch Đằng nhiều nhất, lượng phương tiện đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tại giao lộ Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí thì chúng ta lưu thông bình thường. Thính giả có số điện thoại cuối là 4084 cho thông tin. Giao lộ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ hồi nãy có cập nhật rồi, bây giờ bác Tài này nhắc lại cho chúng ta. Rất là đông di chuyển chậm luôn nè, anh Thơ cũng đang quan sát. Cảm ơn bác Tài này rất là nhiều. Hy vọng là các bác Tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Cánh Hội đến cầu Tân Thuận 2 theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại thông tin này, đường Nguyễn Tất Thành từ cầu Cánh Hội đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đi về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đang đông di chuyển chậm khó khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hồi nãy anh Thơ có cập nhật là ở trên khu vực cầu vượt ở ga Quốc Nội có một cái phương tiện xe 16 chỗ đang dừng lại nè, mà anh Thơ không biết là gặp sự cố hay là có cái vấn đề gì tại khu vực này, nhưng mà cái xe này dừng cá là lâu rồi, chắc là sự cố thôi. Còn theo cái thông tin mà bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là hướng từ cao quốc nội đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm là ở phía dưới. Còn ở trên cầu thì anh Thơ ghi nhận có một cái phương tiện 16 chỗ đang dừng lại khu vực này khá là lâu rồi, anh Thơ thấy là chưa có di chuyển á. Bác Tài thì cũng có mở cửa đi xuống, chắc là đang khắc phục sự cố thôi. Cũng hy vọng là sẽ sớm khắc phục sự cố này và di chuyển nhanh. Đường Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang, chúng ta hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng rất là đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài lưu ý, riêng với Hoàng Văn Thụ và Lê Văn Sĩ, anh Thơ nhắc lại một lần nữa là xe rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Còn một số những cái lộ trình khác, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác cho chương trình ạ. Anh Thơ cũng sẽ cập nhật những cái thông tin về dân sinh xã hội để quý vị và các bạn chúng ta cùng biết trong khi chờ cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Từ hôm nay 16 tháng 6, các trường lớp đặc thù ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trường Tiên Tiến, trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp tăng cường tiếng Pháp bắt đầu công bố kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027. Để tra cứu kết quả tuyển sinh đầu cấp thì phụ huynh học sinh truy cập cổng tuyển sinh của thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ tuyển sinh đầu cấp .hcm.edu.vn và sử dụng mã định danh của con em để có thể truy cập. Này là chỉ mới trường Tiên Tiến hoặc là trường đặc thù thôi thưa quý vị. Còn anh Thơ thấy là như trường đăng ký thường á, như con anh Thơ đăng ký thì chưa có cái kết quả công bố là trúng tuyển ở trường nào. Cho nên là chúng ta cũng chờ. Nhưng mà theo cái thông tin anh Thơ được biết là từ thời điểm này cho tới ngày 24 tháng 6 thì chắc chắn là sẽ có hết. Nên là quý vị thính giả của chúng ta an tâm. Lớp 6, lớp 1 ở một số những cái trường Tiên Tiến, trường đặc thù, trường có chương trình tiếng Anh tích hợp là tiếng Pháp nữa, thì chúng ta đã có ngày hôm nay, trưa hôm nay là anh Thơ thấy là đã bắt đầu có, bởi vì cũng có một cái bạn ở trong làm chung với anh Thơ đây là có con vào lớp 1, hỏi anh Thơ thì anh Thơ chưa có, nhưng mà bạn nói là bạn có rồi, bởi vì con bạn xin vào cái trường đặc thù. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe vẫn còn đông nè, chúng ta di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu thì chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư bốn xã xe đông di chuyển được. Trường Chinh Âu Cơ tức là ngã ba Bà Quẹo chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Ở đây cũng có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển được trên cả hai hướng. Tiếp tục chương trình buổi tối ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
11: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã trao tổng cộng 8 suất cho đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026. Trong đó có Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang. Các tay vợt có suất tham dự giải đấu năm nay gồm có Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát ở nội dung đơn nam, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh ở nội dung đôi nam, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh ở đôi nữ. Năm nay giải vô địch cầu lông thế giới 2026 được diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 tại Ấn Độ. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu bảng H diễn ra đêm qua, Tây Ban Nha đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân World Cup. Trước một Cavani lần đầu góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận hòa với tỷ số không đều đầy nhạt nhòa. Cavani được đánh giá là đội yếu nhất bảng H, trong khi phía trước Tây Ban Nha còn có Ả Rập Saudi và Uruguay. Những tính toán ban đầu đã bị đảo lộn và áp lực giờ đây đè nặng lên trận đấu tiếp theo. Rất nhiều những bất ngờ đã được tạo ra từ đầu World Cup 2026 tới nay, trong đó dấu ấn của các đội bóng châu Á là rất lớn và Ả Rập Saudi chắc chắn rất muốn kéo dài điều này trong màn chạm trán Uruguay. Và Ả Rập Saudi suýt đã làm được điều đó khi mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng đáng tiếc để Uruguay gỡ hòa trong hiệp 2 khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Tuy nhiên trước một đối thủ được đánh giá cao hơn thì Ả Rập Saudi có lý do để vui mừng với kết quả hòa này. Trong khi đó, tại bảng H, cuộc đối đầu giữa Bỉ và Ai Cập, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu đã khép lại với tỷ số hòa một đều trong ngày ra quân World Cup. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Romelu Lukaku vẫn trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi góp công lớn để giúp Bỉ tránh khỏi một thất bại. Trong trận đấu muộn diễn ra sáng nay, đội tuyển Iran đã bị New Zealand cầm hòa hai đều ở lượt trận mở màn bảng G. Đại diện châu Đại Dương hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Elias Just, còn Iran cho thấy bản lĩnh khi hai lần gỡ hòa nhờ các pha lập công của Ramin Djerran và Mohamed Mohebli, qua đó giữ lại một điểm trong ngày ra quân. Kết quả hòa hai đều khiến cục diện bảng G trở nên khó lường ngay từ lượt trận đầu tiên khi mà Bỉ với Ai Cập đã hòa nhau với tỷ số một đều. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hợp đồng với trung vệ Josko Vardiol cho đến tháng 6 năm 2031 theo xác nhận của các chuyên gia chuyển nhượng, qua đó dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của cầu thủ 24 tuổi này. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một thông tin đáng chú ý khi Tottenham Hotspur được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United. Theo các nguồn tin từ Italia, tuyển thủ quốc gia Italia cũng đã bày tỏ cởi mở trước khả năng chuyển tới khu vực Bắc London trong thời gian tới. Tottenham chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn tại Premier League. Tuy nhiên, việc Tonali sẵn sàng lắng nghe những đề xuất đến từ phía đội bóng tại London được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình đàm phán.
12: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
11: Các bạn thân mến, World Cup luôn là nơi để những ngôi sao lớn tỏa sáng, nhưng đôi khi nhân vật được nhắc đến nhiều nhất lại không phải là người ghi bàn mà là người ngăn cản những bàn thắng. Và tại kỳ World Cup 2026, thủ thành Virginia của Cavani vừa viết nên một câu chuyện như thế. Trước ứng cử viên cho chức vô địch Tây Ban Nha, Cavani đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, tung ra tới 27 cú dứt điểm và liên tục dồn ép khung thành đối phương. Thế nhưng sau 90 phút, bảng tỷ số vẫn là không đều và người góp công lớn nhất không ai khác ngoài Virginia, thủ môn đã bước sang độ tuổi 40. 7 pha cứu thua trong đó có 6 tình huống cản phá ngay trong vòng cấm, giúp cho thủ môn này trở thành một trong những thủ môn có màn trình diễn xuất sắc nhất tại các kỳ World Cup gần đây. Những con số thống kê rất ấn tượng, nhưng điều đáng nói hơn cả là bản lĩnh của một cầu thủ giàu kinh nghiệm trước sức ép khủng khiếp từ dàn sao tấn công Tây Ban Nha. Virginia vẫn giữ được sự bình tĩnh, phản xạ chính xác và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự đầy thuyết phục. Một điểm có thể không phải là kết quả quá đặc biệt với nhiều đội tuyển lớn, nhưng với Cavani đó là một cột mốc lịch sử. Và với riêng thủ thành Virginia, đây có lẽ là trận đấu để đời trong sự nghiệp của mình. World Cup luôn mang đến những câu chuyện cổ tích như vậy, nơi một thủ môn 40 tuổi có thể trở thành người hùng khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Khi trước một đội bóng là ứng cử viên cho chức vô địch, thủ môn này đã không để thủng lưới một bàn nào. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

Nguyễn Xí thì di chuyển hơi chậm tí xíu, Bạch Đặng Đinh Bộ Lĩnh thì xe đông di chuyển chậm. Bạch Đặng Lê Quang Định xe cũng đông nhưng mà di chuyển được. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nè, các bạn di chuyển qua giao lộ Bạch Đằng, anh cho nhắc lại là xe có đông di chuyển được. Hồi nãy thì nút giao Hàng Xanh mà ở góc Bạch Đằng á, xe rất là đông di chuyển chậm. Đó là một số những cái lộ trình mà chúng ta cần phải lưu ý nhiều trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại trong fanpage để anh Thơ cảm ơn có hai bạn thính giả gửi lời chúc dành cho chương trình trong buổi chiều tối này. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, anh Thơ tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác trong buổi chiều tối này để chúng ta cùng với nhau cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trước cái nguy cơ sạt lở tiếp tục uy hiếp khu dân cư, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai ven sông Tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định số 1731 phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền, khu vực kè chống sói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với tổng mức đầu tư là 246 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ là lá chắn bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và sinh kế của người dân ở vùng đồng nguồn, ở khu vực miền Tây. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái khu mà nó bị sạt lở, đặc biệt là ở trong mùa mưa này khi mà nước thấm vào đất nhiều thì nó mềm ra và gây sạt lở, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống cũng như là kinh tế của người dân ở những cái khu vực ven sông. Cho nên là thành phố cũng như là những cái cơ quan chức năng của địa phương á, người ta cũng sẽ có những cái công trình chống sạt lở xói mòn để đảm bảo cái đời sống của người dân. Và điều quan trọng là chúng tôi cũng luôn hy vọng là những cái dự án này á, nó sẽ được triển khai đúng tiến độ và hoàn thành đúng tiến độ để đảm bảo cái đời sống của người dân, chúng ta sống ở một cái khu vực nó được an toàn. Người dân bà con miền Tây á, thì năm nào cũng vậy, chúng ta thấy là mùa mưa tới là bắt đầu thấy có cái hiện tượng sạt lở này, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái thông tin tiếp theo anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Anh Thơ mong là với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong buổi chiều này sẽ giúp ích cho việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn với thông tin giao thông thì các bạn cứ truy cập vào fanpage để hỗ trợ cho chương trình ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta gọi trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng 02839919191. Tại mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa theo hướng đi về cầu Tham Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển được. Trường Chinh Phạm Văn Bạch tiếp tục xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, Trường Chinh Tây Thạnh thì xe đông di chuyển được trên cả hai hướng. Trường Chinh Đồng Đen hướng đi nút giao Bảy Hiền đông hơn, hướng đi về ngã ba Bà Quẹo nhưng mà di chuyển được thôi. Còn ngay tại nút giao Bảy Hiền thì vẫn là cái góc Trường Chinh qua giao

Như vậy thì cho tới thời điểm này thì anh ta thấy là bắt đầu giãn trong đang dần khả quan hơn so với những phút trước. Tuy nhiên là có khả quan thì chúng ta cũng không được chủ quan, đúng không ạ? Chúng ta phải cẩn thận chủ động trong lộ trình của mình, và điều quan trọng anh thân nghĩ đó là ý thức tham gia giao thông để đảm bảo cái việc di chuyển luôn an toàn và thuận tiện. Chúng ta cứ đúng theo luật giao thông đường bộ, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, có lực lượng chức năng thì tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của các anh. Chiều tối ngày hôm nay thì rất may là cái cơn mưa nó xảy ra vào đầu cái giờ cao điểm. Ở lúc đó thì lượng phương tiện cũng không quá đông, đúng không ạ? Nhưng mà tầm sau 17 giờ trở đi, cho tới thời điểm này thì anh thơ không có ghi nhận khu vực nào xảy ra tình trạng mưa hoặc là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài nữa. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Như vậy là tối ngày hôm nay tương đối là dễ chịu, bởi vì thời tiết cũng ủng hộ chúng ta trong việc di chuyển, chỉ có đầu khung giờ thì có mưa thôi. Còn trong khoảng là 2 giờ đồng hồ gần đây thì anh thấy là không có mưa và chúng ta di chuyển thuận tiện. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn qua ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, video là tiếng hát của Hà Anh Tuấn với ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè. Quay trở lại với thông tin giao thông, Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ với chương trình là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm thông tin là trên khu vực cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Phường Tân Thuận, do ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Hồi nãy thì anh thấy là giãn rằng tí xíu, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu di chuyển chậm lại rồi. Cảm ơn Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi nhắc lại là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là thông tin mới hơn mà chúng ta vừa nhận được. Còn ở khu vực là Nguyễn Văn Linh qua giao lộ quốc lộ 50, xe vẫn còn đông thưa quý vị, và chúng ta cũng chú ý quan sát. Trời tối rồi, lượng phương tiện đông mà có nhiều phương tiện lớn ở khu vực này nữa, cho nên là chúng ta phải thật là cẩn thận để di chuyển cho an toàn. Khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, xe cũng đông chúng ta di chuyển được luôn. Rồi cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí, chúng ta lưu thông ổn định. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc ở góc Võ Nguyễn Thị Tú nè, lượng phương tiện đông di chuyển được. Ở đây thì chủ yếu xe gắn máy thôi. Quốc lộ 1 qua cao tốc Trung Lương, theo cái nhánh rẽ đi về cao tốc thì xe có đông di chuyển được quý vị nha. Thưa quý vị, thì anh Thơ cũng quan sát ở khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, xe đông di chuyển được. Đường Phạm Văn Đồng, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển được. Thông tin tiếp theo là trên đường Nơ Trang Long qua giao lộ Nguyễn Xí, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nơ Trang Long qua giao lộ Chu Văn An, Nơ Trang Long qua giao lộ Phan Văn Trị hay là qua giao lộ Nguyễn Huy Lượng, chúng ta di chuyển bình thường hết á. Các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm khi di chuyển qua những khu vực này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn một cái thông tin nữa. Bộ Xây dựng vừa họp xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 171.300 tỷ đồng. Do tuyến đi qua các khu vực có nền đất yếu, địa hình phức tạp và tác động đến nhiều địa phương, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng quá trình chuẩn bị đầu tư cần được nghiên cứu thận trọng, đổi mới cách tiếp cận để đảm bảo tính khả thi và bền vững qua dự án. Đây là thông tin liên quan tới tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Nó dự kiến đi qua tới 4 tỉnh thì phải. Và tổng mức đầu tư là 171.300 tỷ đồng. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển, có nghe được thông tin này thì anh thấy nghĩ đây cũng là một cái thông tin mà nhiều người quan tâm. Bây giờ các tuyến miền Tây bây giờ của chúng ta đó thì có nhiều những cái tuyến đường cao tốc hoặc là những cái tuyến đường, những cái cây cầu nó thuận tiện hơn rất là nhiều đúng không ạ? Trước kia thì chúng ta thấy là đi về miền Tây khá là khó khăn, và trong mỗi cái dịp Tết hoặc là lễ đó thì chúng ta hay xảy ra tình trạng ùn xe, cho nên là đưa vào khởi công hoặc là triển khai những cái dự án như thế này thì người dân hoặc là bà con người ta cũng rất là phấn khởi. Thưa quý vị, quay trở lại thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi tối ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết chiều của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua, mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Hiện giờ, trời vẫn nhiều mây và có xu hướng tăng dần. Khả năng xuất hiện mưa dông trong khung giờ tan tầm và tối nay ở mức khá cao, nhất là tại các phường xã. Phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Tăng Nhân Phú, phường Đông Hòa, sân vận động Dĩ An, nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, Ủy ban Nhân dân, phường Tân Đông Hiệp, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, ấp Suối Voi, xã Phước Hòa, ấp Trảng Sắn, xã Xuân Sơn, sau mở rộng sang các khu vực như là xã Phước Hòa, xã Tân Thường, Thường Tân, xã phường Tân Uyên, phường Long Bình, phường Thủ Đức và các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Dạ, mưa lớn thì gây ngập úng cục bộ. Những khu vực thường xuyên ùn ứ giao thông có thể tiếp tục chịu áp lực nếu như mà mưa lớn xuất hiện đúng vào thời điểm lưu lượng xe tăng cao. Người dân có kế hoạch gặp gỡ bạn bè mua sắm, tham gia các hoạt động giải trí hoặc là di chuyển trên đường trong tối nay thì nên chủ động theo dõi thời tiết trước khi khởi hành. Việc chuẩn bị áo mưa sẽ giúp cho bạn hạn chế những cái bất tiện do mưa gây bất ngờ. Sau mưa thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh, giúp cho bầu không khí tối và đêm nay dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Ngày mai thì trong ngày nhiều mây với nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ. Thưa quý vị, nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Hạng mục công trình được đồng loạt khởi công từ tháng 3 và triển khai thần tốc. Từ bể ngầm có sức chứa hàng nghìn mét khối đến hệ thống cống hộp khủng chiều cao bằng cả một tầng chung cư. Nhiều sự kiện trọng đại, nhiều đợt mưa lớn buộc phải gián đoạn thi công. Nhưng từ 5 tháng dự kiến ban đầu, Hà Nội rút ngắn thời gian xuống còn 90 ngày để chạy đua với mùa mưa sắp đến. Vậy mùa mưa năm nay, Hà Nội yên tâm được chưa? Nơi nào hết lo? Nơi nào có thể còn phải lội? Diễn đàn với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? 12h30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh Thơ có quan sát trong khoảng 5 phút trở lại đây, thưa quý vị, thì khu vực nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện đang đông hơn và chúng ta di chuyển hơi chậm một tí xíu tại khu vực nút giao Mỹ Thủy. Hồi nãy thì anh Thơ thấy là chỉ có cái hướng đi về với cổng A cảng Cát Lái thôi, nhưng mà sau đó thì bắt đầu giảm dần, bây giờ thì lại đông lại rồi, và đông trên tất cả các hướng chúng ta di chuyển được. Đông nhưng mà di chuyển được, nhưng mà lượng phương tiện đông thì chúng ta phải chú ý quan sát nhiều. Khu vực cầu Phú Hữu thì chúng ta lưu thông bình thường, còn tại vòng xoay Phú Hữu thì xe đông di chuyển được quý vị nha. Giao lộ Hoàng Văn Thụ - Phạm Văn Hai, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót cũng vậy, thưa quý vị, đoạn mà qua công viên Hoàng Văn Thụ á, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý xe đông di chuyển chậm nha. Lúc nào ở đây cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng nha, cho nên là chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Âu Cơ - Hồng Lạc, xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. một vài những cái tuyến đường mới như vậy. Còn những cái tuyến đường cũ thì anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu Phú Mỹ nè, hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý, đường Trường Sơn qua cao quốc nội hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Cánh Hội đến cầu Tân Thuận 2 theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Anh Thơ tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây cho các bác tài. Tuy là chúng ta sắp kết thúc chương trình giờ cao điểm, nhưng mà cũng có một số những cái khu vực vẫn còn đông di chuyển chậm. Nên là lúc nào anh Thơ cũng mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều để tham gia giao thông ở trên đường cho an toàn và thuận tiện nhất. Và cũng cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả buổi tối ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình để cập nhật những cái thông tin mới cho chúng tôi. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả. Còn về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, ở cuối giờ thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật cho quý vị. Thì tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Bắt đầu từ 19:00 đến 19:30 thì mức giãn cách giãn ra còn 8 phút một chuyến bởi vì bắt đầu hết khung giờ cao điểm. Chuyến tàu cuối xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên là vào lúc 22:00 đêm hôm nay. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga như Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 80% còn chỗ trống. Các ga như là Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70% còn nhiều chỗ trống. Lượng hành khách các ga hiện tại tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất là thoải mái và thuận lợi. Tình hình xung quanh các nhà ga giao thông thì khu vực trung tâm ga Bến Thành, ga nhà hát thành phố và Ba Son thì khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông và các phương tiện lưu thông đông, di chuyển khó khăn, có hiện tượng ùn ứ ở khu vực này. Còn khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần với ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là cái tình hình giao thông cụ thể tại 14 nhà ga tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Và thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiện Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotland tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà đầu tư bất động sản đang xuống tiền hay chờ đợi.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
4: Còn tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề giếng trời nhà phố đưa nắng gió vào giữa lòng ngôi nhà.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường gọi là sổ hồng, cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.
4: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết hơn 348.000 hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận, tăng hơn 20.000 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước.
3: Trong đó, nhóm hồ sơ đăng ký biến động đất đai tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 329.000 hồ sơ. Số giấy chứng nhận cấp mới đạt trên 104.000 trường hợp, tăng hơn 34%.
4: Đối với các dự án nhà ở, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận cho hơn 18.600 căn nhà trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 13.600 hồ sơ chưa thể hoàn tất do người mua nhà chưa thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.
3: Việc đẩy mạnh cấp sổ hồng đã giúp ngân sách thành phố thu thêm khoảng 600 tỷ đồng từ lệ phí trước bạ chỉ trong 5 tháng đầu năm.
4: Để tháo gỡ các tồn đọng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng rà soát toàn bộ các dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, phân loại nguyên nhân vướng mắc và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể cho từng dự án.
3: Đồng thời, các đơn vị liên quan cũng được giao tăng cường nhân lực, đẩy mạnh số hóa dữ liệu và kết nối thông tin giữa các cơ quan đất đai, thuế, xây dựng và chính quyền địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
4: Thưa quý vị, một dấu mốc đáng chú ý trong phát triển nhà ở xã hội vừa được ghi nhận tại thành phố Đồng Nai khi địa phương chính thức khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1.
3: Đây được xem là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của Đồng Nai và cũng là một trong những dự án tiên phong trên cả nước được triển khai sau chủ trương phát triển mạnh loại hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người thu nhập thấp.
4: Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 12 hectare tại phường Long Bình, khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như là Amata, Biên Hòa 2, Ates, Long Bình và Hồ Nai. Theo quy hoạch, toàn bộ khu đất sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê cùng hệ thống trường học, công viên cây xanh và các công trình dịch vụ công cộng.
3: Riêng giai đoạn 1 gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1.000 căn hộ, có diện tích từ 30 đến 70 m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
4: Ngoài các căn hộ cho thuê, dự án còn được đầu tư đồng bộ bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống cây xanh, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.
3: Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, phát triển nhà xã hội cho thuê là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh địa phương hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó hơn 70% là lao động nhập cư.
4: Chỉ riêng năm 2025, Đồng Nai đã hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, vượt 112% kế hoạch được giao. Năm nay, địa phương đặt mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn và tiếp tục mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu đã đề nghị cần xây dựng cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thống nhất trên toàn địa bàn nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư.
3: thảo luận về dự thảo nghị quyết liên quan đến công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Đại biểu Lê Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Thất cho rằng, việc giao cho từng địa phương tự quyết mức hỗ trợ có thể dẫn đến tình trạng cùng một dự án, nhưng mỗi nơi áp dụng một chính sách khác nhau.
4: Theo đại biểu, điều này dễ tạo ra sự so sánh quyền lợi giữa người dân ở các địa bàn khác nhau, làm phát sinh khiếu nại và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, thành phố cần đóng vai trò quyết định cuối cùng để bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng chính sách.
3: Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục duy trì hình thức bồi thường bằng tiền thay vì công trình xây dựng. Bởi nếu triển khai theo phương án công trình thay thế sẽ phát sinh thêm nhiều thủ tục đầu tư, thi công và nghiệm thu, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.
4: Liên quan đến các tồn tại lịch sử về đất đai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, phần lớn các vướng mắc hiện nay đều kéo dài nhiều năm liên quan đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền hoặc là chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý.
3: Theo lãnh đạo thành phố, luật thủ đô năm 2026 sẽ trao thêm nhiều thẩm quyền mới cho Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước tháo gỡ các tồn động này. Sau khi các quyết định hướng dẫn được ban hành, thành phố sẽ rà soát, phân loại từng nhóm vụ việc để có phương án xử lý phù hợp. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang tiếp tục tăng tốc triển khai khu thương mại tự do với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.
4: Theo các quyết định mới được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang sẽ đầu tư khu chức năng tại vị trí số 3 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng với quy mô khoảng 500 hectare và tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng.
3: Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ được lựa chọn đầu tư dự án khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 tại vị trí số 4, quy mô khoảng 335 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng.
4: Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động tối đa 70 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất và được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây thành phố.
3: Trước đó, Đà Nẵng cũng chấp thuận đầu tư khu chức năng tại vị trí số 2 với quy mô khoảng 75 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng, phục vụ các hoạt động logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn và dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế.
4: Như vậy, riêng 3 dự án tại các vị trí số 2, số 3 và số 4 đã có tổng diện tích khoảng 910 hectare cùng tổng vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng.
3: Bên cạnh đó, vị trí số 5 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng do tập đoàn Sun Group đầu tư cũng đã được khởi công từ năm ngoái với quy mô khoảng 90 hectare.
4: Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố hiện tiếp tục kêu gọi đầu tư tại các vị trí còn lại và nghiên cứu mở rộng khu thương mại tự do về phía Nam nhằm tạo thêm dư địa phát triển sau khi mở rộng không gian đô thị.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút phim nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Ý đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn thị trường sôi động trở lại trong những năm ngoái, nhiều nhà đầu tư bất động sản hiện nay đang có xu hướng chậm lại trong các quyết định giải ngân. Không ít người lựa chọn quan sát thay vì xuống tiền như trước.
3: Thực tế này đang diễn ra trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản vẫn neo ở mức cao, trong khi chi phí vốn ngày càng gia tăng. Điều đó khiến cho bài toán đầu tư trở nên khó tính toán hơn, đặc biệt với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.
2: Nếu như vài năm trước, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng vay từ 50 đến 70% giá trị tài sản bởi kỳ vọng giá nhà sẽ tiếp tục tăng mạnh, thì hiện nay tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể.
3: Theo khảo sát của Quanmao Group, tỷ lệ khách hàng có nhu cầu mua bất động sản đã giảm mạnh trong quý vừa qua. Đáng chú ý, nhóm khách hàng đang chuẩn bị giao dịch giảm gần một nửa so với trước đó. Ngược lại, số người không có ý định mua bất động sản trong ngắn hạn lại tăng mạnh.
2: Điều này cho thấy thị trường đang xuất hiện tâm lý chờ đợi khá rõ nét. Người mua không còn xuống tiền bằng mọi giá mà dành nhiều thời gian hơn để đánh giá cơ hội và rủi ro.
3: Một trong những yếu tố được quan tâm nhiều nhất hiện nay chính là dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng. Theo chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, diễn biến của rung tín dụng và lãi suất trong những tháng tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư.
4: Ví dụ như bây giờ cái quý 2 có cái rung mới của mỗi quý, vậy thì trong tháng 4 cái rung nó có xài hết luôn không hay là nó sẽ kéo dài? Cái mà hiện tại á, nó đang thắt cái thị trường lại á, chính là dòng tiền. Thì dòng tiền nó sẽ phụ thuộc vào tín dụng và lãi suất. Rồi sẽ qua tháng 7 thì cái rung sau khi tháng quý 3 mở ra thì anh có thể kéo dài được hết 3 tháng hay không, hay là trong 1-2 tuần là anh xài hết luôn, cái đó sẽ quan trọng. Thứ hai là cái lãi suất. Thì bây giờ mọi người, các nhà đầu tư á, khi mà nó tăng từ hồi, thực ra chính xác là nó tăng vào đầu tháng 3 vừa rồi thôi, nó mới có cái thông báo từ hai ngân hàng lớn là nó tăng lên, thì tâm lý nhà đầu tư bây giờ họ vẫn có tiền dự phòng, họ sẽ quan sát xem trong vòng khoảng 6 tháng tới nó có xu hướng giảm hay không. Thứ hai là khả năng tín dụng, vì rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ có khuynh hướng là họ sẽ vay đáo hạn, họ có vay ngược lại được hay không, ảnh hưởng tới nguồn vay đáo hạn của họ nữa, chứ không phải là ai cũng vay mua nhà bất động sản đâu, họ vay kinh doanh và vay đáo hạn nữa, thì hai cái đó sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của họ.
3: Thưa quý vị, có thể thấy sau nhiều năm quen với mặt bằng lãi suất thấp, nhà đầu tư hiện nay đang bước vào giai đoạn phải tính toán kỹ hơn về hiệu quả sử dụng vốn. Trước đây với một khoản vay khoảng 5 tỷ đồng, chi phí lãi vay vẫn nằm trong khả năng cân đối nếu như giá bất động sản tăng đều mỗi năm. Tuy nhiên hiện nay, khi lãi suất tăng lên và giá nhà đã ở mức rất cao, biên lợi nhuận đầu tư đang bị thu hẹp đáng kể.
2: Cùng với đó, hiệu suất khai thác cho thuê tại nhiều phân khúc cũng không còn đủ hấp dẫn để bù đắp chi phí vốn. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn giữ tiền mặt hoặc là cơ cấu lại danh mục thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư.
3: Thanh khoản thị trường cũng đang phản ánh phần nào xu hướng này. Theo DKRA Consulting, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trong tháng gần đây giảm hơn 20%, trong khi tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 19% tổng nguồn cung.
2: Dù thị trường chưa xuất hiện làn sóng giảm giá diện rộng, nhưng mà tốc độ giao dịch đang chậm lại đáng kể. Người mua có nhiều lựa chọn hơn và không còn tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội như những giai đoạn sốt nóng trước đây.
3: Một điểm đáng chú ý khác là cách sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư đang thay đổi. Nếu trước đây nhiều người sẵn sàng vay tới 70 hoặc là 80% giá trị tài sản, thì hiện nay tỷ lệ này đã giảm mạnh. Theo chuyên gia Lê Quốc Kiên, đây sẽ là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá sức khỏe thực sự của dòng tiền trên thị trường trong thời gian tới.
4: Mình sẽ quan sát xem cái tỷ lệ cái dòng tiền đẩy vào thị trường của họ như thế nào. Ví dụ như khi thị trường tốt á, những nhà đầu tư chỉ cần có 20% vốn, họ sẵn sàng vay đòn bẩy 80%, 70% luôn. Nhưng mà hiện tại ha, rõ ràng là cái đòn bẩy nó 5 năm rồi, hoặc là thậm chí giảm xuống là họ chỉ dám vay 40%, 60% mức tự có thôi. Thì mình phải quan sát thêm cái dòng tiền mà đẩy vào thị trường đó. Rồi, cái việc cái khả năng gồng lãi của nhà đầu tư sau khi gồng 6 tháng còn cái khả năng gồng nữa hay không, hay là lúc đó họ phải cơ cấu, họ phải giảm giá để họ bán ra. Đó là những cái dấu hiệu mình phải quan tâm.
3: Theo các chuyên gia, điều thị trường đang chờ đợi lúc này không đơn thuần là việc giá bất động sản tăng hay giảm, mà là sự ổn định của các yếu tố nền tảng như là lãi suất tín dụng và khả năng tạo dòng tiền của tài sản.
2: Trong bối cảnh đó, những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá trong tương lai sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Thay vào đó, các bất động sản có khả năng khai thác thực, tạo dòng tiền ổn định hoặc nằm tại những khu vực có hạ tầng phát triển sẽ được ưu tiên.
3: Và nhiều chuyên gia cũng cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Không phải mọi loại hình bất động sản đều có cơ hội tăng giá như nhau. Nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn thay vì đầu tư theo tâm lý đám đông.
2: Điều này cũng đánh dấu sự thay đổi từ một thị trường tăng trưởng dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính sang giai đoạn đề cao hiệu quả khai thác và giá trị thực của tài sản.
3: Có thể nói tâm lý chờ đợi hiện nay không hẳn là tín hiệu tiêu cực, ngược lại đây có thể là bước điều chỉnh cần thiết để thị trường vận động theo hướng lành mạnh hơn khi mà các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên dữ liệu dòng tiền và khả năng sinh lời thực tế.
2: Và khi những yếu tố như lãi suất, tín dụng hay nguồn cung dần ổn định hơn, dòng tiền có thể sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn và với những phân khúc có nền tảng tốt và nhu cầu thực sự.
3: Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu là dự án Pearl Riverna Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí liền kề Hồ Vân Trì, rộng 180 hectare, một trong những không gian mặt nước tự nhiên lớn hiếm hoi phía Bắc thủ đô. Dự án có quy mô khoảng 40,3 hectare, mật độ xây dựng chỉ 21%, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái với hệ thống công viên, đường dạo ven hồ dài 1,7 km cùng nhiều tiện ích wellness. Điểm nhấn của Pearl Riverna Hà Nội là chỉ số sinh thái khoảng 35 m2 cây xanh trên mỗi người. Từ dự án, cư dân có thể kết nối tới sân bay Nội Bài và khu hành chính Tây Hồ Tây chỉ trong khoảng 10 phút, đồng thời dễ dàng tiếp cận trung tâm Hà Nội thông qua cầu Nhật Tân và Vành Đai Ba.
2: Tiếp theo là Diamond Sky, dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại trung tâm Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức cũ, được phát triển theo triết lý kiến trúc mở. Diamond Sky có mật độ xây dựng khoảng 40%, tối ưu khả năng đón ánh sáng và gió tự nhiên. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, công viên xanh và toàn cảnh khu đô thị Vạn Phúc City. Điểm nhấn nổi bật là hệ kính lớn từ sàn đến trần, mang lại không gian sống rộng mở và kết nối với thiên nhiên. Bên cạnh đó, cư dân còn được thụ hưởng hệ tiện ích hiện hữu của Vạn Phúc City như là trường học quốc tế, bệnh viện, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước và trung tâm thương mại quy mô lớn.
1: Chuyển sang khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, phân khu Acadia at La Villa vừa được giới thiệu tại khu đô thị La Villa Township rộng 60 hectare ở Nhà Bè. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên do liên doanh group Virapol của Pháp và Kiến Áp Group phát triển. Dự án gồm các tòa căn hộ, khối đế thương mại cùng tuyến phố mua sắm hiện đại. Acadia at La Villa được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh của khu Nam như tuyến metro số 4, Vành Đai 3 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến mô hình sống trong khu đô thị đồng bộ, nơi cư dân được tiếp cận đầy đủ tiện ích, cảnh quan và cộng đồng hiện hữu ngay khi về ở.
2: Tại Nha Trang, Sun Property vừa ra mắt tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ The Fest thuộc đại đô thị Chamora City. Dự án gồm 3 tòa tháp nằm trên đảo lễ hội Festival Island, trung tâm vui chơi, thương mại và lưu trú của toàn đô thị. The Fest sở hữu vị trí liền kề hồ trung tâm rộng 7,3 hectare, nơi sẽ diễn ra các chương trình trình diễn nghệ thuật, nhạc nước, 3D mapping và pháo hoa. Ngay dưới khối đế là chuỗi phố thương mại, chợ đêm và không gian ẩm thực. Toàn bộ sản phẩm thuộc loại hình căn hộ thương mại dịch vụ gồm studio 1 và 2 phòng ngủ, phù hợp nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng và khai thác kinh doanh trong bối cảnh du lịch Nha Trang tiếp tục tăng trưởng mạnh.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ khu đô thị Villastar Thủy Nguyên tại Hải Phòng. Chủ đầu tư dự kiến triển khai 4 tòa căn hộ cao tầng với gần 1.000 sản phẩm, bổ sung nguồn cung nhỏ cho khu vực Bắc Sông Cấm. Dự án nằm trên đại lộ 359C, kết nối thuận tiện với khu trung tâm hành chính mới, khu công nghiệp V-Ship và các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố. Theo kế hoạch, phân khu mới sẽ góp phần nâng quy mô dân số toàn khu lên khoảng 10.000 người, đồng thời tạo thêm lực cầu cho hệ thống subhouse, mặt bằng thương mại và các tiện ích đã hiện hữu.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chương mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, tại Hạ Long, cùng với sự phát triển của hạ tầng và định hướng mở rộng không gian đô thị, những khu vực sở hữu lợi thế cảnh quan mặt nước đang dần trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản. Trong đó, Vịnh Cửa Lục được đánh giá là một trong những không gian phát triển giàu tiềm năng của thành phố di sản.
1: Và không chỉ sở hữu cảnh quan đặc trưng của vùng vịnh, Cửa Lục còn được xem là vùng đệm chiến lược kết nối khu vực trung tâm hiện hữu như là Hòn Gai, Bãi Cháy với những không gian phát triển mới ở phía bắc thành phố. Đây cũng là khu vực còn nhiều dư địa để hình thành các khu đô thị quy mô lớn được quy hoạch đồng bộ và hiện đại.
0: Những năm gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Tình Yêu, cầu Bình Minh cùng hệ thống đường ven biển và đường bao biển liên tục được đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông quanh vịnh. Sự kết nối thuận tiện này đang tạo động lực mạnh mẽ để Cửa Lục chuyển mình từ khu vực chuyển tiếp trở thành một cực tăng trưởng mới của Hạ Long.
1: Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng đô thị mà còn là nâng cao chất lượng sống. Những dự án được đầu tư bài bản về quy hoạch, cảnh quan và tiện ích đang trở thành điểm nhấn góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực.
0: Nằm trong xu hướng đó, Noble Palace Hạ Long đang được phát triển như một quần thể đô thị tích hợp bên vịnh Cửa Lục. Tọa lạc tại phường Cao Xanh, dự án có quy mô hơn 97 hectare với đa dạng sản phẩm gồm đất nền, nhà liền kề, shop house và biệt thự.
1: Một lợi thế đáng chú ý của dự án là vị trí nằm giữa các khu dân cư và đô thị đã hiện hữu, giúp cho cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống dịch vụ, thương mại và tiện ích của khu vực. Đồng thời, nhờ kết nối trực tiếp với đường bao biển và các cây cầu vượt vịnh, việc di chuyển đến trung tâm Hòn Gai hay là các khu du lịch của Hạ Long cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
0: Không chỉ chú trọng yếu tố vị trí, Noble Palace Hạ Long còn được định hướng theo mô hình đô thị tích hợp, các tiện ích hồ sinh thái, quảng trường trung tâm, tuyến dạo bộ, khu thể thao, giải trí và hệ thống phố thương mại được quy hoạch đồng bộ nhằm tạo nên một môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.
1: Có thể thấy khi mà Cửa Lục tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, những dự án được quy hoạch bài bản như là Noble Palace Hạ Long không chỉ góp phần nâng chuẩn diện mạo khu vực mà còn mang đến lựa chọn an cư mới cho cư dân đang tìm kiếm một môi trường sống chất lượng bên vịnh di sản.
0: Với lợi thế cảnh quan mặt nước, kết nối thuận tiện và hệ tiện ích đồng bộ, khu vực Cửa Lục được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những không gian sống đáng chú ý của Hạ Long trong thời gian tới.
1: Và quý vị vừa theo dõi chuyên mục Kết nối dự án. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, với đặc trưng đô thị Việt Nam hiện nay, phần lớn nhà phố được xây dựng trên những lô đất có mặt tiền hẹp nhưng mà chiều sâu lớn. Chính điều này khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng thiếu ánh sáng tự nhiên, bí bách và khó lưu thông không khí.
1: Đặc biệt ở những căn nhà ống xây san sát nhau, hai bên hông thường không thể mở cửa sổ, nguồn sáng và gió tự nhiên chủ yếu chỉ đến từ mặt trước hoặc là phía sau nhà, khiến cho khu vực giữa nhà trở thành khoảng không gian thiếu sáng và dễ tích tụ nhiệt.
0: Trong bối cảnh đó thì giếng trời được xem là một trong những giải pháp kiến trúc hiệu quả nhất. Không chỉ giúp lấy sáng, thông gió tự nhiên, giếng trời còn góp phần cải thiện chất lượng không gian sống và tạo điểm nhấn mỹ quan cho ngôi nhà.
1: Về cơ bản thì giếng trời là khoảng thông tầng theo phương thẳng đứng từ mái xuống tầng trệt. Cấu trúc này gồm 3 phần chính là đỉnh giếng, thân giếng và đáy giếng. Nếu mà được thiết kế hợp lý, giếng trời có thể trở thành lá phổi giúp điều hòa vi khí hậu bên trong nhà. Chia sẻ về vai trò của giếng trời đối với nhà phố Việt Nam thì kiến trúc sư Nguyễn Cava đến từ văn phòng thiết kế Story Architecture cho biết.
2: Thì đối với cái nhà phố của Việt Nam mình á, thì được phân lô là cái bề ngang là thường 3m, 4m, 5m, nhưng mà chiều dài thì nó sâu, nó tới mười mấy mét, 20m. Thì nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà mình xây lên nó thành một cái gọi là cái nhà ống, nó sẽ thiếu cái lượng ánh sáng và thông gió cho cái khu vực giữa nhà hay là đằng sau nhà. Thì nó chỉ có cái tiếp xúc với cái ánh nắng và gió ở phía trước nhà không à. Thì làm cho cái ngôi nhà mình trở nên rất là tù túng. Để đỡ mà mình khắc phục cái giải pháp đó thì rất cần cho một cái giếng trời để nó giải tỏa được cái tầm nhìn, giải tỏa được cái sự bức bối về không gian, và nó có thể đưa nắng và gió, đưa những cái không gian sâu bên trong có thể tiếp xúc được với thiên nhiên, nắng gió, giúp cho con người ở trong đó có trải nghiệm tốt hơn.
0: Thưa quý vị, hiện nay vị trí đặt giếng trời phổ biến nhất là khu vực cầu thang. Đây được xem là điểm trung tâm của ngôi nhà, giúp ánh sáng lan tỏa đều tới nhiều không gian khác nhau mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến diện tích sử dụng.
1: Ngoài cầu thang thì nhiều gia đình cũng lựa chọn bố trí giếng trời ở cuối nhà, gần khu vực bếp hoặc là sân sau để tăng khả năng thông gió và hạn chế tình trạng ám mùi trong quá trình nấu nướng.
0: Bên cạnh vị trí thì kích thước và hướng đặt giếng trời cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo các kiến trúc sư, hướng nam hoặc là hướng đông nam thường được ưu tiên bởi khả năng đón gió và ánh sáng ổn định mà không quá gay gắt.
1: Tuy nhiên, không phải cứ mở một khoảng thông tầng lớn là hiệu quả, thưa quý vị. Nếu mà xử lý không khéo thì giếng trời có thể trở thành nơi hấp thụ nhiệt, gây chói mắt hoặc là làm tăng nhiệt độ bên trong nhà vào những ngày nắng nóng. Vì vậy, việc kiểm soát ánh sáng và thông gió luôn là yếu tố rất quan trọng trong quá trình thiết kế. Nói rõ hơn về vấn đề này thì kiến trúc sư Nguyễn Cava chia sẻ.
2: Mình phân bổ cái ánh sáng xuống khu vực giếng trời cũng phải khéo để cho nó không có chiếu trực tiếp vào những cái khu vực

0: sinh hoạt trực tiếp của mình. Mình sẽ đưa cái ánh sáng nó vào những cái vị trí phụ và nó tán xạ ra để ánh sáng nó đều và nó không bị chói khi mà mình sinh hoạt bên trong cái giếng trời. Còn cái phần phần nguy hiểm thì đa số là mình làm cái lan can nó đủ cái tiêu chuẩn cho người lớn lẫn em bé để mà không có bị té ngã xuống giếng trời. Còn nếu mà ai mà cảm giác sợ quá thì mình có thể làm thêm cái lưới. Phải lưu ý cái việc thông gió cho cái khi mà mình đưa ánh nắng vào thì nó sẽ có những cái bức xạ nhiệt nên nên cái sự đối lưu nó cần phải đảm bảo để nó không hầm hơi trong cái ngôi nhà của mình.
1: Theo quan niệm phong thủy thì giếng trời còn được xem là nơi đón sinh khí, giúp luân chuyển nguồn năng lượng tích cực trong nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị không nên quá lạm dụng các yếu tố trang trí cầu kỳ gây cản trở chức năng lấy sáng và thông gió vốn có của giếng trời.
2: Có thể thấy, giữa những ngôi nhà phố ngày càng bị giới hạn về diện tích và khoảng mở, giếng trời không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách để đưa thiên nhiên trở lại gần hơn với đời sống thường nhật.
1: Một khoảng nắng dịu vào buổi sáng, một luồng gió tự nhiên len lỏi giữa các tầng hay là mảng xanh nhỏ dưới chân giếng trời, đôi khi lại chính là điều làm nên sự khác biệt cho chất lượng sống của cả gia đình.
2: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn hộ đặc biệt tại thành phố Praha, Cộng hòa Séc. Một không gian sống rộng 101m2 nhưng gần như không có những bức tường ngăn chia quen thuộc. Thay vào đó là một cách tiếp cận mới mẻ, nơi sự linh hoạt và cảm giác tự do được đặt lên hàng đầu.
1: Trong quá trình cải tạo thì nhóm thiết kế đã đưa ra một quyết định khá là táo bạo là loại bỏ gần như toàn bộ vách ngăn cố định của căn hộ, ngoại trừ khu vệ sinh và các trục kỹ thuật bắt buộc phải giữ lại, phần lớn không gian được mở hoàn toàn.
0: Bước vào căn hộ thì người ta dễ dàng nhận thấy mọi hoạt động sinh hoạt đều xoay quanh một khối nội thất lớn đặc trưng ở trung tâm.
1: Khối nội thất này được xoay nhẹ theo một góc nhất định, vừa đóng vai trò phân chia công năng, vừa tạo nên những khoảng chuyển tiếp mềm mại giữa các khu vực chức năng.
0: Nhờ vào đó, căn hộ vẫn mang cảm giác như một không gian duy nhất, nhưng lại có thể vận hành như bốn khu vực riêng biệt theo nhu cầu sử dụng.
1: Một trong những điểm thú vị nhất nằm ở cách bố trí khu bếp. Thay vì chỉ có một không gian nấu nướng như là thông thường, căn hộ sở hữu tới hai khu bếp với hai vai trò khác nhau.
0: Khu bếp đầu tiên nằm ngay trong không gian sinh hoạt chung. Tuy nhiên, đây không phải là nơi nấu ăn mà được thiết kế như một quầy cà phê tại gia.
1: Một góc nhỏ để pha trà, pha cà phê, trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là bắt đầu ngày mới trong không gian đầy ánh sáng.
0: Phía sau là khu bếp chính được trang bị đầy đủ thiết bị nấu nướng. Điều đặc biệt, không gian này có thể được che lại bằng hệ rèm di động khi cần.
1: Nhờ đó mà gia chủ hoàn toàn chủ động trong việc đóng mở không gian, vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa giữ được sự gọn gàng cho căn hộ.
0: Bếp từ, lò nướng âm tủ và các thiết bị gia dụng đều được giấu khéo léo phía sau lớp rèm trắng nhẹ nhàng.
1: Ngay phía sau khu vực này là hệ thống giặt sấy được bố trí theo phương đứng với máy giặt và máy sấy xếp chồng lên nhau.
0: Giải pháp âm tủ giúp tiết kiệm diện tích đáng kể, đồng thời duy trì sự liền mạch cho toàn bộ hành lang và không gian sinh hoạt.
1: Một chi tiết rất là đáng chú ý khác là hệ tủ sử dụng kính sọc mờ. Loại vật liệu này cho phép ánh sáng xuyên qua nhưng mà vẫn tạo được cảm giác phân tách vừa đủ giữa các khu vực.
0: Xen giữa những chiếc tủ là các hệ nhỏ đặt cây xanh, sách và đồng hồ gia đình. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến không gian trở nên sinh động và gần gũi hơn.
1: Về vật liệu thì căn hộ theo đuổi tinh thần tối giản và có phần công nghiệp. Bê tông trần được giữ nguyên trạng thái thô mộc kết hợp cùng với sàn gỗ gạch kính và hệ nội thất âm tường màu trắng.
0: Đặc biệt, những cột bê tông hiện hữu không bị che giấu mà giữ nguyên như một phần của thiết kế. Chúng trở thành dấu ấn vật liệu, kể lại câu chuyện nguyên bản của công trình.
1: Khu vệ sinh được bố trí phía sau khối nội thất trung tâm và là không gian duy nhất có cửa đóng kín hoàn toàn.
0: Thay vì dùng tường đặt, nhóm thiết kế lựa chọn gạch kính để bao quanh khu vực này. Nhờ đó, ánh sáng vừa có thể lan tỏa khắp căn hộ mà không làm mất đi sự riêng tư cần thiết.
1: Khu vực ngủ nghỉ được ngăn cách bằng hệ tủ lớn thay vì những bức tường cố định. Đây vừa là giải pháp lưu trữ hiệu quả, vừa đóng vai trò như là một vách ngăn mềm trong không gian mở.
0: Trên trần nhà, hệ thống đèn được thiết kế rất đơn giản với các đường dây kỹ thuật để lộ. Đây là phong cách thường thấy trong kiến trúc tối giản đương đại, nơi vẻ đẹp đến từ sự chân thực của vật liệu và kết cấu.
1: Có thể nói căn hộ tại Praha không gây ấn tượng bằng những món đồ nội thất đắt tiền hay là các chi tiết cầu kỳ. Giá trị lớn nhất nằm ở cách tư duy về không gian sống.
0: Một không gian mở, linh hoạt, ngập tràn ánh sáng và sẵn sàng thay đổi theo nhu cầu của con người. Đó cũng là một trong những hướng đi đáng chú ý của nhà ở đô thị trong tương lai.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Nhà đẹp

0: quanh ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn, để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz, cũng đang được phát sóng tại FM Mekong, tần số 90MHz. Vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, quý vị thính giả sẽ được gặp Duy Thanh cùng chia sẻ về những vấn đề mà các bạn gặp phải, cần tâm sự để tìm kiếm góc nhìn khách quan từ nhiều phía. Đừng có bất cứ một cái sự e dè nào và cũng cứ thoải mái quý vị nhé. Mỗi tối thứ ba hàng tuần và chủ nhật các tuần, Duy Thanh sẽ đồng hành và đưa ra một vài những cái lá cắt cuộc sống từ chính cái góc nhìn cá nhân của mình, từ những cái vấn đề mà chúng ta đang thấy trong cái bức tranh cuộc sống, đặc biệt là những cái giá trị mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Duy Thanh hay đem những cái sự va chạm đó làm chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn, để từ đó thì Duy Thanh và tất cả quý vị thính giả đều có thể có một cái cơ hội giảm tốc trong cái nhịp cuộc sống. Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm kiếm, học hỏi những cái điều mới, những cái điều tốt và hay trong cuộc sống từ chính những cái câu chuyện, là những cái trải nghiệm cá nhân từ Duy Thanh và các bạn thính giả. Trong buổi tối thứ ba ngày hôm nay thì Duy Thanh nghĩ cái chủ đề, cái câu chuyện nó làm nên một cái mạch cảm xúc của Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay á, nó cũng là một cái lát cắt cảm xúc rất là thường thấy trong bức tranh cuộc sống của tất cả chúng ta. Và cái lát cắt đây như thế nào thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đi. Đây cũng chính là cái cảm xúc mà cá nhân Duy Thanh cũng gặp thấy và cũng có trong những cái khoảng thời gian mà gần cuối ngày. Bởi vì Duy Thanh biết rằng là sau 8 tiếng làm việc ở cơ quan, sau 8 tiếng chúng ta đi ra ngoài để kết nối xã hội, để tạo đà cho phát triển cuộc sống cá nhân của mình, thì cái áp lực nó được gọi là cái áp lực nó đè nặng trên đôi vai của mình, nó cũng tương đối khá là chật vật và vất vả. Thôi thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát đầu tiên, sau đó thì Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài cái cảm xúc cá nhân của mình trong ngày hôm nay nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Hôm Nay Anh Rất Mệt, qua phần trình bày của Ngô Thành Dương.

cứ thế trôi đi để lại những nỗi lắng lo thường trực. Đôi lúc chỉ muốn buông xuôi, nhìn thẳng vào cuộc đời, hỏi rằng ta và ngươi liệu có thể nào tha thứ được cho nhau. Nếu không thì sẽ thế nào, ta lại chìm trong những lao đao. Ngước lên trời cao lặng nhìn trăng sao, chẳng biết nơi nào là cơn mưa rào, bởi vì trong

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Các bạn thính giả đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam của Duy Thanh, nơi nhịp sống được giảm tốc để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây, và hôm nay thì muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi có lẽ đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của rất nhiều người trưởng thành. Bao giờ mình mới thật sự được sống an nhiên? Gần như an nhiên là một cái đích đến của tất cả chúng ta. Ngày còn trẻ thì chúng ta thường nghĩ cuộc sống giống như một hành trình có đích đến. Chỉ cần học xong, có công việc ổn định, có một khoản thu nhập đủ để lo cho bản thân, mọi thứ rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy là chúng ta hình dung về một ngày nào đó, khi những áp lực qua đi, những lo toan được giải quyết và bản thân mình có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống mà không còn phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng rồi theo thời gian, càng lớn lên, nhiều người càng nhận ra rằng cuộc sống dường như không có một thời điểm nào hoàn toàn hết bận lòng. Khi bắt đầu đi làm, ta lo cho tương lai của chính mình. Khi có gia đình, ta lo cho người bạn đời và con cái. Khi cha mẹ già đi, ta lại lo cho sức khỏe và cuộc sống của đấng sinh thành. Có những người đang cố gắng trả góp cho căn nhà đầu tiên. Có những người đang chật vật giữ công việc giữa những biến động của cuộc sống. Có những người mỗi ngày thức dậy đều mang theo trong lòng nỗi lo về cơm áo, về tài chính, về những người thân yêu đang đặt niềm tin vào mình. Nhiều khi nhìn bên ngoài thì họ vẫn đang sống rất là bình thường, vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói và hoàn thành công việc như bao người khác. Nhưng chỉ bản thân họ mới hiểu, có những đêm nằm xuống, đầu óc vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì còn quá nhiều điều cần suy nghĩ. Có một cái điều mà Duy Thanh nhận ra là càng trưởng thành, cái điều nó khiến chúng ta mệt mỏi không hẳn là một cái công việc nào đó khó khăn hay là một cái trở ngại nào đó ở phía trước. Đôi khi những cái vấn đề nó khiến chúng ta nặng lòng nhất chính là cái cảm giác mình không được phép dừng lại. Trong cái hành trình dài của cuộc sống, có bao giờ các bạn cảm nhận rằng là mình không được phép dừng lại, bởi vì dừng lại thì sẽ có một ai đó ở phía sau vượt qua mặt mình, sẽ có một cái sự bỏ lỡ nào đó về cơ hội trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta luôn trong một cái trạng thái, có một cái suy nghĩ ở bên trong rằng phía sau một cái quyết định, mỗi cái nỗ lực đều là những cái trách nhiệm đang chờ mình gánh vác. Thế nên khi nghe ai đó nói về sự an nhiên, về việc sống chậm hay học cách buông bỏ, nhiều người chỉ biết mỉm cười. Không phải họ không muốn sống nhẹ nhàng hơn, mà bởi trên vai họ vẫn còn những điều chưa thể đặt xuống. Liệu an nhiên có thực sự là trạng thái chỉ xuất hiện khi mọi áp lực biến mất? Hay an nhiên là khi giữa rất nhiều trách nhiệm, chúng ta vẫn tìm được cho mình một khoảng nghỉ ngơi? Một cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng sẽ giúp mình bớt nặng hơn, và một sự chấp nhận nào đấy ở phía bên trong, nó cũng sẽ giúp cho những cái gánh nặng nó trở nên dễ chịu. Để từ đó thì cái hành trình trưởng thành, hành trình phát triển của mình, nó cũng sẽ có những cái nhịp thông dong hơn. Nếu mà các bạn nghe đến đây thì có thể bạn cũng là một người đang cố gắng mỗi ngày, phải không ạ? Sáng đâu đó tầm khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ là chúng ta đã có một cái sự đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau mình bắt đầu lao ra cuộc sống vào tầm khoảng 7 giờ, kết nối xã hội, công việc vân vân vân vân. Tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy bản thân mình đang ở một cái chế độ là không được phép dừng lại. Nhiều khi chúng ta có đó, nhưng mà đâu đấy mình cứ suy nghĩ về những cái trách nhiệm còn nặng ở trên vai, những cái điều mà bản thân mình không dám dừng lại, bởi vì mỗi khi dừng lại mình sẽ sợ mất lỡ một cái nhịp nào đó trong cuộc sống của mình. Vậy thì từ những cái góc nhìn đó, từ những cái cảm xúc rất là thực tế trong cái nhịp sống mỗi ngày của Duy Thanh, tự nhiên muốn đặt ra một cái câu hỏi trong Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. không biết là mọi người có cảm thấy bản thân mình khó chạm đến cái giá trị an nhiên trong cuộc sống bởi vì trên vai còn gánh vác rất nhiều những cái trách nhiệm hay không? Vậy thì cái điều mà chúng ta cần phải làm cho cái câu chuyện vẫn tiếp tục thể hiện cái tính trách nhiệm cho cái giá trị của mình trong những cái kết nối xung quanh, cái bản lĩnh của mình trong những cái nhịp sống xung quanh, nhưng mà vẫn giữ được cái trạng thái an nhiên, thì chúng ta có một cái phương thức nào hay không? Thanh nghĩ đây cũng là một cái bài toán khá là khó để chúng ta có thể giải trong cái cuộc sống cá nhân của mình. Thôi thì ngày hôm nay cá nhân Duy Thanh và các bạn thính giả sẽ cùng nhau giải bài toán khó này nhé. Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn. Chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Theo bạn, điều gì đang khiến chúng ta khó tìm thấy sự bình yên? Những trách nhiệm của cuộc sống hay áp lực phải luôn mạnh mẽ để gánh vác tất cả? Thanh nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi mà tất cả các quý bác tài, đặc biệt là các bạn nam sẽ có một sự đồng cảm rất là lớn. Tại vì thực ra khi mà chúng ta sinh ra với một cái bản dạng giới là nam giới thì đâu đó trên vai của mình cũng sẽ có rất nhiều những cái định vị về sự trách nhiệm. Phải làm cái này, phải thảo cái kia. Đâu đó tất cả những cái ánh nhìn đấy, những cái sự mặc định đấy, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy nó cũng hơi nặng vai. Theo quý vị thính giả thì chúng ta nên có những cái sự xoay chuyển như thế nào về tâm lý, cái cách cân bằng của chúng ta ở bên trong như thế nào, để từ đó thì chúng ta có thể tìm thấy một cái sự an nhiên trong cuộc sống. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, dù áp lực ra sao, dù chúng ta ở cái độ tuổi nào, giới tính nào, chúng ta ở cấp bậc nào, cái sự an nhiên hạnh phúc trong cuộc sống gần như nó là một cái đích đến mà chúng ta đang ngày một mong muốn tiến lại gần, phải không thưa quý vị? Thôi thì hãy chia sẻ cái kinh nghiệm của quý vị thính giả tại đây, tại Giọng Tóc Lên Đèn cùng Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay với hai cách đăng ký vô cùng quen thuộc. Số điện thoại 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn. Các bạn cũng có thể gửi trực tiếp cái chia sẻ của các bạn thông qua hình thức là tin nhắn hoặc comment tại fanpage Giọng Tóc Lên Đèn nếu mà các bạn không có thoải mái cho cái nhịp kết nối trực tiếp thông qua làn sóng radio với điện thoại, thì chúng ta có thể chia sẻ theo định dạng là tin nhắn và thư tay quý vị nhé, thư email ấy. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo, cũng là một cái điều mà Duy Thanh đang mong muốn hướng tới, đó chính là an trong an nhiên. Ca khúc An qua phần trình bày của Lil Quint.

0: Hồi lũ lúc nào không hay, có khi liễu lưỡi, có khi thật khó. Để phát ra thành âm hay, muốn hướng được có
1: thì sao?
0: Thì bên trong phải phát ra thành tâm hay. Khi được của ló, cũng đừng quên vị ngọt của trái, phụ thuộc vào cách 100 cây. Còn cách hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gang.

đó chính là Lil Wayne cùng với ca khúc An, được trích từ album cùng tên. Lil Wayne thì cũng là một trong những nghệ sĩ indie mà Thanh rất là thích. Một cái sự cay khốc đã được chuyển hóa với một cái sự dễ chịu, với một cái chữ An mà các bạn vừa mới lắng nghe. Thanh thích bài hát này bởi vì giữa những cái khát vọng của tuổi trẻ, những cái mục tiêu và hành trình trưởng thành, thì trong cái năng lượng của ca khúc á, nó nhắc đến một cái điều mà Duy Thanh thấy bản thân mình của tuổi trẻ và của hiện tại luôn. Đó chính là càng lớn càng phải có trách nhiệm. Có lẽ trong chúng ta rồi cũng sẽ có những giai đoạn chưa thể sống thật sự an nhiên, giống như cái năng lượng của bài hát vừa mang đến. Bởi trên vai mình vẫn còn những người cần mình quan tâm, những công việc cần mình hoàn thành và những ước mơ còn dang dở. Nhưng như tinh thần của bài hát, hành trình ấy không nhất thiết phải là một cuộc vật lộn đầy áp lực. Đôi khi, bình yên không đến khi mà trách nhiệm biến mất, mà đến từ cách chúng ta học cách đồng hành cùng những trách nhiệm đó. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, Thanh muốn mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một lá thư từ một thính giả cũng đâu đó có những cái sự trăn trở về cái sự an yên trong cuộc sống. Một cái câu chuyện về áp lực, về trách nhiệm và hành trình đi tìm sự an nhiên giữa rất nhiều điều còn đang gánh vác. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư nhé. Chào Duy Thanh và Giảm Tóc Lên Đèn. Em năm nay 35 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống của em khá ổn. Em có một công việc ổn định, có gia đình nhỏ của riêng mình, con cái khỏe mạnh, bố mẹ vẫn còn bên cạnh. Mỗi ngày của em cũng giống như rất nhiều người trưởng thành khác. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần dành thời gian cho gia đình. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và bình thường. Nhưng có một điều em ít khi chia sẻ với ai, đó là cảm giác lúc nào trong lòng cũng có một áp lực nào đó đang hiện diện. Không phải áp lực từ một biến cố lớn hay một khó khăn quá sức, mà là những nỗi lo nhỏ nối tiếp nhau, hết việc này đến việc khác. Lo cho công việc được ổn định, lo cho tương lai của con, lo cho sức khỏe của bố mẹ khi tuổi ngày càng cao, lo cho những khoản chi tiêu trong gia đình, lo cho những kế hoạch mà mình đặt ra nhưng vẫn chưa thực hiện được. Có những ngày mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng trong đầu em gần như không có lúc nào thật sự được nghỉ ngơi. Ngay cả khi đang ngồi ăn cơm với gia đình hay nằm xuống chuẩn bị ngủ, em vẫn nghĩ về những việc cần giải quyết vào ngày mai. Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất là khi còn trẻ, em luôn tin rằng sẽ có một thời điểm nào đó cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với em. Em từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần công việc ổn định hơn, chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ cần mua được căn nhà riêng, chỉ cần con lớn thêm vài tuổi, khi ấy chắc mình sẽ bình yên hơn. Nhưng rồi em nhận ra mỗi giai đoạn của cuộc sống lại mang đến những trách nhiệm mới. Khi mà bản thân vừa giải quyết được nỗi lo này thì một nỗi lo khác lại xuất hiện. Nó giống như người lớn chúng ta luôn mang theo trên vai một điều gì đó cần phải gánh vác. Có lần một người bạn hỏi em, dạo này mày có hạnh phúc không? Em đã mất khá lâu mới trả lời được câu hỏi đó. Bởi em nhận ra mình vẫn có nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc sống. Nhưng em cũng nhận ra đã rất lâu rồi, mình không cho phép bản thân sống chậm lại để cảm nhận điều đó. Em mãi chạy theo trách nhiệm đến mức nghĩ rằng mệt mỏi là điều đương nhiên, áp lực là điều bình thường và bản thân phải cố gắng thêm nữa mới được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, em nhận ra có lẽ cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn toàn hết trách nhiệm. Sẽ luôn có điều gì đó cần mình quan tâm, cần mình lo lắng. Nếu cứ chờ đến khi mọi gánh nặng biến mất mới cho phép mình bình yên, thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự bình yên ấy. Từ đó em tập thay đổi một chút. Em không bỏ bớt trách nhiệm, vì nhiều điều trong số đó là những điều em yêu thương. Nhưng em học cách cho bản thân những khoản nghỉ nhỏ. Mỗi buổi sáng uống cà phê chậm hơn, một buổi tối tắt điện thoại sớm hơn, một cuộc trò chuyện với người thân thay vì giữ mọi thứ trong lòng. Em học cách chấp nhận rằng mình không thể làm tốt tất cả mọi việc cùng một lúc. Và em nhận ra một điều,
an nhiên không phải là khi trên vai không còn trách nhiệm. An nhiên có thể là khi mình hiểu rằng trách nhiệm là một phần của cuộc sống, nhưng không để chúng lấy mất hoàn toàn sự bình yên trong lòng mình. Em gửi câu chuyện này đến chương trình vì tin rằng ngoài kia còn rất nhiều người đang giống em, vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn âm thầm gánh vác rất nhiều điều, và đôi khi cảm thấy mình chưa thể sống thật nhẹ nhàng. Hy vọng rằng khi nghe chương trình hôm nay, mỗi người trong chúng ta sẽ nhớ dành cho bản thân một chút dịu dàng, bởi người đang gánh vác nhiều trách nhiệm nhất cũng rất cần được nghỉ ngơi. Thân gửi chương trình.

Vì ta nghĩ rằng là khi mà quý vị thính giả nghe câu chuyện từ bạn vừa rồi á, thì chắc là Duy Thanh nghĩ cảm xúc của chúng ta nó sẽ có một sự giống nhau ở cái câu chuyện rằng là chúng ta nhận diện ra một cái vấn đề, nó là một cái sự thuận tự nhiên, là điều khiến những cái người mà trưởng thành mệt mỏi nó không hẳn là vì họ thiếu năng lực hay là thiếu cái sự cố gắng, thiếu cái sự mong cầu để đạt được đến cái sự bình yên ở bên trong. Đôi khi nó là cái câu chuyện vì họ đang mang quá nhiều trách nhiệm cùng một lúc. Nên trong giảm tốc lên đèn tối nay, Duy Thanh muốn mang đến cho quý vị khán giả một cái khoảng không gian để mà chúng ta có thể bầu bạn trò chuyện về việc lý do vì sao, cách như thế nào mà chúng ta chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Thanh nghĩ rằng là nếu mà các bạn nhìn lại bản thân mình ở thời điểm hiện tại, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình gánh vác rất nhiều thứ ở bên trong trên cái đôi vai của mình. Nhưng mà ở một cái góc nhìn tích cực, Thanh thấy rằng là cái việc chúng ta sống có trách nhiệm và chúng ta có nhiều trách nhiệm trong cuộc sống này, nó sẽ đưa ra một cái thông điệp rằng là chúng ta đang sống có giá trị. Tại vì cái câu chuyện chúng ta hoàn thành trách nhiệm, chúng ta có trách nhiệm trong cuộc sống này, nó là một cái phần trong cái giai đoạn xây dựng hệ giá trị cá nhân. Và cái việc của chúng ta xây dựng giá trị cá nhân trong cuộc sống, nó cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta biết được rằng bản thân chúng ta, lý do chúng ta đang có những cái sự cố gắng phát triển này là cái gì. Thành ra thì nhiều khi trong cái hành trình dài của cuộc sống, chúng ta sẽ đỡ cảm thấy bị chông chênh và chênh vênh hay là chao đảo trong một vài khoảnh khắc. Nhưng mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc một cách nó rất là tự nhiên, một cái khoảng thời gian nào đó, ví dụ như là thời gian này khi mà chúng ta đã trải qua 8 tiếng ở cơ quan, chúng ta đã mệt nhoài với cái năng lượng ở bên trong, thì lúc đó cái cảm xúc nó bắt đầu nó bùng xóa. Lúc đấy cảm xúc tuôn trào ra, điều mà chúng ta cần và mong muốn nhiều nhất lúc này, chúng ta nghĩ nó là một cái tiếng thở dài, một cái nơi mà có thể giúp bản thân mình bầu bỏ trút một vài những cái câu chuyện ở bên trong, hoặc là có thể chia sẻ một vài những cái lắc cắt cuộc sống từ những cái vấn đề xã hội mà chúng ta quan sát thấy và muốn trao gửi thành một cái bàn tròn bàn luận với Duy Thanh và quý vị. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc từ fanpage giảm tốc lên đèn, các bạn có thể gửi tin nhắn yêu cầu kết nối, hoặc là chúng ta có thể comment một vài những cái đóng góp về góc nhìn, chia sẻ cảm xúc của quý vị thính giả liên quan đến câu chuyện lắc các cảm xúc mà Duy Thanh đã gửi trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Không ai trong cuộc sống này mà không thấy bản thân mình có một cái trách nhiệm cần phải gánh vác, đặc biệt là những cái trách nhiệm mà vốn dĩ nó cần thiết và nó luôn hiện hữu ở bên trong mỗi người, đó chính là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với cha mẹ, tài chính và rất nhiều những cái dự định là những ước mơ đang còn dang dở. Tất cả đều là những điều quan trọng, và vì quá quan trọng nên chúng ta thường tự nhủ mình phải gánh hết, phải lo hết, phải mạnh mẽ hết mức có thể. Nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng cảm giác quá tải thường không xuất phát từ trách nhiệm đơn thuần, mà nó đến từ việc một người phải duy trì trạng thái lo lắng và gánh vác liên tục trong một cái khoảng thời gian dài mà không có đủ sự hỗ trợ hay là những cái khoảng nghỉ cho bản thân, cho chính mình. Có một cái điều mà Thanh rất là tâm đắc là trách nhiệm không phải là kẻ thù của sự bình yên. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy trách nhiệm còn mang lại cho con người cảm giác ý nghĩa, đó chính là chúng ta thấy bản thân mình có giá trị, thưa quý vị. Và thêm nữa, cái trách nhiệm, một cái góc nhìn về mặt tâm lý, nó sẽ tạo đà cho chúng ta có động lực để sống, để phấn đấu hơn. Điều khiến chúng ta kiệt sức thường là khi cố gắng ôm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Vì thế, nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình mà đang cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật trong cái bức thư vừa rồi á, thì có lẽ chúng ta nên giảm tốc một tí xíu để mà chúng ta có thể thử cho phép bản thân mình tham khảo ba gợi ý mà cá nhân Thanh cũng đã áp dụng trong cuộc sống cá nhân và cũng thấy nó hiệu quả. Thứ nhất là đừng xem việc nhờ giúp đỡ là cái sự yếu đuối. Các chuyên gia khuyến nghị rằng chia sẻ trách nhiệm với người thân, đồng nghiệp hoặc những người mình tin tưởng là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm áp lực tinh thần kéo dài. Thứ hai, hãy ngừng chờ đến khi mọi việc hoàn hảo mới cho phép mình nghỉ ngơi, bởi cuộc sống của người trưởng thành có lẽ sẽ luôn tồn tại những điều cần phải lo. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng
bạn cũng là một người cần được quan tâm. Chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để chăm sóc người khác, nhưng lại quên mất rằng bản thân mình cũng cần được lắng nghe, nghỉ ngơi và hồi phục. Có thể chúng ta chưa thể hoàn toàn an nhiên khi trên vai vẫn còn nhiều trách nhiệm, nhưng biết đâu, sự bình yên không nằm ở việc đặt xuống tất cả, mà nó nằm ở cách chúng ta học cách mang theo chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Nó giống như là cái câu chuyện mà trước đây Thanh nghe trong lúc mà Thanh ngồi nghe phần thuyết giảng của thầy ở một cái ngôi chùa mà Duy Thanh đã có một cái lần viếng thăm.

gọi là có một cái khoảng thời gian Duy Thanh cũng hay đi thiền định ấy, thưa quý vị. Thì trong cái bài thuyết giảng của thầy ấy, có một cái nội dung mà Thanh cũng rất là thích, mà nó gần gũi với lại cái câu chuyện cuộc sống của tất cả chúng ta. Đó chính là cái câu chuyện mà có hai người sẽ mang củi, tức là sư phụ kêu hai bạn đệ tử thì vác củi lên núi với một cái lượng củi giống nhau và nhất định là phải lên được đến núi. Thì vác đi trong một cái hành trình dài ấy, thì có một bạn thì bỏ cuộc, bởi vì cái lượng củi mà đeo trên vai nó khá là nặng và bạn cứ duy trì cái nhịp đi như vậy một cái khoảng thời gian dài thì cái sức bền nó không chịu nữa. Còn cái người bạn còn lại thì lựa chọn một cái giải pháp, đó chính là bỏ bớt củi lại và chỉ để trên vai của mình một vài những cái lượng củi nó vừa với cái sức của mình. Thì cuối cùng bạn ấy lên được đến đỉnh núi, đến nơi và đúng cái thời điểm mà sư phụ giao. Thì cái câu chuyện, cái thông điệp được chia sẻ đó chính là cái việc mà chúng ta duy trì một cái lượng trách nhiệm, một cái áp lực á, mà chúng ta không biết là nó có đang vượt cái ngưỡng là cái sức chịu đựng của chúng ta hay không, nó vượt ngưỡng cái sự công bằng năng lượng của chúng ta hay không, và chúng ta bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh cho cái câu chuyện điều tiết lại cái lượng gánh nặng ở trên vai, nó sẽ rất là dễ dàng dẫn đến kiệt sức. Và khi mà kiệt sức rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó lòng mà có thể đạt đến một cái trạng thái an nhiên nào đó trong cuộc sống. Nó là một cái câu chuyện ví dụ, nó cũng khá là dễ hiểu, để mà từ đó chúng ta có thể biết được rằng cái câu chuyện mà chúng ta có trách nhiệm trên vai nó không hề là một cái điều nó đem đến chúng ta một cái sự tiêu cực trong cuộc sống, mà là cái câu chuyện nó mang đến cho chúng ta những cái ngọn đèn á, nó sẽ soi rọi để mà chúng ta có thể đi tìm kiếm giá trị của đời mình. Và cái câu chuyện chúng ta đi được một cái khoảng đường bao xa nơi đến từ cái việc, từ cái khả năng chúng ta cân bằng trong cái hành trình di chuyển, chúng ta có những cái khoảng nghỉ, chúng ta có những cái sự đồng hành với những cái trách nhiệm trong một cái trạng thái thoải mái nhất, đỡ áp lực nhất. Sau này thì Thanh có một cái lối sống tiếp theo, nó cũng đến từ những cái lần mà bản thân mình cũng cảm thấy bị cạn kiệt trong cái hành trình gọi là gánh vác nhiều trách nhiệm. Đó chính là bất kể những cái sự tương tác, bất kể những cái bước đi nào đó mà nó cho ra một cái trạng thái cố gắng á, là bản thân Duy Thanh sẽ bắt đầu có những cái sự suy nghĩ. Tại vì một khi nó xuất hiện cái chữ cố gắng, có nghĩa rằng nó phát đi một cái tín hiệu là năng lượng của chúng ta đã vượt ngưỡng. Nên thành ra thì quý vị thính giả cũng có thể dựa vào cái cảm giác ở bên trong của mình, thấy cái sự cố gắng nó có đạt đến một cái trạng thái chúng ta có thể chịu được hay không. Nếu bản thân mình không chịu được, nếu bản thân mình cảm thấy bị gọi là đuối sức, thì hãy cho phép bản thân có những cái sự lựa chọn để nó có một cái sự phù hợp cho cái cuộc sống và cái câu chuyện cá nhân của mình. Đó là cái sự thay đổi ở bên trong của Duy Thanh. Còn các bạn thính giả thì như thế nào? Quý vị thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình, có thể góp một vài những cái trải nghiệm cá nhân thông qua chủ đề, thông qua câu chuyện ngày hôm nay, bằng cách là điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể gửi tin nhắn hoặc là comment trực tiếp thông qua post mới nhất tại Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Gọi Tên Nỗi Buồn, qua phần trình bày của Lâm Bảo Ngọc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và

0: nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần. Hà Hương và
1: Tấn Khoa
0: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Khung thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái khoảng nghỉ về mặt cảm xúc, điều chỉnh cái nhịp sống trở nên chậm hơn một chút để mà chúng ta có thể nhìn ở bên trong xem là bản thân mình đang có cái chất lượng sức khỏe tinh thần như thế nào. Để từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc ở bên trong từ những cái câu chuyện trong Giảm tốc lên đèn. Là cảm xúc của quý vị thính giả, là câu chuyện của mọi người, là nỗi niềm của tất cả mọi người. Nếu ngày hôm nay của chúng ta đã có những cái cuộc gặp gỡ, có những cái kết nối mà có vài những cái cảm xúc đặc biệt, hãy để cho Duy Thanh và các bạn thính giả Giảm tốc lên đèn có thể lắng nghe cùng. Duy Thanh nghĩ rằng những cái câu chuyện mà nó mang tính thực tế như thế này á, nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta có những cái sự học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sống. Từ đó thì cái chất lượng theo đó cũng sẽ được nâng lên. Đó là cái điều đặc biệt nhất của Giảm tốc lên đèn. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn thực hiện với một cái tiêu chí là ngồi đây thảo luận lắng nghe. Lắng nghe là phần nhiều, chứ thật ra thì Thanh thì cũng là một cái người rất là hay suy tư về những cái gì mà Duy Thanh góp nhặt được trong một ngày. Và sau khoảng thời gian suy tư đó thì bắt đầu cái góc nhìn của Duy Thanh mới có những cái sự chuẩn xác. Lúc đấy mới có những cái sự hình thành cho những cái bước tiếp theo. Đó chính là chia sẻ, đó chính là nói lên những cái góc nhìn của mình. Để từ đó thì cả hai phía, cá nhân Duy Thanh và các bạn thính giả đều có một vài những cái câu chuyện cuối ngày nó mang lại nhiều những cái cảm xúc trong cuộc sống. Ngày hôm nay trong câu chuyện của Giảm tốc lên đèn, Duy Thanh đang gửi gắm một cái lát cắt cảm xúc từ chính cá nhân của mình. Lý do vì sao mà bản thân mình vẫn đang trong cái hành trình tìm kiếm sự an yên, nhưng mà cái sự an yên tuyệt đối, sự an yên ở một cái trạng thái mà bản thân mình mong cầu và kỳ vọng, nó lại không đạt được. Và khi mà nhìn lại cái điều gì tác động đến cái câu chuyện đấy thì nó lại là những cái trách nhiệm mà bản thân mình vẫn còn rất là nặng gánh ở trên vai. Chưa thể an nhiên vì trên vai còn nhiều trách nhiệm. Các bạn thính giả có thấy mình trong câu chuyện này hay không? Nếu có thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn. Các bạn có thể để lại tin nhắn, để lại comment thông qua fanpage này, để từ đó thì chúng ta có một cái nhịp kết nối tốt nhất, trò chuyện để mà có thể học hỏi lẫn nhau. Thanh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có nhiều trách nhiệm trong cuộc sống á, nó là cái câu chuyện rất là bình thường. Chỉ là chúng ta sẽ đối diện với từng trách nhiệm một, chúng ta đưa ra kế hoạch và giải quyết nó như thế nào để mà chúng ta không bị đuối sức và kiệt sức trong cái quá trình mà chúng ta gọi là bảo đảm cái yếu tố trách nhiệm. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi, Duy Thanh và các bạn thính giả sẽ cùng nói trong cái buổi tối Giảm tốc lên đèn tối nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 quý vị nhé. Chúng ta lớn lên cùng với những trách nhiệm ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày sẽ có một cái trách nhiệm được cộng vào. Mỗi ngày thì nó hơi quá, nhưng mà một cái khoảng thời gian trưởng thành nào đó trong cuộc sống với một cái nhịp phát triển và với cái độ tuổi càng lớn thì đó chúng ta sẽ bắt đầu có những cái quá trình xây cái trách nhiệm nó càng cao, và chúng ta sẽ dễ dàng thấy trong rất nhiều những cái trách nhiệm đó, đó chính là trách nhiệm với gia đình, với công việc, với những người mình yêu thương và cả những ước mơ còn đang theo đuổi. Điều đáng nói là phần lớn những trách nhiệm ấy đều xuất phát từ tình thương và sự quan tâm. Chúng ta gánh

phát vì muốn những người xung quanh được bình an hơn. Nhưng các chuyên gia tâm lý cũng nhắc rằng con người không phải một cỗ máy có thể chịu áp lực liên tục mà không cần hồi phục. Khi mà căng thẳng kéo dài trong thời gian dài, cơ thể và tâm trí sẽ phát đi những tín hiệu như là mệt mỏi, mất tập trung, khó ngủ, dễ cáu gắt hoặc cảm thấy kiệt sức. Cái tín hiệu này thông báo cái cơ thể của chúng ta đang bắt đầu không có khả năng chịu tiếp cái áp lực nữa. Nó thông báo rằng là ôi, hãy để cho bản thân mình có một cái khoảng yếu đuối đi. Hãy để cho bản thân mình có một cái khoảng thời gian cần chăm sóc, tái tạo, giống như là cái khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe giảm tốc lên đèn. Có một cái lời khuyên được nhiều chuyên gia đồng thuận là hãy học cách chấp nhận giới hạn của bản thân. Bạn không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo, bạn cũng không cần phải là một mình gánh vác tất cả mọi thứ. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hay những người đáng tin cậy không phải là gánh nặng cho người khác, mà là một phần rất bình thường trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Đại học Harvard cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trắc ẩn với chính mình. Chúng ta thường rất bao dung với người khác, nhưng lại quá khắt khe với bản thân mình. Trong khi đó, việc cho phép mình nghỉ ngơi, thừa nhận rằng mình đang mệt và dành cho bản thân sự cảm thông cũng là một cách để tiếp tục hành trình dài phía trước một cách bền vững hơn. Có lẽ sau tất cả, an nhiên không phải là ngày cuộc sống không còn trách nhiệm. An nhiên là khi giữa rất nhiều điều phải lo, chúng ta vẫn dành cho mình những cái khoảng nghỉ, biết đón nhận sự giúp đỡ và biết yêu thương chính mình như cách mình vẫn luôn yêu thương những người khác. Nói đến đây thì cá nhân Duy Thanh, nếu mà đâu đó hỏi rằng là bản thân mình cảm thấy như thế nào sau những cái nội dung mà Duy Thanh cũng đã trong cái sự điều chỉnh lại vận tốc, gọi là bắt đầu có những cái sự nhận diện cảm xúc ở bên trong, thấy như thế nào? Thật ra thì nó có một cái điều rất là quan trọng, nếu mà nhìn ở một cái góc độ hẹp hơn để mà có thể thấy nó rõ hơn á, thì các bạn sẽ nhìn ở một cái khía cạnh, đó chính là cái trách nhiệm á, nó tạo ra giá trị con người. Bởi vì con người ta sống có trách nhiệm á, thì nó gần như là cái con đường để mà chúng ta có thể xây dựng giá trị cá nhân trong cuộc sống. Và cái việc quan trọng nhất á, nó không phải là chúng ta có những cái sự nghĩ suy về quá nhiều trách nhiệm ở trên vai, mà ở đây điều quan trọng nhất đó chính là chúng ta phải tìm cái phương thức xử lý cho từng trách nhiệm một ở một cái ngưỡng nó hợp với cái năng lực và sức khỏe của bản thân. Tức là chúng ta sẽ không cố gắng quá mức mà vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, không quá mức trong cái câu chuyện chúng ta chịu đựng ở một cái trạng thái kiệt sức, mà ở đây chúng ta lựa chọn một cái giải pháp nó phù hợp với năng lực, nó phù hợp với lại cái câu chuyện cuộc sống cá nhân, nó phù hợp với rất nhiều thứ mà ở đây chúng ta cảm thấy có thể vừa thể hiện cái sự trách nhiệm, nhưng mà vừa thấy rằng là cái chất lượng cuộc sống nó vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Nói là nói như vậy thôi, chứ thật ra nếu mà để thực hành, để mà hiện thực hóa cái câu chuyện đó, nó không phải là một cái câu chuyện dễ dàng trong cuộc sống. Thanh nhận diện ra một cái câu chuyện rất là rõ ràng từ chính bản thân mình đó. Tức là cái việc mà chúng ta cứ để mọi thứ ở trong đầu á, nó sẽ rất là khó để có thể dễ dàng hình dung. Nếu bản thân mình cảm thấy có những cái sự rối rắm liên quan đến câu chuyện chúng ta không biết phải làm như thế nào trong cái hành trình phát triển bản thân á, thì chúng ta hãy đặt để tất cả mọi thứ ở trên giấy. Tại vì cái việc mà chúng ta đặt những cái vấn đề trên giấy á, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn ở một cái góc nhìn toàn cảnh hơn. Chúng ta dễ overview với những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Chúng ta dễ thấy được cái phương trình tiếp theo mà chúng ta cần phải giải nó nên là như thế nào. Nó giống như là cái câu chuyện Thanh vẫn hay nói với các bạn học viên của mình. Thật ra thì cái điều quan trọng nhất á, là các bạn phải có một cái bản đồ, cái bản đồ phát triển của chính bản thân mình. Từ cái bản đồ đó các bạn sẽ biết được rằng là chúng ta sẽ đi đến đâu, chúng ta cần phải làm gì và chúng ta cần thể hiện như thế nào. Thậm chí là trong cái hành trình bản đồ đó, chúng ta còn nhận diện ra được cái câu chuyện rằng á, trên cái tuyến đường di chuyển qua những cái điểm trên cái bản đồ cuộc đời á, thì nó có thể xảy ra những cái rủi ro nào để mà chúng ta có thể gọi là dự trù trước, để có thể chủ động cho những cái hành trình tiếp theo của mình. Chứ mà tất cả mọi thứ nó rối rắm ở bên trong á, mà chúng ta không để ra ngoài trang giấy, không để ở một cái vị trí nào đó có thể dễ dàng thấy á, mà chúng ta cứ suy nghĩ, nó sẽ rất là dễ dàng bị overload. Và thậm chí nha, cái câu chuyện mà chúng ta bị overload, nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái mà
có một khoảng thời gian dài Duy Thanh cũng đã trải qua và thấy nó thật sự không tốt cho sức khỏe, đó chính là cứ mỗi lần mà bản thân mình, mặc dù một ngày làm việc 8 tiếng đi về nhà làm rất là mệt rồi, hết sức lực rồi, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị lên giường, đặt lưng xuống giường là sẽ nghĩ rằng là bản thân mình sẽ ngủ thật là ngon, tại vì mình cảm nhận ở bên trong mình đã kiệt sức. Nhưng mà không, khi mà đặt lưng xuống giường á, cái điều tiếp theo Duy Thanh thấy được ở bên trong của mình á, đó là tất cả những cái nghĩ suy á, nó tự đâu nó tuôn trào đến mức mà bản thân mình không có thể làm cho nó pause lại được, không làm cho thể dừng nó lại được. Và cái sự tuôn trào đó nó cứ nối tiếp, nó làm bản thân mình bị cái đầu óc nó trở nên cực kỳ căng thẳng và nó sẽ rất là khó đi vào giấc ngủ. Có một cái khoảng thời gian dài Thanh bị một cái trạng thái như thế là cũng bởi lý do là bản thân mình mông lung với tất cả mọi thứ, mông lung với những gì mà mình chuẩn bị làm, mông lung với cái cách mà mình giải quyết với những cái trách nhiệm ở trên vai. Xong sau đấy thì bản thân thì Thanh có mua một cái tấm bảng có thể ghi chép ở trong cái phòng ngủ luôn, nhưng mà ghi chép ở một cái trạng thái nó cũng không có, gọi là nó không giống như là cái phòng học, nhưng mà nó là một cái định dạng, là đại loại là một cái nước sơn trên tường mà có khả năng viết những cái ghi chú á. Xong cái bản thân Thanh bắt đầu ghi ra những cái vấn đề của mình hiện tại ở bên trong có những cái vấn đề như thế nào, nhìn thấy rất là rõ. Và từ đó thì mình cũng biết rằng là với những cái vấn đề nào thứ tự ưu tiên giải quyết á, nó là những cái câu chuyện ra sao, cái mình cũng cảm thấy nó cũng khá là rõ ràng cho những cái vấn đề mà mình gặp phải. Cái sự rõ ràng nó làm cho mình rất dễ có thể giải quyết nó nha. Nên từ đấy thì Thanh học một cái cách gọi là quản trị cảm xúc bên trong á. Tức là mình nên cho cái cảm xúc ở bên trong á, nó có một cái độ nhận diện một cách rõ ràng nhất. Tránh trường hợp là chúng ta cứ để cho nó cứ mập mờ, cứ rối tung lên á, thì rất là khó để mà chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Xong sau đấy thì những cái vấn đề được tồn đọng ở bên trong cũng được giải quyết rất là nhanh. Một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm cá nhân từ những cái vấn đề mà cá nhân Thanh cũng gặp phải trong cuộc sống, và đâu đó nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình khá là rõ. Một cái câu chuyện rõ ràng rằng là giấc ngủ mà không ổn, chất lượng cuộc sống sẽ đi xuống một cái nhịp nó cực kỳ nhanh. Và cái câu chuyện mà chúng ta có một giấc ngủ ngon nó cực kỳ quan trọng. Giấc ngủ ngon nó phải đến từ cái việc là bạn đã rất là an tâm khi đặt lưng lên giường. An tâm ở đây có nghĩa rằng là bạn đã hoàn thành hết tất cả những cái trách nhiệm trong một ngày của mình với một cái sự chủ động, với một cái sự hài lòng, thì gần như tối về đặt lưng lên giường là sẽ ngủ ngon ngay, phải không ạ? Nói đến đây thì không biết là mọi người đang lắng nghe chương trình có ai đang ở trong một cái câu chuyện tương tự hay không. Nếu có thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Có thể rằng là chủ đề ngày hôm nay nó là một cái câu chuyện gợi nhớ về một vài những cái nỗi lo nào đó ở bên trong, nên nhiều khi quý vị thính giả cũng ngại ngùng cho cái câu chuyện chia sẻ. Nhưng mà không sao, thật ra thì với Giảm Tóc Lên Đèn, điều quan trọng nhất là quý vị thính giả lắng nghe và thấy mình nên làm gì cho cái nhịp tiếp theo, đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, khoảng thời gian này chúng ta dành cho cái câu chuyện chia sẻ một vài những cái vấn đề ở bên trong của mình để mà có thể góp một cái góc nhìn, đưa ra một cái giải pháp tối ưu nhất. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ nghe một bài hát nào đó. Hôm nay Thanh chọn bài hát buồn không thôi. Lúc nãy chúng ta đã nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc với ca khúc gọi tên nỗi buồn rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca mà Duy Thanh nghĩ nó cũng rất là buồn luôn, nhưng mà Thanh rất là thích. Thanh thích cả hai ca sĩ trình bày luôn, đó chính là anh Thanh Bùi và Hoàng Thùy Linh. Thanh thích cách mà hai nghệ sĩ này mang những sản phẩm nghệ thuật của mình trước dành cho công chúng. Những cái sản phẩm âm nhạc nó rất là chất lượng. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Một Bài Hát Nào Có Thể Diễn Tả Cảm Xúc Của Em Lúc Này qua phần trình bày của Hoàng Thùy Linh và Thanh Bùi.

đó chính là Hoàng Thùy Linh cùng với Thanh Bùi với một bản tình ca lãng mạn rất là tình cảm. Ca khúc cái tên là Không Có Một Bài Hát Nào Diễn Tả Cảm Xúc Được Của Em Lúc Này. Đúng là một bài hát mà chúng ta nghĩ rằng là khi mà quý vị khán giả lắng nghe thì đâu đó mình cũng có thể dễ dàng hình dung ra một cái không gian mà có rất nhiều những cái nghĩ suy ở bên trong. Nếu mà ngồi đây đến cái khoảng thời gian gần cuối chương trình như thế này, nếu mà gạch những cái đầu dòng và những cái trách nhiệm mà quý vị khán giả đang mang ở trên vai thì nó sẽ là gì? Chắc chắn rồi, đó, đầu tiên đó chính là cái câu chuyện sự nghiệp. Nam thì lúc nào cũng ở một cái trạng thái bắt buộc phải có một cái sự nghiệp ổn định, có một gia đình hạnh phúc, là một người bố vững vàng, là một cái người con hiếu thảo, có thể chăm lo cho bố mẹ ở cái độ tuổi về sau. Thế nghĩ đó là những cái trách nhiệm thường thấy trong cái bức tranh của các bạn nam, trong đó có Duy Thanh. Thanh nghĩ rằng là khi mà bản thân chúng ta nhìn nó ở một cái góc độ, chúng ta thấy được cái đích đến để mà có thể hoàn thành cái con đường một cách hiệu quả, thì là cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy được cái mục tiêu phấn đấu cần phải làm gì. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ cái việc mà chúng ta nhìn trách nhiệm, chúng ta đối diện với những cái trách nhiệm ở trên vai một cái góc nhìn nó tích cực thì nó là như thế. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy chúng ta cần phải buông bỏ một vài thứ, chúng ta có quá nhiều những cái áp lực và chúng ta là một cái cá thể chịu thiệt thòi ấy, thì nhiều khi nó là một cái góc nhìn nó đẩy chúng ta ở một cái trạng thái cực kỳ tiêu cực. Trong Dàn Tóc Đen Đèn Tối ngày hôm nay thì với cái câu chuyện này cũng rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ nhận diện ra điều quan trọng nhất không phải là chúng ta bỏ bớt đi những cái trách nhiệm mà chúng ta đang có ở bên trong mình, mà là chúng ta phải tìm ra cái giải pháp, cái hướng đi, cái câu chuyện cân bằng để mà chúng ta có thể hoàn thiện trách nhiệm với một cái mức vừa tầm với cái năng lực và sức khỏe của mình. Sức khỏe ở đây là nó bao gồm cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đó là cái điều quan trọng nhất. Nó giống như là cái câu chuyện trong cuộc sống, mọi người vẫn hay đặt ra một cái câu hỏi là làm như thế nào để mà chúng ta có thể sống mà không có cảm giác tồn tại. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện sống và tồn tại là hai cái trạng thái nó song song trong cái nhịp sống bình thường. Trong tồn tại có sống và trong sống có tồn tại. Chỉ là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự tận hưởng trong từng cái nhịp sống và từng nhịp tồn tại để tạo ra cái giá trị hạnh phúc và an nhiên thôi. Chứ chúng ta không thể nào tách rời hai cái cảm giác đó trong cái hành trình sống của mình. Đó là cái điều cực kỳ thực tế và hiển nhiên. Và chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện đó cho cái nhịp gọi là cân bằng của mình. Khi mà nhắc đến cái câu chuyện cân bằng thì Thanh nhớ đến một cái chất nhạc của một cái người bạn trẻ nhạc indie mà Thanh đã có cơ hội trò chuyện ở trên sóng VOV Giao Thông rồi, đó chính là Vivi. Thanh rất là thích Vivi ở cái câu chuyện bạn ấy luôn biết cách dung hòa tất cả những cái sự va chạm xung quanh cuộc sống của mình để tạo ra một cái sự dễ chịu trong cuộc sống cá nhân. Thanh thì vẫn hay nghe nhạc của Vivi trong lúc lái xe, và quả thật nghe nhạc của Vivi lúc lái xe cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thanh đưa ra một cái ví dụ nha, nếu mà trong một cái khoảng không gian thời gian nào đó mà Thanh bật cái ứng dụng mà nghe nhạc trên xe mà bật theo cái chế độ là autoplay á, tức là tự lựa chọn á, nó rơi vào những cái bài hát mặc dù sôi động đi nhưng mà cái sự cân bằng á nó không có chạm đến cái cảm xúc bên trong, nhưng mà nghe nhạc của Vivi lại khác nha. Tất cả những cái giai điệu rất là dễ chịu, và cứ mỗi lần lái xe thì Thanh vẫn nghe nhạc của Vivi, cứ mỗi lần tắt đường nghe nhạc của Vivi là cảm thấy cực kỳ gọi là cân bằng cảm xúc tốt ấy thưa quý vị. Thường cứ mỗi lần mà chúng ta di chuyển vào những cái đoạn đường đông chậm á, thì nhiều khi nghe nhạc không có khéo, nghe một cái nhạc nào đó nó làm cho cái tinh thần của chúng ta nó lên ở một cái năng lượng mạnh á, nhiều khi nó sẽ có những cái sự không kiểm soát được. Nhưng mà với cái album Vivi sáng tác và trình bày có tên là Buộc Em, nó có rất nhiều những cái bài hát hay, và trong đó có một cái bài hát gọi là Bồng Bềnh. Thôi thì Thanh sẽ lựa chọn một cái giai điệu âm nhạc mà nó dễ chịu nhất để gửi tặng cho quý vị khán giả sau cái thông điệp vừa rồi nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Thanh Định lựa chọn ca khúc Về Nhà cho cái ca khúc khép lại giờ Giảm Tốc Lên Đèn Tối ngày hôm nay. Tuy nhiên thì với một cái thông điệp rằng là thực ra trong cuộc sống, tất cả những cái sự bồn bề, những cái sự lo toan và áp lực á, khi mà chúng ta thấy một cái hướng mà mang đến một cái cảm giác ấm áp và dễ chịu, nó gần như cũng tạo cho chúng ta một cái nhịp cân bằng, và cái chữ nhà là một trong số đó. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là cái gọi là cái thông điệp này nó đến trước cái cảm xúc đấy. Thôi thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Về Nhà đi ha. Một lát nữa Dương Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn lại ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh qua phần trình bày của Vivi.

Đúng là bất kể hành trình nào nó có chông gai, hoặc nó có khó khăn, hoặc nó có gặp bất cứ một cái sự trắc trở nào, mà trong cái cảm xúc ở bên trong của chúng ta, trong cái ánh nhìn của chúng ta và trong cái trái tim của chúng ta, nó có một cái hướng là chữ nhà, thì ngay lập tức nó cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nó giống như là cái câu chuyện chúng ta sống trong cuộc sống này, nó có mục đích đó thưa quý vị. Anh đang trên đường về nhà, một cái lời bài hát rất là tình cảm, và đâu đó nó cũng là một cái hành trình chúng ta mong muốn có được trong cuộc sống này. Thực ra thì trong cuộc sống của Duy Thanh và của rất nhiều các quý vị thính giả đang nghe chương trình, ai nấy cũng sẽ có một cái câu chuyện, ai nấy cũng có một cái nghĩ suy và trăn trở riêng, ai ấy cũng có một cái mối bận tâm và lo toan riêng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là những cái vấn đề đó nó có một cái sự thoải mái cho cái nhịp chia sẻ. Thực ra những cái nỗi buồn á, mà để trong lòng quá nhiều á, nhiều khi đến một cái thời điểm nào đó nó trở thành trầm tích, và nó rất là khó để có thể để nó ra bên ngoài, để mong cầu một cái sự an nhiên nào đó cho cái hành trình tiếp theo. Giảm tốc lên đèn và các chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông vào khung đêm khuya lúc nào cũng mang đến cho bạn một cái khoảng không gian rất là tự nhiên, rất là gần gũi, để mà các bạn có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình, chia sẻ góc nhìn và cái cảm xúc một ngày trôi qua của các bạn ra sao. Thanh nghĩ rằng cứ mỗi lần mà các bạn muốn bầu bạn, cứ suy nghĩ ngay đến VOV Giao thông với những cái khung giờ đặc biệt như thế này. Sau một cái khoảng thời gian buổi sáng, khi mà chúng ta lắng nghe rất nhiều những thông tin là những cái vấn đề xã hội, thì đem về cái khoảng thời gian 8 giờ trở đi á, là cái khoảng thời gian mà gần như chúng ta cần có một cái nhịp tái tạo, cần có một cái nhịp tâm tình, thì giảm tốc lên đèn và các chương trình khác nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó. Các bạn có thể đón theo dõi ở các khung tiếp theo để mà chúng ta có thể thoải mái cho cái nhịp tâm sự nhé. Tổng đài của chúng tôi vẫn được mở là 0283991191, hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Không biết là trong ngày hôm nay Duy Thanh trò chuyện thì các bạn cảm thấy nó có một cái khoảng cách nào đó hay không, hay là như thế nào đó, hay là cái chủ đề thì nó đang, hay là cái cảm xúc ở bên trong của Duy Thanh lựa chọn làm chủ đề, nó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ chúng ta đã có một cái nhịp cân bằng và trải qua rồi, và một khi mà chúng ta đã bước qua một cái nỗi buồn nào đó, một cái sự khó khăn, thì chúng ta lại không muốn nhắc lại và không muốn nhìn lại quá nhiều. Chỉ ở một cái thời điểm nào đấy mà bản thân mình có một cái sự gọi là thoải mái về mặt tâm lý, một cái sự hạnh phúc nào đó ở bên trong, và chúng ta cần có một cái chia sẻ kinh nghiệm, thì chúng ta mới thoải mái cho cái nhịp bộc bạch ra. Thì rất là mong Thanh có thể đón được cái khoảnh khắc đấy ở một cái hành trình tiếp theo. Không sao cả, buổi tối ngày hôm nay khi mà Thanh trò chuyện như thế này với mọi người cũng là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thanh cũng là một cái người may mắn có được cái cơ hội được lắng nghe câu chuyện của rất nhiều quý vị thính giả, hay đơn giản ngồi đây tâm tình. Mặc dù là cái cảm giác Thanh thu lại được bên trong của mình đó là một cái cảm giác đang chia sẻ cái góc nhìn mang tính cá nhân, nhưng mà nó cũng là một cái trạng thái, một cái nhịp mà cá nhân Duy Thanh cũng đã điều chỉnh cái tốc độ ở bên trong của mình sống chậm lại, để biết được rằng là bản thân mình cần gì và nên làm gì cho hành trình tiếp theo. Quan trọng nhất là chúng ta hướng tới một cái mục đích mà chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta đi á, nó sẽ có những cái sự tiêu hao năng lượng như thế nào để mà chúng ta có thể chủ động. Lúc nãy Duy Thanh có nói nhiều về nhạc của Vivi cho cái nhịp thư giãn và cân bằng. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cái bài hát mà lúc nãy Thanh đã lỡ giới thiệu và chưa có chia sẻ với quý vị thính giả, ca khúc Bồng Bềnh Bồng Bềnh, gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Chúc quý vị thính giả lúc nào cũng tìm thấy được bình yên trong cuộc sống, lúc nào cũng sống đầy đủ sự trách nhiệm, nhưng mà trong một cái ranh giới phù hợp, để mà chúng ta vẫn giữ được cái trách nhiệm, cái giá trị cá nhân trong cuộc sống này, nhưng mà bản thân vẫn luôn ngập tràn sự an yên và hạnh phúc. Đến đây thì Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02439

0: tốc lên đèn FM91.
1: Kênh giao thông tần số FM91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, chiều ngày hôm nay thủ đô Hà Nội trải qua một khung giờ không quá vất vả với những người tham gia giao thông khi những điểm ùn tắc không xuất hiện nhiều và nghiêm trọng. Một vài điểm nóng quen thuộc có thể kể đến như cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi Long Biên, vành đai 2 trên cao theo hướng đi ngã tư Sở hay vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, va chạm, sự cố xảy ra khá nhiều trong khung giờ cao điểm hôm nay. Có thể kể đến vụ va chạm giữa hai ô tô tại cầu Bình Lợi hướng đi đường Nguyễn Xí, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua cầu Tân Hương hướng đi miền Tây có xe tải bị lật, hay vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ 53 khu vực trung tâm hành chính Long Hồ hướng từ Trà Vinh cũ về trung tâm Vĩnh Long. Những vụ việc này không gây ùn tắc giao thông nhưng cũng cản trở khá nhiều tới lộ trình của thính giả.
0: Không chỉ đối mặt với áp lực ùn tắc và nguy cơ va chạm, bài toán giao thông đô thị còn đặt ra yêu cầu tháo gỡ những nút thắt cơ chế để các loại hình vận tải có thể phát huy hiệu quả. Theo quy định hiện hành, xe điện 4 bánh chở khách du lịch chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30 km/h. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số các địa phương không có tuyến đường có loại biển báo này. Cơ quan quản lý đánh giá vấn đề này như thế nào, đề xuất giải pháp gì để tháo gỡ? Đối thoại trên VOV Giao thông, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Cái phương tiện này nó cũng có cái hạn chế về mặt kỹ thuật so với những cái ô tô thông thường. Đặc biệt là tốc độ, khả năng có túi khí, rồi khả năng kết cấu của xe, kể cả những cái trang bị về tín hiệu, đèn tín hiệu của phương tiện này nó cũng không thể như ô tô. Đồng thời chúng ta phải vừa thực hiện hai nhiệm vụ là phát triển kinh tế xã hội, một nhiệm vụ là đảm bảo về an toàn giao thông. Cho nên là trong dự thảo nghị định cũng sẽ tính tới cái việc là mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời cũng tính tới cái việc cái thẩm quyền của địa phương trong việc chủ động thực hiện cái việc phân định vùng, thời gian, rồi nhu cầu vận tải từng địa bàn và nó phù hợp với cái đặc tính vận tải cũng như là cái tình hình giao thông tại địa phương.
2: Ông Lê Hồng Điệp cũng khuyến nghị các địa phương nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành tại Nghị định 165 để chủ động thực hiện thẩm quyền tổ chức giao thông đối với xe điện 4 bánh tại những khu vực phù hợp. Các địa phương có thể xem xét áp dụng quy định tạm thời về tốc độ trong các mùa du lịch cao điểm, tạo điều kiện để loại phương tiện này hoạt động thuận lợi hơn, đồng thời vẫn đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
0: Các bạn thân mến, từ những bài toán tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên đường phố, một lĩnh vực khác cũng đang được các địa phương tăng cường chấn chỉnh là hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và phế thải, vốn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên trong phóng sự hôm nay, trên những tuyến đường liên quan đến các dự án đang thi công, không khó để bắt gặp những đoàn xe tải cỡ lớn hoạt động liên tục. Điều đáng quan ngại là có không ít lái xe vẫn chở hàng quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng hay để vật liệu rơi vãi xuống dưới lòng đường.
2: Trước thực tế này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động kết hợp giữa việc xử lý mạnh tay và truyền thông sâu rộng đến tận gốc rễ của vấn đề là các doanh nghiệp vận tải. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 8 khẳng định:
4: các cái tổ tuần tra kiểm soát ra quân và xử lý kiên quyết đối với các địa bàn mà xảy ra cái tình trạng là vi phạm của lái xe như là chủ xe, tuyên truyền đẩy mạnh để người dân cũng như là các nhà xe, các cái doanh nghiệp địa bàn chấp hành tốt về luật an toàn giao thông, làm sao để giảm thiểu các cái tác động ảnh hưởng đến môi trường cũng như là hoạt động giao thông.
0: Không có sự nể nang, không có ngoại lệ, mọi hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng hay đe dọa an toàn của người dân đều phải bị ngăn chặn. Việc siết chặt vận tải vật liệu vì thế không nên chỉ là một chiến dịch ngắn hạn mà cần là một nỗ lực bền bỉ để hướng tới một môi trường giao thông an toàn, văn minh và sạch đẹp.
2: Từ câu chuyện đảm bảo an toàn trên đường phố, mối quan tâm về sự an toàn của người dân còn mở rộng tới từng bữa ăn hàng ngày, nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận những vụ ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây. Từ vụ 266 học sinh trường tiểu học Bình Quế Tây nhập viện đến 22 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cũng như việc bảo vệ sức khỏe người dân. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại.
5: Em chọn thì em cũng không nghĩ là nó sẽ bị gì cho mình hết, tại vì lúc đó thì chỉ ăn thôi chứ em không biết nhiều.
6: À, anh thì thấy cũng rất là ngon, nhưng mà có những cái hóa chất mà người ta dùng để tạo nên cái bánh thì em cũng hơi lo sợ một chút, tại vì nó cũng không có rõ nguồn gốc cho lắm.
7: Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì mình sẽ cảm nhận về quan của mình thôi, nhất là cách họ chế biến và cái vệ sinh xung quanh mình ăn uống.
0: Trước thực trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra tại các trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho đối tượng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đối với các đối tượng có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm, triển khai nghiêm túc cái việc kiểm tra, giám sát các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong kiểm tra, ngoài cái việc truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi còn hướng tới cho các doanh nghiệp là sử dụng cái nguồn thực phẩm an toàn qua cái đề án chuỗi thực phẩm an toàn của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang từng bước xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, minh bạch nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Một trong những giải pháp đang được thành phố triển khai là chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm với 2 điểm bán thịt lợn đầu tiên tại chợ Tân Mỹ. Toàn bộ sản phẩm được giao dịch thông qua sàn giao dịch thịt heo Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% và Nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm dư địa để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi mở rộng sản xuất, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
2: Tính chung 5 tháng đầu năm, Hà Nội có 16.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký 243.000 tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, hơn 19.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và gần 4.800 doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy thách thức lớn nhất đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thành lập thêm doanh nghiệp mới, mà còn là làm sao để doanh nghiệp trụ vững, phát triển và lớn lên. Bởi thực tế, trên 95% doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó khoảng 70% có quy mô dưới 10 lao động. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Bởi vì là khi doanh nghiệp mà thấy hồ sơ nhanh hơn, chi phí thấp hơn, cán bộ phục vụ chuyên nghiệp hơn, rủi ro pháp lý ít hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự thành công. Đây không chỉ là cải cách thủ tục, mà là cải cách năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách niềm tin và cải cách động lực phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
1: Đồng tình với quan điểm này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, nút thắt lớn nhất hiện nay là làm sao để doanh nghiệp đang hoạt động có thể tồn tại, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.
4: Ngoài các cái tổ chức tín dụng, ngoài các ngân hàng ra thì cần phải phát huy cái vai trò của các cái quỹ bảo lãnh tín dụng. Thì trên thực tế mà nhiều quốc gia thành công thì đây chính là cái công cụ quan trọng.
2: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều quan trọng không chỉ là có thêm những doanh nghiệp mới mà còn là giữ chân các doanh nghiệp hiện hữu. Bởi mỗi doanh nghiệp trụ vững không chỉ tạo ra việc làm, đóng góp ngân sách mà còn bồi đắp nền tảng tăng trưởng bền vững cho cả nền kinh tế.
1: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của băng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 43 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, có một vũ điệu mà khi âm thanh của nó vừa cất lên, người ta lập tức bị cuốn vào một thế giới vừa kiêu sa, lộng lẫy, vừa u uẩn nghẹn ngào. Đó chính là điệu tango. Điệu tango không chỉ là những bước nhảy sóng đôi, mà là những câu chuyện kể bằng âm nhạc về tình yêu, sự cô đơn, những cuộc chia ly và cả những hoài niệm khôn nguôi. Tango, vũ điệu của đam mê và cảm xúc, từ những con phố cổ kính của Argentina, vượt qua khỏi biên giới trở thành biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng sống mãnh liệt. Đó chính là sự hòa quyện giữa nét lãng mạn, nỗi cô đơn rất đẹp và những rung động cháy bỏng của trái tim khi yêu. Mỗi ca khúc tango giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khi da diết, khi nồng nàn, lúc đầy tiếc nuối. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy bước vào một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê. Mời quý vị cùng bước vào không gian của những bản tình ca mang âm hưởng tango quyến rũ. Và hãy để từng giai điệu dìu chúng ta đến những miền ký ức, những câu chuyện tình yêu và những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm hồn. Quý vị tham gia chương trình thì chúng ta hãy tương tác về với chương trình ở địa chỉ fanpage Đường Khuya. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Vũ Tuấn Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Khải Nhi, ca khúc Vũ Khúc Tango. Thông qua chương trình Đường Khuya, ở fanpage Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Anh Thành Letterman thì chia sẻ góc chiêm nghiệm của mình. Anh bảo rằng tango là một chủ đề khơi gợi rất nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là khi được lắng nghe và chiêm nghiệm vào khung giờ đêm muộn của Đường Khuya 91. Anh bảo rằng tango chính là sự kết hợp của hai thái cực, đó là đam mê và cô đơn. Đó còn là cuộc đối thoại không lời. Tango đòi hỏi sự kết nối tâm linh cực kỳ lớn giữa hai bạn nhảy, hoặc là giữa nghệ sĩ và người nhạc cụ. Tango còn kết nối giai điệu của sự nuối tiếc hoài cổ. Những bản tango kinh điển thường mang một sắc thái hoài niệm, không chỉ là ở tình yêu hiện tại mà còn là ký ức về những điều đã qua. Và anh bảo rằng nếu tối nay bạn bật FM 91 để hòa mình vào không gian này, hãy thử tắt bớt đèn để lòng mình lắng lại và để những âm thanh nồng nàn dẫn dắt. Đôi khi chiêm nghiệm về một vũ điệu cũng là một cách để chúng ta thấu hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc của chính mình. Và rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Còn anh Tuấn Hùng thì bảo rằng mỗi một vũ điệu đều có một màu sắc cảm xúc và cái hay riêng. Tango cũng vậy. Nếu samba sôi động rực rỡ, cha cha cha vui tươi, nhí nhảnh hay flamenco mạnh mẽ bùng cháy, thì tango lại mang vẻ đẹp trầm lắng nhưng mãnh liệt, đầy quyến rũ và khao khát. Chính sự kết hợp giữa những bước chân dứt khoát, ánh mắt sâu sắc và cái ôm gắn kết đã khiến tango trở thành vũ khúc của đam mê. Điệu nhảy này không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện cảm xúc rất riêng giữa hai người.

Được cảm ơn những chia sẻ tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, âm nhạc có một quyền năng kỳ diệu là đánh thức những vùng ký ức ngủ quên và thắp lên những ngọn lửa cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người. Và nếu có một giai điệu nào đó vừa có thể đốt trái tim bằng sự cuồng nhiệt, lại vừa có thể làm ta nhức nhối bởi những ghen tuông hờn giận của tình yêu, thì chắc chắn đó phải là những giai điệu của tango. Trong không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới của những ca khúc mang âm hưởng tango nồng say. Đó là nơi cảm xúc được thăng hoa, nơi tình yêu không còn giữ lại những khoảng lặng mà là trở thành những cung bậc mãnh liệt khi cuồng nhiệt, khi tiếc nuối, khi lại đắm say đến quên lối về. Và hôm nay, trong không gian ấm áp của sóng phát thanh, Phương Uyên mời quý vị cùng thả mình vào một trong những thanh âm quyến rũ và kịch tính bậc nhất, một giai điệu đã vượt qua biên giới thời gian để trở thành biểu tượng của sự đam mê.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của Thân Minh Trang do chính cô thể hiện ca khúc Tango Nồng Say. Và chương trình Đường Quê tối nay chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của anh Hà Thơ, chị Thánh Dạ Giọt Nắng Bên Thềm, bạn Hứa Minh Quang, anh Luân Trịnh, anh Thọ Trung, cô Minh Hương, rồi anh Trung Thông nè, anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Nguyễn Linh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim, anh Tuấn Hùng, chị Nguyễn Nhi, rất nhiều các thính giả đồng hành với chương trình và có những chia sẻ gửi về cho chương trình. Rất cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình hôm nay. Một lần nữa thì chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui và sau đó chúng ta sẽ ngủ thật ngon. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng mỗi điệu tango đều bắt đầu từ một câu chuyện chưa kịp nói hết. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở một thành phố cảng nhỏ ven sông, nơi có con phố lát đá luôn vang lên tiếng giày bước vội, có một chàng nhạc công trẻ tên Matteo. Anh sống bằng những buổi đàn thuê trong các quán cà phê cũ kỹ, nơi khói thuốc và tiếng ly va chạm hòa vào nhau như một bản nhạc không tên. Matteo yêu âm nhạc, nhưng hơn cả anh yêu một cô gái tên Elena, người thường ghé qua quán cà phê vào mỗi buổi chiều muộn. Elena không nói nhiều, cô chỉ ngồi nghe, ánh mắt luôn hướng về phía cây đàn guitar cũ kỹ của Matteo. Như thể trong từng âm thanh, cô đang tìm một điều gì đó rất xa xôi. Nhưng tình yêu của họ chưa từng được gọi tên rõ ràng. Một ngày nọ, Elena rời thành phố theo gia đình, không một lời hẹn trở lại. Buổi chiều hôm ấy, Matteo ngồi lặng rất lâu trong căn phòng nhỏ, nơi ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, anh bắt đầu đặt những nốt nhạc đầu tiên. Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu chậm rãi, da diết, như tiếng thở dài của một trái tim đang nhớ. Anh không biết mình đang sáng tác gì, chỉ biết rằng từng nhịp điệu ấy giống như bước chân của Elena trong ký ức của anh. Rồi từ đó, bài tango đầu tiên ra đời. Không phải trên sân khấu, cũng không phải trong phòng thu lộng lẫy, mà trong căn phòng nhỏ đầy nỗi nhớ. Người ta kể rằng bản nhạc ấy sau này được lan truyền khắp các quán cà phê ven sông. Không ai biết rõ tên tác giả, nhưng ai cũng cảm nhận được trong từng giai điệu là một tình yêu chưa kịp trọn vẹn, một lời chưa kịp nói và một nỗi nhớ không bao giờ phai. Và có lẽ đó chính là linh hồn của tango, bắt đầu từ một cuộc chia ly nhưng sống mãi trong những trái tim còn biết rung động.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm Nghĩa qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư, ca khúc bài Tango đầu tiên. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm, hay nói một cách khác, đêm ở Sài Gòn hay bất cứ thành phố hoa lệ nào về đêm cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp lộng lẫy, đầy cô đơn. Thì ở một góc đâu đó của một sân khấu quán bar ngập trong ánh đèn đỏ tía, khói thuốc bay lãng đãng, tiếng piano bắt đầu gõ từng nhịp tango dứt khoát chậm rãi, như nặng nề, như bước chân của một người mang vác quá nhiều tâm sự. Và trong những dòng cảm xúc ấy thì có một câu chuyện về người đàn ông ngồi ở một góc quầy pha chế, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp 2, 4. Anh ta không còn trẻ, nhưng nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng, nhưng cũng chưa đủ già để dửng dưng trước những vết thương cũ. Mỗi lần giai điệu Ai hiểu được chữ tình vang lên, anh lại thấy bóng hình của mình và người con gái năm ấy, người đã cùng anh đi qua những ngày giông bão, nhưng lại rời đi vào một ngày đầy nắng. Tình yêu, hai chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới của những rung động khó gọi tên. Có những mối tình đi qua đời người như một bản nhạc dang dở, để lại phía sau là nỗi nhớ, là tiếc nuối, và cả sự không lời đáp của một câu hỏi nào đó vô chừng. Và tango với nhịp điệu vừa nồng nàn vừa da diết dường như sinh ra để kể những câu chuyện như thế, thưa quý vị. Ai hiểu được chữ tình không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời tự sự. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp chính mình ở một khoảnh khắc đã từng yêu, đã từng chờ đợi, hoặc đã từng lặng im khi trái tim còn nhiều điều chưa kịp nói.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hải qua tiếng hát của ca sĩ Lê Toàn, ca khúc Tango, Ai hiểu được chữ tình. Và người ta thường bảo rằng tango là vũ điệu của sự quấn quýt, nhưng cũng đầy khoảng cách. Nó cần để hai người bắt đầu, nhưng đôi khi cảm xúc mạnh mẽ nhất lại đến từ sự cô độc của một người ở lại. Nghe có vẻ như nghịch lý đúng không ạ? Và Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn về những ý nghĩa của giai điệu tango. Câu chuyện đưa chúng ta trở lại một buổi chiều mưa của nhiều năm về trước. Tại một quán cà phê quen thuộc, nép mình bên góc đại lộ cũ của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tiếng mưa rả rích và mùi cà phê rang xay nồng đượm, có một người nghệ sĩ ôm cây vĩ đàn bước lên sân khấu nhỏ. Ông không chơi một bản nhạc quen thuộc của một phòng trà thời bấy giờ. Ông chơi một giai điệu do chính mình viết ra, dành riêng cho một người mà ông biết có lẽ cũng không bao giờ gặp lại. Nhịp điệu dập dìu, có lúc thăng hoa, mạnh mẽ như một cái níu tay, có lúc lại trùng xuống, lướt đi như một cái quay lưng dứt khoát. Đó là tango. Bản nhạc ấy sinh ra trong một đêm định mệnh, khi hai người trao nhau vũ điệu cuối cùng trước khi một người bước lên chuyến tàu đi về phía không nhau. Có người từng hỏi người nghệ sĩ rằng, sao ông không đặt cho nó một cái tên? Một giai điệu đẹp thế này xứng đáng có một danh phận. Ông chỉ mỉm cười, lắc đầu. Với ông, khi một nỗi nhớ đã chạm đến sự tận cùng, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Đặt cho nó một cái tên chẳng khác nào đóng khung một kỷ niệm. Hãy cứ để nó là không tên. Để mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người nghe có thể tự điền vào đó tên của một bóng hình mà họ từng thương qua bách phố. Để những âm thanh dịu dắt ấy tự do bay bổng, chạm vào góc khuất nhất của những trái tim ai đó từng đi qua đổ vỡ, vẫn giữ vẹn nguyên sự trân trọng cho quá khứ. Bản tango ấy không có lời bình, không có tựa đề, chỉ có nhịp đập thổn thức của hai tâm hồn đã từng thuộc về nhau, nay gửi vào phím đàn, dây sương. Quý vị thân mến, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đang chuẩn bị cất lên. Dù ngoài kia phố thị có đang hối hả, hay lòng bạn có những khoảng lặng chưa thể gọi thành tên, thì hãy để lòng mình cuốn theo giai điệu này. Biết đâu trong những âm thanh dập dìu ấy, bạn sẽ thấy một phần câu chuyện của chính mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phi Nguyễn qua một sáng tác của An Lệ Thanh, ca khúc bài Tranh Gua Không Tên. Và thưa quý vị, có một món quà mà Phương Uyên nhận được rất nhiều những lời yêu cầu của các thính giả gửi về chương trình, ca khúc bài Tango Cho Riêng Em. Có lẽ đây là một ca khúc mà quý vị thính giả rất yêu thích về giai điệu tango. Và đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, bài Tango Cho Riêng Em, theo yêu cầu của các thính giả gửi về cho chương trình qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc bài Tango cho riêng em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Và đây cũng chính là món quà mà rất nhiều thính giả yêu cầu. Như anh Tuấn Hùng thì bảo rằng Tango có rất nhiều bản nhạc hay, giàu cảm xúc và đầy cuốn hút. Nhưng với Hùng, giữa tất cả những giai điệu ấy, bài Tango anh viết cho riêng em vẫn là bản nhạc để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Có lẽ vì giai điệu của bài rất da diết, nghe một lần là nhớ. Còn lời ca thì như một câu chuyện tình riêng, gần gũi và dễ đồng cảm. Chính sự giản dị ấy, nhưng chân thành, đã làm bài hát ở lại lâu trong cảm xúc của Hùng. Và anh bảo rằng là bài hát Ai Này anh sẽ đưa vào giấc ngủ mỗi tối. Dạ, rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc của mình. Và cũng một sự tình cờ ngẫu nhiên khi mà Phương Uyên lựa chọn những ca khúc Tango để mời quý vị thính giả thưởng thức trong đường khuya tối nay, lại đúng với bài mà anh yêu thích, đúng với những giai điệu mà anh yêu thích trong mỗi buổi tối để ru anh vào giấc ngủ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng rất cảm ơn các thính giả cũng đã có yêu cầu ca khúc này. Mong rằng là khi Phương Uyên đáp ứng theo lời yêu cầu này của quý vị thì quý vị thính giả cũng sẽ có một đêm nghe nhạc thật vui quý vị nha. Thưa quý vị, có những màu sắc không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nhớ nữa, đúng không ạ? Màu tím chính là một màu như thế. Người ta thường nói màu tím là màu của sự thủy chung, của những đợi chờ lặng thầm và những cuộc tình đẹp nhưng mang một chút buồn man mác. Có lẽ vì thế mà câu chuyện Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe sau đây, câu chuyện của cô Lan và cậu Hoàng, luôn gắn liền với sắc tím của những mùa hoa bằng lăng năm ấy. Câu chuyện của họ như thế này thưa quý vị. Họ quen nhau vào một mùa hè, khi những con đường trong thành phố ngập tràn màu hoa tím. Mỗi chiều tan học, Hoàng lại đạp xe chở Lan đi qua những hàng cây bằng lăng, để mặc những cánh hoa rơi nhẹ trên vai áo. Lan thích màu tím. Cô thường ép những cánh hoa bằng lăng vào trang nhật ký và nói rằng: nếu một ngày nào đó chúng mình xa nhau, em vẫn sẽ nhớ màu tím này. Hoàng chỉ cười. Khi ấy cả hai đều còn quá trẻ để nghĩ về những cuộc chia ly. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đi theo những gì người ta mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng lên đường đến một miền đất xa để theo đuổi giấc mơ của mình. Những lá thư đầu tiên vẫn đều đặn gửi về. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khoảng cách ngày một dài hơn, những cánh thư cũng thưa dần hơn. Lan vẫn giữ thói quen đi qua con đường bằng lăng cũ mỗi khi hè về. Màu tím vẫn nở, chỉ có người năm xưa không còn đứng đợi. Nhiều năm sau, trong một đêm nhạc, Lan tình cờ nghe một bản Tango. Giai điệu ấy vừa nồng nàn, vừa da diết, như kể lại một câu chuyện tình còn dang dở. Khi tiếng nhạc vang lên, cô bỗng nhớ đến những mùa hoa tím, nhớ những lời hứa của tuổi trẻ và nhớ một người đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Bản nhạc ấy được gọi là bài Tango tím. Không ai biết liệu người ca sĩ có từng trải qua một mối tình giống Lan hay không, nhưng với cô, đó là bản nhạc của ký ức, của những điều đẹp đẽ đã đi qua và của một tình yêu dù không còn hiện hữu nhưng vẫn sống mãi trong trái tim. Bởi những cuộc tình có khi không cần một cái kết trọn vẹn để trở nên đẹp. Giống như sắc tím của hoa bằng lăng, mỗi năm vẫn trở lại giữa mùa hè, nhắc người ta nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian rất dịu dàng đi qua cuộc đời mình. Và rồi giữa những nhịp tango tha thiết ấy, người ta chợt hiểu rằng có những nỗi nhớ sẽ không bao giờ cũ, giống như màu tím của yêu thương vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm, ca khúc Bài Tango Tím. Quý vị thân mến, có người nói rằng tình yêu giống như một giai điệu tango, không phải bởi những bước nhảy uyển chuyển hay những vòng xoay quyến rũ, mà bởi trong tango luôn có hai trái tim cùng lắng nghe một nhịp đập. Khi một người bước tới, người kia sẽ đón nhận. Khi một người chậm lại, người kia sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và chỉ khi hai người cùng hòa chung một cảm xúc, điệu nhảy mới thực sự trở nên hoàn hảo. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có lẽ là trong chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Tango, vũ điệu của đam mê, thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Bây giờ lại là một câu chuyện tình yêu nữa của Nam và Hạ. Quý vị cùng nghe nhé. Ngày ấy, Nam gặp Hạ trong một đêm nhạc nhỏ bên dòng sông. Khi ban nhạc cất lên những giai điệu tango đầu tiên, mọi người đều hướng về sàn nhảy. Riêng Hạ vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Nam bước đến và hỏi: "Em có thích tango không?" Hạ mỉm cười: "Em thích cảm giác mà nó mang lại, giống như tình yêu vậy." Câu trả lời khiến Nam nhớ mãi. Từ hôm đó, họ bắt đầu đồng hành cùng nhau, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng những điều giản dị nhất. Một cuộc điện thoại cuối ngày, một ly cà phê mỗi sáng cuối tuần, một cái nắm tay giữa những bộn bề cuộc sống. Tình yêu của họ lớn lên từng ngày như thế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như mọi bản nhạc tango, có lúc nhịp điệu trở nên chậm lại. Những lo toan, những khoảng cách và những hiểu lầm khiến cả hai tưởng chừng không còn tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn. Cho đến một ngày, trong một quán nhạc quen thuộc, bản tango năm nào lại vang lên. Nam nhìn Hạ và nhận ra rằng sau tất cả, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những tháng ngày hoàn hảo, mà là việc vẫn còn người ấy bên cạnh để cùng bước tiếp. Hạ khẽ mỉm cười. Giữa tiếng nhạc dịu dặt, họ nắm lấy tay nhau như ngày đầu gặp gỡ. Bởi tình yêu không phải là không có những lúc lạc nhịp. Tình yêu là sau khi tất cả những chông chênh, hai người vẫn chọn quay về phía nhau. Thưa quý vị, có lẽ đó cũng chính là những điều mà Tango Yêu muốn gửi gắm. Một bản nhạc không chỉ nói về tình yêu, mà còn kể về sự đồng điệu, về những trái tim biết yêu, biết cảm thông và biết cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Tango Yêu. Thưa quý vị, tango vốn được sinh ra từ những góc phố Latin nồng cháy. Nhưng khi vũ điệu này lữ hành đi qua những miền đất lạnh, thì nó bộc khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Phương Uyên tưởng tượng ra một câu chuyện. Quý vị tưởng tượng về một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên một bìa rừng của một xứ sở châu Âu xa xôi. Ngoài trời, những bông tuyết bắt đầu mùa rơi, nhuộm trắng những hàng cây, mái nhà và những lối đi quen thuộc. Bên trong một căn phòng, ánh lửa từ từ sưởi bập bùng hắt lên bức tường cũ. Và ở đó có một người nhạc sĩ ngồi bên cây đàn piano, ngắm nhìn những tinh thể tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ông không viết về một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Ông viết về một lời hẹn ước. Người ta thường dùng màu đỏ cho sự nồng nàn, nhưng ông lại chọn màu trắng cho điệu tango của mình. Bởi với ông, tình yêu đích thực khi đã đi qua những bão giông, thứ còn lại duy nhất chính là sự thuần khiết, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ tuyết phủ. Mỗi một phím đàn gõ xuống như một bước chân nhẹ nhàng in trên nền tuyết trắng, sợ làm tan vỡ đi không gian tĩnh mịch của thực tại. Ca khúc ông viết kể về câu chuyện của hai tâm hồn đã đi qua nửa đời người. Không còn những dại khờ, nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng còn những hờn ghen gắt gỏng. Họ đến với nhau, dìu nhau qua những bước nhảy trong một sự im lặng đầy thấu hiểu. Bản nhạc ấy là một minh chứng rằng có những tình yêu không cần phải phô diễn bằng lời, không cần những màu sắc rực rỡ. Nó chỉ cần sự chân thành, bản lãng nhưng bền bỉ, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Màu trắng ở đây không phải là sự xóa nhòa, mà là một khoảng lặng cần thiết. Bản tango này ra đời để dành cho những ai biết trân trọng hoặc những điều bình dị nhất, những người tìm thấy sự an yên trong chính sự cô độc của mình, hoặc trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đồng hành.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thế Hải, ca khúc bài Tango Trắng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta cũng được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ của quý vị. Như là Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh lại bảo rằng là hôm nay thì anh phải kết nối radio bé xíu của mình vào dàn máy to mở vang cả nhà. Hôm nay nhạc hay quá và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn những sự đồng cảm của anh và các thính giả vẫn còn đang lắng nghe chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc nhưng lại đủ sức lưu giữ trong trái tim người ta suốt cả một đời. Và cũng có những bản nhạc, dù đã đi qua biết bao năm tháng, vẫn khiến lòng người rung lên những cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu. Người ta kể rằng ở một góc quán nhỏ của thành phố những năm xưa, có chàng nhạc sĩ trẻ thường ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar. Mỗi chiều, anh đều thấy một cô gái bước ngang qua khung cửa sổ. Không có lời hẹn ước, cũng chẳng có những câu chuyện dài. Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi mỗi người lại một hướng. Nhưng đôi khi tình yêu lại bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, thưa quý vị. Những bước chân của cô gái ấy đã vô tình trở thành nhịp điệu trong tâm hồn của người nhạc sĩ. Và những giai điệu nồng nàn, những rung động đầu đời đã làm cho giai điệu tango được cất lên. Có lẽ vì thế mà ca khúc bài Tango Cho Riêng Em không chỉ là một ca khúc tình yêu, đó còn là lời tâm sự của những trái tim từng thương, từng nhớ, từng mong được nắm tay một người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một tương tác của chị Nguyễn Nhi. Chị bảo rằng là nhạc hay quá và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn sự đồng cảm của quý vị thính giả và vẫn còn đang lắng nghe chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Thưa quý vị, có những mùa đi qua cuộc đời bằng những cơn mưa bất chợt, có những mùa đến bằng nắng vàng dịu nhẹ. Nhưng riêng mùa thu, dường như mùa thu luôn đến bằng những ký ức. Câu chuyện mà Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe ở thời điểm này, đó là một câu chuyện về một mùa ở Hà Nội. Đó là mùa thu Hà Nội trong một buổi chiều chớm thu. Những chiếc lá đầu tiên khẽ rơi trên con đường quen thuộc, mang theo chút se lạnh của gió mùa. Mình ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, lặng nhìn dòng người qua lại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi độ thu về, anh lại nhớ đến một người, đó là Mai. Họ gặp nhau cũng vào một mùa thu như thế. Ngày ấy, Mai thường thích đi bộ dưới những hàng cây vàng lá. Cô nói rằng mùa thu có một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ như mùa hè, không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu giống như một bản nhạc dịu dàng dành cho những người biết lắng nghe. Mình không hiểu nhiều về mùa thu cho đến khi gặp Mai. Những buổi chiều bên

0: nhau những con đường đầy lá rơi, những câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Tất cả đã trở thành những giai điệu đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như một bản tình ca. Ngày mai rời xa thành phố để bắt đầu một hành trình mới. Bầu trời cũng đang vào thu. Không có nước mắt, không có những lời hứa hẹn, chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người. Nhiều năm sau, mình vẫn sống trong thành phố ấy. Mỗi mùa thu về, anh lại đi qua con đường cũ, ngồi ở quán cà phê quen và lắng nghe những bản nhạc năm nào. Có lần giữa một buổi chiều đầy nắng nhạt, một ca khúc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng như lá thu rơi, như tiếng gió len qua những tán cây, như một miền ký ức vừa được đánh thức. Đó là thu ca. Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt nhận ra rằng có những người không còn đi cùng ta trên những chặng đường hiện tại, nhưng vẫn mãi là một phần đẹp nhất của ký ức. Giống như mùa thu, nó đến rồi đi, nhưng cảm xúc mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người. Và thu ca cũng vậy, nó không chỉ là một ca khúc về mùa thu, mà còn là một bản nhạc của những hoài niệm, của những yêu thương đã qua và của những ký ức đẹp mà thời gian không thể xóa nhòa.
1: Lạnh lùng sương rơi.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Và đây cũng là những giai điệu tango cuối cùng để khép lại chương trình hôm nay. Nhưng dư âm của chúng ta có lẽ vẫn còn động lại đâu đó trong lòng mỗi người. Đó có thể là một kỷ niệm đã xa, một mối tình chưa trọn vẹn, hay đơn giản chỉ là những phút giây lắng động giữa nhịp sống hối hả. Chính vì vậy mà qua bao năm tháng, những ca khúc mang giai điệu tango vẫn luôn tìm được chỗ đứng trong trái tim của những người yêu nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Đến đây thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả một đêm ngon giấc.
1: Khi ta dương đã khuất non sơ, màu chiều thu giao lắm.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe những ca khúc Việt Nam phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tấn Đạt hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ mang đến những phút giây thật hứng khởi, giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

Yeah, yeah, production. Okio. Hung little wings. Sun Gaba.

0: Xuân khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư 17 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Một điểm hẹn rất là quen thuộc với hai người dẫn chương trình cũng rất quen thuộc phải không ạ? Và chúng tôi cũng gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc có vẻ như là quen thuộc. Thế nhưng mà ngày nào chúng ta cũng mong muốn đó là sẽ có một ngày vui vẻ, công việc thật hiệu quả và sẽ để lại cho chúng ta những cảm giác dễ chịu khi mà một ngày trôi qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu ngày mới nhé. Chương trình Thành phố Bình Minh với những thông tin thú vị cùng với hai người dẫn chương trình là Tú Nhân và Duy Thanh.
2: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, mấy hôm nay thì trời mưa khá nhiều đúng không ạ? Đặc biệt là cái sự cảm nhận này rất là rõ rệt với các bạn thính giả ở khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng mưa. Và theo những dự báo thời tiết thì hôm nay trên cả nước cũng đều duy trì tình trạng mưa như vậy. Với khu vực thủ đô Hà Nội thì dự báo cho thấy là hôm nay có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ C.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
0: Và với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng cần lưu ý là sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, VTV ra mắt Việt Nam Wildlife, dự án lần đầu truyền hình trực tiếp thiên nhiên hoang dã Việt Nam từ vườn quốc gia Côn Đảo, nhằm đưa khán giả đến gần hơn với thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo tồn.
0: Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp quanh Hồ Hoàn Kiếm từ mùng 1 tháng 7 tới, trước khi cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào khu vực trong vành đai 1 từ năm 2028.
1: Ba sinh viên Việt Nam đã giành chiến thắng tại cuộc thi Squid Student Challenge của Apple nhờ các ứng dụng sáng tạo phục vụ giáo dục, sức khỏe và cộng đồng, qua đó khẳng định năng lực lập trình của giới trẻ Việt trên sân chơi công nghệ quốc tế.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sản lượng nhà máy tại Mỹ bất ngờ đi ngang trong tháng 5 do hàng tiêu dùng nhanh giảm, dù ô tô, máy móc và các ngành phục vụ hạ tầng AI vẫn tăng.
1: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất ngắn hạn lên 1%, mức cao nhất 31 năm, cho thấy nước này vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau thời gian dài, lãi suất thấp.
0: Tài sản của tỷ phú công nghệ Elon Musk đã tăng thêm hơn 160 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày sau khi cổ phiếu SpaceX tăng gần 20%, giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng với Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 3 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Nhâm Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Đây là ngày hắc đạo thiên hình, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xuất hành theo hướng giờ phù hợp, cầu việc gặp quý nhân, buôn bán nhỏ, tu bổ, sửa chữa, nhập học, lắp đặt máy móc. Kiên kỳ là khai trương lớn, cưới hỏi, động thổ, sửa cất nhà, xuất hành xa quan trọng, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
0: Như vậy là theo tử vi hôm nay là ngày hắc đạo và có khá nhiều những cái việc mà chúng ta cần hết sức lưu ý để chúng ta có thể đạt được kết quả tốt. Và tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp lại kế hoạch của mình làm sao cho nó lựa chọn ngày và giờ phù hợp, phải không ạ? Như vậy thì cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Còn nếu như các bạn đã thực sự là tự tin thì chúng ta có thể tiến hành. Tuy nhiên thì cũng cần phải cẩn trọng từng bước và có những cái phương án dự phòng hợp lý. Theo như chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử vuông góc với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng từ trùng tụ sao Thủy ở Cự Giải, sao Thủy Cự Giải thì lục hợp với sao Hỏa Kim Ngưu, sao Kim Sư Tử thì tam hợp với sao Thổ Bạch Dương. Năng lượng hôm nay khuyến khích bạn tập trung vào các kế hoạch tài chính dài hạn và xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc. Dù xung quanh có thể xuất hiện một vài tin đồn thất thiệt hoặc là thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang, sự kiên định sẽ giúp cho bạn đứng vững. Đây là thời điểm rất là tốt để thương lượng các điều khoản công việc hoặc là thảo luận về lộ trình thăng tiến một cách thực tế và khôn ngoan nhất.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự nghi ngờ giết chết nhiều ước mơ hơn là thất bại. Đây là câu nói của Judy Kerzems, một nhà văn, nhà thơ và nhà triết học người Mỹ. Câu này có ý nghĩa rằng đừng để những tin đồn thất thiệt gây hoang mang, làm bạn nghi ngờ năng lượng bản thân. Hãy tập trung vào kế hoạch sự nghiệp thực tế và quyết tâm thực hiện chúng một cách tự tin.
0: Cái sự nghi ngờ nó nguy hiểm lắm nhá. Cho nên có câu nói như thế nào nhỉ? Đã dùng thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Thế cho nên là khi chúng ta thực sự là tin tưởng thì chúng ta mới tiến tiếp, đúng không ạ? Còn nếu như có bất kỳ một cái sự nghi ngờ nào, dù nó nhỏ lắm, nhỏ như một sợi tơ thôi, thì chúng ta cũng sẽ phải dừng lại và kiểm tra lại. Không nói là chúng ta dừng luôn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta kiểm tra để xem là cái sự nghi ngờ của mình nó nằm ở đâu, nó có thể lý giải, nó có thể minh bạch được hay không. Chứ đừng để đến lúc mà đi nửa chừng rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan với một cái sự nghi ngờ. Thường thường là nó sẽ không mất đi đâu nhỉ? Nếu nó đã manh nha từ đầu thì nó sẽ lớn lên đấy ạ.
1: Nên thật ra thì đâu đó một khi đã quyết tâm, đã đưa ra quyết định kết nối, đưa ra quyết định tiến hành, thì đâu đó chúng ta phải giữ vững cái lập trường và niềm tin quý vị nhé.
0: Đúng, đã làm thì phải tin, đã dùng thì phải tin, mà đã nghi ngờ thì không dùng nữa.
1: Thôi đừng nghi ngờ, chúng ta ăn sáng thôi.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng ta tiếp tục series cơm nhà ba món nhé. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào vì hôm nay đã là thực đơn thứ 13 rồi đấy ạ. Và các bạn hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ tìm hiểu một thực đơn cực kỳ quen thuộc, dễ mua, dễ nấu và luôn mang lại cảm giác dễ chịu sau một ngày bận rộn nhé. Thực đơn hôm nay của chúng ta có 3 món: thịt băm, sốt cà chua, rau muống xào tỏi và nước rau muống luộc vắt chanh hoặc là dầm sấu. Rất là giản dị phải không ạ? Và Tú Nhân thấy rằng là bữa cơm này thì rất là quen thuộc với người dân miền Bắc đây này.
1: Thực đơn cho những ngày chậm lương ha, những ngày cuối tháng.
0: Thực ra thì nếu mà nóng bức quá, oi bức quá thì thực đơn này cũng rất là dễ nuốt đấy.
1: Mà rất là giản dị và đâu đó rất là tiết kiệm luôn thưa quý vị, mà nó vẫn ngon. Đó là cái điều mà thực đơn ngày hôm nay mang đến cho tất cả chúng ta. Nghe thì toàn là những cái món quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc này lại là cứu cánh cho những cái ngày lười suy nghĩ. Đi chợ hay siêu thị chỉ cần 15 phút là đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt tay vào chuẩn bị nhé. Đầu tiên là món chủ đạo, thịt băm sốt cà chua. Bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 3 lạng thịt nạc vai xay, 2 quả cà chua chín đỏ và ít hành lá. Trước tiên hãy phi thơm hành khô, cho thịt băm vào xào xăng với một chút hạt nêm và nước mắm. Khi mà thịt chín tới thì trút ra đĩa riêng, tiếp tục xào cà chua trong chảo cho đến khi mềm thì dầm nát cà chua ra. Thêm một chút nước để tạo độ sệt, rồi đổ thịt vào, đảo đều khoảng 5 phút cho ngấm vị. Cuối cùng, rắc thêm hành lá lên trên là xong. Món này có vị chua ngọt nhẹ, kích thích vị giác. Và món này mà rứa lên cơm nóng thì ta nói hào cơm đó.
0: Đó, thấy chưa? Mặc dù rất đơn giản phải không nào? Và cùng với đĩa thịt đậm đà, phải là đĩa rau muống luộc xào tỏi xanh mướt. Bí quyết để rau muống xào không bị thâm và giữ được độ giòn là luộc sơ rau với một chút muối trước khi mà chúng ta xào. Sau khi vớt rau ra thì chúng ta để nước lạnh giữ màu xanh, phi thơm thật nhiều tỏi đập dập với dầu ăn, chút rau vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn, nêm một chút bột canh, dầu hào, đảo đều rồi tắt bếp ngay. Chỉ mất chưa đầy 10 phút là chúng ta đã có một đĩa rau thơm lừng, giòn sần sật để thưởng thức cùng với cả nhà.
1: Có món mặn, có món rau thì phải có một cái bát canh mát lành để đưa cơm phải không thưa quý vị? Ở đây thì chúng ta tận dụng luôn phần nước luộc rau muống lúc nãy nhé. Sau khi mà vớt rau ra, bạn chỉ cần nêm một chút xíu muối hoặc bột canh cho vừa vặn. Để nước rau nguội bớt một chút, các bạn hãy vắt vào đó nửa quả chanh tươi hoặc là dầm thêm 2-3 quả sấu luộc chín mềm. Vị chua thanh nhẹ, mát lành của bát nước rau muống luộc này sẽ là chất xúc tác hoàn hảo, giúp cho bữa cơm ăn trở nên ngon miệng và nó sẽ dễ chịu hơn. Cá nhân Duy Thanh nhiều khi thèm cái bát canh này đến mức mà phải luộc rau muống để có được cái bát canh.
0: Và một bữa cơm rất là đơn giản và rất là nhanh đúng không ạ? Nghe đơn giản như vậy thôi, thế nhưng mà các bạn biết không, vào ngày hè nóng bức, Tú Nhân nhớ khi còn bé, những cái bữa cơm mà đơn giản như thế này vẫn có thể xơi được 3 bát như thường.
1: Quá ngon, tiện lợi, nhanh chóng, dễ suy nghĩ và tiết kiệm luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với hành tinh xanh của chúng ta nhé. Cách đây hơn 30 năm, vào năm 1994, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày này hàng năm là ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán. Đây cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của Công ước chống sa mạc hóa. Khi nghe đến sa mạc thì nhiều người thường nghĩ ngay đến những đồi cát mênh mông ở tận châu Phi hay là những vùng đất khô cằn không một bóng cây ở vùng Trung Đông xa xôi. Nhưng thực tế sa mạc gần gũi với chúng ta hơn nhiều và cũng đáng lo ngại hơn chúng ta nghĩ đấy các bạn ạ. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc thì hạn hán là tình trạng suy thoái đất đai ở các vùng khô hạn, bán khô hạn do tác động của khí hậu và cả những hoạt động chưa hợp lý của con người. Nó là một tiến trình âm thầm nhưng lại có sức tàn phá nặng nề đối với lớp da của trái đất.
1: Chúng ta đang sống trong thời đại mà biến đổi khí hậu không còn là lời cảnh báo trên giấy tờ nữa, phải không ạ? Nó hiện hữu ngay trong những ngày mùa hè oi bức, những đợt thiên tai kéo dài hơn trước kia. Các con số thống kê cho thấy, từ năm 2000 đến nay, tần suất và thời gian của các đợt hạn hán trên toàn cầu đã tăng tới 29%. Nếu con người không có những hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ, đến năm 2050, hạn hán có thể ảnh hưởng đến hơn 3/4 dân số thế giới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra những số liệu rất đáng suy ngẫm. Hiện có gần 56 triệu người trên khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hạn hán. Khoảng 40% dân số thế giới đang phải sống trong tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Nghiêm trọng hơn, dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 700 triệu người đứng trước nguy cơ phải rời bỏ quê hương để

0: di cư vì thiếu nước sạch. Gần 3/4 diện tích đất không có băng trên hành tinh đã bị suy thoái, phần lớn là do các hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nhà ở và giao thông. Khi đất đai bị khai thác quá mức mà không được bồi đắp, sa mạc hóa chính là giai đoạn cuối cùng của sự suy thoái đó. Vậy thì câu chuyện toàn cầu này liên quan gì đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta?
1: Thực tế, Việt Nam tuy không phải là quốc gia trọng điểm về sa mạc hóa, nhưng suy thoái đất lại đang diễn ra âm thầm ngay dưới chân chúng ta. Theo kết quả đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nước ta có tới gần 12 triệu hecta đất bị thoái hóa, chiếm gần 36% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Nếu có dịp đi qua các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên hay dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, bạn sẽ thấy rõ những tác động của thiên tai. Những cánh đồng lúa của người dân Bon Grant, tỉnh Đắk Lắk từng có những vụ mùa đứng trước nguy cơ mất trắng vì khô hạn. Đất nứt nẻ, gốc lúa héo rũ, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu đều cạn kiệt. Dọc theo bờ biển miền Trung, từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận, nay thuộc Quảng Trị và Lâm Đồng, có khoảng 419.000 hecta đất đang bị hoang mạc hóa. Đó là những dải cát hẹp di chuyển liên tục theo bùa gió. Suốt gần 40 năm qua, những đùn cát này cứ lấn dần vào sâu trong đất liền. Mỗi năm, chúng ta mất đi từ 10 đến 20 hecta đất canh tác vì bị cát xâm lấn. Đất đai mất đi độ phì nhiêu, người nông dân mất đi tư liệu sản xuất, cuộc sống vì thế lại thêm phần nhọc nhằn.
0: Ngày quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán ra đời không chỉ để chúng ta nhìn vào những con số khô khan hay những bức ảnh đất đai nứt nẻ này. Đây là dịp để mỗi người tự hỏi chúng ta có thể làm gì để giữ gìn mảnh đất dưới chân mình. Mỗi người đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình. Việc quản lý đất bền vững nghe có vẻ to tát, nhưng thực ra bắt đầu từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Đó là việc hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa để đất không bị ô nhiễm, là việc tiết kiệm từng giọt nước sạch khi đánh răng, rửa chén, hay đơn giản là trồng thêm một cây xanh ở góc sân, ban công nhà mình.
1: Mỗi hành động nhỏ khi được cộng hưởng từ hàng triệu người sẽ tạo nên một lá chắn xanh bảo vệ nguồn nước và đất đai khỏi sự xâm lấn của khô hạn. Chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui và hãy luôn trân trọng từng món quà nhỏ mà thiên nhiên ban tặng nhé.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau với series 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở nhé. Và hôm nay thì là kỹ năng thứ 6 rồi đấy ạ. Xem nào, chúng ta sẽ cùng nhận diện và đối phó với cơn kiệt sức thầm lặng nhé. Bây giờ chúng ta hãy dành vài phút để nhận diện một vị khách không mời nhưng mà cực kỳ quen thuộc tại văn phòng. Đó là cơn kiệt sức thầm lặng, hay còn gọi là burnout. Với sự mệt mỏi thể xác thông thường sau một ngày tăng ca, kiệt sức thầm lặng gặm nhấm chúng ta một cách từ từ và khó nhận biết hơn nhiều. Có bao giờ các bạn cảm thấy mình rơi vào trạng thái là nhìn chăm chăm vào một dòng email viết dở suốt 10 phút mà không thể gõ nổi một câu hoàn chỉnh không? Hay dù đã ngủ đủ 8 tiếng vào đêm trước mà sáng hôm sau thì cơ thể vẫn uể oải như vừa trải qua một cuộc đua marathon. Đáng sợ nhất chính là sự xuất hiện của cảm giác hoài nghi bản thân. Bạn bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, cảm thấy những gì mình làm đều vô nghĩa. Dù chỉ vài tuần trước bạn vẫn là một nhân sự đầy nhiệt huyết. Nếu mà rơi vào cái tâm trạng như vậy thì đừng vội tự trách nhé. Không phải vì bạn kém cỏi hay là thiếu cố gắng đâu, mà đây chỉ là tín hiệu cảnh báo từ bộ não rằng hệ thống đã quá tải và cần được bảo trì gấp.
2: Để không bị cơn kiệt sức này nhấn chìm, bạn có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng cần sự kỷ luật. Trước hết, hãy học cách ngắt kết nối chủ động. Có nghĩa là khi bước ra khỏi văn phòng, hãy cố gắng thiết lập ranh giới rõ ràng với công việc. Một tin nhắn hay email phát sinh lúc 9 giờ tối hiếm khi là chuyện nguy cấp đến mức bạn phải ngay lập tức mở máy giải quyết. Nhưng việc trả lời nó chắc chắn sẽ phá hỏng buổi tối thư giãn của bạn và khiến cho não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng. Thế nên, bạn có thể cân nhắc bỏ qua những thông báo này. Thứ hai, hãy tận dụng những khoảng nghỉ ngắn ngay trong giờ làm việc. Cứ sau khoảng 1 đến 2 tiếng tập trung, hãy đứng dậy đi lấy nước, vươn vai hoặc đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài phút. Những khoảng trống ngắn ngủi này hoạt động giống như nút refresh, giúp giải phóng áp lực tạm thời cho não bộ.
1: Nhiều người thường mang một cảm giác tội lỗi mơ hồ khi mà không làm việc, coi sự bận rộn liên tục là thước đo duy nhất của giá trị cá nhân. Thế nhưng mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại đấy các bạn ạ. Nghỉ ngơi đúng lúc là một phần không thể thiếu của quy trình làm việc chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải là sự lười biếng. Một cỗ máy tốt cũng cần thời gian bảo dưỡng mà. Và một nhân sự chuyên nghiệp là người biết điều phối năng lượng để đi được đường dài thay vì vắt kiệt mình ở những mét đầu tiên.
2: Hy vọng chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có một góc nhìn thực tế hơn để tự chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình một cách thông minh. Và đây là cái tip thứ 6 trong cái series 7 ngày học cách sinh tồn nơi công sở rồi. Một cái câu chuyện rất là thiết thực, bởi vì chúng ta thấy rằng là xung quanh bản thân mình cũng có những người bạn cũng đang trong trạng thái kiệt sức về công việc. Vậy nên chúng ta hãy ngắt kết nối tạm thời nếu như chúng ta cảm thấy không ổn, và cho bản thân mình một cái khoảng nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, để sau đấy chúng ta sẽ quay trở lại với một cái nhịp làm việc hiệu quả nhất quý vị nhé.
1: Có nghĩa là chúng ta phải biết điều phối thời gian của mình một cách hợp lý, đúng không ạ? Chứ đừng sợ rằng là mình sẽ bỏ lỡ điều gì, hoặc là mình không hoàn thành nhiệm vụ khi mà có email, hay là có tin nhắn, hay là có những cuộc gọi của sếp hay đồng nghiệp mà chúng ta lại không nghe, hay là không mở ra để xem, không xử lý. Hãy nhận định một cách tỉnh táo rằng là cái thời gian biểu của mình đang để làm gì, và những việc gì thì cần phải giải quyết, và thời gian nào thì mình cần phải nghỉ ngơi. Đây là kỹ năng rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Và tuy nhiên hy vọng rằng chúng ta sẽ học được kỹ năng này để chúng ta giữ gìn sức khỏe, để đảm bảo cho một cuộc chạy đường dài, chứ không phải là như chúng tôi vừa nói đấy, là vắt kiệt ngay từ những mét đầu tiên.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị cùng đồng hành với anh Thơ trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng hỗ trợ những cái thông tin mới giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm quản lý điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho biết là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12 có một cái xe gặp sự cố ở đây, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý hiện trường. Từ km số 9 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn đội cảnh sát giao thông Đa Phước, các anh chia sẻ hiện tại cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận, hướng đi phường Phú Thuận, có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn hai thông tin này từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và đội cảnh sát giao thông Đa Phước. Xin được nhắc lại là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 9 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận có xe đầu kéo gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm. Đây là hình ảnh mà anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera theo hướng vào cổng A cảng Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu hiện tại lưu thông bình thường. Cầu Phú Hữu chúng ta cũng đang lưu thông ổn định đó, thưa quý vị. Còn thời điểm này ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình của chúng tôi ở trong buổi sáng này. Đầu tiên anh Thơ cảm ơn anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh có chia sẻ với anh Thơ: hello cả nhà, hello anh Thơ, mấy bữa nay xe không có chạy, nằm ở nhà buồn ghê, không biết làm sao mà không chạy xe, nhưng mà anh vẫn đồng hành với chương trình thì anh Thơ cảm thấy rất là vui ạ. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui, anh Duy Tài Xế Nguyễn nha. Anh Thơ chào anh Út Bằng, chào bạn Thắng Nguyễn, chào anh Lê Kim, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Huỳnh Peter. Anh Huỳnh Peter lâu lắm rồi anh Thơ mới thấy anh quay trở lại tương tác với chương trình. Một lần nữa mến chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui anh nhé. Chào anh Lê Kim, chào thính giả Phạm Hoàng Trựng, chào bạn vợ Afa. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào bạn Khang Phan. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ với anh Thơ là Mỹ Phước Tân Vạn xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân với thông tin là Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển chậm. Chào bạn Nắng Bên Thềm, chào chú Trần Tám. Anh Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ với anh Thơ như thế này: chợ Đông Đô lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Chào anh Thanh Nguyễn Văn. Chào anh Hoàng Ngọc. Tất cả các anh với những lời nhắn gửi dành cho chương trình, anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông. Vẫn là trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh thơ nhận thông tin mới. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, thì tại km 12 ở đây có một cái phương tiện gặp sự cố. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 6 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Về cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Suối Tiên, Bến Thành Suối Tiên, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị như sau. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ. Giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều thì vào thời gian là 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề thì từ 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng cho trong các khoảng thời gian là từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, khung giờ 9 giờ đến 16 giờ 30 và 19 giờ 40 đến 23 giờ. Các khung giờ thấp điểm giãn cách là 15 phút một chuyến, áp dụng ngày đầu ngày, tức là từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Còn bây giờ là đang 8 phút một chuyến á, các bác tài, các bạn thính giả có sử dụng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng cập nhật những cái thông tin về tuyến metro này. Ở trong fanpage thì thời điểm này anh Thơ có nhận được cái chia sẻ của anh Huỳnh Peter. Hồi nãy anh Thơ có nói là lâu rồi anh Thơ mới thấy là anh tương tác với chương trình. Anh chia sẻ là buổi sáng em chở sếp đi làm sớm lắm nên là không có nhắn tin cho đài được. Dạ, cảm ơn anh Huỳnh Peter. Anh vẫn đồng hành và luôn theo dõi chương trình thì anh Thơ cũng rất là cảm ơn rồi. Khi nào mà tiện thì mới cho thông tin. Nhiều khi đi với sếp thì nó cũng bất tiện hả? Hoặc là nhiều khi đường đông quá thì chúng ta cảm thấy không an toàn, không cho tin cũng không sao. Anh chỉ cần thả một cái like là anh Thơ cảm thấy cảm ơn anh rất là nhiều và cảm thấy rất là vui ạ. Bởi vì các anh vẫn luôn đồng hành và quan tâm với chương trình. Cảm ơn anh Huỳnh Peter có chia sẻ vừa rồi. Bạn Bắp Rang Không Nổ chia sẻ là cầu Phú Mỹ hướng từ trạm thu phí Cát Lái đi về quận 7. Hai xe công gặp sự cố trên cầu đang kẹt xe kéo dài rồi. Các bạn chọn hướng đi khác để di chuyển cho thích hợp và thuận tiện. Cảm ơn bạn Bắp Rang Không Nổ. Hồi nãy anh Thơ chỉ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, nhưng mà bây giờ anh chia sẻ với chương trình có hai xe container gặp sự cố ở trên cầu theo hướng đi về quận 7 cũ, tức là về phường Phú Thuận á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý đang xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn nên là chúng ta nên chọn hướng đi khác. Anh Thơ cảm ơn bạn Như Hoa Phong Lan. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ là đường số 10 Đại lộ Thống Nhất, đường số 18 Nguyễn Trãi, đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An lưu thông ổn định. Trời còn âm u. Dạ, hôm qua chúng ta có mưa lớn đúng không ạ? Sáng nay thì thời tiết rất là mát mẻ. Hy vọng ngày hôm nay thì sẽ có một ngày tạnh ráo hơn. Có mưa thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Dạ, mọi thông tin về tình hình giao thông, các bác tài, các bạn thính giả tiếp tục vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày lại mở ra với vô vàn chuyển động, và giữa rất nhiều những chuyển động ấy, bản tin khởi hành sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất để bắt đầu ngày mới. Và tất nhiên, ở cuối hành trình hôm nay sẽ có một cuộc hẹn đặc biệt dành cho những người yêu mến bóng đá khi World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều cảm xúc. Xin được chào đón tất cả các bạn đến với bản tin khởi hành chào ngày mới trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, nếu như là gia đình bạn đang có kế hoạch xây nhà trong năm nay, có lẽ đây là một thông tin rất đáng quan tâm, bởi kể từ tháng 7 tới, nhiều yêu cầu mới về thiết kế và an toàn xây dựng sẽ được áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ. Theo Nghị định số 207/2026 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên bắt buộc phải được thiết kế bởi tổ chức cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, hồ sơ thiết kế phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có một tầng hầm, trừ nhà dưới 3 tầng không có tầng hầm, diện tích sàn dưới 250m² và cao dưới 12m, việc thiết kế cũng phải do các đơn vị hoặc cá nhân có chuyên môn thực hiện. Trong khi đó, các công trình quy mô nhỏ đáp ứng đủ điều kiện vẫn được chủ nhà tự thiết kế. Nghị định này cũng quy định chủ sở hữu phải tổ chức thi công, giám sát thi công, lắp đặt biển báo công trình và chịu trách nhiệm về an toàn xây dựng, an toàn đối với các công trình lân cận và môi trường trong suốt quá trình thi công. Thưa các bạn, nếu tin vừa rồi dành cho những ai đang ấp ủ chuyện xây nhà, thì thông tin tiếp theo có lẽ sẽ được nhiều người trẻ và những người đang chuẩn bị học lái xe đặc biệt quan tâm. Theo quyết định số 891 của Bộ Xây dựng, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều thủ tục trong lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ được phân cấp về Sở Xây dựng cấp tỉnh, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày làm việc. Cụ thể, cấp mới giấy phép đào tạo lái xe được giải quyết tối đa trong 5 ngày, cấp lại giấy phép khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng hoặc địa điểm đào tạo tối đa 3 ngày, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ còn 1 ngày làm việc. Kết quả thủ tục được trả dưới dạng điện tử qua VNEID hoặc qua cổng dịch vụ công và có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng bãi bỏ 4 thủ tục liên quan đến việc thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các bạn ạ, thủ tục được rút ngắn sẽ giúp cho người dân tiết kiệm thời gian. Và trong lĩnh vực y tế, Hà Nội cũng đang tìm cách giữ lại nguồn lực còn quý hơn thời gian rất nhiều, đó là đội ngũ, bác sĩ và nhân viên y tế. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, trong đó đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hút và giữ chân nhân lực y tế. Đáng chú ý, bác sĩ và nhân viên y tế được cử đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới sẽ được hỗ trợ thêm từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, tùy vào trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu và làm việc tại các trạm y tế xã, phường hoặc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sẽ được nhận khoản hỗ trợ một lần. Trong đó, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 trở lên được hỗ trợ tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Bác sĩ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Theo ngành y tế Hà Nội, các chính sách mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế tại tuyến cơ sở. Nếu các bác sĩ đang chờ những chính sách mới để yên tâm gắn bó với nghề, thì hàng chục nghìn học sinh Hà Nội lúc này cũng đang chờ đợi một thông tin có thể ảnh hưởng tới chặng đường học tập ở phía trước. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22 tháng 6. Cùng thời điểm này, điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố cũng sẽ được công bố. Sau khi biết kết quả, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ nộp đơn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường trung học phổ thông sẽ tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp hoặc là trực tuyến cho học sinh trúng tuyển. Theo dự kiến, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với địa chỉ hanoi.edu.vn, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố với địa chỉ ts.đầucap.hanoi.gov.vn.
6: Mở ngày mới tin cậy. Hey!
5: Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, nếu người dân mong có thêm bác sĩ giỏi ở gần nơi mình sinh sống, thì điều họ cũng mong muốn thêm mỗi ngày đó là hành trình đi làm, đi học hay khám bệnh được thuận lợi hơn. Và đây cũng là thông tin cần lưu ý với những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực phía Tây của Hà Nội. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông dịp Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Theo đó, nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao, từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại, đường gom Đại lộ Thăng Long từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70 sẽ hạn chế ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1 tấn rưỡi trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe ưu tiên và xe làm nhiệm vụ. Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và đi theo hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Nếu Hà Nội đang chuẩn bị cho những phương án tổ chức giao thông trong hôm nay và ngày mai, thì ở miền Tây, người dân đang chờ đợi một công trình được kỳ vọng thay đổi việc đi lại của nhiều năm tới. Cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 9 năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Công trình có trụ tháp cao 113,5m, trở thành cây cầu dây văng có trụ tháp cao nhất Việt Nam hiện nay. Dự án có tổng chiều dài hơn 17 km, trong đó phần cầu chính dài gần 2 km bắc qua sông Tiền. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào khai thác. Khi hoàn thành, cầu Rạch Miễu 2 sẽ góp phần giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến kết nối Tiền Giang với Bến Tre và tăng cường liên kết giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn thân mến, mỗi thông tin trong bản tin hôm nay đều là những lát cắt trong chuyển động của cuộc sống và tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là giúp hành trình của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Còn bây giờ như đã hẹn, mời các bạn cập nhật những diễn biến mới nhất đến từ World Cup 2026.
2: Khởi hành cùng World Cup.
7: Trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành sáng nay, chúng ta sẽ đến với khởi hành cùng World Cup. Thưa các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup năm nay khi đánh bại đội tuyển Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn của bảng Y. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp 2 đã giúp Pháp giành trọn 3 điểm. Xen giữa hai bàn thắng của Mbappe là pha lập công đến từ Bakola, còn bàn danh dự của đại diện châu Phi do thần đồng 18 tuổi Ibrahim Mbaye thực hiện. Đáng chú ý, với cú đúp vào lưới Senegal, Kylian Mbappe đã nâng thành tích ghi bàn của mình lên 14 pha lập công tại các kỳ World Cup, tức là chỉ còn kém hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải đấu là Miroslav Klose với 16 bàn và Ronaldo với 15 bàn. Không chỉ vậy, Mbappe giờ đây cũng chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Pháp khi có được 58 pha lập công, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Ngay sau đó, ở trận đấu còn lại của bảng Y, Iraq có thế trận rất tự tin và phòng ngự chặt chẽ trước đội tuyển Na Uy. Bước ngoặt của trận đấu đến từ phút thứ 29 khi Erling Haaland tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Iran cho thấy không phải ngẫu nhiên họ lại có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi Ayman Hussein có pha đánh đầu dũng mãnh để quân bằng tỷ số 1 đều. Và đến phút thứ 43, một sai lầm tai hại trong sự phối hợp giữa thủ môn và hậu vệ Iraq đã biếu không cho Erling Haaland một bàn thắng để giúp cho cầu thủ này hoàn tất cú đúp trước khi hiệp 1 khép lại. Và 2-1 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Kết quả cuối cùng của cặp đấu này, VOV Giao thông sẽ cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay. Chuyển sang thông tin về tình hình nhân sự của các đội tuyển dự World Cup. Báo chí Anh xác nhận Tino Livramento đã không thể tiếp tục hành trình tại World Cup năm nay sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập mới đây của đội tuyển Anh. Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia vào sáng mai chỉ còn Rick James, Spencer và Nico Aureli. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Tunisia vừa chính thức bổ nhiệm ông Hervé Renard nhằm cứu vãn chiến dịch World Cup sau thảm bại trước đội tuyển Thụy Điển và bê bối

0: đáng chờ đợi tại bảng G sẽ diễn ra giữa đội tuyển Argentina gặp Algeria. Nhà đương kim vô địch thế giới nhận tin vui lớn trước giờ ra quân khi các trụ cột quan trọng nhất gồm Lionel Messi, thủ môn Emiliano Martinez và tiền đạo Julian Alvarez đều đủ thể lực để ra sân. Ngay sau trận đấu này vào lúc 11 giờ cũng tại bảng G là màn so tài của đội tuyển Áo và Jordani. Với dàn cầu thủ đẳng cấp đang chơi bóng ở châu Âu, đội tuyển Áo được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trước tân binh Jordani trong lần đầu dự World Cup. Còn vào lúc 0 giờ rạng sáng mai 18 tháng 6, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup bằng cuộc đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K trên sân Houston. Đây được xem là cơ hội để Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời nuôi hy vọng hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Và đến đây thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và dù bận rộn với lịch thi đấu World Cup, quý vị cũng đừng quên có một năng lượng tràn đầy để tiếp tục công việc của mình quý vị nhé. Hẹn gặp lại trong bản tin khởi hành vào sáng mai.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Có một thính giả cho biết giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định có xe đầu kéo bị lật. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây là một thông tin rất là quan trọng. Xin được chia sẻ cùng với tất cả các bác tài và cũng cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định có xe đầu kéo bị lật, hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì chia sẻ là khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận có xe đầu kéo gặp sự cố, đang hỗ trợ di dời. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước tiếp tục điều tiết giao thông tại đây. Dạ, anh Thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước với thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, phường Long Phước xe đang đông di chuyển chậm luôn. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Còn về hiện trường cái vụ lật xe, anh Thơ đang quan sát ở khu vực này. Ở đây thì có dân phòng tới rồi. Dạ. Nhưng mà chưa có cảnh sát giao thông. Có luôn rồi thưa quý vị, các anh đang tiến hành xem hiện trường đây. Và không biết là sẽ di dời như thế nào. Nhưng mà cái xe công mà nó bị lật thì rất là ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Thứ hai là cái việc di dời nó cũng sẽ khá là phức tạp. Cho nên là các bạn thính giả nào buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có hướng di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định, đường Võ Chí Công thì chúng ta cần lưu ý nhiều, chọn lộ trình thích hợp để di chuyển. Hiện tại anh ta thấy là dầu đổ trên đường cũng khá là nhiều á, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh cảnh sát giao thông cũng đang hỗ trợ rất là tích cực để tìm cái phương án di dời cái thùng công trước và sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ di dời xe sau. Anh Thơ thấy là các anh đang rất là tích cực để có thể điều tiết phân luồng cũng như là hướng dẫn cho bác tài của chúng ta. Cảm ơn lực lượng chức năng, các anh đã sớm có mặt tại đây để giải quyết hiện trường cũng như là điều tiết giao thông. Còn về tình hình giao thông, anh Thơ ghi nhận là xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm, bởi vì khu vực này á toàn là phương tiện lớn thôi, và cho nên là việc di chuyển ở những cái khu vực mà có phương tiện lớn mà gặp sự cố như thế này thì sẽ rất là khó khăn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hiện tại xe đông di chuyển chậm khó khăn, các bác tài nên chọn lộ trình khác thay thế cho lộ trình Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định. Anh Thơ nhắc lại hiện tại sáng nay có một cái sự cố xe container bị lật tại đây, hiện trường thì đang được lực lượng chức năng tiến hành giải quyết, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Tổ điều hành BC08 có chia sẻ với chương trình, tuyến đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận có sự cố giao thông, xe đang đông di chuyển chậm khó khăn. Hiện tại giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định có cảnh sát giao thông tích cực điều hòa. Cảm ơn tổ điều hành BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhìn chung thì duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông tại nhiều khu vực. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là khoảng 28 độ C, trời đã có nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong buổi sáng. Trong ngày, thành phố có mây, trời nắng nhưng vẫn có thể xuất

0: hiện mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt tăng dần vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, gây cảm giác nóng bức, nhất là tại một số khu vực đông dân cư và ít cây xanh. Về chiều tối và tối, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt khi mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Người dân cần lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động trong việc đi lại và sắp xếp các hoạt động ngoài trời. Trong các cơn dông lưu ý khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình không kiên cố. Khi tham gia giao thông vào thời điểm chiều tối thì cần chú ý quan sát và chuẩn bị các phương án phòng tránh mưa dông bất chợt để đảm bảo an toàn. Đêm nay dự báo nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C, gió tây nam hoạt động ở cấp 2 đến cấp 3, không khí khá là dễ chịu. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ôi, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà chiên hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết và anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là giao lộ Đồng Văn Cống Nguyễn Thị Định có một chiếc xe đầu kéo bị lật và hiện tại thì giao thông ở đây khá là khó khăn. Có lực lượng chức năng rồi cho nên là chúng ta cùng chờ sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng cũng như là di dời cái phương tiện. Anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ với anh Thơ, ngã tư Phú Lợi hướng đi chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn lưu thông ổn định, thời tiết nắng nhẹ. Đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Phú Lợi lưu thông ổn định vẫn là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Bạn Phạm Hoàng Luân chia sẻ cầu Bến Cát hiện tại xe đông di chuyển chậm, cầu Bến Cát trên đường Đỗ Mười xe đông di chuyển chậm. Bạn Thạch Quốc Thanh hỗ trợ thông tin, ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Cánh Vân xe đông lưu thông ổn định hai hướng. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước, chào anh Phước Đức, cảm ơn hai anh với lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng nay. Đó là những cái chia sẻ mới hơn anh Thơ vừa nhận được ở trong fanpage. Và cũng mong là các bác tài khi mà di chuyển ở trên đường sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.